0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Bộ Tài chính đang triển khai nhiều giải pháp xử lý tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Hiện cả nước có khoảng 1,1 triệu người nộp thuế thuộc diện này. Để khắc phục, Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025 chuyển sang quản lý dựa trên dữ liệu, áp dụng quản lý rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ Tài chính cũng phát động chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ tồn đọng và ngăn chặn tình trạng lợi dụng pháp nhân, mã số thuế để vi phạm pháp luật.
1: Tại hội thảo triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia diễn ra vào hôm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa là 6% mỗi năm trong thời gian không quá 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ. Chính sách sẽ được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi xem xét nhân rộng.
0: Tại kỳ họp thứ 5 sắp tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.000 ha nhằm phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Trong số này có 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 7.800 ha. Các dự án tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính gồm hạ tầng giao thông và kết nối vùng, giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội, phát triển công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội, tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư.
1: Ngày 16 và 17 tháng 7 này, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Lào Cai kết nối phát triển xanh và bền vững, dự kiến thu hút khoảng 700 đại biểu trong và ngoài nước. Chuỗi sự kiện gồm lễ khởi công cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, các tọa đàm về du lịch và cải thiện môi trường đầu tư, chương trình tiếp xúc nhà đầu tư và khảo sát thực địa tại các khu công nghiệp. Điểm nhấn của sự kiện là lễ ra mắt tuyến phố đi bộ phường Yên Bái kết hợp các hoạt động văn hóa, quảng bá sản phẩm OCOP và lễ chào cờ tập trung cấp tỉnh vào tối ngày 16 tháng 7. Phiên chính thức của hội nghị diễn ra vào sáng 17 tháng 7 với các hoạt động giới thiệu quy hoạch dự án trọng điểm, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận các dự án an sinh xã hội.
0: 6 tháng đầu năm trên tuyến quốc lộ 4B đoạn đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 12 người chết, 20 người bị thương. Dù mới được cải tạo, nâng cấp với mặt đường rộng, chất lượng tốt, tầm nhìn thông thoáng, nhưng tuyến đường này vẫn tồn tại một số điểm bất cập về tổ chức giao thông. Thượng tá Ngô Văn Thanh, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, cho biết.
2: Quốc lộ 4B mới đưa vào sử dụng thì tất nhiên vẫn còn có nhiều cái bất hợp lý về tổ chức giao thông, chẳng hạn như các điểm đấu nối, rồi các cái điểm dân tự ý mở cái đường để ra quốc lộ. Chúng tôi đã xây dựng hai kiến nghị. Một là chúng tôi kiến nghị về công tác lắp đặt hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm trên tuyến. Hai là chúng tôi đã kiến nghị các điểm bất hợp lý, các điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, các điểm giao cắt để phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến.
1: Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu sửa đổi của Hungary, mở đường cho việc giải ngân khoảng 10 tỷ euro từ quỹ phục hồi của EU từng bị đóng băng đối với nước này. Theo Thủ tướng Hungary Peter Magyar, nguồn vốn sẽ được sử dụng cho các lĩnh vực giao thông, năng lượng, y tế, quản lý tài nguyên nước và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong số 10 tỷ euro, khoảng 6,5 tỷ euro là viện trợ không hoàn lại và 3,5 tỷ euro là các khoản vay ưu đãi. Việc giải ngân sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn gắn với tiến độ cải cách và các mục tiêu đầu tư mà Hungary cam kết với Liên minh châu Âu.
0: Theo số liệu mới nhất do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 4.333. Ông Rodriguez cho biết số người bị thương vẫn không thay đổi và các hoạt động tìm kiếm vẫn còn đang tiếp tục.
3: Đã có 1.203 dư chấn kể từ chiều ngày 24 tháng 6 cho đến nay. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm dấu hiệu sự sống tại một hoặc hai địa điểm vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc thân nhiệt. Những dấu hiệu cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay thú cưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Cơ quan khí tượng Đức cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang gia tăng tại nhiều khu vực do đợt nắng nóng kéo dài. Một số địa phương ở Tây Nam và Đông Bắc nước này được nâng lên mức cảnh báo cao nhất cấp độ 5. Nguy cơ cháy rừng đặc biệt cao tại các bang giáp Pháp trước khi lan sang nhiều khu vực khác, trong đó có vùng ngoại ô Berlin. Trong khi đó, nhiều nước Nam Âu như Tây Ban Nha và Pháp cũng đang đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Riêng tại miền Nam Tây Ban Nha, một vụ cháy lớn đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, thiêu rụi khoảng 6.600 hectare rừng và buộc gần 1.500 người phải sơ tán.

0: Lũ lụt và sạt lở đất do mưa gió mùa kéo dài tại miền đông nam Bangladesh đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người bị mắc kẹt. Theo Bộ Quản lý Thiên tai Bangladesh, gần 268.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhiều khu vực mất điện, giao thông và thông tin liên lạc bị gián đoạn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và cứu trợ. Hàng nghìn gia đình đang thiếu lương thực, phải sống nhờ thực phẩm khô và hàng cứu trợ khẩn cấp.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Diễn biến thời tiết các vùng miền trên cả nước hôm nay có gì đáng chú ý? Ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
2: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Sáng Chủ nhật hy vọng là quý vị đang bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng. Và lúc này ngoài trời thì thời tiết ở nhiều khu vực Bắc Bộ khá dịu mát sau những cơn mưa đêm qua. Tuy vậy nắng nóng sẽ tăng dần trong ngày. Và theo dự báo, đợt mưa diện rộng ở miền Bắc đang có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên thời tiết vẫn chưa ổn định. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, đặc biệt vào chiều tối và đêm. Người dân khu vực vùng núi và trung du cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Các đô thị và vùng trũng thấp cảnh giác ngập úng. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời bắt đầu nắng nóng với nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Chiều tối và tối có mưa vừa, mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ngày hôm nay khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có mưa rào và dông. Ban ngày khả năng là vẫn có nắng, có nơi nắng nóng. Trong khi đó Nam Trung Bộ nắng nóng kéo dài. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối. Về bão Ba Vì, bão đã giảm xuống dưới cấp 14 và được dự báo đổ bộ vào giữa hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, không đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão vẫn gây gió mạnh và biển động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Tàu thuyền cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo để đảm bảo an toàn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Chị My ơi,
10: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống.

0: chị đấy.
1: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
2: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Góc nhìn cuộc sống.
4: Góc nhìn cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Iarove, Ialop và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng quân đội đang tổ chức thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31 tháng 7, tạo điều kiện để ngành giáo dục lắp đặt trang thiết bị, sẵn sàng đón hơn 3.000 học sinh bước vào năm học mới. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Trong không khí oi bức ngày đầu tháng 7 nơi biên giới, không khí thi công tại trường nội trú liên cấp Iarve, xã Iarve diễn ra khẩn trương. 45 cán bộ, chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tăng cường, chia thành nhiều tổ, phối hợp với công nhân đảm nhận các phần việc, từ xây, tô chát, bả ma tít, lát nền đến thi công tường rào. Các mũi thi công được bố trí làm việc theo ca nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình. Thượng úy Nguyễn Bá Công, cán bộ tăng cường từ Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 2 xã Phú Xuân, tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp xã Iarve, chia sẻ.
7: Bọn em tăng cường lên phục vụ xây trường học nội trú cho các em ở vùng biên giới. Bạn em chia thành hai bộ phận, một bộ phận đi xây tường trên lâu, còn bộ phận hai là đổ trụ và đổ dăng ở dưới xây móng, là 2 ca. Từ 6:30 đến 10:30 là anh em về nghỉ ăn cơm. Sau lại 13:30 đến 16:30.
6: Trường nội trú liên cấp Iarve có tổng mức đầu tư 185 tỷ đồng, gồm khối phòng học, khu nội trú, thư viện, nhà đa năng, khu hành chính và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời cải tạo một số công trình hiện hữu của trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Định. Ông Nguyễn Quang Khánh, chỉ huy trưởng một đơn vị thi công cho biết, sau khi hoàn thành phần kết cấu chính, các nhà thầu đang tập trung thi công giai đoạn hoàn thiện để kịp nghiệm thu, bàn giao đúng kế hoạch.
8: Ba công ty cũng phải cỡ 5 chiếc máy đào trong công trình để đào mương. Nói chung là nó phù hợp cái nào là mình điều cái đó. Thiết bị thì thoải mái làm. Xe pháo rồi thì cũng phải 20 chiếc. Xe ben, xe đấy rồi đó, nhiều lắm. Công nhân thì bên anh thì 30. Bộ đội rồi nữa thì phải cỡ 8-90 tham gia thì rất là tốt.
6: Khó khăn nhất trong 3 dự án là trường nội trú liên cấp Ialop do vị trí xa trung tâm, điều kiện vận chuyển vật tư và tổ chức thi công phức tạp. Để hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu, tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tham gia thi công, góp phần tăng tốc tiến độ trên công trường. Theo đơn vị tư vấn giám sát, hiện công trường huy động gần 40 thiết bị, máy móc cùng hơn 140 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục. Ông Nguyễn Thế Quang, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho biết, nhiều khối nhà đã hoàn thành phần thô và đang chuyển sang thi công các hạng mục hoàn thiện như chát tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước và cửa.
9: Có bộ đội vào thì công trình giúp đẩy nhanh được tiến độ này. Những cái bộ phận mà khoán mà thấy bộ đội làm tốt thì người ta cũng phải theo đó, người ta tích cực, người ta làm theo. Chứ ta sợ mất cái khối lượng nên là mình thấy làm cũng khá là ổn. Đang cố gắng là đẩy nhanh tiến độ đến 31 tháng 7 bàn giao một nhà tiểu học giao trước để lấy tinh thần để động viên các nhà khác để theo đó để học tập làm theo.
6: Theo kế hoạch triển khai các công trình giáo dục khu vực biên giới giai đoạn 2025-2027, Đắk Lắk xây dựng 4 trường nội trú liên cấp. Riêng 3 trường Iarve, Ialop và Buôn Đôn phải hoàn thành xây dựng trước ngày 31 tháng 7. Sau đó ngành giáo dục sẽ tiếp nhận, lắp đặt thiết bị dạy học, bố trí nội trú và hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động ngay từ năm học 2026-2027. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, giá vật liệu và tình trạng thiếu lao động, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp với lực lượng quân đội để đảm bảo tiến độ. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, các công trình đã đạt trên 80% khối lượng, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị kỹ thuật.
10: Ban đã triển khai cái kế hoạch 70 ngày đêm cử cán bộ kỹ sư chuyên môn của ban xuống cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng tháo gỡ tất cả các khó khăn vướng mắc và động viên các đơn vị đảm bảo cái tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị cũng như là tỉnh ủy, hội đồng và ủy ban. Thì mong rằng cơn mưa bão đến thì cũng nó ảnh hưởng ít thôi để tất cả các trường đều đảm bảo đủ tất cả điều kiện để khai giảng năm học mới 2026.

0: 2026 và 2027.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các nhà thầu cùng sự hỗ trợ tích cực của lực lượng quân đội, những ngôi trường nơi biên giới Đắk Lắk đang từng ngày được hoàn thiện, mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, tiện nghi hơn cho học sinh vùng khó khăn. Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn nhằm đảm bảo các công trình trường học sớm hoàn thành, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào nơi phên dậu của Tổ quốc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Studio mở.
17: Thưa quý vị và các bạn, sau chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục vừa được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước mà trở thành tài sản công, được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Và đây được xem là một chính sách nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa đảm bảo mọi học sinh đều tiếp cận được sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Đây là nội dung được bàn luận trong Studio Mở

0: ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Thưa ông ạ, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình

0: sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
1: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
0: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
2: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
3: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục. Nói chung là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
2: Dạ vâng ạ. Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững?
3: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa như biên tập viên vừa nói, đó là một cái chính sách mới, mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
2: Cái mô hình mượn trả này là một cái hình thức mới, nhưng mà cũng đòi hỏi là các nhà trường phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đúng không ạ?
3: Dạ,
2: để có thể sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả hơn và đặc biệt là bền vững hơn nữa. Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
4: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con là tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
5: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều cái đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn, và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
2: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó, đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước
3: ạ? Trước hết tôi muốn nhắc lại một cái video nói về cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn chứ không phải là một khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi thì tập hợp lại thì có hai cái khó khăn lớn nhất. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn mà sách giáo khoa.

0: bền và đẹp.
1: Vâng.
0: Và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Ở đây có thể coi là một thách thức lớn nhất. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm, như chúng ta vừa đề cập, là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung, tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất, rồi nó sách nát. Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách giáo khoa mà ta cần phải biên tập lại, thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới.
1: Dạ, vâng.
0: Thì cho nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí.
1: Vâng.
0: Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách. Và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Dạ.
0: Có quy trình kiểm kê, sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
1: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
0: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Đấy, nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi.
1: Dạ.
0: Thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái nào đó thì là một cái trách nhiệm nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về, mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản, thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
1: Dạ, vâng. Như vậy là các nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở hạ tầng thật tốt, đặc biệt là như ông phân tích là phải bảo quản thật tốt, đúng không ạ? Vâng, nhất là với những cái điều kiện hay là những cái vùng điều kiện thời tiết hoặc là những vùng khó khăn mà có thể có mưa lũ xảy ra ạ. Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
2: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
1: Vâng, bà cũng có nêu là để chính sách này thực sự thực hiện tốt thì phải tổ chức thật chặt chẽ để có thể tránh lãng phí. Nghị định cũng đã quy định khá rõ cái trách nhiệm của các bên để mà tránh thất thoát, tránh lãng phí, cũng như là điều bà vừa băn khoăn vừa nêu đấy ạ. Tuy nhiên thì từ quy định đến thực tế luôn có một khoảng cách. Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
2: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng

0: sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga. Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng và tránh, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
2: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần phần gọi là làm thử thế rồi thay đổi nhận thức. Đấy. Và mà bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm, có điều kiện ta điều chỉnh cái mà tôi thấy cần thiết đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định ở nơi và cái quy định này là phải xuất phát từ các trường và tự các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Giáo dục Đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng mừng và nên các địa phương nên khuyến khích và nên nên nên là gì? Nên ta có một cái lộ trình. Các trường nên có lộ trình. Năm học này thì ta làm cái gì, năm học sau làm cái gì và năm học thứ ba làm cái gì, sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
1: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
2: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy thì hai cái khó khăn nó thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh và đầu đầu cái bậc học. Ví dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Đấy, vì vậy chúng ta phải phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu khâu khâu gọi là tập dượt ấy, nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước
2: Vâng.
1: và ở cấp 2 thì có thể
2: Lớp
1: phát
2: 6.
1: cho lớp 6 trước.
2: Dạ vâng.
1: Đấy cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029, 2030 có thể áp dụng trên toàn quốc ạ. Thưa ông có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng minh bạch ạ. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa.
2: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế. Cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục, đó là học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình
1: Vâng.
2: thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính

0: sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta. Và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa, để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức, sau đó là triển khai, thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
1: Vâng, theo những ý kiến của ông thì có thể thấy là muốn sách mà được sử dụng nhiều năm thì ngoài kinh phí này, ngoài cơ chế quản lý thì rất cần ý thức của mỗi học sinh, đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh, đúng không ạ? Nhưng mà câu hỏi đặt ra là theo ông làm thế nào để cái việc mà giữ gìn sách trở thành ý thức bảo quản tài sản công và chia sẻ nguồn lực cho các thế hệ sau?
0: Tôi nghĩ cái điều rất quan trọng là các nhà trường phải coi cái thực hiện chính sách mới này là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.
1: Yeah.
0: Nhà viện trọng tâm, và nó tương tự như là cái hoạt động đổi mới giáo dục theo chương trình 2018. Và thiết nghĩ là theo tôi là mỗi một cái đợt nhận sách, tức là thu sách về đấy, thế rồi là cho học sinh mượn, thì ta phải tổ chức coi đấy như là một ngày hội. Đấy. Bởi vì vừa rồi tôi đã nói là phải giáo dục học sinh là có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Vâng.
0: Đấy, tình cảm với... chứ không nên coi là đây là nhà nước cho không, nhà trường cho không, thì chúng ta sử dụng một cách nó thoải mái, không cần giữ gìn. Đấy, và thực tế thì tôi đã trong một cái thời gian đi địa phương thì tôi thấy rằng có những cha mẹ học sinh ở dân tộc còn gì, còn xé sách giáo khoa của con em mình để làm cái giấy để hút thuốc chẳng hạn, thì tôi nghĩ điều đó là rất không nên. Cho nên là vấn đề là giáo dục ý thức là rất rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Thế và cái ngày hội đó là cái ngày hội mà nó thể hiện cái thực hiện cái chính sách này nó rất là tình cảm, rất là hiệu quả. Thế ngoài ra thì theo tôi cũng đề xuất là nhà xuất bản giáo dục trang thứ hai của cuốn sách cũng nên ghi rõ họ và tên học sinh sử dụng cuốn sách này và năm học nào. Thế cho nên là khi hết một năm học rồi thì ta chuyển cái sách đó cho năm học thứ hai thì tự nhiên nó có sự kế thừa. Có sự kế thừa, có sự kết nối của cái lớp học sinh đi trước và lớp sau, thì cái đó cũng chỉ cần một động tác nhỏ thôi nhưng mà có tính giáo dục rất lớn đối với các em học sinh.
1: Vâng, quan trọng nhất vẫn là giáo dục và bồi dưỡng cho các em cái tình yêu sách, đúng không ạ? Không, không phải là miễn phí sách mà là không yêu quý sách. Thưa ông, chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2029-2030. Vậy trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì theo ông cái điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục, rồi các địa phương và cả phụ huynh nữa cần làm gì để khi mà chính sách chính thức được triển khai thì chủ trương đúng này sẽ thực sự phát huy được hiệu quả.
0: Như vừa rồi chúng tôi đề cập thì bây giờ tôi xin nhấn lắc nhắc lại thôi, thì tức là các nhà trường phải xây dựng một cái lộ trình triển khai cái chính sách miễn phí sách giáo khoa, và cái lộ trình này thì phải là có cái thời gian thực hiện ngay từ năm học 2026-2027. Thế và nếu như mà chúng ta thực hiện như thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh là miễn sách cho một bộ phận học sinh khó khăn hoặc là bộ phận học sinh đầu cấp trước thì tôi nghĩ cái điều rất tốt. Điểm thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái buổi sinh hoạt về thay đổi nhận thức trong, trước hết là gì, trong tập thể hội đồng giáo dục, tập thể giáo viên và cán bộ quản lý. Thứ hai nữa là đối với cha mẹ học sinh. Và một điểm nữa rất quan trọng là chúng ta phải cần liên kết giữa các trường trong phạm vi địa phương mình để sao có trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm. Thế bởi vì như lúc đầu tôi đã nói là đã có một thời gian chúng ta sử dụng tủ sách dùng chung, chúng ta đã có trải nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm rồi, mà bây giờ thực hiện một chiếc sách lớn, nó rộng lớn hơn thì chúng ta cần phải chia sẻ kinh nghiệm giữa trường nọ với trường kia. Thế và cái người mà trách nhiệm và quan trọng nhất triển khai cái chính sách này chính là hiệu trưởng các trường phổ thông. Vì vậy cho nên là hai cái việc đó theo tôi phải cần sớm làm tốt. Thế và cái quy định sử dụng sách giáo khoa thì có lẽ dùng một cái từ nó mạnh mẽ hơn, thì tôi còn có thể coi đây là một cái đề án chẳng hạn, đề án triển khai về cái miễn phí sách giáo khoa nằm đề án, bởi vì tôi vừa rồi đã xác nhận nó là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Mà thực hiện một cái chính sách phải nói là rất ưu việt, rất nhân văn của nhà nước ta đối với giáo dục. Và đây nó là một trong những cái gọi là chính sách nó nằm trong một cái chính sách chung của nhà nước ta, của đảng ta đối với gì, đối với quan điểm về giáo dục như thế nào, coi quan điểm về giới trẻ như thế nào trong cái việc sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta.
1: Vậy là trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì có rất là nhiều công việc mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cần cả sự đồng hành của phụ huynh nữa là cần để chuẩn bị, như ông có phân tích đó là phải có lộ trình rõ ràng, rồi quy định sách giáo khoa có thể nâng lên là đề án triển khai cái việc miễn phí sách giáo khoa như thế nào. Đặc biệt có một yếu tố quan trọng đối với các trường nữa, đó là

0: cần có sự liên kết của các trường ở trong cùng một địa phương, có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của khách mời thì có thể thấy là miễn phí sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong đầu tư cho giáo dục, đó là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Và để mỗi bộ sách có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh thì cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ chế quản lý, cơ sở hạ tầng đến ý thức của mỗi học sinh. Khi đó thì giá trị của chính sách sẽ không chỉ được đo bằng số tiền tiết kiệm mà còn bằng sự công bằng, bền vững và văn hóa sẻ chia mà giáo dục đang hướng tới. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng. Tiếp theo, ngay sau đây là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến nay đã có hơn 103 triệu thuê bao di động được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được người sử dụng xác nhận trạng thái sở hữu trên ứng dụng này. Đây là nhóm thuê bao đang được các doanh nghiệp viễn thông gửi thông báo yêu cầu xác nhận theo lộ trình. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thuê bao sẽ bị xử lý theo quy định từ tạm dừng liên lạc 1 chiều, tạm dừng 2 chiều đến chấm dứt cung cấp dịch vụ.
3: 6 tháng đầu năm, Cảng Đà Nẵng đạt doanh thu bằng 52,3% kế hoạch năm. Trong đó, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 8,1 triệu tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng container tiếp tục giữ vững vị thế chủ lực, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm. Dấu ấn nổi bật trong 6 tháng qua là Cảng Đà Nẵng đã thu hút thêm các hãng tàu lớn của Trung Quốc và mở mới các tuyến dịch vụ kết nối Đà Nẵng với Thượng Hải, Hạ Môn, Trung Quốc.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết từ ngày mai 13 tháng 7, đơn vị sẽ đưa vào vận hành mô đun tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội. Thông qua mô đun, người dân sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe chỉ cần truy cập cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội và nhập các thông tin theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động đối chiếu dữ liệu, hiển thị tình trạng hồ sơ, đơn vị đang giải quyết, địa điểm trả kết quả và thời gian dự kiến nhận giấy phép lái xe.
3: Tối qua tại khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao mang chủ đề Eo Gió Vũ Điệu Biển Xanh. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
4: Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Những chùm pháo hoa tầm cao đan xen pháo hoa tầm thấp liên tục thắp sáng bầu trời Eo Gió, phản chiếu lung linh trên mặt biển, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò trầm trồ. Khép lại đêm hội là màn trình diễn EDM sôi động, biến bờ biển Eo Gió thành một đại tiệc âm nhạc kéo dài đến khuya. Phát biểu trong đêm nghệ thuật, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, đơn vị đồng hành cùng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình cho biết:
5: Điều còn ở lại không chỉ là cảm xúc của một đêm hội, mà còn là niềm tin, kỳ vọng và tương lai của một vùng đất đang không ngừng đổi mới và vươn lên. Và khi bình minh lên trên biển Eo Gió, chúng ta có quyền tin tưởng rằng những cảm hứng được khơi nguồn từ đêm nay sẽ tiếp tục được vun đắp bằng sự đồng lòng, ý chí và bằng tinh thần đổi mới, góp phần viết tiếp hành trình để Gia Lai tiếp tục vươn xa bằng bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của mình.
2: Phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai vừa triển khai mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung, cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho hơn 5.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Mô hình không chỉ giúp giảm chi phí đầu năm cho học sinh phụ huynh mà còn lan tỏa tinh thần tiết kiệm, chia sẻ và đảm bảo mọi học sinh đều có đủ sách giáo khoa phục vụ học tập. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đang báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét nhân rộng mô hình trên toàn thành phố, hướng tới mục tiêu cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh ngay từ năm học 2026-2027.
3: Sau nhiều ngày im lặng, đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei ngày hôm qua bất ngờ đăng thông điệp trong đó thề sẽ trả nợ máu và báo thù cho cha ông, đại giáo chủ tiền nhiệm quá cố Ali Khamenei. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Trong thông điệp trên kênh Telegram chính thức và được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, đại giáo chủ Mokhtaba Khamenei khẳng định báo thù cho cố đại giáo chủ Ali Khamenei, tức cha ông, là yêu cầu quốc gia và sứ mệnh phải làm, bất kể có hay không có sự tồn tại của ông và các quan chức khác. Việc báo thù này phải được tiến hành. Thông điệp mang lời thề báo thù của đại giáo chủ Mokhtaba Khamenei đưa ra 2 ngày sau khi Iran hoàn tất tuần tang lễ đặc biệt với sự tham gia của hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo.

0: giáo ở cả Iran và Iraq để tiễn biệt đại giáo chủ quá cố Ali Khamenei. Ông Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao Iran bị hạ sát trong đòn không kích của Liên quân Mỹ và Israel vào thủ đô Tehran hôm 28 tháng 2, ngày đầu tiên chiến tranh bùng phát. Trong quá trình tang lễ đại giáo chủ Ali Khamenei, nhiều tín đồ đã hô vang các khẩu hiệu và giơ cao biểu ngữ kêu gọi báo thù cho lãnh tụ quá cố. Nhiều biểu ngữ thậm chí nêu đích danh mục tiêu cần báo thù là Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
1: Quốc hội Liên bang Đức đã thông qua đạo luật cảnh sát liên bang mới mở rộng quyền hạn cho khoảng 55.000 sĩ quan cảnh sát. Theo luật mới, cảnh sát liên bang được phép sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt theo thời gian thực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giám sát, tăng quyền kiểm tra tại các khu vực cấm vũ khí và mở rộng thẩm quyền giám sát viễn thông nhằm chống chủ nghĩa cực đoan và buôn người. Lực lượng này cũng được phép sử dụng máy bay không người lái để giám sát, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật để vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái. Ngoài ra, cảnh sát có thể đề nghị tòa án ban hành lệnh giam giữ đối với những người nước ngoài thuộc diện phải rời khỏi Đức để ngăn nguy cơ bỏ trốn.
2: Đợt nắng nóng gay gắt tại Pháp đang khiến nhiều địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Paris phải điều chỉnh giờ hoạt động. Tháp Eiffel sẽ đóng cửa từ 16 giờ trong hai ngày hôm qua và hôm nay, sớm hơn nhiều so với lịch thường lệ. Trong khi đó, bảo tàng Louvre đóng cửa lúc 16 giờ đến hết ngày 13 tháng 7 và bảo tàng Orsay ngừng đóng cửa đón khách từ 17 giờ cho đến hết ngày 15 tháng 7. Khoảng 1/4 lãnh thổ Pháp hiện đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do nắng nóng cực đoan, nhiệt độ tại Paris có thể lên tới 36 độ C. Còn nhiều khu vực khác ghi nhận mức 39-40 độ C, đợt nắng nóng được dự báo kéo dài ít nhất đến giữa tuần tới.
1: Nhà sản xuất ô tô hạng sang BMW vừa thông báo triệu hồi gần 11.000 xe tại Nam Phi do lo ngại nguy cơ cháy nổ và các lỗi kỹ thuật khác, nâng tổng số phương tiện bị triệu hồi tại nước này thời gian qua lên hơn 22.000 chiếc. Theo cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nam Phi, bộ khởi động trên các xe bị ảnh hưởng có thể bị mài mòn, gây khó khởi động, thậm chí là không thể nổ máy. Đáng chú ý, nguy cơ đoạn mạch có thể dẫn đến quá nhiệt, phát sinh khói và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Giới chức Nam Phi đang đánh giá toàn diện các đợt triệu hồi xe gần đây và xem xét trách nhiệm của các hãng nếu phát hiện chậm trễ trong việc xử lý các lỗi mất an toàn.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
5: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
4: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
5: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
4: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt.

0: rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
3: Phải biết giữ gìn thanh quản.
2: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
3: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
2: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
3: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
2: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
6: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
5: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
6: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
5: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
6: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: mới.
1: Năng lượng mới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, năm nay đánh dấu tròn 100 năm Winnie the Pooh ra đời. Sau gần một thế kỷ, chú gấu nhỏ mê mật ong vẫn được trẻ em yêu mến, còn nhiều người lớn thì vẫn tìm về khu rừng chăm mẫu như một khoảng bình yên giữa nhịp sống hiện đại. Ít ai ngờ rằng hành trình của một trong những nhân vật văn học được yêu thích nhất thế giới lại bắt đầu từ một món quà sinh nhật, một chuyến đi sở thú và tình yêu của một người cha dành cho con trai. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Nhân dịp sinh nhật đầu tiên, Christopher Robin Mayer, con trai của nhà văn A.M. Mayer, được tặng một chú gấu bông mang tên Edward. Vài năm sau, trong chuyến tham quan sở thú London, cậu bé gặp Winnie, chú gấu đen Canada mồ côi, được bác sĩ thú y kiêm binh sĩ Harry Cornbourne cứu sống rồi gửi lại sở thú trước khi lên đường phục vụ trong quân đội. Quý mến chú gấu hiền lành ấy, Christopher Robin đã đổi tên món đồ chơi yêu thích của mình thành Winnie the Pooh. Chính những ký ức tuổi thơ của con trai đã trở thành nguồn cảm hứng để Aramin sáng tạo nên khu rừng chăm mẫu, lấy nguyên mẫu từ khu rừng Ashdown ở Hassassex. Đó là một thế giới không có những trận chiến giữa thiện và ác hay những người hùng với sức mạnh phi thường. Ở đó chỉ có gấu pu, lợn piglet, lừa ear, thỏ rabbit và những người bạn cùng đi dạo, trò chuyện, chia nhau một hũ mật ong hay loay hoay trước những rắc rối rất đỗi quen thuộc của cuộc sống. Có lẽ chính sự giản dị ấy đã giúp Winnie the Pooh đồng hành cùng nhiều thế hệ độc giả. Mỗi lần mở trang sách, người đọc không những bị cuốn vào những tình tiết gay cấn, mà như được chậm lại để lắng nghe những cuộc trò chuyện nhỏ, cùng bước trên những con đường rợp bóng cây hay ngồi bên nhau trong một buổi chiều yên ả. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành điều khiến người ta nhớ mãi. Sức sống của Winnie the Pooh nhanh chóng vượt ra ngoài những trang sách để trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Theo giáo sư Catherine Butler, chuyên gia văn học Anh tại Đại học Cardiff,
4: đây là một trong những cuốn sách đầu tiên được ngành công nghiệp thương mại ăn theo và quảng bá rầm rộ. Nếu bạn đến bảo tàng nhỏ ở Hatfield gần rừng Ashdown, bạn có thể thấy nhiều đồ chơi, thú nhồi bông, trò chơi trên bàn cờ được sản xuất ngay sau khi cuốn sách ra mắt. Sau đó,

0: Disney tiếp tục đưa Pooh đến với nhiều thế hệ độc giả và khán giả trên toàn thế giới.
1: Những bộ phim hoạt hình hay các món đồ lưu niệm đã giúp Pooh đến với công chúng rộng rãi hơn. Những điều khiến chú gấu nhỏ ở lại trong lòng độc giả lại nằm ở những nhân vật rất giống con người ngoài đời. Pooh chân thành nhưng đôi khi vụng về, Piglet luôn dè dặt. Eeyore mang trong mình những nỗi buồn, Rabbit lại quá cầu toàn. Mỗi nhân vật đều có những điểm chưa hoàn hảo, nhưng không ai bị bỏ lại phía sau. Họ chấp nhận nhau, đồng hành cùng nhau và để mỗi người được là chính mình. Chrissy West, giảng viên văn học thiếu nhi tại Đại học Royal Holloway, London cho rằng đó mới là sức hấp dẫn lâu bền của tác phẩm.
2: Tác phẩm không phủ nhận những khó khăn của mỗi nhân vật, mà cho thấy dù bạn là ai, bạn vẫn được bạn bè yêu quý. Tình bạn không nằm ở những điều phi thường, mà đơn giản là luôn ở cạnh nhau.
1: Mùa hè năm nay, khu rừng Asdal sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ra đời Winnie the Pooh. Một thế kỷ đã trôi qua, thế giới ngoài kia đổi thay không ngừng, còn con đường nhỏ trong khu rừng trăm mẫu dường như vẫn vậy. Có lẽ khi Christopher Robin ôm chú gấu bông Edward năm nào, không ai nghĩ món quà nhỏ ấy sẽ mở ra một hành trình kéo dài một thế kỷ. Và đến hôm nay, Pooh, Piglet, Eeyore và Rabbit vẫn thong thả bước bên nhau trên con đường quen thuộc, tiếp tục chào đón những người bạn mới bước vào khu rừng trăm mẫu.

0: Thưa quý vị, câu chuyện về hành trình 100 năm của chú gấu nhỏ mê mật ong Winnie the Pooh và khu vườn trăm mẫu trong chuyên mục Năng lượng mới cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trịnh Đình Chương ở Thanh Hóa muốn yêu cầu được nghe bài hát Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao. Bác có tâm sự như sau. Tôi là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị những năm 1970. Sau khi bị thương năm 1972, tôi được đưa ra khu vực Quảng Bình để điều trị. Thời gian dưỡng thương ở Quảng Bình dù ngắn nhưng đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong tôi. Tôi đã được y bác sĩ và bà con nhân dân quê hương Quảng Bình chăm sóc tận tình, giúp tôi nhanh hồi phục và tiếp tục quay lại phục vụ chiến trường. Tình cảm quân dân gắn bó keo sơn ấy đã in sâu trong tâm trí tôi 3 năm tháng nay. Nay tôi mong muốn được Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại một bài hát ca ngợi mảnh đất Quảng Bình rất hay mà tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm tại ngũ và cả sau này, đó là bài Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh của nhạc sĩ Xuân Giao. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới tất cả thính giả nghe đài gần xa, nhất là những người con của vùng đất Quảng Bình. Mảnh đất thân yêu đã từng che chở, đùm bọc người lính chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Trương cùng quý thính giả đến với ca khúc Giữ Vững Biển Trời Quảng Bình Vĩnh Linh, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao do nghệ sĩ Gia Khánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Hoàng Văn Bách ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Sóng dậy đô thành của nhạc sĩ Văn An. Bác có viết như sau: Tôi là Hoàng Văn Bách, cựu chiến binh hiện đang sinh sống ở Bắc Ninh. Năm 1968, khi đó tôi đang ở tuổi thiếu niên và qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được nghe tin tức về chiến dịch tổng tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân của quân dân miền Nam. Ngày ấy chỉ biết là ta đang đánh rất lớn, chứ chưa có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin như bây giờ. Trận Mậu Thân đã ghi dấu nhiều thắng lợi, tạo lợi thế cho quá trình đàm phán, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nhưng để đạt được những kết quả ấy, rất nhiều chiến sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống. Mấy ngày gần đây, tôi rất quan tâm theo dõi công cuộc tìm kiếm hài cốt các anh chị đã ngã xuống trong trận chiến Mậu Thân năm ấy tại công viên Lê Thị Riêng. Hôm nay nghe đài báo đưa tin đã tìm thấy nhiều hài cốt và di vật của liệt sĩ tại đây. Lòng tôi trào dâng lên nỗi niềm xúc động. Tôi cảm thấy thương các anh chị quá, những người đã hiến dâng cuộc đời cho độc lập dân tộc. Nay viết thư này gửi Đài Tiếng nói Việt Nam để tưởng nhớ các anh chị đã hy sinh trong trận Mậu Thân oanh liệt. Xin Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi ca khúc Sóng dậy đô thành của nhạc sĩ Văn An, một bài hát ra đời trong những ngày máu lửa 1968 ấy. Xin gửi tới các anh chị lòng biết ơn sâu sắc, tên tuổi và tấm gương của các anh chị sẽ sống mãi cùng dân tộc. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Bách. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Sóng dậy đô thành, sáng tác nhạc sĩ Văn An do Top Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Khắc Văn ở Thái Nguyên muốn yêu cầu được nghe bài hát Từng Phút Từng Giây của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Khắc Văn, hiện đang sinh sống ở Thái Nguyên. Hôm nay viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng giúp tôi bài hát Từng Phút Từng Giây của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, một trong những bài hát như ngành ca của bộ đội thông tin chúng tôi. Là một người lính thông tin trong những năm tháng kháng chiến cứu quốc của dân tộc, mỗi lần nghe giai điệu hào hùng và ý nghĩa của các khúc này, trong tôi lại trào dâng những kỷ niệm khó quên khi cùng đồng đội bám trụ trận địa, giữ vững mạch máu thông tin như mạch máu con người, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại các khúc này để tôi và các đồng đội cũ có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của binh chủng thông tin liên lạc anh hùng. Tôi xin chân thành cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Văn cùng những người đồng đội của mình và quý thính giả đến với ca khúc Từng Phút Từng Giây, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Triệu Đình Chiến ở Lai Châu muốn yêu cầu được nghe bài hát Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ của nhạc sĩ La Thăng, Lời Mộng Lân. Bác có tâm sự như sau. Tôi tên là Triệu Đình Chiến, hiện đang sinh sống ở Lai Châu. Những ngày tháng 7 này, lòng tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng quân ngũ hào hùng khi xưa. Ký ức về một thời đạn bom nhưng chan chứa tình quân dân lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Đó là những đêm công tác cùng đồng đội, bà con các dân tộc thiểu số chia nhau từng củ sắn, bè đôi nắm cơm lam như vẫn còn hiện hữu. Nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên nơi mảnh đất Tây Bắc và tri ân những người đồng đội đã ngã xuống. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi ca khúc Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ của nhạc sĩ La Thăng. Bài hát đã gắn bó với tôi trong những năm tháng không thể nào quên ấy. Bài hát này không chỉ là lời động viên tinh thần thép ngày ấy, mà hôm nay khi nghe lại, nó còn là minh chứng cho sự đổi thay và phát triển tươi đẹp của quê hương Tây Bắc chúng tôi. Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

nước Việt Nam. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững làn sóng để Đài Tiếng Nói Việt Nam mãi là người bạn tri kỷ của thính giả cả nước cũng như những người con trên dẻo cao Tây Bắc. Vâng ạ, cảm ơn những tình cảm và những chia sẻ của bác Chiến. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tây Bắc Chiến Thắng Giặc Mỹ, sáng tác nhạc sĩ La Thăng, lời Mộng Lân.

Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Lê Trung Tuyến ở Hưng Yên. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Lê Trung Tuyến, năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sinh sống tại Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Là một người lính thông tin, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng ác liệt năm xưa, khi chúng tôi ngày đêm bám trụ, vượt qua mưa bom bão đạn để giải đường dây thông tin liên lạc, mang tiếng nói của Đảng, của Bác Hồ đến với từng bản làng xa xôi. Những ngày tháng gian khổ ấy, chiếc đài bán dẫn của Đài Tiếng nói Việt Nam chính là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn nhất, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân ta kiên cường chiến đấu chống quân thù. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là người bạn của người lính chúng tôi. Những bài hát lời ca qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã giúp người lính vơi đi những khó khăn gian khổ thời chiến. Hôm nay, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Đường dây qua bản mèo, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao viết trong những năm 1960. Những giai điệu mộc mạc và hào sảng của bài hát ấy đã chạm đến sâu thẳm trái tim tôi, làm sống dậy hình ảnh những người chiến sĩ thông tin năm xưa kiên cường bám bản, bám đường dây. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Tuyến cùng quý thính giả đến với ca khúc Đường dây qua bản mèo, sáng tác nhạc sĩ Văn Cao.

0: Và sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên Minh Đức, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào các bạn yêu nhạc trong chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu Thính Giả. Tôi là Trần Thị Kim Thoa, là cựu đội viên Vàng Anh Nam Định. Tôi xin tâm sự cùng các bạn một chút. Nhạc sĩ Trần Viết Bính sáng tác tổ khúc Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu. Ngay sau khi hoàn thành tác phẩm, nhạc sĩ đã dàn dựng cho các đội viên Vàng Anh thế hệ đầu tiên. Ngày 21 tháng 6 năm 1963, Bác Hồ về thăm Nam Định, các chú chim Vàng Anh ngày ấy được vinh dự đón Bác tại nhà văn hóa thuộc nhà máy Liên Hợp Dệt Nam Định. Tại đây, các chị được Bác chia kẹo, được chụp ảnh lưu niệm cùng Bác và hát bài Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu cho Bác nghe. Năm 1964, nhạc phẩm này lại được trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội và được thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm 1982, khi đó nhạc sĩ định cư tại Đồng Nai, ông đã đến thăm gia đình chị Võ Thị Sáu. Ông hát bài này cho ông Năm và bà Bảy là anh và em của chị Võ Thị Sáu nghe. Sau đó, ông đã ra Nghĩa Trang Hàng Dương ở Côn Đảo để thăm mộ chị Võ Thị Sáu. Năm nay, Hội Truyền thống Vàng Anh Nam Định kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đội Vàng Anh 1961-2026. Tôi rất muốn được nghe lại nhạc phẩm này với phần trình bày của chị Trần Thị Mai và thế hệ Vàng Anh đầu tiên ấy. Đây là món quà rất ý nghĩa đối với người nhạc sĩ 93 tuổi Trần Viết Bính và cũng chính là anh phụ trách đầu tiên của Vàng Anh. Và đây cũng là món quà chúc mừng sinh nhật đối với anh chị em Hội Truyền thống Vàng Anh Nam Định. Xin cảm ơn rất nhiều.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của Bác Thoa. Và sau đây xin mời Bác cùng những người bạn của mình đến với ca khúc Chúng Em Đã Gặp Chị Võ Thị Sáu, sáng tác nhạc sĩ Trần Viết Bính do đội Vàng Anh Nam Định trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Đỗ Đình Minh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Biên giới trăng lên của nhạc sĩ An Thuyên. Bác có tâm sự như sau. Tháng 6 vừa rồi, đoàn chúng tôi gồm một số cựu chiến binh đã có dịp trở về thăm Lạng Sơn. Đến với mảnh đất chiến trường xưa, chúng tôi cảm nhận được biết bao thăng trầm lịch sử. Từng tên núi, mỗi tên sông đều gắn với những chiến công lừng lẫy đi vào lịch sử dân tộc. Mỗi tấc đất biên cương đều thấm trộn máu xương của cha ông trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong đó có cả máu xương của những người lính chúng tôi. Trong niềm xúc động ấy, trong tôi lại vang lên giai điệu bài hát Biên giới trăng lên của nhạc sĩ An Thuyên, một ca khúc hay đã gắn bó với đời lính chúng tôi. Này viết thư về cho chương trình, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng lại giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị biên tập viên. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Minh cùng quý thính giả đến với ca khúc Biên giới trăng lên, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thể thao 7 ngày.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang bước vào những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mỗi trận đấu ở loạt trận sinh tử vừa qua đều là những cuộc sàng lọc để nghiền ngã. Đi sâu vào giải cũng là lúc người hâm mộ phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi nhiều hành trình vinh quang phải sớm dừng lại. Dù đó là nỗi đau của các ông lớn, sự chia tay đầy dang dở của những ngôi sao lớn hay sự gục ngã của các đội chủ nhà, tất cả đều để lại những bài học đắt giá về chiều sâu của bóng đá đỉnh cao. Cùng nhìn lại những dấu chân đầy tức nuối trên chặng đường đã qua của World Cup năm nay trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về bước chạy đà tăng tốc cùng quyết tâm vượt khó của các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường ASEAN 20. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
5: Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hướng tới ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng giòn giã 6-0 trước Sejong FC ở trận ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa có trận thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại câu lạc bộ Yongin FC với tỷ số 2-1. Tiền vệ Hai Long nổ súng khai thông bế tắc trước khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng đầu tiên, ấn định thắng lợi cho đội tuyển. Theo kế hoạch, vào ngày 13 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bài kiểm tra có độ khó cao nhất gặp đại diện K-League 1 là Gangwon FC.
6: Sức nóng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định trước thềm ASEAN Cup 2026 sau khi vé trận giao hữu với Myanmar nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã hết sạch. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn Hàn Quốc để tổng duyệt lực lượng. Sức hút của trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên còn đến từ màn ra mắt được chờ đợi của các nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.
5: Lượt 11 giải Futsal Hatebank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn bứt tốc mạnh mẽ của hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đội đầu bảng Thái Sơn Bắc lội ngược dòng đánh bại Sahako với tỷ số 3-1 để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Tân Hiệp Hưng với tỷ số đậm 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát ngôi đầu của Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.
6: Võ sĩ ủ su Dương Thúy Vi xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tao Lu Thế Giới 2026 diễn ra ở Hải Khẩu, Trung Quốc. Với bài biểu diễn đạt 9,746 điểm, Thúy Vi vượt qua đối thủ mạnh người Malaysia để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở sân chơi này. Trước đó cô cũng giành được một huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật trong ngày thi đấu đầu tiên.
5: Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao hai suất chính thức tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Hai suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam, được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quang Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam đi tranh tài.
3: Điểm nhấn thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với sự đồng đăng cai của Mỹ, Mexico và Canada đang đến những giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, đối với cả ba nước chủ nhà, cuộc hành trình tại giải đấu năm nay đã phải

0: sớm dừng lại ngay tại vòng 1/8. Dù nhận được sự kỳ vọng khổng lồ từ hàng vạn cổ động viên trên khán đài, được tiếp sức bởi lợi thế sân nhà và khát vọng viết nên những trang sử mới, bộ ba đại diện khu vực Bắc Mỹ vẫn phải nói lời chia tay theo cách đầy nghiệt ngã. Giấc mơ đi sâu vào giải đấu không tan vỡ vì thiếu nỗ lực, mà bởi bóng đá đỉnh cao vẫn luôn là một trò chơi khắc nghiệt của đẳng cấp và bản lĩnh.
1: Canada là đội bóng đầu tiên phải nói lời từ biệt sau thất bại 0-3 trước Maroc. Dù tỷ số có phần cách biệt, nhưng thế trận không hoàn toàn một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu. Đại diện Bắc Mỹ đã cho thấy sự kiên cường và khả năng tổ chức kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, một khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, thế trận buộc phải thay đổi và sự thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm then chốt đã khiến họ sụp đổ trước một đối thủ giàu tốc độ và sắc bén hơn. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Jess Smart đã đúc kết bài học về sự tập trung.
0: Ở đẳng cấp cao, sự khác biệt giữa thắng và bại không nằm ở phong độ chung, mà nằm ở những tiểu tiết. Đội chiến thắng là đội không mắc lỗi trong những thời điểm quyết định, còn chúng ta đã không giữ được sự tỉnh táo đó.
1: Đó chính là ranh giới mong manh giữa một đội bóng đầy triển vọng và một đội bóng đẳng cấp. Những sai sót trong các pha bóng cố định hay sự mất tập trung nhất thời đã biến giấc mơ của Canada trở nên sang dở ngay trên sân nhà. Tại Mexico, không khí sân vận động huyền thoại Azteca cũng chìm trong sự lặng lẽ sau thất bại 2-3 trước tuyển Anh. Mexico đã chơi một trận đấu quả cảm với sự máu lửa vốn có và sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ khán đài. Nhưng ở đấu trường World Cup, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Huấn luyện viên Javier Aguirre, người luôn đặt nặng giá trị của sự chuyên nghiệp, đã thẳng thắn thừa nhận sự cay đắng của kết quả này.
2: Duele mucho, yo te diría que...
0: Chúng ta cần một trận đấu hoàn hảo để thắng Anh, nhưng họ quá sắc bén. Họ chỉ cần 4 đến 5 cơ hội để ghi 3 bàn, trong khi chúng ta dứt điểm đến 18 lần mà hiệu quả lại không tương xứng. Đó là cái giá phải trả khi không đủ lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định.
1: Sự thiếu tỉnh táo ở hàng thủ và khả năng kém cỏi khi chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến họ phải trả giá trong một trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Xét trên kỳ vọng, đau đớn hơn có lẽ là thất bại 1-4 của Mỹ trước Bỉ. Với lợi thế sân nhà và một đội hình được đánh giá là giàu năng lượng, xứ cờ hoa bước vào vòng 1/8 với niềm tin mãnh liệt. Tuy nhiên, trước một đối thủ già dặn và bản lĩnh như Bỉ, những hạn chế về khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn nơi hàng thủ đã bộc lộ rõ rệt. Đáng nói hơn, câu chuyện bên lề liên quan đến tiền đạo Florin Balogun đã vô tình đẩy đội bóng vào một vòng xoáy áp lực. Thay vì là cú hích tinh thần, những tranh cãi xung quanh nhân sự đã phần nào phân tán sự tập trung của toàn đội. Giới chuyên môn nhận định rằng, tại sân chơi World Cup, quyết tâm và tinh thần thi đấu là những yếu tố cần thiết nhưng chưa đủ. Để có thể tiến xa, các đội bóng còn phải hội tụ đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo cùng chất lượng chuyên môn thực sự trong những thời điểm mang tính quyết định. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của đội tuyển Mỹ, mà còn là bài học chung cho cả ba đại diện Bắc Mỹ khi phải đối mặt với những ông lớn của bóng đá thế giới, nơi mà đẳng cấp được định đoạt bằng sự lạnh lùng và chính xác. Dù cả ba đội chủ nhà cùng dừng bước ở vòng 1/8, nhưng không thể phủ nhận rằng World Cup 2026 đã để lại những di sản quan trọng. Bắc Mỹ đã mang đến một mùa hè bóng đá cuồng nhiệt, giàu bản sắc và đầy màu sắc văn hóa. Các cầu thủ không chỉ thi đấu vì điểm số mà còn vì niềm tự hào dân tộc. Tiền vệ Stephen Estakio của Canada chia sẻ cảm xúc sau hành trình.
0: Việc được thi đấu ở sân khấu này trên những đối thủ hàng đầu thế giới mà đối với họ đây là vấn đề sinh tử. Việc chúng tôi có thể cạnh tranh và đẩy họ vào thế khó cho thấy chúng tôi có cá tính và bản lĩnh.
1: Đây là minh chứng cho thấy dù kết quả không như ý, nhưng tâm thế của các đội bóng Bắc Mỹ đã thay đổi đáng kể. Họ không còn sợ hãi trước những ông lớn mà đã sẵn sàng đối đầu. Việc cả ba đội chủ nhà dừng chân sớm cho thấy một thực tế khách quan. Giới hạn của khu vực CONCACAF khi đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá thế giới vẫn còn đó. Khoảng cách về trình độ, độ già dơ trong những trận knockout và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận tích cực, đây là bước đệm cần thiết, như huấn luyện viên Javier Aguirre từng nhắn nhủ.
0: Sự thành công là một hành trình đầy rẫy những sai lầm cần vượt qua. Chúng ta có một thế hệ trẻ, có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, và chúng ta có đầy đủ các yếu tố để thực hiện bước tiến nhỏ mà chúng ta vẫn còn thiếu.
1: World Cup 2026 khép lại giấc mơ vô địch trên sân nhà của người Bắc Mỹ, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa bền bỉ hơn bao giờ hết. Bài học từ thất bại lần này, từ sự khắc nghiệt của đẳng cấp và cả những áp lực từ sự kỳ vọng

0: sẽ là hành trang quý giá để Canada, Mexico và Mỹ trưởng thành hơn trên con đường khẳng định vị thế trong tương lai. Lợi thế sân nhà đã mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để tiếp cận đỉnh cao. Nhưng chính sự kiên trì, tư duy bóng đá đúng đắn và bản lĩnh thép trong những khoảnh khắc quyết định mới là thứ thực sự đưa một nền bóng đá chạm tay vào vinh quang. Giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại, nhưng nó chắc chắn là tiền đề cho một chương mới đầy triển vọng của bóng đá Bắc Mỹ. Những khán đài đầy áp người hâm mộ, những ngôi sao trẻ vừa lộ diện và cả những vết sẹo từ thất bại này chính là tài sản quý giá nhất mà giải đấu để lại. Sân nhà không chỉ là nơi để chiến thắng, mà còn là nơi để bắt đầu lại từ những bài học đắt giá nhất, để hướng tới những cột mốc xa hơn trong tương lai.
1: Không chỉ ba đội chủ nhà Bắc Mỹ phải nói lời chia tay để nghiệt ngã, vòng 1/8 World Cup 2026 còn chứng kiến một cú sốc lớn khác đối với những người hâm mộ túc cầu giáo: sự rời đi của đội tuyển Brazil. Nếu thất bại của Mỹ, Mexico và Canada là bài học về giới hạn trình độ của những kẻ thách thức, thì việc Seleção dừng bước lại mang đến nỗi đau của một đế chế đang cần tái thiết. Điểm chung của những cái tên này là đều gục ngã trước ngưỡng cửa của bản lĩnh và sự chính xác, những yếu tố tiên quyết để tiến sâu tại World Cup. Hãy cùng nhìn lại hành trình của Brazil, nơi một thế hệ vàng chính thức khép lại và chu kỳ mới của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bắt đầu.
2: Trận đấu tại sân vận động MetLife, New Jersey, rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã diễn ra theo kịch bản không ai mong đợi. Brazil với dàn sao đẳng cấp đã không thể khuất phục được một đội tuyển Na Uy kiên cường. Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến từ phút thứ 14 khi Brazil được hưởng quả phạt đền, nhưng tiền vệ Bruno Guimarães lại không thể đánh bại thủ thành Ojan Nilan. Đó là khoảnh khắc mà vận may quay lưng với Seleção. Thay vì chiếm ưu thế tâm lý để áp đặt lối chơi, Brazil dần đánh mất sự sắc bén. Na Uy với Erling Haaland là điểm nhấn, đã tận dụng triệt để những sơ hở để tung đòn kết liễu bằng cú đúp trong hiệp 2. Bàn thắng muộn màng của Neymar trên chấm 11m chỉ mang ý nghĩa danh dự, khép lại một trận thua cay đắng. Sân vận động MetLife cũng là nơi Neymar có trận ra mắt đội tuyển Brazil cách đây 16 năm. Giờ đây cũng tại nơi này anh khép lại hành trình huy hoàng nhưng giang dở cùng đội tuyển quốc gia. Dù không còn là trung tâm tuyệt đối do chấn thương dài dẳng, sự hiện diện của Neymar vẫn mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Pha lập công cuối cùng của anh đã giúp anh sánh ngang với vua bóng đá Pelé trong nhóm những cầu thủ Brazil ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau, một kỷ lục buồn trong ngày chia tay. Neymar rời đội tuyển mà không có chiếc cúp vàng World Cup, nỗi trăn trở lớn nhất của anh cũng như hàng triệu cổ động viên Brazil. Anh để lại sau lưng những kỷ lục, những tranh cãi, những giọt nước mắt và cả một sự nghiệp quốc tế chưa trọn vẹn. Những làn sóng chỉ trích từ truyền thông Brazil, những người gọi đây là cái kết của giấc mơ cúp vàng thứ 6. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn giữ thái độ bình thản và đầy cương quyết. Ông không xem đây là sự sụp đổ mà là chất xúc tác cho quá trình thay đổi. Ông chia sẻ.
3: Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Tôi không nghĩ Brazil đã có một kỳ World Cup quá xuất sắc, nhưng chúng tôi đã trải qua một giải đấu tốt. Có những thời điểm trong trận đấu hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
2: Nhà cầm quân người Italia khẳng định bóng đá luôn chứa đựng những thất bại đau đớn, nhưng cách một đội bóng đứng dậy mới là điều quan trọng nhất.
3: Bạn phải chấp nhận những thất bại như thế này, nhưng với tôi, đây không phải là dấu chấm hết. Đây là khởi đầu của một chương mới. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện bản thân và tìm kiếm những ý tưởng mới.
2: Brazil đã không vô địch World Cup kể từ năm 2002. Sau mỗi kỳ giải, những câu hỏi cũ về bản lĩnh, sự phụ thuộc vào cá nhân vẫn luôn tồn tại. Trước những lo ngại về tương lai, Ancelotti đã vạch ra con đường cần đi.
3: Chúng tôi phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai. Rõ ràng đội tuyển cần có những thay đổi ở hàng tiền vệ. Chúng tôi cần những cầu thủ trẻ giàu chất lượng xuất hiện để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
2: Ông cũng khẳng định cam kết của mình với bóng đá Brazil.
3: Tôi không biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào. Điều tôi có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, tiếp tục nỗ lực vì đội tuyển quốc gia, tiếp tục cải thiện và tìm kiếm những ý tưởng mới như những gì đã làm trong suốt năm qua.
2: Việc Ancelotti ở lại cho thấy một dự án dài hơi đang được thực hiện. Ông muốn biến thất bại năm 2026 thành nhiên liệu để thúc đẩy một thế hệ mới, bao gồm những tài năng như Vinicius Junior, Rodrigo hay Endrick trở thành những đầu tàu thực thụ. Thất bại ở Bắc Mỹ có thể khiến người hâm mộ Brazil đau lòng, nhưng trong thể thao, kết thúc một chu kỳ cũng chính là lúc một kỷ nguyên mới được thai nghén. Hành trình tới World Cup 2030 sẽ là câu trả lời cho việc liệu triết lý của Ancelotti và thế hệ kế cận của Brazil có thể tìm lại vinh quang hay không. Đêm ở New Jersey đã khép lại, nhưng bóng

0: đá Brazil vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như sự dừng bước sớm của các đội bóng chủ nhà hay cựu vương Brazil tại chặng đường đã qua của World Cup 2026 mang lại những nút trầm đầy tiếc nuối, thì ở một góc nhìn khác, vòng quay đào thải nghiệt ngã ấy lại chính là bệ phóng tôn vinh những giá trị mới. Bởi bóng đá đỉnh cao không chỉ có vinh quang của nhà vô địch, mà còn là nơi sản sinh ra những người hùng mới từ chính những thất bại ngẩng cao đầu. Trong số đó, cái tên Mustapha Sobhi, thủ thành của tuyển Ai Cập, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Không chỉ được nhắc đến như người khiến Messi trải qua một kỷ lục buồn, Sobhi còn là biểu tượng cho sự tiếp nối thế hệ và ý chí kiên cường của bóng đá Bắc Phi.
2: Mustapha Sobhi không phải là cái tên xa lạ với những người am hiểu bóng đá Ai Cập. Anh là con trai của Ahmed Sobhi, huyền thoại từng đứng trong khung gỗ của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 1990. 36 năm sau, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ, di sản đó đã được tiếp nối một cách đầy tự hào. Trong kỳ World Cup này, Mustapha không chỉ gánh trên vai niềm hy vọng của người hâm mộ quê nhà, mà còn chứng tỏ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo số 23 và vị trí chốt chặn tin cậy trong khung gỗ. Màn trình diễn của anh trước Argentina tại vòng 16 đội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Trước một hàng công siêu đẳng do Lionel Messi dẫn dắt, Mustapha liên tục từ chối các cơ hội 10-10, khiến siêu sao người Argentina có một ngày thi đấu bế tắc và lập một kỷ lục buồn về số lần bỏ lỡ cơ hội trước một thủ môn. Dù gây ấn tượng mạnh mẽ, điều khiến người hâm mộ yêu mến Mustapha nhất lại chính là sự khiêm tốn và tư duy chuyên nghiệp của anh sau những trận đấu. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, anh đã chia sẻ về áp lực mà mình phải đối mặt.
1: Đối với tôi, việc thi đấu tại World Cup là một giấc mơ, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng khi đã đứng trên sân, tôi hiểu mình chưa đạt được bất cứ điều gì cả. Đó mới chỉ là bước khởi đầu, và tôi vẫn còn một chặng đường dài với rất nhiều mục tiêu cần phải thực hiện.
2: Những lời chia sẻ này cho thấy một Sobhi đầy trưởng thành. Anh không coi việc cản phá thành công những ngôi sao hàng đầu là điểm đến cuối cùng, mà xem đó là bài học để hoàn thiện bản thân. Sau trận đấu lịch sử với Argentina, dù đội tuyển Ai Cập phải dừng bước đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3, Mustapha vẫn giữ vững sự điềm tĩnh và phong thái của một thủ lĩnh. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi bị loại, anh khẳng định sự gắn kết của tập thể.
1: Bóng đá là môn thể thao tập thể. Chúng tôi đã thi đấu như những người đàn ông, chiến đấu đến tận những phút cuối cùng. Tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của thế hệ cầu thủ này, những người đã cùng nhau tạo nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Ai Cập.
2: Đối với Mustapha, thất bại tại vòng 16 đội không phải là dấu chấm hết, mà là một trải nghiệm đắt giá. Anh hiểu rõ rằng, ở đẳng cấp thế giới, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc trao đổi với truyền thông quốc tế, anh đã đúc kết.
1: Những trận đấu lớn như thế này thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Chúng tôi đã có những lúc mất tập trung và trước những đối thủ như Argentina, đó là điều tối kỵ. Đây là cơ hội để chúng tôi nhìn nhận, rút kinh nghiệm và học hỏi, nhằm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.
2: Câu chuyện của Mustapha Sobhi tại World Cup 2026 là minh chứng cho thấy bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số. Đó còn là sự kế thừa, là khát vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Dù Ai Cập không thể đi xa hơn vào tứ kết, nhưng cái cách mà Mustapha thi đấu và phát biểu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Anh cho thấy mình không chỉ có đôi tay phản xạ xuất sắc mà còn có một tư duy bóng đá hiện đại, một tâm hồn kiên định. Trong bối cảnh, bóng đá thế giới ngày càng trở nên khốc liệt, những cầu thủ như Mustapha chính là nguồn cảm hứng lớn. Anh đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới, những người biết trân trọng quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và không ngừng khát khao hướng tới tương lai. Sau World Cup này, chắc chắn cái tên Mustapha sẽ còn vươn xa hơn nữa, mang theo niềm tự hào của bóng đá Ai Cập bước ra sân chơi toàn cầu. Với Mustapha, hành trình mới chỉ bắt đầu. Như chính anh đã nói, vẫn còn nhiều việc phải làm. Và người hâm mộ có quyền hy vọng vào một ngày không xa, người gác đền này sẽ lại cùng Ai Cập viết tiếp những trang sử vẻ vang hơn nữa tại các kỳ World Cup tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công ấn tượng tại giải vô địch karate châu Á 2026 với tấm huy chương đồng quý giá, đội tuyển Qatar đồng đội nam Việt Nam đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu lớn tiếp theo. đằng sau những giọt mồ

0: hôi trên sàn tập là một quyết tâm lớn, tạo nên dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 ở Nhật Bản vào tháng 9 tới.
1: Trong những năm gần đây, bên cạnh nội dung đối kháng Kumite vốn là thế mạnh truyền thống, nội dung quyền biểu diễn Kata của Karate Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Cột mốc vững chắc nhất minh chứng cho sự trưởng thành này chính là tấm huy chương đồng nội dung Kata đồng đội nam tại giải vô địch Karate Châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia vừa qua. Thành tích này không chỉ là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản lâu dài mà còn mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn, củng cố niềm tin cho ban huấn luyện và các võ sĩ trước khi bước ra biển lớn ASEAN. Ngay sau khi trở về từ giải châu Á, không khí luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi ngày, căn phòng tập luôn vang lên những tiếng hô dứt khoát cùng tiếng sàn đấu, rung chuyển theo từng bước chân của các tuyển thủ. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm chính thức gõ cửa. Ban huấn luyện đội tuyển đã lập tức bắt tay vào việc rà soát lực lượng và điều chỉnh giáo án. Huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện chia sẻ.
2: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
1: Khác với Kumite, nơi các võ sĩ đối đầu trực tiếp để ghi điểm bằng các đòn đánh, kata là nghệ thuật của sự chuẩn xác, sức mạnh và nỗ lực của sự phối hợp. Đối với nội dung kata, đồng đội nam gồm 3 vận động viên, độ khó được nhân lên gấp bội. Luật thi đấu đòi hỏi sự đồng đều tuyệt đối giữa các thành viên, từ kỹ thuật, tốc độ, nhịp độ chuyển động cho đến thần thái và hơi thở. Chỉ cần một cái lắc vai lệch nhịp hay một thế tấn thiếu vững chãi của một cá nhân, toàn bộ bài quyền sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, từng buổi tập đều được các võ sĩ thực hiện với cường độ rất cao, liên tục mổ xẻ và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Ý thức được điều đó, các vận động viên luôn bước vào sân tập với tinh thần tập trung cao độ. Vừa bước ra từ thảm đấu quốc tế, võ sĩ Phạm Minh Đức bày tỏ những trải nghiệm quý báu của bản thân và các đồng đội.
3: Vừa rồi chúng em tham dự giải vô địch châu Á tại Indonesia với thành tích là huy chương đồng. Chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, những cái lỗi là để khắc phục, chuẩn bị cho giải Đông Nam Á và ASEAN và để chuẩn bị cho hai giải lớn sắp tới thì ba anh em chúng em đã cố gắng nỗ lực tập luyện cải thiện những cái lỗi mà mình vừa mắc phải tại giải châu Á ở Indo.
1: Để có được một bài quyền hoàn hảo dài vài phút trên sân đấu, ba chàng trai trẻ đã phải cùng nhau thực hiện hàng nghìn lần một động tác đơn lẻ. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên chính là chìa khóa định đoạt thành bại. Võ sĩ Phạm Trường Giang chia sẻ sâu hơn về sự khắc nghiệt mang tính đặc thù này.
4: Khó trong một bài quyền với đồng đội thì nó sẽ là kỹ thuật và độ đồng đều mà kết hợp để cùng với nhau. Nó là những kỹ thuật đơn lẻ, những động tác nhỏ, những chi tiết ở trong bài quyền. Tấn pháp rồi là động tác tay như nào, đặt ở đâu và hơi thở, sự đồng đều là yếu tố quan trọng nhất.
1: Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển kata nam Việt Nam đang có chuyến thử lửa thực tế và tổng duyệt lực lượng vô cùng quan trọng tại giải vô địch karate Đông Nam Á tổ chức ở Ninh Bình. Đây là cơ hội để các võ sĩ bước lên thảm đấu, cởi bỏ áp lực tâm lý và tích lũy thêm sự tự tin cần thiết từ chính không khí cạnh tranh thực tế. Đứng trước các giải đấu quốc tế liên tiếp, võ sĩ Phạm Minh Đức trải lòng về tâm lý và mục tiêu hoàn thiện kỹ năng của toàn đội.
3: Giải châu Á, cái giải quốc tế gần như lớn nhất với chúng em rồi. Khi bọn em ra thì cảm giác nó chưa tự tin lắm, nhưng mà sau khi mà về giải Đông Nam Á và ASEAN tới thì bọn em sẽ tự tin hơn. Bọn em cố gắng cải thiện những cái kỹ thuật, bọn em là nội dung phải đi đều thì bọn em sẽ cố gắng làm sao để đều và đẹp nhất có thể.
1: Khẳng định tầm quan trọng của việc cọ sát trực tiếp để tạo đà cho đấu trường lớn, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện cho biết.
2: Cái giải vô địch Đông Nam Á tại Ninh Bình, ban huấn luyện cũng như các vận động viên đội tuyển sẽ cố gắng đạt được thành tích cao nhất và cũng là cái bàn đạp để tiếp tục lại đánh giá cho ASEAN vào tháng 9 năm nay.
1: Nhìn về tương lai, đấu trường ASEAN 20 chắc chắn sẽ là một thử thách cực kỳ cam go khi quy tụ những cường quốc karate hàng đầu thế giới, đặc biệt là nước chủ nhà Nhật Bản, cái nôi của môn võ này. Phía trước các võ sĩ kata nam Việt Nam là ngọn núi cao cần chinh phục, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học cùng ý chí quyết tâm cao độ của cả một tập thể, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng tấm huy chương đồng châu Á đã mở ra cánh cửa hy vọng. Và giờ là lúc ba chàng trai vàng của nội dung kata nam viết tiếp câu chuyện tự hào, mang vinh quang về cho Tổ quốc vào mùa thu năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí đầy quyết tâm và khát vọng của đội tuyển karate, những ngày này, một đội tuyển trọng điểm khác của thể thao nước nhà là thể dục dụng cụ cũng đang dồn toàn lực tăng

0: tốc trên sàn tập khi ASEAN 20 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Bước vào giai đoạn quyết định này, niềm vui đã đến sớm với đội tuyển Nam khi xuất sắc giành tới 5 suất chính thức tham dự đại hội, trong khi các cô gái của đội tuyển nữ cũng đang nỗ lực duy trì giáo án cường độ cao để chờ đợi tấm vé vớt từ vòng loại châu lục.
1: Những buổi tập của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia những ngày này diễn ra với cường độ cao hơn thường lệ. Từng động tác trên xà đơn, xà kép, vòng treo hay vòng ngựa đều được các vận động viên lặp đi lặp lại hàng chục lần. Sai số gần như không được phép xuất hiện, bởi ASEAN là đấu trường mà chỉ mỗi một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định thành tích. Đối với đội tuyển Nam, thành tích lọt vào top 10 đội mạnh nhất tại giải vô địch châu Á vừa qua để giành trọn vẹn 5 suất chính thức dự ASEAN chính là quả ngọt từ sự chuẩn bị bài bản của toàn đội trong suốt thời gian dài. Huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang cho biết.
2: Ở giải đấu vừa qua thì được sự tạo điều kiện của lãnh đạo cục thể thao và bộ môn cũng đã cử cho chúng tôi là cử đội viên đông đủ nhất để tham dự các nội dung đồng đội. Tại vì năm nay theo cái quy định mới của ban tổ chức là tất cả các vận động viên muốn đến ASEAN là phải qua vòng loại, thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong top 10 các đội mạnh nhất ở châu Á thì chúng ta mới được đến ASEAN. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ chỉ được 1-2 vận động viên thôi, mà qua đó chúng ta sẽ ảnh hưởng đến vận động viên trọng điểm, vận động viên có thể trọng tâm cạnh tranh huy chương ở ASEAN. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng đến các vận động viên là ở nội dung toàn năng.
1: Trong số những gương mặt có mặt tại ASEAN lần này có nhiều vận động viên trẻ. Đây là lực lượng đã được đầu tư trong nhiều năm, từng bước trưởng thành qua các giải quốc tế và hiện bắt đầu đảm nhận vai trò chủ lực của đội tuyển. Mỗi người có thế mạnh riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao thành tích của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Vừa trải qua chuỗi giải đấu cạnh tranh khốc liệt, vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ về quyết tâm của bản thân và toàn đội.
3: Những giải đấu vừa qua thì nó cũng là những cái bài học kinh nghiệm để giúp bản thân em có thể trưởng thành hơn, rèn luyện bản thân để có thể vững vàng hơn trên đấu trường quốc tế. Hiện tại thì bọn em đã có chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
1: Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu, điều ban huấn luyện chú trọng lúc này là sự ổn định. Các bài thi được nâng độ khó nhưng vẫn phải bảo đảm tỷ lệ thành công cao. Đây cũng là giai đoạn các vận động viên hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất của năm. Thay vì dàn trải ở cả 6 nội dung như tại giải châu Á, ban huấn luyện đội tuyển Nam sẽ chủ động thay đổi chiến thuật, dồn toàn bộ mũi nhọn vào các nội dung đơn môn trọng điểm nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương đối với các đối thủ mạnh. Trái ngược với sự chủ động của đội tuyển Nam, ở đội tuyển Nữ, mục tiêu trước mắt là chờ kết quả chính thức từ vòng loại. Dù chưa xác định số suất tham dự ASEAN 20, toàn đội vẫn duy trì giáo án tập luyện với cường độ cao. Theo ban huấn luyện, việc chuẩn bị không thể chờ đến khi có kết quả bởi thời gian dành cho đại hội không còn nhiều. Hiện tại, đội hình nữ đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng sau khi nhiều đàn chị gạo cội chia tay sàn đấu. Những gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là cơ hội lớn để các tuyển thủ trẻ khẳng định mình. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam trải lòng.
4: Em vừa thi vô địch châu Á xong thì vẫn chưa có kết quả cho những vận động viên đi ASEAN, thì bản thân em cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi vì là không biết là mình có suất được phép tham dự ASEAN hay không. Với bản thân em, nếu như mà so về mặt Đông Nam Á, bản thân mình thật ra là cũng xem nhau hết ạ. Các vận động viên cũng ngang tầm nhau, nhưng mà nếu mà so sánh hẳn với châu Á thì em vẫn còn thiếu một chút.
1: Theo ban huấn luyện, dù kết quả vòng loại ra sao, mục tiêu lâu dài của đội tuyển vẫn là xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường lớn. ASEAN là một đích đến quan trọng toàn đội hướng tới, và xa hơn thế còn là bước chuẩn bị dài hơi cho Olympic Los Angeles 2028. Để làm được điều đó, việc tăng cường cọ sát quốc tế, nâng cao bản lĩnh tâm lý thi đấu cho các vận động viên trẻ thông qua các chuyến tập huấn nước ngoài và các giải đấu đỉnh cao là yếu tố sống còn. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh khẳng định.
5: Cá nhân tôi thấy rằng các vận động viên hiện nay tuy có sự chuẩn bị khá là tốt về kỹ thuật và nội dung bài thi, tuy nhiên là sự cọ sát của các vận động viên chưa đủ. Các bạn vận động viên cần có được những cái giải thi đấu để rèn luyện tâm lý tốt hơn. Qua những giải thi đấu thì các vận động viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm, quan sát các vận động viên nước ngoài, họ tập như thế nào, phong cách, thái độ tập luyện, cũng như là những cái bài tập để cho các bạn ấy có một cái nhìn tổng quát hơn. những cuộc thi đấu và tập huấn tôi nghĩ rằng cũng rất là

0: quan trọng.
1: Với đội tuyển nam, năm suất chính thức dự ASEAN là phần thưởng xứng đáng cho quá trình đầu tư bền bỉ, kiên trì suốt nhiều năm. Với đội tuyển nữ, cánh cửa vẫn đang chờ mở sau kết quả vòng loại từ Liên đoàn Châu Lục. Phía trước, các vận động viên là những thảm đấu ASEAN đầy thử thách, nơi mỗi bài thi đòi hỏi sự hoàn hảo và chính xác tuyệt đối trong từng tích tắc trên không. Vượt qua những áp lực về chấn thương và sự khắc nghiệt của giáo án huấn luyện, những bước chạy đà kiên cường trên sàn tập lúc này chính là bệ phóng vững chắc để các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam sẵn sàng bứt phá, quyết tâm mang đến những màn biểu diễn bùng nổ nhất tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
4: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 360 độ sức khỏe, lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ năm khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, chìa khóa để Việt Nam phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tình yêu quê hương của những người Việt xa xứ.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, trình duyệt và triển khai đề án phát triển công nghiệp đường sắt. Hà Nội sẽ xem xét bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất nhằm phát triển kinh tế xã hội. Sau gần 72 giờ tương đối yên tĩnh, căng thẳng một lần nữa bùng phát tại vùng vịnh khi lực lượng Mỹ tấn công trở lại vào Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 7 nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Nhật Bản, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trong lĩnh vực quốc phòng, tích cực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước.
6: Trong hai ngày qua, làm việc tại Pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang của Hạ viện Pháp Jean-Michel Jarre đã có cuộc trao đổi nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội và hai ủy ban. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, đưa tin.
8: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới đề nghị duy trì cơ chế trao đổi đoàn và tiếp xúc thường xuyên giữa hai ủy ban, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, công nghiệp quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng, an ninh biển, an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu, quản lý khủng hoảng và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việt Nam cũng mong muốn Pháp tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao tri thức và kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu để triển khai các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hàng không, không gian vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu biển. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Hạ viện Pháp Jean-Michel Jarre cho biết, ngay sau khi

0: trở về Pháp, ông đã gửi thư tới Bộ trưởng Phụ trách Nông nghiệp, đề nghị các cơ quan liên quan của Pháp và Liên minh châu Âu quan tâm hỗ trợ quá trình xem xét gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với thủy sản Việt Nam. Đặc biệt, ông Jean-Michel Jacques cũng bày tỏ sự ủng hộ vững chắc đối với ý tưởng kết nghĩa giữa hai thành phố mang tính biểu tượng lịch sử, Điện Biên Phủ của Việt Nam và Cannes của Pháp, tạo đòn bẩy cho sự kết nối giữa Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Bảo tàng Ký ức Cannes.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, trình duyệt và triển khai đề án phát triển công nghiệp đường sắt. Đề án phải xác định rõ lộ trình chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa theo từng giai đoạn, ưu tiên hình thành năng lực sản xuất trong nước đối với các thiết bị, cấu kiện phù hợp, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là nội dung trong văn bản số 6696 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về việc áp dụng và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đường sắt đô thị. Trong văn bản, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đường sắt đô thị Metro trong tháng 7 năm 2026 và hướng dẫn các địa phương áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp đường sắt.
2: Tại kỳ họp thứ 5 sắp tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.000 ha nhằm phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Trong số này có 259 dự án chuyển tiếp và 614 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 7.800 ha. Các dự án tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính gồm hạ tầng giao thông và kết nối vùng, giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội, phát triển công nghiệp đô thị và nhà ở xã hội, tạo quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư.
1: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 9,03%, thu ngân sách gần 28.000 tỷ đồng, đưa Khánh Hòa vào nhóm địa phương tăng trưởng cao của cả nước. Tuy nhiên, phía sau những con số ấn tượng ấy là nỗi trăn trở về tính bền vững khi hơn một nửa nguồn thu ngân sách vẫn phụ thuộc vào đất đai. Đây là nội dung được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận trong kỳ họp giữa năm. Tin của phóng viên Thái Bình.
3: Theo nhiều đại biểu, muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các dự án vướng mắc, thu hút các dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách. Không chỉ quan tâm đến quy mô nguồn thu, nhiều đại biểu còn đặt vấn đề về việc phân bổ nguồn lực để người dân, đặc biệt người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án được hưởng lợi rõ ràng hơn từ thành quả phát triển. Đại biểu Võ Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng cử tri mong muốn ngân sách tăng thì chất lượng dịch vụ công cũng phải được nâng lên.
4: Phải nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách cho an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao chất lượng y tế, giáo dục ở cơ sở. Cử tri bày tỏ mong muốn những thành quả kinh tế này được phân bổ kết tinh rõ nét hơn nữa vào các chính sách an sinh xã hội trực tiếp cho người dân, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng do thu hồi đất, phát triển công nghiệp đô thị.
3: Bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và cơ hội phát triển, người dân mong nguồn thu từ đất sẽ được tái đầu tư vào trường học, bệnh viện, giao thông thủy lợi, đào tạo nghề, tạo việc làm và các chính sách hỗ trợ sinh kế sau thu hồi đất để thành quả tăng trưởng được lan tỏa đến cộng đồng. Đáp lại những băn khoăn của cử tri và đại biểu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết 6 tháng cuối năm nay, địa phương phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP tối thiểu 11,2%, qua đó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10-11%. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương chuẩn bị phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025 với kinh phí hơn 10.000 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực quan trọng để tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
5: Phân bổ cho tất cả các cái xã phường nhu cầu đầu tư các cái lĩnh vực thiết yếu. Thứ hai là cũng là đầu tư tập trung cho lĩnh vực giáo dục y tế để phục vụ cho các cái đối tượng, tập trung phần nguồn vốn để cho các cái công trình mang tính chất trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là cái phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa.
2: Tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục vì Người Việt tổ chức lễ phát động cuộc thi AI Rock Việt Nam 2026.
6: AI Rock Việt Nam 2026 là cuộc thi robotics tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật IoT dành cho học sinh phổ thông. Ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học cho biết:
7: điểm khác biệt của cuộc thi AI Rock nhằm trong việc chế tạo những cỗ máy hiện đại hơn, mà ở việc giúp học sinh biết kết hợp AI robotics để giải quyết những bài toán thực tiễn của cuộc sống. Các em sẽ được trải nghiệm trong quá trình từ nhận diện vấn đề, thiết kế giải pháp, lập trình thử nghiệm, cải tiến đến trình bày các ý tưởng và làm

0: Việc theo nhóm đó cũng chính là những năng lực cốt lõi mà công dân của thế kỷ 21 cần có.
1: Với chủ đề Synapse City, nhiệm vụ xanh lấy bối cảnh năm 2050, cuộc thi đặt ra những bài toán về bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm và phát triển đô thị bền vững. Theo kế hoạch, AI Rock 2026 sẽ bắt đầu nhận đăng ký từ tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Vòng chung kết miền Bắc dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 10. Vòng chung kết miền Nam tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 10. Các đội giành quyền tham dự vòng chung kết quốc tế sẽ tranh tài tại Hà Nội vào ngày 29 tháng 11 năm 2026.
2: Còn tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức vòng

0: khu vực miền Nam Hội Thí tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026, thu hút gần 900 thí sinh đến từ 8 tỉnh thành phố phía Nam tham dự. Những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng khu vực sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tại tỉnh Lâm Đồng.
1: Tối qua bên dòng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, hàng vạn người dân và du khách trong nước và quốc tế cùng hướng về đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.
2: Mở đầu đêm chung kết là đội Mercedo Pedro Tecnia của Bồ Đào Nha, quốc gia có hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Màn trình diễn mang tên Bản giao hưởng của sự hội tụ, kể câu chuyện về di sản, thiên nhiên và nhịp sống mới. Nối tiếp là đội GNC Japan Art Display đến từ Trung Quốc, lần thứ ba góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phần trình diễn của đội GNC khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo, điểm nhấn là hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp, chuyển cảnh liên tục, tạo nên những hình ảnh chiều sâu trên nền trời. Vượt quãng đường xa từ tỉnh Đồng Nai để có mặt tại đêm đặc biệt này, chị Nguyễn Thị Dung bày tỏ cảm xúc.
3: Em thấy lễ hội năm nay rất là ấn tượng, cảm giác của em rất là vỡ òa. Mình hào hứng có mặt tại cái không gian này. Em mong là mọi người sẽ có một cơ hội để đến đây được chứng kiến cái lễ hội pháo hoa này một lần trong đời.
2: Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Mercedo Pedro Tecnia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.
1: Tiếp theo là tin thời tiết. Ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Tin thế giới. Sau gần 72 giờ tương đối yên tĩnh, căng thẳng một lần nữa bùng phát tại vùng vịnh khi lực lượng Mỹ tấn công trở lại vào Iran, viện lý do quốc gia Hồi giáo tập kích tàu hàng ở eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thông tin.
4: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ vừa phát động đợt tập kích thứ 3 trong tuần vào Iran. Đòn tấn công nhằm đáp trả việc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng vào tàu thương mại Galaxy mang cờ Cộng hòa Síp tại eo biển Hormuz, khiến một thủy thủ mất tích và phương tiện bị hư hỏng không thể tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không nói rõ mục tiêu của đợt tập kích là gì. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đầu giờ sáng nay tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời khẳng định đã phóng tên lửa tấn công một tàu hàng cố tình phớt lờ cảnh báo và tiến vào eo Hormuz sau khi lệnh phong tỏa được ban bố.
1: Một quan chức quân đội Liban hôm qua cho biết phái đoàn quân sự Mỹ đã tới Liban và có cuộc gặp với các quan chức quân đội nước này thảo luận về việc Israel rút quân khỏi một số các khu vực mà nước này chiếm đóng ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo thỏa thuận không đạt được giữa Liban và Israel ngày 26 tháng 6, với sự trung gian của Mỹ, Israel sẽ dần rút quân khỏi các khu vực miền nam Liban, ban đầu tại hai khu vực được gọi là vùng thí điểm. Theo quan chức quân đội Liban, cuộc thảo luận giữa phái đoàn quân sự Mỹ với phía Liban về cơ chế thực hiện vùng thí điểm đầu tiên, theo đó quân đội Israel sẽ rút khỏi khu vực này để quân đội Liban triển khai lực lượng. Còn theo một quan chức Mỹ, vùng thí điểm đầu tiên sẽ được triển khai trong vài ngày tới. Vùng thí điểm tiếp theo đang được lập bản đồ và lên kế hoạch. Liban với Israel dự kiến tiếp tục đàm phán vào các ngày 15 và 16 tới tại Italia.
0: Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua tuyên bố các loại vũ khí chính xác cao của nước này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do phương Tây viện trợ cho Ukraine, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công gần đây đã chứng minh hiệu quả của năng lực này.
1: Thông tin thiệt hại do trận động đất kép gây ra tại Venezuela, các nỗ lực tái thiết cho người dân đang được chính phủ tiến hành. Theo ước tính sơ bộ của chính phủ, sẽ cần 25.000 ngôi nhà để giúp người dân ổn định cuộc sống. Chính quyền cũng đã xác định được khoảng 40 khu đất, tổng diện tích khoảng 584.000 m² cho các dự án nhà ở tại Osma và Chusba. Số người thiệt mạng đến lúc này đã xác định là 404.333. Trong cuộc họp báo hôm qua, Chủ tịch Quốc hội nước này Jorge Rodriguez cho biết.
6: Tính đến ngày 11 tháng 7 năm 2026, số người Venezuela thiệt mạng do ảnh hưởng trực tiếp của trận động đất kinh hoàng ngày 24 tháng 6 là 4.333 người, 16.740 người bị thương và 6.462 người được các nhân viên cứu hộ Venezuela từ khắp cả nước giải cứu. Tính đến đúng 40 phút trước, khi trận dư chấn cuối cùng xảy ra,

0: đã có 1.203 dư chấn kể từ chiều ngày 24 tháng 6 cho đến nay. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm dấu hiệu sự sống tại một hoặc hai địa điểm vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc thân nhiệt, nhưng dấu hiệu cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay thú cưng bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
1: Cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ thành công một nghi phạm sau 12 giờ giằng co trong một siêu thị ở phía nam thủ đô Berlin khi người này bắt giữ một phụ nữ làm con tin và cố thủ bên trong. Phóng viên Anh Tuấn thông tin.
2: Lực lượng chức năng Đức cho biết vụ việc bắt đầu từ khoảng 22 giờ đêm ngày thứ 6 mùng 10 tháng 7 theo giờ địa phương khi nghi phạm bắt giữ và đe dọa dùng bạo lực với nạn nhân suốt đêm. Trong suốt gần 12 giờ cố thủ, đối tượng này đã liên tục đưa ra nhiều yêu sách khác nhau với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cảnh sát chưa tiết lộ cụ thể loại vũ khí mà hắn sử dụng. Ngay sau khi nhận tin báo, một lực lượng cảnh sát hùng hậu bao gồm cả các đơn vị đặc nhiệm đã được triển khai để phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực xung quanh siêu thị. Đến giữa buổi sáng ngày thứ Bảy 11 tháng 7, lực lượng đặc nhiệm đã áp sát và khống chế thành công nghi phạm bằng súng bắn điện rồi đưa về trụ sở cảnh sát.
3: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Diễn đàn Chủ nhật.
5: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử từ năm 2026 thì Liên minh châu Âu EU đã áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy mà tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay thì doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cũng đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như là các đối tác quốc tế. Và với chủ đề hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EUER là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng. Thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin

0: về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
1: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
2: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Dẫn đến là cái việc mà truy xuất nguồn gốc các cái mặt hàng nông sản thời gian vừa qua thì còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thậm chí là có một số các cái trường hợp là không truy được tận gốc đến cái sản phẩm đấy xuất phát từ những cái cây con nào hoặc là từ cái vườn trồng nào. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo Đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc, đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng. Có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
1: Dạ vâng, vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Đây được xem là giải pháp có thể giải quyết được cái tình trạng mà phân tán như ông Long vừa chia sẻ. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
2: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện cái việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24 trên 34 tỉnh, thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
3: Dạ vâng, quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này ấy, thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
1: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
2: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành

0: là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là Chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định. Sắp tới thì sẽ trình Chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư, nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp, người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau. Giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào, Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ, các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi. Chứ như hiện nay thì rất nhiều hệ thống người dân không biết vào hệ thống nào để truy tìm ra những cái thông tin như thế, truy xuất các cái thông tin như vậy.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là bên thứ ba độc lập ấy, thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không ạ?
0: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy là cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các tập đoàn lớn như Masan chẳng đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có. Mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào. Bởi vì là công nghệ thông tin thì xử lý cái này rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ cần đưa ra các yêu cầu, tiêu chí, kỹ thuật. Còn tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin người ta có thể điều chỉnh hệ thống đấy để kết nối một cách rất là dễ dàng.
1: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái mà cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua. Là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà cái QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code đấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến. Thế rồi là ra đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi

0: đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy ạ.
1: Dạ vâng. À, như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Và hiện nay thì những thị trường xuất khẩu lớn như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU thì đều đưa ra các cái tiêu chuẩn yêu cầu mới đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
2: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa, mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong cái hệ thống đấy, thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay, hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân người ta nhập cái thông tin vào trong cái hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác, thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
0: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư truy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm. Nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện chỉ hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng hộ bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng, đồng thời mất dần uy tín trên thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ, Nhật Bản, vân vân. Trong thương mại thì nông sản hiện đại chúng ta thấy rằng là minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị, bảo vệ thương hiệu quốc gia.
1: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
0: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ

0: với lại quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa, mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn, ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
1: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
2: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, không phải qua cái trung gian trước đây nữa. Cái thứ hai là rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi. Lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất. Hai là người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu, đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế, thì ông phải có cái phương pháp, cái cách thức làm sao quản trị. Với người nhập liệu vào thì rất là dễ dàng thuận lợi và phải có cái quyền lợi cũng như trách nhiệm với người nhập liệu đầu vào đó. Nhưng ngược lại với người tiêu dùng, khi người ta cần bất kỳ thông tin gì thì phải truy đến tận nơi tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế không đáp ứng cái yêu cầu. Mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực, đúng đủ sạch sống, thống nhất dùng chung, là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu. Thậm chí là chúng tôi đã sử dụng cái tem do Bộ Công an phát hành là biết ngay là cái sản phẩm đấy đang được tiêu thụ ở những cái vùng miền nào nhiều nhất trên đất nước cũng như trên thế giới này, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở để có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ kịp thời nhất.
1: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
2: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào

0: có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan, đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
1: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất. Thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi. Chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng và không phải là tem nhãn nữa, mà là những cái báo cáo ESG tự động vào hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược là toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn ấy, chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Công ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhập khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ thống này vận hành thực chất thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
1: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
2: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu. Thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng mà hiện nay ấy, thì đây là điểm rất là yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi ấy, thì nói rằng là tôi làm Việt Gap, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gap, chứ còn công nhận Việt Gap ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ. Thứ hai nữa là có rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết ý, các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình. Và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô

0: một trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
1: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói là một là sản xuất, từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
2: Đúng.
1: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. Đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình cũng như trong suốt cái chuỗi đấy thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợi hóa, sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn, hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Vinh và nêu ấy thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng thuận lợi, và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay cái gì đó.
2: Đúng
1: thì
2: rồi.
1: Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
0: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
2: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi, chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất mà là xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình OCOP, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy rằng cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
1: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người

0: dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này. Nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng là cái sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng, không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của Bộ và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất là yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
1: Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống nó vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
0: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào, nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô và năm nay thì sẽ hướng đến sẽ tăng cao hơn thế.
1: Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
2: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của Bộ Chủ quản như ông Long vừa rồi có phát biểu là Bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Bích Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc đến 400-500. Thế thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và

0: lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng, nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, chi xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: Các khách mời của chúng ta thì đều kỳ vọng về một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống, làm cơ sở để xây dựng một cái kho dữ liệu để có thể đánh giá thực chất cái nền sản xuất nông nghiệp trong nước và hướng tới một nền sản xuất xanh trong tương lai. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
2: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó, khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau, từ đất, từ nước, từ không khí, từ khí tượng thủy văn, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, tất cả liên thông liên kết lại với nhau. Và sau này thì nó sẽ thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường thì rất là khổng lồ, vừa để giúp cho chính người sản xuất là yên tâm là khi mình cần thông tin gì thì mình có thể là đề nghị cơ quan nhà nước là có hệ thống này cho chúng tôi truy cập vào để biết ngay là phân bón này nó được sản xuất nhập khẩu từ đâu về, biết ngay cái thuốc này được ai là sản xuất, ai là cung ứng, có đảm bảo chất lượng, nó đảm bảo truy xuất hay không. Ngược lại thì những người tiêu dùng thì lại yên tâm là vào truy ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch để bán cho người dân hay không. Thì tất cả đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số. Và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm. Đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi sản xuất như thế để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
1: Vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là EGAP hay là EGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
0: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký điện, nhật ký sản xuất và sản lượng và truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà

0: Chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của khoa học công nghệ đang tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của người nông dân. Với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường, và một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Và đến đây thì chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có những hành trình được đo bằng cây số, nhưng cũng có những hành trình được đo bằng những giọt nước mắt, bằng niềm tin sắt đá và cả những món nợ ân tình với lịch sử. Chúng tôi đang muốn nói đến hành trình 500 ngày đêm ròng rã, băng rừng, lội suối, lật từng tấc đất của các lực lượng quy tập và thân nhân để tìm kiếm đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ. 500 ngày đêm, một chặng đường đầy gian khổ nhưng chan chứa linh thiêng. Chứng kiến những ngày tháng đối diện với đại ngàn sâu thẳm ấy, những nốt nhạc của ca khúc Những Vì Sao Lặng Lẽ, sáng tác nhạc sĩ Đại tá Ân Hiếu, phó giám đốc dàn nhạc giao hưởng quân đội, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, lời thơ nhà văn, nhà thơ Thượng tá Phạm Vân Anh, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã vang lên như một sự đồng điệu đến nghẹn ngào. Dịp này, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân hành trình 500 ngày đêm ý nghĩa, âm nhạc với cuộc sống mời quý thính giả cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Ân Hiếu để nghe anh chia sẻ về ca khúc này. Nhưng trước hết, xin mời quý thính giả cùng lắng lòng mình với những cung bậc cảm xúc lay động tâm can của những người ở lại dành cho những người con bất tử của Tổ quốc.

0: Vâng, thưa nhạc sĩ An Hiếu, khi chúng ta chứng kiến hành trình đầy ý nghĩa 500 ngày đêm ròng rã tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ, công chúng không khỏi nghẹn ngào với những ca từ của những vì sao lặng lẽ, phần lời thơ của nhà thơ Phạm Vân Anh. Từng lời ca như lưu lạc phía cửa rừng, lẫn trong từng mạch đất, dường như chính là hiện thực của hành trình linh thiêng đó. Khi đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên trên giọng Đu Thứ, anh có chịu ảnh hưởng hay là ám ảnh bởi những câu chuyện tìm kiếm đầy gian nan xúc động như vậy từ thực tế đời sống hay không ạ?
1: An Hiếu xin kính chào quý vị khán thính giả. Khi tôi biết đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phải nói rằng tôi rất là xúc động. Và điều đó cứ thôi thúc ở trong tôi. Mình nghĩ rằng mình là một chiến sĩ, nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm cho ra đời một tác phẩm âm nhạc để tri ân các anh hùng liệt sĩ theo cách của mình. Rất may mắn khi mà tôi bắt gặp bài thơ của nhà thơ Phạm Vân Anh. Từng lời thơ một, nó cứ cuốn lấy tôi và giai điệu rất là nhanh đã được nảy ra. Có thể nói đó là một sự kết hợp mà tôi hằng mong muốn. Bởi vì nếu để tự nghĩ ra chắc chắn phải cần một thời gian dài và ấp ủ. Nhưng mà bản thân nhà thơ Phạm Vân Anh tôi nghĩ rằng đã có gửi gắm rất là nhiều tâm sự, rất là nhiều điều muốn nói ở trong đó rồi và đã có qua một cái thời gian rất dài để tư duy về những ca từ này rồi. Do vậy thì tôi rất nhanh đặt bút viết và bài hát chỉ hoàn thành trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Đó là những cái cảm xúc được ghi lại bằng những cái tình cảm chân thành nhất của mình.
0: Trong bản nhạc có các câu hát như có những vì sao lưu lạc hay khuất lấp dưới thung sâu đều sử dụng tiết tấu đảo phách.

0: trong bối cảnh của một cuộc tìm kiếm dài 500 ngày đêm, nơi niềm hy vọng đan xen từng giờ. Phải chăng cấu trúc âm nhạc này chính là tiếng nấc kìm nén, sự nghẹn ngào của những người đồng đội, người thân khi tìm thấy các anh sau hàng thập kỷ?
1: Ở ngay đoạn đầu đoạn A của bài thì có những ca từ như là:
2: Có những vì sao lưu lạc phía cửa rừng, khuất lâm dưới thung sâu lèn đá. Có những vì sao lẫn trong từng mạch đất, để lại trên đời ánh sáng tuổi đôi mươi.
1: Ở đoạn này tôi sử dụng tương đối nhiều dấu đảo phách, bởi tôi nghĩ rằng thật sự thì những cuộc tìm kiếm này chúng ta đã kéo dài rất nhiều năm rồi, nhưng không hề đơn giản. Có những hình hài của mỗi người chiến sĩ hiện nay không còn nguyên vẹn nữa, họ đã tan vào đất rồi. Đôi khi chỉ tìm thấy những di vật và kỷ vật đã từng gắn liền với cuộc đời chiến đấu của họ. Cũng có thể nói rằng những tiết tấu đảo phách này, nó dường như đó là sự nghẹn ngào, khắc khoải, nhớ thương của những người còn sống dành cho những người đã từng hy sinh cả thân mình hoặc một phần máu xương cho Tổ quốc. Và trong đó tôi nghĩ rằng đó như là một cái sự hy vọng. Cái hy vọng này có thể là thành hiện thực hoặc có thể không, của những người đồng đội, những người trực tiếp đi tìm mộ liệt sĩ, về những chiến trường xưa, tìm những nơi mà bây giờ có thể là thời gian trôi đi, dấu vết chiến tranh không còn hiện hữu nữa, tất cả để hòa lẫn vào trong màu xanh của núi rừng, trong màu xanh của sự niềm tin, của sự vươn lên ở trong cuộc sống mới rồi. Dấu vết không còn nhiều, nhưng họ vẫn phải vượt qua những khó khăn, gian nan vất vả nơi dốc núi treo leo của những mảnh rừng heo hút để tìm lại những cái phần thân thể của những đồng đội mình của mình.
0: Hành trình 500 ngày đêm đi qua những vùng đất hoang vu, nhưng ở đó máu các anh ngã xuống đã hồi sinh thành cuộc sống mới. Điều này rất trùng khớp với sự tương phản giữa lời 1 và lời 2 trong ca khúc của anh. Một bên là ánh sáng tuổi đôi mươi xôn xao, ươm vàng những ngọn lúa. Một bên là máu loang trên ngực áo. Nhạc sĩ đã cân bằng thế nào về mặt giai điệu để người nghe không chỉ thấy nỗi đau thương trần trụi của chiến tranh, mà còn thấy được mầm sống, sự biết ơn và nét tươi sáng của tương lai?
1: Tôi muốn đặt một sự tương phản giữa lời 1 và lời 2. Muốn gửi gắm một điều, chiến tranh chúng ta vẫn nhắc nhở đến nó, nhắc nhở về những đau thương, về những sự hy sinh mất mát, sự kiêu hãnh của những anh hùng đã hy sinh về Tổ quốc. Và chính những điều thiêng liêng đó để dành cho hôm nay chúng ta có một cuộc sống tươi đẹp, có một đất nước yên bình và có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chúng ta chấp nhận sự hy sinh, chấp nhận sự mất mát, nhưng những sự hy sinh đó của các anh sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nó sẽ được nằm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam mãi mãi. Và hai khái niệm đó đối với tôi, tôi sẽ cố gắng đưa vào trong một nét giai điệu để hai cái luồng suy nghĩ, hai cách nghĩ, hai cách nhìn đó hoàn toàn lẫn vào nhau. Một bên là sự tương phản của sự tàn khốc, của sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh. Một bên là sự hồi sinh, và một bên là sự vươn lên của những con người ở trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Thưa nhạc sĩ An Hiếu, ở vạch nhịp 24-25, anh chuyển ly điệu tạo ra một khoảng lặng rất đặc biệt trước khi bước vào đoạn kết. Nhìn từ góc độ hành trình 500 ngày đêm tìm mộ liệt sĩ, có những thời điểm cuộc tìm kiếm tưởng chừng rơi vào vô vọng, bế tắc, rồi lại vỡ hòa khi thấy manh mối. Liệu cấu trúc hòa âm mang tính chất chờ đợi hy vọng này có phải là dụng ý của anh để dồn nén cảm xúc trước khi mở ra tiếng gọi thiêng liêng ở đoạn sau không ạ?
1: Ở đây tôi muốn tạo ra những nét giai điệu có sự ly điệu để tạo ra một cái sự, ngoài cái sự bình ổn ra thì có một chút nào đó giống như ở trong những cái cuộc tìm kiếm này, không phải lúc nào cũng đơn giản, không phải chúng ta cứ đi là đến, cứ tìm là thấy. Đôi khi có những cái mà chúng ta không tìm thấy nữa, nhưng có những lúc tưởng như không tìm thấy. Tôi đã từng nghe những câu chuyện của những người trực tiếp đi tìm mộ, thì đôi khi người ta cảm thấy, có những lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất rồi, thì có những điều không thể giải thích được. Hình như các anh hùng liệt sĩ, họ ở một nơi xa nào đó, ở một nơi thật là, ở một nơi xa nào đó, ở một thế giới nào đó.

0: họ lại chỉ cho những người đi tìm rằng chúng tôi đang ở đây, hãy mang chúng tôi về. Và cái cảm xúc đó của những người đi tìm, thật sự đó là cái cảm xúc mà không thể diễn tả được. Họ cảm động, họ có thể nói là rất vui mừng, vỡ òa. Thì đôi khi âm nhạc nó diễn tả được những cảm giác đó. Ly điệu sang một giai điệu mới, nhưng rồi sau đó lại chuyển về cái âm gốc để tạo nên một cái sự yên bình, tạo nên một sự bình ổn trong những nét giai điệu. Đó giống như khi mà chúng ta đã vô vọng, tuyệt vọng rồi, để lại tìm thấy. Và đó sẽ được đánh đổi lại bằng những cảm giác là hạnh phúc vô cùng tuyệt vời, sẽ được biến đổi thành những cảm giác gọi hạnh phúc vô bờ bến.
1: Đoạn Vĩ Thanh với điệp khúc Mong các anh về từ rừng xanh núi đỏ, về từ vòng tay đất mẹ vang lên của chuỗi hợp âm đô thứ son tứ la giáng trưởng, mi giáng trưởng và son bảy thiết tha chiều mến. Đây có lẽ cũng là tiếng lòng, là mục đích duy nhất của hành trình 500 ngày đêm, đưa các anh về bên mẹ cha mắt cạn vì nhung nhớ, bên người vợ người con cất tiếng gọi cha. Nhạc sĩ đã gửi gắm niềm xúc động và thông điệp tri ân cốt lõi nào vào đoạn kết này để ca khúc trở thành tiếng nói đại diện cho hàng triệu trái tim đang hướng về các anh hùng liệt sĩ ạ?
0: Ở những đoạn cuối có thể là đoạn coda kết bổ sung, thì với câu điệu, những cái câu điệu khúc, tôi muốn ca sĩ rồi mọi người khi mà hát lên thì như những lời tự sự thật là nhẹ nhàng thôi, tâm sự, và như muốn thầm thì nói với các anh, gửi gắm với chính các anh, mong các anh hãy về từ rừng xanh núi đỏ, mong các anh hãy về vào vòng tay đất mẹ. Có lẽ đây là những cái tiếng lòng, và đây là mục đích chính của chiến dịch 500 ngày đêm này. Sau 3 lần 6 tháng, chúng ta chỉ mong muốn một điều thôi, là đưa các anh, những người anh hùng liệt sĩ, về bên gia đình, bên mẹ cha, bên người vợ và bên những người con. Họ bao nhiêu năm rồi khóc cạn vì nhung nhớ, và họ chỉ mong một lần được lại khóc cất tiếng gọi cha. Những lời tự sự này nó vang lên thật là nhẹ nhàng, không cần, nó như những lời thủ thỉ, và mong rằng cứ nói tâm sự qua năm này qua năm khác, và nó như một sợi dây để kết nối giữa thế giới những người còn sống hôm nay và những người đã khuất, để các anh để cùng về với quê nhà thân thương.
1: Và câu hỏi cuối, thưa nhạc sĩ An Hiếu, một sản phẩm âm nhạc, một nén hương tri ân của những người lính, đại tá nhạc sĩ An Hiếu và thượng tá nhà thơ Phạm Vân Anh, anh còn điều gì chia sẻ không ạ?
0: Đây là một sản phẩm âm nhạc, tôi mong muốn đây như một nén hương tri ân để gửi đến các anh hùng liệt sĩ, để nói rằng chúng tôi thế hệ hôm nay biết ơn và trân trọng về sự hy sinh của các anh. Nếu không có những sự hy sinh đó, chắc chắn chúng tôi sẽ không có những ngày như hôm nay, để được ngồi đây, được tâm sự, được viết nên những nốt nhạc và lời ca, và được sống trong một xã hội thật là hạnh phúc, được thoải mái cống hiến, được xây dựng cuộc đời mà mình hằng mong muốn. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đâu. Do vậy, tôi nguyện khắc ghi tất cả những điều đó vào trong tâm của mình, biến nó thành những cái hành động thật là thiết thực, và nỗ lực làm sao chúng tôi sống, lao động, học tập để xứng đáng với những sự hy sinh đó.

Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc mạch chương trình tri ân những người lính đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. Âm nhạc với cuộc sống mời quý thính giả hòa mình với những cung bậc cảm xúc của Những ngôi sao không bao giờ tắt, sáng tác nhạc sĩ Trần Gia Cường, lời phỏng thơ Trần Thế Tuyển, do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đầu triển khai, chương trình khám sức khỏe miễn phí đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Bên cạnh việc hỗ trợ thăm khám và tư vấn sức khỏe, chương trình còn góp phần lan tỏa ý thức phòng bệnh, giúp người dân hình thành thói quen theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ.
4: Chúng tôi rất vui khi chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Qua cái hoạt động này thì nhiều trường hợp đã phát hiện được bệnh sớm, đồng thời người dân cũng nâng cao được ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe. Thì đây cũng là động lực lớn để chúng tôi triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.
3: Những kết quả tích cực từ chương trình khám sức khỏe miễn phí cùng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
5: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu mốc đặc biệt của Trường Đại học Đại Nam khi 83 sinh viên khóa đầu tiên chính thức nhận bằng bác sĩ y khoa. Sự kiện không chỉ ghi nhận kết quả của hành trình đào tạo 6 năm mà còn khẳng định năng lực và vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo nhân lực y tế.
2: Chuyện ngành y.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe luôn là vốn quý nhất của mỗi người. Việc được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn, hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Không chỉ mang đến cơ hội được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, chương trình còn góp phần phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh cần được theo dõi điều trị kịp thời.
3: Để nhìn lại những kết quả đạt được sau thời gian đầu triển khai chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí.
7: Gần 2 tuần trôi qua kể từ khi chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai tại nhiều phường xã trên địa bàn thủ đô. Dù các đợt khám đã cơ bản hoàn thành, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại vẫn đang tiếp tục được nhắc đến trong câu chuyện của nhiều người dân. Trong suốt những ngày diễn ra chương trình, từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các điểm khám để đăng ký, chờ đến lượt kiểm tra sức khỏe. Không khí tại các khu vực tiếp đón đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm hay tư vấn sức khỏe luôn diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Đối với nhiều người dân, đây không chỉ là cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế miễn phí, mà còn là dịp để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân sau nhiều năm chưa kiểm tra định kỳ. Theo bà Nguyễn Thị Thương, ở tổ dân phố số 18, phường Tây Hồ, Hà Nội, lần tham gia khám sức khỏe miễn phí vừa qua đã giúp bà nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
8: Bình thường tôi thấy trong người vẫn khỏe nên cũng ít đi khám. Lần này được khám miễn phí, bác sĩ phát hiện huyết áp của tôi cao hơn bình thường và hướng dẫn cách ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt hơn. Tôi thấy chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực đối với người dân.
7: Không riêng bà Thương, trong suốt một tuần triển khai, hàng trăm người dân đã đến các điểm khám để được kiểm tra sức khỏe, tư vấn và sàng lọc một số bệnh lý thường gặp. Điều đáng nói là nhiều trường hợp trước đó chưa từng khám sức khỏe định kỳ hoặc chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Chính vì vậy, hoạt động khám miễn phí lần này đã góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân. Đối với người cao tuổi thì việc được thăm khám kiểm tra các chỉ số sức khỏe là điều đặc biệt cần thiết. Bởi ở độ tuổi này, nhiều bệnh lý mãn tính thường diễn biến âm thầm và khó nhận biết nếu không được kiểm tra thường xuyên. Ông Trần Văn Dũng, tổ dân phố số 35, phường Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ.
9: Tuổi già thì sức khỏe nó không còn được như trước nữa. Nhờ có chương trình mà bác sĩ khám miễn phí,

0: cho các bệnh nhân tuổi già thì quá tốt luôn. Và chúng tôi được tức là tư vấn, biết mua thuốc, biết dùng thuốc, biết phòng bệnh để đến bệnh viện khám cho nó đúng kịp thời, rất là tốt. Chúng tôi thì đều mong có cái nhiều chương trình như này để cho chúng tôi rất là phòng bệnh và chữa bệnh tốt hơn, để tăng cái sự hiểu biết.
1: Tại các điểm khám, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện nhiều nội dung như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám tổng quát, tư vấn chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật. Mặc dù số lượng người dân đến khám khá đông, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ y tế vẫn nỗ lực thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng khám và tư vấn cho từng người dân. Theo bác sĩ Lê Ngọc Dương, trạm y tế phường Tây Hồ, qua công tác khám sàng lọc, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm đã được phát hiện và tư vấn theo dõi kịp thời.
2: Qua quá trình thăm khám thì chúng tôi ghi nhận khá là nhiều trường hợp có các cái chỉ số huyết áp, đường huyết cũng chưa ổn định, và một số người dân thì nhiều năm chưa được kiểm tra sức khỏe nên là cũng chưa nắm được cái tình trạng của mình. Thì việc phát hiện sớm sẽ giúp người dân sẽ có cái hướng điều trị theo dõi phù hợp và hạn chế các cái biến chứng có thể xảy ra do bệnh gây ra.
1: Theo các cán bộ y tế, bên cạnh việc phát hiện bệnh sớm, điều quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Bởi thực tế hiện nay, vẫn còn không ít người dân có tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc lao động hàng ngày. Trong khi đó, thì việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh từ sớm mà còn góp phần giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông qua những buổi tư vấn trực tiếp, người dân đã được cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, phòng chống các bệnh mãn tính và xây dựng lối sống lành mạnh. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản ấy lại là nền tảng quan trọng để mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nhiều người dân sau khi tham gia chương trình đã chủ động thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường vận động thể chất và quan tâm hơn đến việc theo dõi các chỉ số sức khỏe hàng ngày. Đó chính là hiệu quả lâu dài mà không phải chương trình nào cũng có thể mang lại. Chị Nguyễn Thị Hạnh, điều dưỡng viên phòng khám đa khoa số 695 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
3: Chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi khi người dân chủ động đặt câu hỏi về cách phòng bệnh này, chế độ dinh dưỡng cũng như là phương pháp về rèn luyện sức khỏe. Và điều đó cho thấy là cái nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đang có nhiều cái chuyển biến tích cực.
1: Hai tuần triển khai không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để ghi nhận những kết quả đáng khích lệ từ chương trình. Từ sự chuẩn bị chu đáo của ngành y tế, sự phối hợp của các đơn vị liên quan cho đến sự hưởng ứng tích cực của người dân đã tạo nên thành công chung trong hoạt động đầy ý nghĩa này. Đằng sau những con số thống kê là niềm vui của những người lần đầu được kiểm tra sức khỏe tổng quát, là sự yên tâm của những người cao tuổi khi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, là cơ hội để nhiều trường hợp được phát hiện bệnh từ sớm và có hướng điều trị phù hợp. Bà Phạm Thị Nghĩa, Phòng Hành chính Tổ chức Tài chính Nhân sự, Trạm Y tế phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi rất vui khi chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Qua cái hoạt động này thì nhiều trường hợp đã phát hiện được bệnh sớm, đồng thời người dân cũng nâng cao được ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe. Thì đây cũng là động lực lớn để chúng tôi triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.
1: Sau 2 tuần triển khai, những con số về lượt người được khám hay số trường hợp được tư vấn sức khỏe là kết quả dễ nhận thấy. Nhưng điều giá trị hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân. Từ những buổi khám miễn phí, nhiều người đã hiểu rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Từ những lời tư vấn của các bác sĩ, nhiều gia đình đã bắt đầu quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và việc khám sức khỏe định kỳ. Có thể nói chương trình khám sức khỏe miễn phí không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn góp phần xây dựng thói quen sống khỏe, sống chủ động trong cộng đồng. Những kết quả đạt được sau 2 tuần triển khai sẽ là tiền đề quan trọng để các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng ngày càng khỏe mạnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn, trạm y tế phường Tây Hồ đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân. Chương trình không chỉ góp phần

0: chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, từ đó kịp thời tư vấn, theo dõi và điều trị.
1: Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những ghi nhận từ thực tế triển khai, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Nga, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Tây Hồ, Hà Nội.
2: Thưa bác sĩ, sau thời gian đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân thì bác sĩ có đánh giá như thế nào về sự hưởng ứng của người dân trên địa bàn phường Tây Hồ, Hà Nội đối với hoạt động này?
3: Vâng, sau một tuần triển khai cái chương trình khám sức khỏe miễn phí trên địa bàn phường Tây Hồ thì chúng tôi đã đánh giá là đây là một cái hoạt động nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất tích cực từ phía của người dân. Trong suốt cái quá trình thực hiện, số lượng người dân đến tham gia khám sức khỏe thì nói chung là khá đông và ổn định. Điều này cho thấy cái nhu cầu được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân trên thực tế là rất lớn. Và cái điều mà khiến chúng tôi tâm đắc nhất là không chỉ người cao tuổi và mà nhiều người dân trong độ tuổi lao động cũng chủ động sắp xếp các cái công việc để có thể tham gia khám sức khỏe. Nhiều người thì cũng chia sẻ đây là cơ hội để họ có thể kiểm tra sức khỏe tổng quát và được tư vấn trực tiếp từ đội ngũ bác sĩ, và họ sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Cái sự đồng tình cũng như là tin tưởng, hưởng ứng của người dân trong cái chương trình này cũng là cái yếu tố rất quan trọng và có thể tạo nên cái sự thành công của chương trình trong những lần tiếp theo.
2: Thưa bác sĩ, vậy trong quá trình thăm khám thì trạm y tế đã ghi nhận những vấn đề sức khỏe nổi bật nào của người dân và có những kết quả nào khiến cho đội ngũ y tế đặc biệt quan tâm?
3: Trong quá trình khám và sàng lọc cũng như là tư vấn về sức khỏe cho người dân thì chúng tôi ghi nhận một số các cái vấn đề về sức khỏe khá phổ biến hiện nay. Ví dụ như là tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, các bệnh lý tim mạch, các bệnh lý về xương khớp cũng như là một số bệnh không lây nhiễm khác. Cái điều chú ý mà không ít các cái trường hợp người dân là họ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà chưa xuất hiện các triệu chứng rõ rệt. Khi qua kiểm tra đã phát hiện các chỉ số sức khỏe ở mức cần theo dõi. Và đây là một điều mà rất cần quan tâm, bởi vì nhiều bệnh lý hiện nay thì thường diễn biến âm thầm trong một thời gian dài. Và nếu như không được phát hiện sớm và có các biện pháp can thiệp kịp thời thì cũng có thể dẫn đến nhiều các cái biến chứng sau này và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người dân. Tôi nghĩ rằng là thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng cố gắng tư vấn cụ thể cho từng trường hợp để có những cái hướng mà theo dõi và điều trị phù hợp.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy qua tiếp xúc trực tiếp với người dân trong quá trình khám sức khỏe thì bác sĩ nhận thấy nhận thức của người dân về việc khám sức khỏe định kỳ hiện nay đã có những chuyển biến như thế nào?
3: Vâng, qua quá trình trực tiếp thăm khám và trao đổi của người dân thì chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay thì nhận thức về người dân về việc chăm sóc sức khỏe thì đã có nhiều chuyển biến tích cực. Họ hiểu và quan tâm nhiều về vấn đề sức khỏe của mình hơn. Nếu như mà trước đây người dân thì có tâm lý là chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện những cái dấu hiệu bất thường hoặc khi bệnh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, thì hiện nay thì người ta quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ để có thể là chủ động phòng bệnh từ sớm. Điều này cho thấy người dân đã dần dần chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động để bảo vệ sức khỏe. Đây là cái tín hiệu rất là tốt đối với y tế cơ sở trong cái vấn đề quản lý sức khỏe toàn dân.
2: Vâng, thưa bác sĩ, vậy bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trạm y tế có phải gặp những khó khăn hay là áp lực gì trong cái quá trình mà triển khai chương trình và đã có những giải pháp ra sao để có thể đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân?
3: Bên cạnh những cái kết quả tích cực đã đạt được thì trong quá trình triển khai chương trình chúng tôi cũng có một số những cái khó khăn nhất định đã gặp phải. Một là áp lực lớn về đó là số lượng người dân đến khám khá đông, trong khi cái thời gian mà tổ chức thì lại có hạn. Điều này thì đòi hỏi đội ngũ y tế là phải làm việc với tinh thần cao để có thể là vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng

0: chuyên môn trong từng khâu khám và tư vấn. Thế thì để khắc phục cái khó khăn này thì trạm y tế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực hợp lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng vị trí khám và phối hợp chặt chẽ các lực lượng hỗ trợ tại địa phương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn chú trọng đến cái công tác hướng dẫn, phân luồng người dân để đảm bảo làm sao quá trình khám diễn ra được thuận lợi, khoa học và an toàn nhất. Nhờ đó mà chương trình đã bước đầu triển khai có những cái hiệu quả nhất định và nhận được sự hài lòng từ phía người dân.
1: Vâng, vậy theo bác sĩ thì giá trị lớn nhất mà chương trình khám sức khỏe miễn phí mang lại cho người dân sau một thời gian đầu triển khai là gì?
0: Theo tôi thì giá trị lớn nhất của chương trình mang lại không chỉ là việc người dân được tiếp cận các cái dịch vụ khám sức khỏe miễn phí, mà quan trọng hơn là giúp nâng cao cái nhận thức và có cái kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Thông qua cái hoạt động này thì người dân có cơ hội hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện sớm các cái nguy cơ bệnh lý, và những cái điều này thì đều được đội ngũ y tế tư vấn những cái biện pháp để chăm sóc sức khỏe phù hợp, đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà phát hiện các cái chỉ số bất thường thì sẽ được tư vấn và hướng dẫn theo dõi kịp thời, và có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái công tác phòng bệnh và điều trị bệnh. Bên cạnh đó thì chương trình có thể là góp phần tăng cường cái sự gắn kết giữa ngành y tế với người dân, từ đó thì tạo được niềm tin của người dân đối với cái hệ thống y tế cơ sở, và đây chính là cái nền tảng rất là quan trọng để có thể xây dựng một cái cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Vâng, vậy thưa bác sĩ, từ những kết quả bước đầu đã đạt được thì trong thời gian tới, trạm y tế phường Tây Hồ sẽ có những định hướng hoặc là những giải pháp gì nhằm có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường?
0: Trong thời gian tới thì trạm y tế phường Tây Hồ sẽ tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được của cái chương trình và sẽ hướng tới cái việc nâng cao hơn nữa chất lượng về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, và chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về chủ động khám sức khỏe định kỳ cũng như là phòng chống các cái bệnh không lây nhiễm. Từ đó thì sẽ xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời, trạm y tế sẽ tiếp tục rà soát và quản lý cũng như là theo dõi các đối tượng mà có nguy cơ cao để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và can thiệp khi cần thiết. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan để tổ chức thêm nhiều các cái hoạt động về chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với cái nhu cầu thực tế của người dân. Với cái phương châm lấy người dân làm trung tâm thì trạm y tế phường Tây Hồ sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao về chất lượng phục vụ, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Nga, phó giám đốc trạm y tế phường Tây Hồ đã trả lời phỏng vấn.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Đại Nam vừa trao bằng bác sĩ y khoa cho 83 sinh viên khóa đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận thành quả sau 6 năm đào tạo, đánh dấu bước trưởng thành của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế.
4: Lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường khi lần đầu tiên Đại học Đại Nam trao bằng cho những bác sĩ được đào tạo tại đây. Khóa tuyển sinh đầu tiên của ngành y khoa Đại học Đại Nam năm 2020 có 105 sinh viên đến từ 28 tỉnh thành phố trên cả nước. Sau 6 năm học tập và rèn luyện, 83 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Nổi bật trong khóa tốt nghiệp đầu tiên là bác sĩ Trần Thị Mai Hằng, thủ khoa ngành y khoa. Với Hằng, thành tích này không chỉ là niềm vui mà còn là sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đầy thử thách. Ngày đầu lựa chọn học ngành y tại một trường đại học ngoài công lập, Hằng từng phải đối diện với không ít ánh mắt hoài nghi. Theo nữ thủ khoa, môi trường học tập chỉ là một phần, còn chính sự nỗ lực của mỗi sinh viên mới quyết định năng lực và giá trị của một người bác sĩ. Bước ngoặt lớn nhất đến vào cuối năm thứ ba khi Hằng bắt đầu học lâm sàng tại bệnh viện. Từ những bài giảng trên giảng đường đến thực tế điều trị là khoảng cách không nhỏ. Có thời điểm em phải

0: trực bệnh viện từ 4 đến 5 buổi mỗi tuần, ban ngày theo ca bệnh, ban đêm ôn tập cho những kỳ thi dày đặc. Không ít lần Hằng thức trắng đêm để chuẩn bị cho 4 môn thi chỉ trong 2 ngày. Động lực giúp em vượt qua là sự kỳ vọng của gia đình, sự đồng hành của thầy cô và khát vọng trở thành một bác sĩ giỏi.
1: Nên em sẽ học theo hướng là mình học để hiểu, chứ mình không học về được tại vì thực sự là em không phải người có thể học thuộc trong vòng nhanh được. Em sẽ cố gắng được cơ chế. Tương lai sắp tới thì em mong rằng đến tháng 8 là em sẽ đạt được trong top 100 nội trú của Y Hà Nội để em có thể có nguyện vọng để đỗ nội trú Y Hà Nội hoặc là có thể là đỗ được nội trú Y Quốc gia.
0: Tại buổi lễ, tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết, khi bắt đầu đào tạo ngành y, nhà trường từng đối mặt với nhiều nghi ngại về năng lực của một cơ sở giáo dục ngoài công lập. Sau 6 năm đào tạo, 83 tân bác sĩ tốt nghiệp hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình đào tạo nghiêm túc và kiên định với chất lượng. Cùng quan điểm đó, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam khẳng định,
2: những sinh viên y khoa tốt nghiệp thì chính là những người mà không chỉ là thực hiện nghề nghiệp mà còn là những người sẽ làm những công tác để có thể cứu chữa cho người bệnh và có thể nói là ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người. Cho nên bao giờ nó cũng sẽ đòi hỏi những cái yêu cầu và những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn. Và với Trường Đại học Đại Nam chúng tôi thì với đầu vào của sinh viên khóa 1 là hơn 100 sinh viên thì đầu ra là 83 sinh viên và tiếp tục còn lại. Những sinh viên còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện thì để thể hiện rằng chúng tôi không thỏa hiệp với việc là kém chất lượng mà vẫn phải có những cái chuẩn mực yêu cầu đối với bác sĩ khi ra trường.
0: Trong bối cảnh ngành y tế cần bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở và nhiều chuyên ngành còn thiếu bác sĩ, lễ tốt nghiệp của 83 bác sĩ trẻ đầu tiên từ Đại học Đại Nam không chỉ là thành quả của một khóa học mà còn mở ra kỳ vọng về những thế hệ thầy thuốc được đào tạo bài bản, góp phần bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
5: Bộ Y tế đang rà soát hoàn thiện dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm nhằm phù hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn quốc tế. Tại cuộc họp tổ soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu rà soát các quy chuẩn, đặc biệt đối với thực phẩm dành cho trẻ em, bảo đảm tính khoa học và đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành. Việc ban hành quy chuẩn mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Đến ngày 8 tháng 7, toàn thành phố đã có hơn 317.500 người được khám và hoàn thành thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Ngành y tế thành phố đang tập trung tăng tốc triển khai thông qua chuyển đổi số, khám sức khỏe không phụ thuộc địa giới hành chính và tăng cường năng lực y tế cơ sở. Chương trình được kỳ vọng tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên tục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
5: Kháng sinh đang trở thành thách thức lớn của y học hiện đại, đòi hỏi các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và sử dụng thuốc hợp lý. Tại hội thảo quốc tế lần thứ 5 năm 2026 do Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tổ chức, gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước đã cùng trao đổi các chiến lược quản lý điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc. Điểm nhấn của hội thảo là việc giới thiệu hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ dược lâm sàng, giúp cảnh báo sớm các nguy cơ liên quan đến thuốc và hỗ trợ tối ưu hóa sử dụng kháng sinh. Các chuyên gia nhận định AI là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong quá trình ra quyết định điều trị, góp phần giảm sai sót y khoa, nâng cao hiệu quả điều trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
4: Từ tháng 4 năm 2026, ngành y tế Thái Nguyên triển khai biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã phường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 48 bác sĩ được tăng cường về công tác tại 35 xã phường, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại cơ sở và giảm tải cho tuyến trên. Nhiều đơn vị y tế đã chủ động cử bác sĩ về hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống. Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cho biết.
6: Trước khi mà cử đi thì chúng tôi cũng đã làm việc với các trạm y tế và theo cái nhu cầu mà các cái đơn vị đề nghị cử các bác sĩ từng đợt là 3 tháng 1 và theo lộ trình thì

0: đến hết 2030.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
5: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
6: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh năm có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
4: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
7: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
4: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
7: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm Lai Châu.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
7: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
8: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
4: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
8: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
5: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
6: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
4: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng

0: Sâm Việt Nam Thái Minh, phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Anh đã đánh bại đội tuyển Na Uy 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026 sau trận tứ kết đầy kịch tính. Đội Na Uy là đội vượt lên dẫn trước ở phút 36 khi Andreas dứt điểm thành công, đưa đại diện Bắc Âu vượt lên. Tuy nhiên, đội tuyển Anh cũng cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Phút 74, Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Và khi trận đấu chỉ còn ít phút là phải phân định bằng loạt sút luân lưu 11m thì Jude Bellingham lại tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định trong hiệp phụ và hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Anh. Ở trận đấu tứ kết cuối cùng kết thúc cách đây ít phút thì Argentina và Thụy Sĩ cũng đã phải thi đấu với 120 phút trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. McAllister là cầu thủ ghi bàn bên phía Argentina, còn Endoy là cầu thủ đã gỡ hòa cho Thụy Sĩ. Ở nửa cuối hiệp 2 thì Thụy Sĩ cũng chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi Embolo bị thẻ vàng thứ hai và chốt quyền thi đấu. Sang đến hiệp phụ, Argentina là đội đã ghi hai bàn thắng. Ở phút thứ 112, José López đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và ở phút cuối cùng, phút thứ 120, Martinez nâng tỷ số lên 3-1 và ấn định. Với kết quả này, đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Anh ở bán kết. Thưa quý vị, đội tuyển Na Uy của Erling Haaland đã không thể đi tiếp khi vừa thua đội tuyển Anh. Tuy nhiên, trên thị trường áo thời trang, thể thao, doanh số bán áo in hình tiền đạo Haaland thì vẫn tăng mạnh.
5: Tại khu mua sắm Gamara ở thủ đô Lima của Peru, nhiều cửa hàng đã tung ra các mẫu áo với hình ảnh và thiết kế lấy cảm hứng từ tiền đạo người Na Uy Erling Haaland để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Theo các tiểu thương, lượng tiêu thụ tăng đáng kể, đặc biệt sau khi đội tuyển Na Uy đánh bại Brazil vào ngày 5 tháng 7 để giành quyền đi tiếp. Một số tiểu thương cho biết.
6: Sau trận đấu với Brazil, điện thoại liên tục reo. Mỗi ngày đều có rất nhiều đơn đặt hàng. Chúng tôi nhận đơn đặt hàng vào buổi sáng và giao hàng vào buổi chiều. Họ hỏi mua quần áo của Erling Haaland vì cậu ấy đang là hiện tượng, là xu hướng hiện nay. Hơn thế nữa, cậu ấy sắp thi đấu một trận vào ngày mai và mọi người ở đây đều muốn cậu ấy thắng. Vì cậu ấy là một người thực sự thể hiện những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng cho mọi người. Tất cả bắt đầu khi tôi xem Erling Haaland trong trận đấu giữa Brazil và Na Uy. Tôi nói rằng tôi phải là máu phông của anh chàng người nước ngoài này. Thực sự đó là một trận đấu tuyệt vời. Khách hàng nữ chiếm phần lớn lượng người mua áo thun. Khách hàng nữ ở mọi lứa tuổi đều đến mua hoặc đặt mua áo phông Haaland trực tuyến.
4: Chỉ còn 2 lượt trận đấu ở vòng bán kết là sẽ diễn ra trận đấu chung kết World Cup 2026. Hiện tại, cá biệt đã có một vé xem trận chung kết đang được niêm yết với giá ở gần 11,5 triệu đô la Mỹ trên sàn bán chính thức của FIFA. Theo dữ liệu của nền tảng bán lại vé FIFA, ngày 10 tháng 7, vé xem trận chung kết đang được chào bán với mức giá từ 7.440 đô la Mỹ đến gần 11,5 triệu đô la Mỹ. Mức giá 11,5 triệu đô la Mỹ là giá do người sở hữu tự đưa ra chứ không phải là giá vé chính thức của FIFA và cũng chưa có thông tin cho thấy giao dịch được thực hiện. Theo quy định của FIFA, người sở hữu vé có thể đưa vé lên sàn bán lại chính thức và lựa chọn mức giá niêm yết. Giá hiển thị cho người mua đã bao gồm khoản phí bán lại 15%. FIFA cũng thu phí từ người bán khiến tổng mức phí mà cơ quan này thu từ một giao dịch vé bán lại có thể tương đương 30% giá trị vé. Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 tại sân MetLife ở bang New Jersey. So với mức giá cao nhất trên thị trường bán lại, vé do FIFA trực tiếp phân phối có giá thấp hơn rất nhiều.
7: Thể thao là cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại giải vô địch điền kinh U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 ở Odos, Trung Quốc, đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam đã thi đấu ấn tượng và mang về 3 huy chương, gồm 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Thành tích nổi bật nhất thuộc về Lê Thị Cẩm Tú ở chung kết nội dung 200m nữ. Trong màn bứt tốc kịch tính, chân chạy Việt Nam cán đích với thành tích 23 giây 50 để giành huy chương bạc. Cô chỉ tiếc nuối tuột mất tấm huy chương vàng khi kém đối thủ chủ nhà có vỏn vẹn 0,03 giây. Bên cạnh đó, điền kinh Việt Nam có thêm 2 huy chương đồng đầy nỗ lực.

0: Ở hố nhảy xa nữ, Hà Thị Thúy Hằng giành huy chương đồng với thành tích tốt nhất là 6m10, chỉ kém vận động viên đoạt huy chương bạc đúng 1cm. Tấm huy chương đồng còn lại thuộc về Lê Thị Tuyết trên đường chạy 5.000m nữ. Bất chấp sự bám đuổi gắt gao từ các đối thủ mạnh của Nhật Bản và Trung Quốc, cô vẫn xuất sắc cán đích thứ 3 với thời gian là 17 phút 05 giây 30. Ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Incheon, Hàn Quốc chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon vào ngày 13 tháng 7 trong khuôn khổ chuyến tập huấn hướng tới ASEAN Championship 2026. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam vẫn duy trì tập trung cao độ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Toàn đội tích cực rèn luyện các mảng miếng phòng ngự, tấn công, chuyển trạng thái nhanh và xoay tua đội hình để tìm ra bộ khung tối ưu nhất. Về mặt lực lượng, toàn đội đón nhận tin vui lớn về mặt lực lượng khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã có thể tập luyện với bóng trở lại sau thời gian điều trị chấn thương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Khởi nghiệp.
2: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khái niệm tiêu dùng xanh không còn xa lạ với người Việt Nam. Từ việc hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, đến ưu tiên chọn hàng hóa thân thiện với môi trường, xu hướng này đang trở thành một phong cách sống mới. Cùng với thu nhập và nhận thức ngày càng được nâng cao, những tiêu chí an toàn như là thân thiện với môi trường, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất theo hướng bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Vì thế, ngày càng có nhiều bạn trẻ, doanh nghiệp và hợp tác xã lựa chọn khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay, khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, người vừa được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Do điều kiện công tác cho nên là anh Bình sẽ tham gia qua điện thoại từ đầu cầu Đắk Lắk.
3: Xin chào quý vị thính giả.
2: Anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đơn vị vừa được trao giải thưởng Mai An Tiêm với sản phẩm ống hút rau củ Ecos.
4: Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Tám và anh Nguyễn Văn Thanh Bình đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn về người Việt gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh an toàn.
5: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm xanh tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm, trong khi hơn 70% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm thân thiện với môi trường. Các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm chăm sóc cá nhân hay thiết bị tiết kiệm năng lượng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
6: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để tạo ra một sản phẩm xanh không hề đơn giản, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận công nghệ, thiếu nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, trong khi chi phí đầu tư cho quy trình sản xuất, bao bì, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đều cao hơn so với sản xuất truyền thống.
5: Đồng thời, việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhằm chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn như là VietGAP, GlobalGAP, v.v.
6: Trong khi đó, một thực tế khác cũng đang đặt ra là khoảng cách giữa nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng. Dù sẵn sàng lựa chọn sản phẩm xanh, không ít người vẫn băn khoăn đâu là sản phẩm thực sự đáp ứng các tiêu chí về môi trường và an toàn. Tình trạng hàng hóa gắn mác xanh, sạch nhưng không bảo đảm chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và gây bất lợi cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản.
5: Theo các chuyên gia, để tiêu dùng xanh trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, cần đồng thời phát triển sản xuất xanh, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, minh bạch thông tin, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thị trường. Chỉ khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng tham gia, sản phẩm xanh mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực cho phát triển bền vững.
2: Qua các thông tin vừa rồi thì ở góc nhìn của những người trực tiếp sản xuất và kinh doanh, anh Lê Văn Tám có cùng nhận định như vậy không? Liệu giữa nhu cầu của người tiêu dùng và khả năng tiêu thụ thực tế của doanh nghiệp hiện nay còn khoảng cách nào không ạ?
4: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là hay và đúng vào trúng chủ đề hôm nay. Tôi đang làm ra một cái sản phẩm, nhưng mà dù sao chăng nữa tôi cũng đang muốn

0: quảng bá và đang muốn thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng, cũng như cái chủ đề là tinh kế xanh mà kinh tế tuần hoàn, cũng như là chúng ta cũng biết là nhà nước mình cũng đang rất là gắt gao để mà làm sao đấy cho môi trường xanh, môi trường sạch, chuyển đổi xanh. Để làm được như vậy thì tôi rất là mong muốn, mình chúng tôi thì cũng chỉ là một hạt cát thôi. Tôi rất là mong muốn cả xã hội và mọi người đều chung tay lại ạ, để chúng ta làm sao đấy tiêu dùng xanh và sạch và có ý thức hơn ạ.
1: Vâng, Hợp tác xã Sông Hồng thì kiên trì nhiều năm nghiên cứu để tạo ra chiếc ống hút từ rau củ thay thế nhựa dùng một lần. Vậy thì điều gì đã khiến anh lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhưng nhiều ý nghĩa này?
0: Tôi cũng đã nhấn mạnh với mọi người rằng nếu mà làm setup xanh ấy, mà chúng ta không yêu nghề, mà chúng ta kiếm tiền bằng mọi giá, thì để tôi khuyên mọi người trước khi làm chúng mọi người phải suy nghĩ. Vì để thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng với lại để theo đuổi được cái ước mơ này thì chúng ta rất nhiều thời gian, con đường rất là dài. Vì làm cái này thì thật ra thì cũng như câu chuyện tôi chia sẻ rất là nhiều. Tôi làm cái này thì tôi muốn để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai ạ. Vì là mọi người biết là thế hệ tương lai con em chúng ta mà không được bảo vệ thì sau này sẽ là một cái gánh nặng rất là nhiều, gánh nặng cho xã hội nữa đấy ạ.
1: Vâng, và vì chính vì thế mà anh đã làm cái ống hút rau củ để thay thế ống nhựa dùng một lần đúng không
0: Đúng, đúng rồi ạ.
1: ạ? Vâng. Xin mời anh Bình chia sẻ thêm về bước đường khởi sự kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Sen Cao Nguyên. Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua cái tên của Hợp tác xã?
2: Dạ vâng, ngay từ đầu thời điểm thành lập của hợp tác xã không phải chỉ dừng là mới bắt đầu, mà đó là sự tập hợp của những con người mang xu thế xanh, là những con người đang ứng dụng công nghệ vào, từ những người nông dân, từ những công ty và những anh em đang hợp tác kinh doanh cùng với nhau. Thì khi đó thì hợp tác xã đã tập hợp lại thành một hợp tác xã, đã tập hợp mọi người triển khai những cái hoạt động liên quan đến nông nghiệp công nghệ xanh, tạo ra những sản phẩm xanh. Bên cạnh đó thì hợp tác xã cũng tận dụng nguồn lực của tất cả người đang triển khai trong những năm vừa rồi, như là nguồn lực đất đai, nguồn lực về công nghệ, nguồn lực máy móc, nguồn lực kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng cái chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, tạo ra sản phẩm của quả chanh leo, tập trung hướng với sản phẩm xuất khẩu, nên thường dừng hoàn thiện các quy trình mô hình cũng như là những kế hoạch đồng ứng dụng công nghệ vào để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, nhất là thị trường xuất khẩu các nước EU, các nước Canada và Úc mà thành viên hợp tác xã đang hướng đến.
1: Nếu nhìn lại thời điểm bắt đầu khởi nghiệp thì điều khiến anh lo lắng nhất là gì? Thiếu vốn, công nghệ, thị trường hay khó nhất chính là thuyết phục mọi người tin rằng sản phẩm xanh thực sự có giá trị?
2: Vâng, khi thành lập hợp tác xã thì cái việc mà tập hợp của anh em có nguồn lực cùng với nhau, cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm trong các hợp đồng và cũng có nguồn lực triển khai, cái việc tập hợp mọi người để theo đúng một xu hướng cũng như là đáp ứng được nhu cầu của tất cả thì phải có một cái đích để mọi người cùng theo, thì đó chính là thời điểm là hình thành chứng nhận chứng chỉ Global Gap để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, đó là thị trường EU vừa rồi. Thì bên cạnh đó là hợp tác xã cũng đã triển khai giúp cho mọi người hoàn thành những chứng nhận chứng chỉ cũng như là xây dựng những cái hoạt động liên quan đến sản phẩm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu ra, quá trình canh tác cho các đơn vị chứng nhận để cùng thể đồng hành cùng. Vì vậy trong quá trình triển khai những chứng nhận chứng chỉ như vậy thì hợp tác xã đã cùng anh em với nhau cùng chí hướng để đồng hành cùng triển khai và dần dần hoàn thiện, nên cái vấn đề con người cũng như là thuyết phục mọi người cùng chung một chí hướng là quan trọng hơn cả vốn, quan trọng hơn cả máy móc công nghệ.
1: Với Hợp tác xã Sông Hồng thì sao, thưa anh Tám ạ?
0: Để mà thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng rất là khó. Bây giờ nó ngấm vào sâu vào. Kể cả là các bạn sinh viên này, rồi là các cô, các chú, các bà ở ngoài chợ này này. Chị không biết là bình thường là chị đi chợ nữa thôi ạ. Chị mua rất là đơn giản thôi, chị mua quả chanh, quả ớt thôi. Nhưng mà chưa chắc là chị đã, một cái quả chanh đấy, chị chưa chắc là chị đã cần một cái túi bóng ạ. Nhưng mà cái bác bán hàng bác vẫn rút một cái túi bóng cô đút quả chanh vào đưa cho chị, hoặc là các cái bạn trẻ mua một cốc nước ạ, chưa chắc các bạn ấy đã cần cái túi bóng nhưng mà chị bán nước vẫn lấy cái túi bóng đút cái cốc vào đưa cho các bạn trẻ, nhưng mà chưa chắc là chúng ta lại cần. Nhưng mà đấy là tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái thị trường, về cái thói quen người tiêu dùng là như vậy. Qua đây tôi nhấn mạnh rằng là như thế này này, nếu mà chúng ta lâu dần như thế là chúng ta không phải là thói quen mà chúng ta thành những cái hành vi. Theo trung bình thì là chúng ta xả rác thải ra 12

0: triệu tấn rác thải trong một năm ra đại dương đấy ạ. Chưa tính là những các rác thải ra môi trường, mà cũng như cái ống hút là tôi tính trung bình là người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ cái ống hút đấy, theo thống kê. Vậy thì thật ra thì tôi cũng nói rất là nhiều, khi mà mình tôi hay là mong muốn vài người cũng chỉ là hạt cát đấy, cũng như anh Bình đây đang cùng tôi nói chuyện, thì chúng tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Tôi chỉ mong muốn là làm sao đấy mọi người sẽ chung tay chia sẻ để chúng ta đồng hành với nhau, để cho chúng ta có môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa. Và mong muốn là thế hệ con em chúng ta sau này không phải ăn cái vi nhựa nó vào người nữa.
1: Như anh chia sẻ thì có thể thấy là cái bước đường mà khởi nghiệp lúc ban đầu thì nó không chỉ là thuyết phục người ta tin rằng cái sản phẩm xanh có giá trị, mà quan trọng hơn nữa là phải thay đổi cái hành vi tiêu dùng, đúng không ạ? Ưu tiên lựa chọn xanh. Đơn giản chỉ như anh nói là trước hết là hạn chế đi, không dùng những cái túi nhựa rồi là những ống hút nhựa, đúng không ạ? Đấy là những cái nhỏ nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là kinh tế xanh không còn là một khái niệm mang tính xu hướng, mà đã dần trở thành một cái hướng đi thực tế, tạo ra những sản phẩm có giá trị và mở ra cơ hội kinh doanh mới. Không những thế thì bên cạnh các doanh nghiệp lớn thì nhiều cá nhân với ý tưởng sáng tạo cũng đang chứng minh rằng nếu biết tận dụng tài nguyên theo tư duy tuần hoàn thì ngay cả những phế phẩm nông nghiệp cũng có thể trở thành hàng hóa có giá trị cao. Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị cùng nghe phóng sự biến gáo dừa thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị của anh Mai Đức Lại ở xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
2: Vốn là kỹ sư cơ khí, từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, đầu năm 2026, anh Mai Đức Lại trở về quê vợ để khởi nghiệp với nghề sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa. Anh đã dành nhiều tháng nghiên cứu, cải tiến hệ thống lò đốt theo hướng tuần hoàn. Điểm nổi bật của mô hình này là toàn bộ lượng khối phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi, đưa trở lại buồng đốt để tiếp tục cháy, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và hầu như không phát tán khói ra môi trường. Nguyên liệu chính là gáo dừa sau khoảng 3 giờ nhiệt phân, lò cho ra 3 sản phẩm gồm than hoạt tính, bột than sinh học và giấm gỗ. Trong đó than hoạt tính chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, bột than phục vụ cải tạo đất hoặc sản xuất than tổ ong, còn giấm gỗ được sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học và xử lý môi trường. Chỉ sau chưa đầy một năm khởi nghiệp, mỗi tháng cơ sở của anh sản xuất được khoảng 30 tấn than hoạt tính, 9.000 lít giấm gỗ và 6 tấn bột than. Các sản phẩm này không đủ cung ứng cho thị trường. Điều đáng ghi nhận là toàn bộ quy trình hoạt động theo hướng tuần hoàn, hạn chế khói bụi và tiếng ồn, thân thiện với môi trường hơn nhiều so với các lò than truyền thống.
3: Mình thấy cái ngành này thì nó lại là có lợi ích cho là xã hội, nên vì mình nghĩ cái ngành nghề này là mình chế tạo ra để là mình xử lý cái chất thải đó, không phải là gây ô nhiễm môi trường nữa. Đầu tiên thì mình mày mò cho đến khi mà cái tháng thứ 6 là nó sẽ thành công, khi ra sản phẩm là mình sử dụng là nó đảm bảo chất lượng.
2: Theo anh Mai Đức Lại, ngoài gáo dừa, hệ thống lò còn có thể tận dụng nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp khác như vỏ hạt xoài, vỏ sầu riêng, cây bắp, cây ớt, góp phần nâng cao giá trị chế phẩm nông nghiệp và giảm lượng chất thải sau thu hoạch. Thời gian tới, anh dự định thành lập hợp tác xã, mở rộng nhà xưởng, tăng số lượng lò đốt và liên kết với nhiều hộ dân để phát triển sản xuất. Việc nghiên cứu chế tạo thành công lò sản xuất than sinh học theo công nghệ tuần hoàn của anh Mai Đức Lại không chỉ góp phần nâng cao giá trị các phụ phẩm nông nghiệp mà còn mở ra hướng sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
1: Thưa hai vị khách mời, qua mô hình vừa rồi thì theo các anh, yếu tố nào quyết định để một ý tưởng về kinh tế tuần hoàn là có thể trở thành mô hình kinh doanh thành công? Và điều quan trọng nhất là công nghệ, sự sáng tạo hay là khả năng nhìn thấy giá trị từ những thứ người khác cho là phế phẩm? Trước hết thì xin mời anh Tám ạ.
0: Qua nhiều lần tôi trao đổi và cũng như lúc mà tôi live stream bán hàng hay là những lúc tôi lên truyền hình, cũng như hôm nay cũng được ngồi phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam này, một lần nữa cũng rất là tự hào. Hôm nay tôi nhấn mạnh là như là này, sản phẩm của tôi nó đem lại cái sự ý nghĩa rất là đặc sắc, rất là độc đáo, và nó đem lại cái sự cốt lõi và nhân văn. Nhiều khi tôi hơi nói hơi quá, nó đem lại cái sự tử tế nữa. Tử tế là gì? Tử tế là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được thế hệ tương lai, mà trong khi đấy để hỗ trợ được bà con nông dân tiêu thụ nông sản nữa. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút, có thể vừa ăn được, nhưng mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể bỏ ra ngoài, nó hoàn toàn phân hủy, không gây tác động gì đến môi trường, mà chúng ta bỏ vào gốc cây nó sẽ thành phân hữu cơ. Tôi cũng đã nghiên cứu và tôi cũng đã thử nghiệm rất là nhiều, khi mà sản phẩm của tôi chôn bốn xung quanh

0: gốc cây thì cây nó sẽ tốt hơn và nó xanh hơn. Và dù sao chăng nữa, mọi người, cái người cũng như cái cây, thì chúng ta cho nó ăn những cái gì đấy nó hoàn toàn xanh và sạch thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và tôi nhấn mạnh rằng như này này, thật ra thì ở đây tôi không nói để tôi muốn để tôi bán hàng nhé, mà mọi người biết là người Việt Nam mình bây giờ là một trong những nước quốc gia ăn vi nhựa đứng thứ tư Đông Nam Á. Tính trung bình là người Việt Nam mình một tháng ăn đến 10 gram vi nhựa, đứng thứ tư Đông Nam Á. Và đặc biệt nữa là vi nhựa không phải là người Việt Nam mình nữa, mà 77% người trên thế giới chúng ta cũng đã bị nhiễm vi nhựa trong máu rồi, theo thống kê đó. Và vi nhựa nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người chúng ta, và đặc biệt là những người bị tim mạch nữa. Mà từ nãy tôi nhấn mạnh về thế hệ và trẻ em chúng ta. Trẻ em chúng ta mà ăn phải vi nhựa là cũng bị dậy thì sớm ạ. Và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nữa. Đấy
1: Vâng,
0: là...
1: những cái thông tin mà anh đưa ra thì cũng rất là đáng quan ngại. Khái niệm kinh tế tuần hoàn thì được nhắc đến rất là nhiều, nhưng với doanh nghiệp và hợp tác xã thì điều quan trọng là phải biến khái niệm ấy thành hành động cụ thể. Thưa anh Tám, hợp tác xã Sông Hồng thì đã hiện thực hóa cái kinh tế tuần hoàn như thế nào trong quá trình sản xuất ống hút ECOS, từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến cái việc giảm chất thải và hạn chế nhựa dùng một lần, thì đâu là những điểm khác biệt của mô hình này?
0: Thật ra thì mô hình của tôi là nó khác biệt rõ ràng luôn ạ. Ví dụ như là tất cả đầu vào mọi cái phải hoàn toàn phải được phân hủy. Khác biệt nữa là ví dụ như là ngày trước là có một cái cách bên bên Đức, họ đặt cái ống hút của tôi mà họ bảo là bắt bọc từ cái một như này, bọc túi ni lông lại hoặc là bọc giấy. Tôi không bọc. Tôi bảo là sản phẩm của tôi đã là thân thiện với môi trường và tôi không làm ảnh hưởng gì đến môi trường thì tôi không bọc, vì là trong cái bọc có một cái màng ni lông, và nếu mà chúng tôi bọc mở màng ni lông nữa thì sản phẩm của tôi thế nào là thân thiện với môi trường. Mà nhiều khi mọi người không biết đâu, mọi người cứ nghĩ bọc là sạch, nhưng mà trong cái lúc mà bọc thì cái sản phẩm của mình nó đã tiếp xúc trực tiếp đến cái vi nhựa, mà cái vi nhựa nó là siêu nhỏ rồi, chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy được, gọi là vi rồi, thì là nó tiếp xúc lần. Cũng như cái ống hút đấy, theo thống kê thì nếu mà chúng ta ngâm cái ống hút nhựa vào nước ấm ấy, trong vòng 5 phút nó sẽ có 12.000 cái vi nhựa nó đã ảnh hưởng đến cống nước rồi. Cho nên là quan điểm của tôi là nó khác biệt nữa là của tôi là hoàn toàn không thải ra môi trường một cái gì hết. Ví dụ như những cái đầu thừa đuôi thẹo hay những cái gì của tôi bỏ ra bón cây hoặc là chúng ta cho cá ăn luôn. Vậy thì mọi người cũng biết là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là nó nằm ở chỗ đấy đấy.
1: Vâng, nghĩa là cả một quy trình khép kín luôn ạ.
0: Khép kín luôn ạ.
1: Vâng. Còn với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên thì yếu tố tuần hoàn được thể hiện như thế nào trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân, chế biến và tiêu thụ sản phẩm? Thưa anh Bình ạ.
2: Đối với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên thì đầu tiên là theo chuỗi giá trị của chanh leo, là vừa trồng trọt, vừa cung cấp vật tư phân bón, vừa thu mua sơ chế cũng như là hướng đến xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó thì cái tuần hoàn thứ hai đó là quá trình liên quan đến xử lý phế bụi bẩn trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tạo ra sản phẩm mới của các nhà máy thì đã đem về và triển khai từ trong trang trại, như là ủ vỏ để cho bò ăn, ủ vỏ phân và để tạo ra phân cùng quế, và bên trong đó cũng tạo ra các lò đốt biochar để xử lý phế phụ phẩm là vỏ leo từ các nguồn liệu để đưa nó tạo thành giấm gỗ và than để đưa về lại cho bà con nông dân cũng như là vùng trồng của mình trong quá trình xử lý phế phụ phẩm tuần hoàn. Một phần tuần hoàn nữa là kinh tế tuần hoàn, đó là thành viên của hợp tác xã sẽ mua những sản phẩm của nhau và tiêu dùng sản phẩm cho nhau. Bên cạnh đó sẽ đưa các nguồn lực của các hợp tác xã để tham gia vào cũng như là xây dựng cái liên kết bền vững và hướng theo sản phẩm tốt nhất để hướng ra xuất khẩu.
1: Vâng, theo anh thì làm thế nào để một loại nông sản không chỉ bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, có giá trị kinh tế cao hơn ạ?
2: Với giai đoạn đầu thì phải tạo ra được vùng nguyên liệu của mình, nhưng giai đoạn tiếp theo thì phải là vùng nguyên liệu đó phải được quy mô lớn, sản lượng lớn và được năng suất cao. Và cái quan trọng nhất không chỉ dừng ngay cái đoạn mà tạo ra sản phẩm thô như quả để phân phối, mà phải phải sơ chế chế biến để đóng gói bao bì đẹp mắt hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn và phân loại để đưa ra trong thị trường. Và một cái quan trọng hơn nữa là chế biến sâu từ cái việc quả chanh leo thì là quả là phân phối thì nó sẽ hình thành máy cắt và vịt chanh leo, bột chanh leo, các

và sản phẩm bức các loại bánh, canh leo. Bên cạnh đó, nó sẽ là vùng nguyên liệu cho các ngành nghề khác. Đó là cái điều kiện và để tăng quy mô sản lượng cũng như là thị trường lớn hơn cho việc mở rộng quy mô của mình. Và bên cạnh đó thì cái việc mà nâng cao

0: thể đi một mình. Nếu người nông dân vẫn giữ cái cách sản xuất cũ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng hay là bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp có thể xây dựng cái chuỗi giá trị xanh hay không? Thưa anh Tám.
1: Thật ra thì chị ấy biết, với tôi là thứ nhất là phải xây dựng cái nền tảng gốc trước. Ví dụ như tôi làm cái sản phẩm mà chị ấy biết là sản phẩm của tôi đã đạt những cái tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Một cái sản phẩm mà OCOP 5 sao là không phải là cấp tỉnh hay cấp thành phố cấp, mà OCOP 5 sao là cấp trung ương cấp đấy ạ. Và tiêu chuẩn của tôi nữa là trước khi mà tôi làm cái sản phẩm gì mà cảm thấy mình chưa ưng ý, hoặc là sản phẩm ở đấy mà nó chưa đạt những yêu cầu, thì tôi sẽ bỏ hoàn toàn. Dù sao chăng nữa thì ngày xưa tôi cũng được làm ở bên nước ngoài 11 năm. Cái mong muốn của tôi về Việt Nam là tôi cũng muốn góp sức một gì đấy để cho bà con nông dân và cho nền kinh tế Việt Nam nữa, và cho cái giá trị sản phẩm ngành Việt Nam nữa. Cho nên là muốn làm ra được một cái sản phẩm tốt thì các bạn phải nên nhớ là chúng ta xây từ gốc và chúng ta bảo vệ nó từ gốc. Ví dụ như là nhà xưởng phải sạch này, nguyên liệu đầu vào và cũng phải là có rõ nguồn gốc nào, chất lượng về bản quyền hay là về thương hiệu, tất cả mọi cái chúng ta phải làm chuẩn chỉ từ đầu, thì sau này chúng ta tránh cái sự tranh chấp bản quyền kiểu như vậy.
0: Như vậy thì trong cái quá trình mà liên kết với các cái hộ nông dân này để thu mua nguyên liệu ấy, thì anh có phải hướng dẫn tập huấn như nào để họ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà anh mong muốn để sản xuất được cái sản phẩm đạt chất lượng 5 sao OCOP đấy?
1: Làm theo cái quy trình sản xuất của tôi cả, cầm tay chỉ việc đấy. Nhiều khi mà tại sao mà tôi mới nói ngày xưa là tôi đi cơ giới hóa đồng bộ, tôi chuyển giao công nghệ và tôi cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Đây là sản phẩm của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thôi nhá. Chứ còn tôi nói mà để mà tôi cho làm ra mà chất lượng để nói về organic với lại nói về hữu cơ, thì thật ra để mà làm được cái sản phẩm đấy tôi phải mất tầm khoảng 15 đến 20 năm gì đấy, tôi cải tạo đất rồi tôi phải làm ra sản phẩm được. Còn nếu như mà để cho tôi làm luôn, tôi phải lấy máy xúc, tôi xúc hết những cái gì ô nhiễm, tôi lót bạt hay cái gì đấy để làm sao đấy, tôi bỏ cái giá thể mới của tôi vào, tôi mới làm được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy.
0: Vâng, có nghĩa là để sản xuất sản phẩm hữu cơ thì còn phải đầu tư nhiều hơn và
1: đúng
0: mất
1: rồi.
0: Nhiều thời gian hơn. Nó là một cái tầm cao hơn, đúng
1: tầm
0: không?
1: Cao hơn,
0: vâng. Và như anh nói thì là phải có cái việc là tập huấn hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho người nông dân thì mình mới có thể tạo ra được một cái chuỗi giá trị xanh.
1: Đúng rồi.
0: Trong thực tế thì đầu tư cho sản xuất xanh thường tốn kém hơn, thời gian thu hồi vốn cũng dài hơn. Vậy thì điều gì khiến anh lựa chọn cái mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu?
1: Tôi là người đi cơ giới đồng bộ cho bà con nông dân. Cứ đau đáu trong đầu tôi rất là bà con nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ráo mồ hôi để hết tiền, được mùa lại mất giá. Mình làm như vậy thì mình có làm nhiều đi chăng nữa thì mà không tiêu thụ được cũng là một cái mà không hiệu quả. Cho nên là tôi với trong cái chuyến đi dã ngoại, trong cái chuyến đi biển nữa thì có những trong đầu tôi với lóe sáng lên là tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này? Tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa nó chết như thế này? Tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái đồ này? Thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như thế này.
0: Vâng, có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài, rồi qua cái thực tế anh đi, anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
1: Đúng rồi, vâng.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế,

0: hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, phải rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
1: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
2: Để mà tiếp cận với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái quản khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chính là ta phải dấn thân trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ra cái đoạn chỉ nghiên cứu mà phải là hành động. Hành động tạo ra kết quả, có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp, nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những thành công của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế vốn hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh thì có hồ sơ năng lực của công ty như là pháp nhân để nhận được nó, như là con người của đội ngũ kế toán, pháp lý hay lực lượng kỹ thuật để chấp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho xã hội thực sự quan trọng, và nó phải hình thành và phải có tính khả quan. Nên việc mà để ứng dụng được những cái hỗ trợ của những cái nhà nước, của quỹ cũng như là của công nghệ thì chính yếu tố con người vẫn là yếu tố rất quan trọng và hình thành và đi lâu dài và bền vững hơn.
1: Qua ý kiến của anh Bình thì anh Tám có bổ sung gì không ạ?
3: Tôi cũng muốn các ban ngành hãy vào cuộc để hỗ trợ những người mà đang tiêm phong như hợp tác xã của chúng tôi hoặc những cái doanh nghiệp khác ạ. Để mà làm được một cái sản phẩm này thì một mình tôi, chúng tôi đang đi trên một con đường rất là cô đơn, rồi vác từng cái sản phẩm làm ra để đi mời chào, để đi thuê đổi rồi và nghiên cứu ra những cái thị trường. Như lúc nãy tôi đã nói rồi, thị trường chúng ta cần phải thế này, cần phải thế kia, và một năm chúng ta hãy dùng hết bao nhiêu cái sản phẩm ống hút này. Thì qua chương trình này tôi mong muốn là có những cái cơ chế đặc thù và có những cái mà hỗ trợ được với tôi, rồi có những cái mà cơ chế dần để làm sao chúng ta cấm theo lộ trình ạ. Ví dụ như là trước mắt là chúng ta cấm những cái siêu thị lớn bán những cái đồ dùng một lần. Đấy là ý kiến của tôi nhé. Chúng ta cấm dần thì nó sẽ hình thành cái thói quen dần ạ. Cũng như mọi người cũng biết là ngày xưa cái mũ bảo hiểm đấy ạ, chúng ta mới đội lên thấy khó chịu lắm, nhưng mà sau này bắt đầu ngồi lên xe là chúng ta phải nhớ đến cái mũ bảo hiểm rồi. Đấy, kiểu là như vậy. Hoặc là chúng bắt đầu cũng tôi nhấn mạnh là quyền lợi của người tiêu dùng, chúng ta trước khi vào quán chúng ta cũng phải đòi quyền lợi. Chúng ta không dùng cái này nữa, chúng ta phải đòi quyền lợi là chúng tôi phải dùng những cái ống này ống kia, thì chủ quán cũng mới có ý thức được. Thế bên người tiêu dùng người ta cứ đưa cái gì là chúng ta dùng cái đấy.
1: Vâng, có nghĩa là để có một cái lộ trình để giảm dần cái việc sử dụng những cái sản phẩm nhựa,
3: đúng
1: những
3: rồi.
1: Cái sản phẩm dùng một lần mà thay thế vào đó là những sản phẩm sinh thái thân thiện môi trường, đúng không?
3: Đúng rồi ạ.
1: Thực tế cho thấy là nhiều sản phẩm xanh có chất lượng tốt nhưng mà vẫn rất là khó mở rộng thị trường. Như chúng tôi được biết thì ống hút rau củ Ecos của hợp tác xã Sông Hồng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, còn tiêu thụ ở thị trường trong nước hiện nay ra sao, thưa anh Tám?
3: Đấy là cái nỗi đau của tôi đấy, cái nỗi đau và nỗi cô đơn của tôi đấy. Cho nên là tôi phải tìm con đường xuất khẩu. Vì đường sau tôi rất nhiều bà con nông dân đó. Tôi phải tìm con đường ra đi để nâng cao cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
1: Vậy thưa anh thì cái ống hút rau củ này nó có giá thành cao hơn như thế nào so với cái ống nhựa mà khiến cho những cái đơn vị ví dụ như là kinh doanh trà, cà phê trong nước chẳng hạn, những người ta chưa mặn mà để sử dụng?
3: Thật ra nói về đắt thì nó cũng không đắt lắm. Một hộp ống hút của tôi 50 ống có hơn 20.000 thôi. Thật ra là cái tư duy thôi. Nhưng mà tôi không trách anh chị được. Anh chị buôn bán, anh chị kinh doanh thì anh chị phải tính toán cái lợi nhuận để anh chị trả tiền nhân viên, trả tiền mặt bằng, vân vân. Cho nên là tôi mong muốn là ở đây nữa là những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê muốn dùng sản phẩm của tôi sẽ sẵn sàng gửi mẫu để các anh chị dùng thử. Và tôi sẽ đồng hành cùng với lại anh chị để làm sao đấy sau này ống hút một lần đổ nhựa sẽ không xuất hiện ở những cái quán nước của anh chị nữa.
1: Vâng. Như vậy ý của anh là cũng phải có cái sự truyền thông.

0: nâng cao nhận thức nữa,
1: đúng không
0: ạ? Để người ta sẽ tự giác, và như anh nói là thậm chí là người tiêu dùng phải đòi hỏi, đã hiểu được cái sản phẩm xanh, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và người ta sẽ sử dụng. Và
1: thưa
0: anh Bình, hợp tác xã Xanh Cao Nguyên thì đã xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Global Gap, và trong quá trình đó thì yêu cầu nào khiến anh phải thay đổi nhiều nhất? Chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường hay là tính minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất?
2: Cái hệ thống của hợp tác xã đang hướng ngay từ đầu tiên là xây dựng hệ thống lô gác hướng ra xuất khẩu, thì cái đầu tiên chính là cái thị trường. Cái thị trường mình mong muốn đi thị trường nào thì mình phải xây dựng tiêu chuẩn theo thị trường đó. Ví dụ hợp tác xã trên công nguyên đã hướng thị trường là quả chanh leo tươi xuất khẩu qua thị trường Pháp, thì phải lấy tiêu chuẩn của thị trường Pháp để làm việc. Cái thị trường đó là test bằng hệ thống đó, là ít nhất nó phải sử dụng lô gác, phải có hệ thống test đất, test nước, cái quả cũng như quả 1400 chất không có dư lượng. Bên cạnh đó phải có mã vùng trồng quốc tế. Đầu tiên là tôi sẽ phải căn cứ theo thị trường để xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo cho đó. Bên cạnh thứ hai, những cái hợp đồng Global Gap thì nó sẽ là chuỗi các hợp đồng liên quan, như là cái hoạt động liên quan đến truy xuất gốc, hợp đồng về bảo vệ môi trường, hoạt động về chất lượng, cũng như là xây dựng chuỗi sinh thái từ đầu vào, từ phân bón, cũng như quy trình canh tác, cũng như quy trình thu hoạch, sơ chế, cái rủi ro trong quá trình để đến đưa sản phẩm nó đóng gói bao bì đủ chất lượng đến và quá trình logistics để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng của thị trường mình hướng đến. Nên cái việc mà xây dựng logistics sẽ xây dựng được chuỗi qua cả quá trình hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đó, không phải chỉ một đến hai cái vấn đề không.
0: Nhiều ý kiến cho rằng là chuyển đổi xanh thì sẽ khó thành công nếu không đi cùng chuyển đổi số. Vậy thì tại hợp tác xã của mình thì anh đã ứng dụng công nghệ số như thế nào trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hay là kết nối với khách hàng? Việc này thì đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao, thưa anh?
2: Hiện tại vấn đề điện với việc quan trọng nhất của việc chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ trở nên là số liệu, cái việc tập trung và quy trình hóa. Hai cái đó là cái quan trọng mà hợp tác xã đang tập trung. Số liệu đây là số liệu liên quan đến việc ký canh tác của cái hoạt động đầu vào, phân bón vật tư, dự ký kinh tác, dự ký thu hoạch, dự ký phân bón vật tư, dự ký người ta vào vườn và các hoạt động để đảm bảo tiêu chuẩn. Khi đã có dự ký, đã có dữ liệu quy trình kinh tác rồi, thì chúng ta sẽ có một quy trình cho từng loại cây, từng loại sản phẩm trong từng nhu cầu khách hàng. Từ hai hệ thống đó sẽ đồng bộ hóa lên hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo hợp tác xã cũng đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho cả quá trình kinh tác cũng như quá trình xuất khẩu, cũng như là truy xuất gốc trong quá trình sơ chế, chế biến trong nhà máy. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong của cái việc mà ứng dụng drone, phun thuốc, hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống điện năng lượng, máy trong trang trại, và cái quan trọng thực hiện những cái ứng dụng về đổi mới, đặc sáng tạo trong quá trình xử lý chuỗi phế vật phẩm, biochar, xử lý nguồn vật liệu làm phân đưa về với đất hướng theo net zero. Và cái quan trọng của trong nghề đó chính là đào tạo, tập huấn, nhận thức cho dân sự của mình, thành viên của mình, cũng như là những nông dân đang theo, cũng như là những cái vùng trồng về vùng về việc gáp, global gáp, về mã vùng trồng, và tập hợp một dữ liệu để sau này có thể đồng bộ dữ liệu vùng trồng với đồng bộ dữ liệu hướng theo xuất khẩu.
0: Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và các bạn trẻ thì có ý tưởng rất tốt nhưng lại không đủ nguồn lực để đầu tư ngay từ đầu. Theo anh thì nếu chỉ được lựa chọn một chính sách cần ưu tiên nhất để thúc đẩy khởi nghiệp xanh thì đó sẽ là gì? Tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại hay là một cơ chế khác?
2: Trong quá trình khởi nghiệp thì cái quan trọng nhất phải tạo ra được cái môi trường. Cái môi trường đây thì trong quá trình, nhất là trong quá trình nông nghiệp, thì các bạn phải có được môi trường thử nghiệm, môi trường ứng dụng và cho phép sai và cho phép thử nghiệm. Nên cái việc đầu tiên đó là sự hỗ trợ về một cái mặt bằng, một cái không gian, một cái sự hỗ trợ và tư vấn để mà các bạn có thể hoàn thiện giải pháp của mình trong giai đoạn đầu. Thứ hai là khi đã triển khai được mô hình, có dám chấp nhận, có thử nghiệm, có kinh nghiệm, thì các bạn cần các nguồn lực, kinh phí cũng như là những cái chuyên gia tư vấn hay là những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất của mình để đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái thứ ba đó là phải hướng dẫn đào tạo và để các bạn được sản phẩm hóa, được thị trường chấp nhận, sẽ liên quan đến thuế, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan hình thành pháp nhân để các bạn có thể đưa sản phẩm đúng và ra thị trường, hoặc là liên kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng quy mô.
0: Có ý kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế?

0: để đang diễn ra. Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
1: Tôi cũng nhấn mạnh như thế này. Mặc dù là nông dân, nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất. Tối tôi vẫn phải lên live stream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
0: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
1: Sát sườn
0: và
1: luôn.
0: Chúng ta phải làm
1: phải
0: hàng
1: làm
0: ngày.
1: Phải làm hàng ngày.
0: Dạ vâng.
1: Đấy.
0: Anh Bình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
2: Xu thế xanh chưa thương đổi mới ra là có những năm trước đây rồi. Cái việc chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tín chỉ carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì cái việc kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần dần đã lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần dần là phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường, nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những cái hoạt động bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn theo WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần dần và hoàn thiện, nhưng mà nó phải có gần tiến độ và thời gian.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay? Là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
2: Những mặt là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó, bên cạnh đó những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngang cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó phải có được nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nội lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.
0: Thưa anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
1: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp ạ. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn. Mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi. Vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm với cắm nhà, cắm cửa.
0: Vâng. Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
2: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là chính bản thân con người, người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng, là bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực nào tham gia và hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. Đó là vấn yếu tố, cũng là con người là đưa cái sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó sau những lần thất bại.
0: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường.

0: môi trường, nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp ạ?
1: Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như thế này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì, cần phải kiên nhẫn này. Mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
0: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
1: có đủ
0: và
1: đam
0: kiên,
1: mê.
0: Trì,
1: kiên trì
0: thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
1: Đúng rồi, con đường xanh được.
0: Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Xanh Cao Nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
2: Vâng, với xu thế 5 đến 10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của hợp tác xã Xanh Cao Nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một các vùng nguyên liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi thịt leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng, và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vụ đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5 đến 10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã, hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách

0: đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
3: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
4: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
3: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
2: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
5: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
4: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
4: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
9: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
4: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
9: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
8: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
4: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
10: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
8: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
10: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen tiếp 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
9: Tháng rồi này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
8: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
4: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tuyếp 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
8: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
8: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
11: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Ấn Độ sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 công dân nước này thiệt mạng. Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng này. Tròn 42 năm ngày diễn ra trận chiến ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước hướng về vùng biên cương phía Bắc để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Thái Nguyên tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Trong phần tin thế giới, 14 nước đưa ra tuyên bố chung nhân kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa án Trọng tài Biển Đông. Iran tiếp tục tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trong khi quân đội Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên là điện chia buồn. Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang vào ngày 11 tháng 7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar. Như đã thông tin, khoảng 13 giờ chiều qua, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Cano chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên cùng một hướng dẫn viên người Việt Nam trên hành trình từ Hòn Mây Rút ngoài cảng An Thới đã bị lật. Đến 15 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người quốc tịch Ấn Độ tử vong. Sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng này, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, nội địa và hàng hải trên phạm vi cả nước.
1: Bộ Xây dựng gửi lời thăm hỏi các nạn nhân và chia buồn sâu sắc với thân nhân người bị nạn, đồng thời yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khắc phục hậu quả, hỗ trợ các nạn nhân và rà soát những bất cập trong công tác quản lý nếu có. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là hoạt động vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và trên vịnh Hạ Long. Trọng tâm là kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, năng lực người điều khiển, quy trình đưa đón hành khách, việc chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, thiết bị cứu nạn và duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác. Công điện yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, rà soát hoạt động tại các bến cảng, nhất là bến khách ngang sông.

0: và bến tàu du lịch, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự xảy ra, kịp thời hỗ trợ tàu cá cùng 9 ngư dân gặp sự cố trên biển.
1: Theo tin của phóng viên Lam Hiếu, sáng nay, chính quyền đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang và các lực lượng chức năng đã tổ chức đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật cano ở vùng biển An Thới vào đất liền, rồi tiếp tục di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang cho biết, chủ phương tiện xảy ra sự cố đã đồng ý hỗ trợ mỗi nạn nhân số là 1.000 đô la Mỹ. Chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 26 triệu đồng, tương đương với 1.000 đô la Mỹ. Các thủ tục liên quan đến điều tra hộ tịch và các vấn đề pháp lý khác đang được các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thân nhân của các nạn nhân sớm hoàn tất thủ tục để đưa các nạn nhân về nước. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này 42 năm trước, trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên đã diễn ra cuộc phản công để giành lại từng tấc đất của biên cương. Hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và ngày này trở thành ngày không thể quên với những người lính đã từng chiến đấu ở nơi này. Những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước lại về đây, không chỉ để thắp hương tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
2: Anh linh các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Hôm nay,
3: thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân đài Tổ quốc ghi công thuộc nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, dù thời tiết nơi đây bắt đầu nắng nóng gay gắt, nhưng ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về đây đã nối dài như vô tận. Trên tay họ là những lẵng hoa tươi và thất quả giản dị. Sau lễ dâng hương tập trung, dòng người lại lặng lẽ tản ra, đi đến từng phần mộ. Trong gần 2.000 phần mộ đang yên nghỉ tại đây, có đến gần 350 ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Những tấm bia liệt sĩ chưa được xác định danh tính xếp thành hàng thẳng tắp, đón nhận những nén hương thơm và có cả những giọt nước mắt lăn dài của người ở lại. Điều đặc biệt của ngày giỗ trận năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người trẻ, những người con, những người cháu theo chân cha ông trở lại chiến trường xưa để hiểu vì sao thế hệ đi trước đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân cho biên cương Tổ quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại nghĩa trang lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa, nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
4: Đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào là những cái khu mà hồi xưa dân dân họ đóng quân ấy. Lên xong khi thắp hương tri ân ở đây xong, lên 1/8 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa.
3: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
5: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều

0: các đồng chí đang nằm ở đâu đó ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ, về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
1: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
2: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
3: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về, thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
1: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội trầm hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghẹn của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong hôm qua ngày 11 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ, một bộ tập thể cùng 7 bộ di vật, nâng tổng số lên 49 bộ hài cốt và một bộ tập thể. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 thành phố cho biết, qua các di vật được phát hiện và đối chiếu với tư liệu lịch sử, lực lượng chức năng bước đầu nhận định nhiều hài cốt có khả năng thuộc tiểu đoàn 1 Long An và lực lượng biệt động Sài Gòn tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ ngày 10 tháng 7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
7: Theo thống kê, đến ngày 26 tháng 6 năm nay, toàn tỉnh Quảng Ninh còn khoảng 3.830 thân nhân liệt sĩ theo dòng họ ngoại chưa được thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào ngân hàng gen quốc gia phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Thì chúng tôi phấn đấu là trong ngày hôm nay sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. Có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu, không đi lại được. Công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh đi thu nhận tận nơi. Một số đơn vị ở xa thì các anh sẽ bố trí xe đưa đón. Tại Hoành Bồ thì lực lượng cảnh sát vực sẽ phối hợp với an ninh cơ sở là sẽ tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ.
6: Từ ngày mai 13 tháng 7, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu, xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản pháp quy khác theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan. Doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan. Đối với các tờ khai đã được thông quan, cơ quan hải quan có thể xem xét đưa vào diện kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo không đúng quy định. Theo Cục Hải quan, việc tuân thủ đúng hướng dẫn giúp quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, hạn chế rủi ro về xử lý vi phạm và kiểm tra sau thông quan.

0: Xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai khẩn trương, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Năm 2026, xã Phú Bình được bố trí vốn thực hiện 32 dự án, gồm 8 dự án chuyển tiếp và 24 dự án khởi công mới với tổng vốn hơn 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã Phú Bình cho biết, để đảm bảo tiến độ giải ngân, địa phương đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai các dự án.
2: Hàng tuần là chúng tôi đều yêu cầu Ủy ban nhân dân báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tiến độ là chất lượng công trình. Cái nữa là cũng địa phương cũng tập trung tối đa để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những cái dự án về giao thông liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thành lập các tổ công tác, từng đồng chí thường vụ làm tổ trưởng của các tổ để đi thực hiện công tác tuyên truyền.
1: Đối với các dự án trọng điểm, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công đang được các chủ đầu tư tập trung thực hiện để bảo đảm triển khai ngay khi được bố trí vốn. Qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Cùng đó, các địa phương và chủ đầu tư cũng tăng cường kiểm tra hiện trường, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu được nghiệm thu thanh toán đến đó theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh cho biết, các công trình được giao vốn được rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.
3: Từ đầu năm

0: ngân theo đúng tiến độ.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn. Ngoài vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều và giá một số loại vật liệu xây dựng biến động đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đến nay, các địa phương, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm kế hoạch giải ngân. Với sự vào cuộc của chính quyền các địa phương cũng như nỗ lực của các chủ đầu tư, doanh nghiệp, đến ngày 25 tháng 6, tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân đạt hơn 33% kế hoạch giao. Trong đó, vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài, giải ngân hơn 348 tỷ đồng. Vốn kế hoạch năm đạt gần 2.912 tỷ đồng, tương đương 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 37% kế hoạch vốn địa phương triển khai. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên đánh giá.
2: Có thể nói năm 2026 là cái năm bản lề cho cả cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó công an phía Bắc, là chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cái công tác này. Trong đó có cái công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là về vấn đề về giải phóng mặt bằng, để khi mà được bố trí các cái nguồn kinh phí thì chúng tôi có thể là triển khai được ngay, đẩy nhanh cái tiến độ và đưa dự án sớm vào khai thác và cái tiến độ về giải ngân của các cái dự án.
3: Từ mô hình chủ yếu liên kết sản xuất của nông dân, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lắk đang chuyển mạnh sang cách làm của doanh nghiệp hiện đại, chủ động quản trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị. Sự thay đổi từ tư duy trông chờ hỗ trợ sang tự chủ phát triển đang tạo sức bật mới cho kinh tế tập thể, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở địa phương. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận những thay đổi này.
4: Thành lập năm 2021 với 7 thành viên, đến nay, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Macca Ea Hở Leo đã có hơn 30 thành viên, quản lý khoảng 140 hectare cà phê và macca. Năm 2025, sản phẩm macca của Hợp tác xã được xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia sau khi giành giải thưởng Mai An Tiêm năm 2024. Theo ông Nguyễn Trọng Huê, Giám đốc Hợp tác xã, thành công không chỉ đến từ việc mở rộng vùng nguyên liệu hay nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn từ thay đổi tư duy quản trị, minh bạch trong điều hành và phát huy vai trò của từng thành viên.
5: Mô hình hợp tác xã là mô hình phát triển khó nhất. Tuy nhiên, nếu áp dụng đúng, chúng ta sẽ phát triển một cách là nhanh và tốt nhất. Để mà hoạt động tốt hơn thì cần có sự gắn kết và minh bạch hơn về vấn đề là báo cáo tài chính, phân cấp phân quyền, phân nhiệm vụ cho từng người thì hợp tác xã sẽ tốt hơn.
4: Cùng với đổi mới quản trị, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lắk đang chứng minh hiệu quả mô hình liên kết sản xuất. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng Etu, phường Tân Lập, có 49 thành viên, trong đó 90% là người dân tộc thiểu số, đang cùng quản lý hơn 250 hectare cà phê. Trong đó có hơn 60 hectare.

0: đạt chứng nhận thương mại công bằng, phần lớn diện tích đạt tiêu chuẩn 4C. Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn, cà phê của hợp tác xã luôn bán cao hơn thị trường, từ 2 triệu đến 2 triệu 500 ngàn đồng mỗi tấn, giúp mỗi hộ thành viên tăng từ 10 đến 25 triệu đồng mỗi năm. Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, ông Nguyễn Đình Trọng, giám đốc hợp tác xã cho biết.
1: Hợp tác xã nên tự vận động, không nên ỷ lại. Trước tiên chúng ta phải làm tốt trong vấn đề sản xuất. Từ đó thì những khách hàng họ sẽ tìm đến mình. Cái đó là tất yếu mình phải làm trước. Còn nhà nước hỗ trợ là chỉ một phần để mà tạo điều kiện cho mình đi nhanh hơn, chứ không thể mà trông vào toàn bộ sự hỗ trợ của nhà nước.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 1.220 hợp tác xã với trên 185.000 thành viên. Địa phương có nhiều lợi thế để hình thành các hợp tác xã quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, du lịch cộng đồng, công nghiệp chế biến và logistics. Tuy nhiên, tại địa phương hiện mới chỉ có khoảng 20% hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết, trong khi còn khoảng 80% vẫn hoạt động riêng lẻ, tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là rào cản lớn, khiến kinh tế tập thể chưa phát huy hết tiềm năng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 xác định kinh tế tập thể là một trong những động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tổng sản phẩm xã hội từ 11% mỗi năm trở lên trong nhiều năm tới. Từ những mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại Đắk Lắk có thể thấy, hợp tác xã ngày nay không còn là mô hình sản xuất mang nặng tư duy bao cấp khi lấy quản trị hiện đại làm nền tảng, liên kết chuỗi giá trị làm động lực và lợi ích thành viên làm trung tâm. Các hợp tác xã đang trở thành cầu nối, đưa nông sản Đắk Lắk vươn ra thị trường, đóng góp ngày càng rõ nét vào phát triển kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị, sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối qua tại thành phố Đà Nẵng diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay. Phản ánh của phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung.
3: Mở đầu đêm chung kết là đội Mercedo Pirotecnia của Bồ Đào Nha, quốc gia có hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Màn trình diễn mang tên Bản giao hưởng của sự hội tụ kể câu chuyện về di sản, thiên nhiên và nhịp sống mới, với pháo hoa tầm cao, pháo sao chổi và pháo nến La Mã cùng những tạo hình sáng tạo, từng làn sóng pháo cuộn trào, phủ hào quang trên mặt sông Hàn, khớp nối chính xác với từng nhịp nhạc. Đội thi đến từ Bồ Đào Nha không chỉ trình diễn màn pháo hoa giàu bản sắc mà còn chiếm trọn cảm xúc của người xem với thông điệp về một thế giới nơi những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách mà trở thành nền tảng để cùng phát triển trong hòa bình. Nối tiếp là đội GNC Japan Art Display đến từ Trung Quốc lần thứ 3 góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phần trình diễn của đội GNC khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo, điểm nhấn là hệ thống hiệu ứng nhiều tầng lớp chuyển cảnh liên tục tạo nên những hình ảnh chiều sâu trên nền trời. Đặc biệt, đội dành cho người dân thành phố Đà Nẵng một bất ngờ với màn bắn pháo hoa tạo biểu tượng cây cầu, hình ảnh gắn liền với thành phố cũng tượng trưng cho sự kết nối giữa các nền văn hóa. Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Macedo Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Quán quân lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay nhận 20.000 đô la Mỹ, á quân nhận 10.000 đô la Mỹ cùng cúp và giấy chứng nhận. Giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhận 5.000 đô la Mỹ và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải là sáng tạo và triển vọng, mỗi giải 5.000 đô la Mỹ kèm giấy chứng nhận. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh, qua các mùa tổ chức, lễ hội ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.
4: Với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, GIFF 2026 đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt với chủ đề của từng đêm thi gồm thiên nhiên, di sản, văn hóa, sáng tạo và tầm nhìn. Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa, mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.
2: Cũng tối qua, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao mang chủ đề Eo Gió, Vũ Điệu Biển Xanh. Đây là một trong những hoạt động nổi bật hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
5: Hãy về lắc tóc phải đi thôi. đêm nghệ thuật lấy khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của eo gió cùng những vách đá ven biển làm phông nền, tạo nên một sân khấu ngoài trời độc đáo. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Những chùm pháo hoa tầm cao đan xen pháo hoa tầm thấp liên tục thắp sáng bầu trời eo gió, phản chiếu lung linh trên mặt biển, tạo nên khung cảnh mãn nhãn, khiến hàng nghìn khán giả không ngừng reo hò trầm trồ. Khép lại đêm hội là màn trình diễn EDM sôi động, biến bờ biển eo gió thành một đại tiệc âm nhạc kéo dài đến khuya. Phát biểu trong đêm nghệ thuật, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, đơn vị đồng hành cùng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình cho biết, eo gió, vũ điệu biển xanh là sản phẩm du lịch đêm mới của tỉnh.

0: mới, góp phần viết tiếp hành trình để Gia Lai tiếp tục vươn xa bằng bản lĩnh, bản sắc và khát vọng của mình.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cụ thể khu vực Tây Bắc Bộ và Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, các cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành vòng không kích thứ 3 trong tuần này nhằm vào Iran, đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự sau khi Tehran bị cáo buộc tấn công một tàu hàng trên eo biển Hormuz và tuyên bố đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, các cuộc không kích được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump bắt đầu vào khoảng 16 giờ 15 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ ngày 11 tháng 7. CENTCOM cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, năng lực tác chiến hải quân, các kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống giám sát ven biển của Iran. Theo quân đội Mỹ, đợt không kích đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Còn trong bài đăng trên mạng X cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Iran đã đưa ra một lựa chọn tồi khi tấn công tàu thương mại và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Ông Hegseth khẳng định Iran sẽ phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình. CENTCOM cho biết các vụ tấn công của Iran đã khiến một thành viên thủy thủ đoàn dân sự mất tích, con tàu bị bốc cháy và hư hại nặng ở khoang máy, không thể tiếp tục hành trình. Quân đội Mỹ cũng cáo buộc Tehran một lần nữa không tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên và khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thương mại và dân sự đi qua eo biển Hormuz.
1: Giữa vòng xoáy leo thang, câu hỏi đặt ra là liệu sức ép quân sự đang mở đường hay đang khép lại cơ hội đối thoại giữa Mỹ và Iran? Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Đáng chú ý, điểm nóng hiện nay không còn chỉ là chương trình hạt nhân hay các lệnh trừng phạt mà đã chuyển sang eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Với Mỹ, đây là tuyến hàng hải quốc tế cần được bảo đảm lưu thông thông suốt. Trong khi đó, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia. Chính sự khác biệt này khiến mỗi sự cố trên thực địa đều có thể trở thành cái cớ cho một vòng leo thang mới. Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trước khi xảy ra các diễn biến mới hôm nay, nhiều nước đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào tại eo biển Hormuz cũng có thể làm đổ vỡ những kết quả ngoại giao mong manh vừa đạt được. Sau những gì vừa diễn ra, cảnh báo ấy đang trở nên rõ ràng hơn. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Jerome Bonafont nhấn mạnh.
5: Iran phải đảm bảo việc mở cửa trở lại vô điều kiện eo biển Hormuz. Tuyến đường này phải được mở và không bị hạn chế theo luật biển. Điều quan trọng lúc này là nhanh chóng khôi phục tự do hàng hải và tạo điều kiện để xây dựng lại lòng tin.
4: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là giữa vòng xoáy trả đũa, cánh cửa ngoại giao vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Mỹ chưa tuyên bố từ bỏ bản ghi nhớ, trong khi Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi với Oman, quốc gia đang đóng vai trò trung gian. Điều đó cho thấy, dù tiếp tục gia tăng sức ép trên thực địa, cả Mỹ và Iran đều hiểu rằng một giải pháp lâu dài chỉ có thể được tìm thấy thông qua đối thoại. Đó cũng là lý do cộng đồng quốc tế tiếp tục hối thúc các bên giữ vững những cam kết đã đạt được, thay vì để các diễn biến quân sự làm chệch hướng tiến trình ngoại giao. Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng khẳng định,
5: điều cấp bách hiện nay là duy trì lệnh ngừng bắn, tránh để tình hình tiếp tục leo thang. Các bên cần thực hiện đầy đủ những cam kết đã đạt được và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, thay vì sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
1: Tròn 10 năm, Tòa án Trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Nhật Bản, Australia, Canada, Estonia, Đức, Italia, Latvia, Litva, New Zealand, Philippines, Romania, Slovenia, Anh và Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung về vấn đề này. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Trong tuyên bố chung, 14

0: Quốc gia tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa Trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà Tòa Trọng tài đã xem xét. Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên quyền lịch sử, và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế. Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông, một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.
1: 17 ngày sau trận động đất kép mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, Venezuela vẫn chưa thể khép lại cuộc chiến với thảm họa. Khi số người thiệt mạng tăng lên 4.333 người, các đội cứu hộ vẫn kiên trì tìm kiếm những dấu hiệu sự sống cuối cùng dưới đống đổ nát, trong khi quốc gia Nam Mỹ này đồng thời phải chuẩn bị cho một chặng đường tái thiết đầy gian nan. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp.
2: Hơn 2 tuần đã trôi qua kể từ trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, nhưng cuộc chạy đua với thời gian tại bang La Guaira và nhiều khu vực miền Bắc Venezuela vẫn chưa dừng lại. Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez, tính đến ngày 11 tháng 7, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người, khiến hơn 16.700 người bị thương và gần 17.000 người mất nhà cửa. Điều đáng chú ý là dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã qua từ lâu, giới chức nước này vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm tại những địa điểm còn hy vọng có người mắc kẹt. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez nói,
3: chúng tôi vẫn còn một hoặc hai địa điểm tìm kiếm tích cực để tìm dấu hiệu sự sống, bởi vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ. Điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
2: Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn 2 tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng, dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh. Hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. Tình nguyện viên cứu hộ Winker Asia nói,
3: chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm 26 tháng 6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
2: Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức về người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về. Chị Naomi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân, cho biết.
3: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và 4 đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn.
2: Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở.
1: Bão Bavi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm, đã liên tiếp đổ bộ 2 lần vào tỉnh Chiết Giang, gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin chi tiết.
4: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 11 tháng 7, bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang với sức gió tối đa gần tâm đạt cấp 13, áp suất trung tâm 955 hectopascal. Chỉ trước đây 1 giờ sau,

0: Khoảng 0 giờ ngày 12 tháng 7, bão tiếp tục đổ bộ lần hai tại thành phố Lạc Thanh, Ôn Châu, Chiết Giang, duy trì sức gió cấp 13. Đến 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7, bão Ba Vì suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh cấp 11 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km/h, cường độ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo việc bão đổ bộ không đồng nghĩa nguy hiểm đã chấm dứt do hoàn lưu rộng và lượng ẩm lớn vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 2,2 triệu người, kích hoạt khoảng 19.000 điểm tránh trú, toàn bộ trường học và cơ sở đào tạo tạm dừng hoạt động, 163 tuyến vận tải đường thủy, 912 chuyến tàu và 855 chuyến bay bị hủy. Các địa phương như Ôn Châu, Đài Châu, Ninh Ba đã phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài. Tại các khu vực lân cận, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 180.000 người, trong khi Thượng Hải di dời ít nhất 34.000 người khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh hưởng của bão cũng khiến hàng loạt chuyến bay tại khu vực Hoa Đông bị hủy hoặc điều chỉnh, nhiều tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động. Tại Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã nâng cấp cảnh báo mưa lớn lên cấp đỏ, đồng thời sơ tán hơn 100.000 người và đóng cửa 73 cơ sở dưỡng lão để phòng ngừa rủi ro. Các hồ chứa lớn cũng được tăng cường xả nước đón lũ nhằm giảm áp lực. Cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định, do quy mô lớn và thời gian ảnh hưởng kéo dài, hoàn lưu của bão Ba Vì sẽ tiếp tục gây mưa tại nhiều khu vực nội địa trong những ngày tới, bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam và khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, sau đó lan rộng tới cả Đông Bắc Trung Quốc.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, có những thay đổi lớn không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ những việc làm rất đỗi bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi tinh thần tiết kiệm trở thành thói quen trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan và doanh nghiệp, những hành động nhỏ ấy sẽ được nhân lên thành những giá trị lớn, góp phần xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy hành trình chuyển đổi xanh của đất nước. Phóng sự Tiết kiệm để sống xanh, hành động nhỏ, giá trị lớn của phóng viên Vũ Đào sẽ giúp quý vị thấy rõ chuyển đổi xanh không phải là những điều xa vời mà bắt đầu từ chính những lựa chọn rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
4: Khách giờ rồi, về thôi.
5: Trước khi về anh em kiểm tra tắt tiết điện nước các kiểu nhá.
6: Vâng ạ.
7: Ở công ty mình thì mọi người sẽ thực hiện tiết kiệm bằng cách là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ví dụ như là điện phòng họp nè. Điều hòa thì sẽ chỉ sử dụng ở khoảng 26 độ C thôi. Vấn đề in ấn cũng sẽ được kiểm soát, chỉ in khi cần thiết và tái sử dụng lại những cái giấy mà một mặt có thể sử dụng lại được, không lãng phí.
8: Mình thấy hiệu quả là rõ rệt đấy. Ví dụ như là cái thời điểm nắng nóng vừa rồi ấy, thì bên mình tiền điện cũng không tăng nhiều lắm đâu.
9: Văn hóa tiết kiệm này đã được hình thành từ nhiều năm nay và trở thành thói quen của mỗi nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp chuyên về các sản phẩm phụ kiện ô tô này. Không phải những việc lớn, chỉ là một động tác khóa vòi nước ngay sau khi sử dụng, một chiếc điều hòa được tắt ngay khi rời cơ quan, một bóng đèn không còn sáng suốt cả ngày vì quên tắt. Những hành động rất nhỏ, nhưng chính từ những điều bình dị ấy, một lối sống đang dần hình thành. Lối sống biết tiết kiệm, biết trân trọng từng nguồn tài nguyên, biết giảm đi một chút lãng phí hôm nay để giữ lại nhiều hơn cho ngày mai.
10: Các thiết bị điện khi chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi thường phải tắt luôn đi và thường xuyên kiểm tra. Tại vì là đó cũng là một nguồn lưu thiết bị điện nên là nó vừa giảm được cái điện tiêu thụ và giảm được khả năng cháy nổ trong gia đình. Trong vòng một tháng gia đình tôi thực hiện như vậy thì tiền điện và nước đã giảm một cách đáng kể ạ. Ngày trước thì tăng lên mấy chục phần trăm nhưng hiện tại nhà tôi thường giảm đi còn mỗi tháng chỉ còn vài trăm ngàn thôi ạ.
9: Chị Phương Thành ở phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội còn cho biết, tại khu vực hành lang, ban công và nhà bếp, nhà vệ sinh, thay vì lắp các bóng đèn thông thường, gia đình chị chọn lắp đèn LED cảm ứng. Khi có người đi qua, đèn tự sáng, hết chuyển động lại tự tắt. Nhờ đó không còn tình trạng đèn sáng lãng phí khi quên tắt. Những ngày hè cao điểm nắng nóng, hạn chế ngủ riêng phòng để giảm sử dụng điều hòa. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này đã giúp gia đình chị tiết kiệm khoảng từ 20 đến 30% điện năng tiêu thụ mỗi tháng. Còn tại gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở phường Hà Đông, tận dụng không gian trên mái nhà, 2 năm trước, gia đình bà đã

0: lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Tất cả các thiết bị từ đèn chiếu sáng, TV, thiết bị điện tử, nhà bếp đều sử dụng nguồn năng lượng sạch này và đã giúp gia đình bà giảm được từ 50 đến 60% chi phí điện hàng tháng, bà Lan cho biết.
1: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực giảm được tiền điện.
0: Tại nhiều khu vực dân cư hiện nay, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện. Người dân được khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, mái nhà, được thúc đẩy góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Ông Nguyễn Thế Nam, một hộ dân đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.
2: Cán bộ ngành điện đến tuyên truyền sử dụng điện làm sao cho tiết kiệm vào các khung giờ cao điểm giữa như trưa và tối, giảm tải bớt các những thiết bị không cần thiết, tắt bớt đi. Gia đình tôi lắp thêm một hệ thống điện năng lượng mặt trời 8 kW, tôi thấy dùng là rất chi là hiệu quả, giảm thiểu điện cho gia đình hàng tháng đỡ được đi khoảng 80%.
0: Tiết kiệm điện nước không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là biểu hiện của một lối sống văn minh và có trách nhiệm, nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần giảm áp lực lên tài nguyên quốc gia. Khi tiết kiệm trở thành thói quen hàng ngày, đó cũng là lúc mỗi người đang chung tay xây dựng một tương lai xanh và bền vững hơn.
3: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Thúy Ngọc điểm những vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Điều quan trọng nhất là sau hội nghị này, NATO đã mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn. Đó chính là mục tiêu mà tất cả chúng ta đều hướng tới, và tôi tin rằng chúng ta đã đạt được.
6: Đây là nhận định của Thủ tướng Anh Keir Starmer sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Thông điệp đoàn kết thể hiện qua cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine và kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và đảm bảo nhiên liệu cho lực lượng NATO.
7: Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo.
6: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng chỉ trích Mỹ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran. Trước đó, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau với diễn biến đáng lo ngại là ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa hai bên đã kết thúc. Dù vậy, tín hiệu tích cực là hai bên tuyên bố vẫn tiếp tục đàm phán và hiện vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật.
8: Sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
6: Tổng thống Ukraine Zelensky coi việc Mỹ cấp phép để quốc gia này sản xuất hệ thống phòng không Patriot là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài. Trong khi đó, Nga cảnh báo động thái này có thể làm leo thang căng thẳng và không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình. 80% là tỷ lệ ủng hộ mà thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Edin Burnham nhận được trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông Edin Burnham sẽ được công bố là lãnh đạo mới của công đảng trước khi chính thức trở thành Thủ tướng sau cuộc gặp với vua Charles III. Ông Edin Burnham cam kết theo đuổi mô hình phát triển được gọi là chủ nghĩa Manchester.
9: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất.

0: thủ tướng AI đầu tiên. Đây là nỗ lực của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khi chuẩn bị ra mắt phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình nhằm hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phiên bản AI của Thủ tướng Malaysia được học từ kho dữ liệu khổng lồ, gồm tất cả các bài viết, phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Nhờ vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar Ibrahim mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malaysia lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương.
1: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức.
0: Đây là nhận định của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Doreen Bogan-Martin tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo diễn ra trong tuần tại Geneva, Thụy Sĩ. Bên cạnh những đột phá công nghệ hay các mô hình AI mới, hội nghị đặc biệt tập trung vào vấn đề trách nhiệm, đạo đức và cách đảm bảo là con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển AI. 1.800 là số người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo, trong đó hơn 1/3 trường hợp nhiễm bệnh tử vong. Đáng chú ý là phần lớn các ca nhiễm mới chưa xác định được nguồn lây, cho thấy virus vẫn đang lây lan mạnh trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác truy vết. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo nghiêm trọng hơn số liệu công bố. Vì vậy, các chính phủ phải hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 12 tháng 7 mở màn với thắng lợi không hề dễ dàng của đội tuyển Anh trước Na Uy trong cặp đấu tứ kết thứ 3 của World Cup 2026. Cú đúp của siêu sao Jude Bellingham giúp Tam Sư thắng 2-1 để có lần thứ tư trong lịch sử tiến vào bán kết. Trong khi đó, Erling Haaland và các đồng đội khép lại kỳ World Cup đầy tự hào. Ở cuộc so tài diễn ra rạng sáng nay trên sân vận động Hard Rock, thành phố Miami, nước Mỹ, đội tuyển Na Uy trong lần đầu dự tứ kết một kỳ World Cup đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ. Đội bóng Bắc Âu còn cụ thể hóa ưu thế ở phút 36 nhờ tình huống đi bóng rồi dứt điểm của Sandrup. Đúng vào thời điểm Tam Sư bị sức ép đè nặng, tiền vệ 23 tuổi Jude Bellingham tỏa sáng ở phút 45+2 với pha xử lý đầy tốc độ ngay trong vòng cấm Na Uy trước khi sút chéo góc đánh bại thủ môn Nyland, gỡ hòa 1-1 cho tuyển Anh. Hiệp 2, sau khi Declan Rice rời sân, tuyến giữa của tuyển Anh gần như đánh mất quyền kiểm soát. Na Uy liên tục dồn ép, tạo ra hàng loạt cơ hội. Thủ môn Pickford hoạt động hết công suất, trọng tài tham khảo VAR rồi từ chối bàn thắng của Heckem. Còn pha dứt điểm của Christopher Azor đưa bóng dội sang ngang tuyển Anh. Hòa 1-1 sau hai hiệp chính, tuyển Anh bất ngờ vượt lên ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Morgan Rogers tung ra cú sút xa khiến Ireland không thể bắt dính bóng. Bellingham xuất hiện đúng lúc để đá bồi tung lưới Na Uy hoàn tất cú đúp. 2-1 cũng là tỷ số sau 120 phút. Tuyển Anh tiến vào bán kết World Cup sau 8 năm chờ đợi. Sau trận đấu này, Bellingham chia sẻ:
6: Bản lĩnh và sự kiên trì đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ, chúng tôi vẫn cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về toàn đội. Đó là chiến thắng của tất cả mọi người. Tôi rất vui với hai bàn thắng có được. Nhưng như tôi đã nói, đây là chiến thắng của tập thể và của cả đất nước.
5: Với đội tuyển Na Uy, hành trình lịch sử khép lại tại tứ kết. Màn trình diễn đầy năng lượng của Erling Haaland, Martin Odegaard cùng thế hệ tài năng hiện tại đã chứng minh bóng đá Na Uy đã bước vào thời kỳ rực rỡ nhất trong nhiều thập kỷ. Huấn luyện viên Ståle Solbakken cho biết:
6: Những khác biệt rất nhỏ đã không đứng về phía Na Uy, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi cũng chúc tuyển Anh gặp nhiều may mắn trong chặng đường tiếp theo. Đây là sân khấu lớn nhất của bóng đá, không còn cấp độ nào cao hơn nữa. Tôi thực sự muốn dành lời khen cho các cầu thủ. Tôi hy vọng mùa hè năm 2026 đã mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Toàn đội nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ khắp Na Uy và chúng tôi đã đáp lại kỳ vọng đó. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất.
5: Tiến vào trận bán kết sẽ diễn ra vào 2 giờ ngày thứ Năm 16 tháng 7, tuyển Anh sẽ gặp đương kim vô địch thế giới Argentina. Trong cặp đấu tứ kết cuối cùng vừa khép lại vào trưa nay, Argentina cũng cần tới 120 phút mới có thể vượt qua Thụy Sĩ bằng tỷ số 3-1. Lionel Messi chuyền bóng chính xác cho McAllister đánh đầu hiểm hóc, đội Argentina sớm vượt lên. Đến giữa hiệp 2, Endo dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn.

0: Emiliano Martinez gỡ hòa một đều cho Thụy Sĩ. Ngay sau đó, Embolo để Thụy Sĩ vào thế bất lợi khi nhận thẻ vàng thứ hai. Argentina áp đảo hoàn toàn, song Thụy Sĩ vẫn kiên cường các trận đấu và hiệp phụ. Tuy vậy, hai bàn thắng của Julian Alvarez và Lautaro Martinez đã giúp Argentina thắng chung cuộc 3-1. Lúc 2 giờ ngày thứ Tư 15 tháng 7, trên sân Arlington, bang Texas, nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ chạm trán đương kim á quân thế giới Pháp tại bán kết thứ nhất World Cup 2026. Trong vòng 3 năm qua, Tây Ban Nha đã 2 lần vượt qua Pháp tại bán kết Euro 2024 và bán kết UEFA Nations League 2025. Ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Lamine Yamal đã ghi một bàn sau 6 lần ra sân và sẽ bước sang tuổi 19 vào ngày 13 tháng 7 tới đây. Ngôi sao của Barcelona khẳng định Tây Ban Nha có đủ sự tự tin cho trận bán kết sắp tới.
1: Nếu Pháp phải e ngại một đội bóng nào đó thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi đã từng loại họ, chúng tôi đã đánh bại họ 2 lần. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là hai đội tuyển mạnh nhất World Cup. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không hề sợ hãi.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Biển Đông bao gồm Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Ấn Độ sau vụ lật cano tại Phú Quốc khiến 15 công dân nước này thiệt mạng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong diễn biến liên quan, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật cano đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc. Hôm nay tròn 42 năm ngày diễn ra trận chiến ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước hướng về vùng biên cương phía Bắc để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân tròn 10 năm tòa án trọng tài ban hành phán quyết về tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến vấn đề

0: về Biển Đông. 14 nước đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với UNCLOS, đồng thời tái khẳng định phán quyết được tòa án trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà tòa trọng tài đã xem xét. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Hà Nga thực hiện với sự tham gia của kết tuyên viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số 1900 0321. Sản phẩm được bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị thân mến, ở Việt Nam, ước tính khoảng 320.000 đến 1,6 triệu người mắc bệnh suy tim, chiếm 1 đến 1,5% dân số và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật cũng như tử vong cho người bệnh.
6: Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng bệnh nhân mắc suy tim thường bị giảm tuổi thọ cũng như là chất lượng cuộc sống suy giảm. Đáng nói, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân trong vòng 5 năm từ khi được chẩn đoán suy tim có thể lên đến 67%. Con số này cao hơn so với các bệnh lý ung thư. Nguy cơ tử vong của người bệnh còn tăng thêm sau mỗi một đợt tái phát cần nhập viện điều trị. Chính vì vậy, phục hồi chức năng tim mạch không đơn thuần là khỏe lại mà là một hành trình để giúp trái tim phục hồi năng lực, giúp cho người bệnh có thể vận động nhẹ nhàng, cải thiện được chất lượng cuộc sống.
5: Tuy nhiên, trước khi đi đến những giải pháp phục hồi cho bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này. Suy tim có thể do nhiều nguyên nhân: nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp mãn tính, van tim hư. Khi cơ tim yếu thì khả năng bơm máu yếu đi, khiến cơ thể thiếu oxy và dưỡng chất. Hậu quả là người bệnh thường mệt mỏi khó thở, nhất là khi gắng sức, thậm chí là phù chân do bị dịch tích tụ.
6: Suy tim là một bệnh mãn tính mà người bệnh cần được quản lý suốt đời. Vì vậy, khi mắc bệnh lý này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với việc điều trị, các dấu hiệu và triệu chứng có thể được cải thiện và đôi khi tim trở nên khỏe hơn, chức năng tim hồi phục. Điều trị đúng cách có thể giúp cho người bệnh có một cuộc sống chất lượng hơn, sống thọ hơn và giảm nguy cơ đột tử.
5: Và trong hành trình phục hồi ấy, việc hỗ trợ cơ thể từ bên trong cũng đóng vai trò không hề nhỏ. Thủy Nguyên xin được giới thiệu sản phẩm Blood Cleanse với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
6: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y của Bộ Quốc phòng cho biết.
7: Đan sâm có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol mà hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch rồi mà hỗ trợ ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não mà do thiếu máu. Hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần. Và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe, chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, nên là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
5: Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phục hồi tim mạch cho bệnh nhân suy tim vẫn là đánh giá lâm sàng và vận động ban đầu bởi chuyên gia. Sau đó thì thiết kế chương trình tập luyện theo mức độ phù hợp. Trong quá trình đó, ngoài cùng với tập luyện, người bệnh cần theo dõi huyết áp, cholesterol, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, giảm stress.
6: Và những thông tin này cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn ở trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
8: Kết nối công nghệ.
9: Kết nối công nghệ.
10: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
11: Câu chuyện dài hơi hơn khi mà AI trở thành một siêu trí tuệ và có thể thay thế khá nhiều con người trong rất nhiều lĩnh vực thì thế giới sẽ đổi sang một trạng thái mới khác. Chúng ta không thể bỏ con người đi được.
10: Như nhận định của chuyên gia công nghệ Nguyễn Thế Trung, trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cuộc chuyển dịch mạnh mẽ trên thị trường lao động, làm thay đổi cách học tập, làm việc và tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực. Vậy nguồn nhân lực cần chuẩn bị những kỹ năng gì để thích ứng với kỷ nguyên AI và làm chủ AI thay vì bị AI thay thế? Nội dung này được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
1: Cuối chương trình là thông tin Nhật Bản vừa thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác.
9: Bàn tròn công nghệ.
12: Bàn tròn công nghệ.
10: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra một giai đoạn phát triển mới của khoa học, công nghệ và nền kinh tế toàn cầu. Quan trọng hơn, AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp tuyển dụng, cách người lao động làm việc và những kỹ năng cần có để cạnh tranh trong thị trường lao động.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, một trong những nguồn lực quan trọng là đội ngũ nhân lực có tư duy số, có khả năng làm chủ AI và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần đầu của mục Bàn tròn công nghệ.
13: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI phát triển mạnh mẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển nguồn nhân lực là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có 12 nhà nghiên cứu trên 1 vạn dân, phát triển từ 40 đến 50 tổ chức khoa học và công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới, đồng thời hình thành đội ngũ chuyên gia có khả năng làm chủ các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và công nghệ số. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là một thách thức lớn, nhất là khả năng làm việc trong môi trường quốc tế và tham gia chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Theo Thạc sĩ Trần Ngọc Quang, chủ nhiệm bộ môn cấp cao nhóm ngành công nghệ máy tính, Đại học RMIT, đây là khoảng trống mà Việt Nam cần sớm khắc phục.
14: Theo báo cáo của Vietnam IT và Tech Talent Landscape, thì trong năm 2026 này, Việt Nam của chúng ta thì có khoảng 750.000 vị trí ở trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng 5% của những lao động này là thành thạo tiếng Anh cũng như là thành thạo về văn hóa để có thể làm việc được với nhiều cái đồng nghiệp và cả khách hàng ở trên nhiều quốc gia trên thế giới. Thì đây là một cái đang bị thiếu.
13: Thực tế, khoảng trống về nhân lực chất lượng cao càng trở nên rõ nét khi AI làm thay đổi nhanh thị trường lao động toàn cầu. Tổ chức Lao động Quốc tế nhận định AI sẽ tác động tới khoảng 11,5 triệu việc làm tại Việt Nam, chủ yếu theo hướng thay đổi phương thức làm việc thay vì thay thế hoàn toàn con người. Không chỉ thiếu nhân lực chất lượng cao, Việt Nam còn cần chuẩn bị một lượng lao động có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Theo nhiều chuyên gia trong kỷ nguyên AI, người lao động không chỉ cần chuyên môn mà còn phải thành thạo ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng ứng dụng AI vào công việc. Đây cũng là định hướng mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang thúc đẩy thông qua các chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT cho rằng
15: nguồn học sinh của chúng ta phải thông thạo ngoại ngữ. Chúng ta sẽ phải nói chuyện với các chuyên gia công nghệ hàng đầu của các nước tiên tiến thì chúng ta mới có thể hội nhập tốt được. Chúng ta ở Việt Nam phải nghĩ sao để cho lực lượng lao động Việt Nam sẽ là lực lượng lao động toàn cầu bởi vì họ thông thạo kể cả về quản trị, kể cả về chuyên môn sâu, kể cả về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.
13: Để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu doanh nghiệp và công nghệ mới. Theo các chuyên gia giáo dục, nếu phương thức đào tạo không thay đổi, sinh viên sẽ khó đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại AI. Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT nhận định.
16: Xuất phát từ nghị quyết 57, chứ thực ra với một loạt các nghị quyết liên quan nghị quyết 68, nghị quyết 59, rất nhiều những nội dung bắt buộc các tổ chức giáo dục cần phải thay đổi. Bởi vì nếu không thì đầu ra các em sau này sẽ thiếu những yếu tố, những cái kiến thức, những kỹ năng hết sức cần thiết để có thể phát huy vai trò của mình, tham gia đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nếu không có lực lượng then chốt vững mạnh thì rất nhiều mục tiêu đặt ra rất khó thành công.
13: Bên cạnh đổi mới đào tạo, chính doanh nghiệp cũng đang thay đổi cách tuyển dụng và sử dụng nhân lực trong thời đại AI. Theo khảo sát của Microsoft và LinkedIn, khoảng 66% lãnh đạo doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kỹ năng AI. Trong khi đó, IBM cho biết hơn 80% doanh nghiệp mong muốn nhân sự có khả năng sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm. Như vậy, kỹ năng AI đang dần trở thành một tiêu chí tuyển dụng mới. Điều doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là người giỏi chuyên môn mà còn biết khai thác AI để nâng cao

0: hiệu quả công việc. Ông Trần Du Hòa Bình, giám đốc sản phẩm Lab Expert cho rằng.
1: Trong chuỗi làm việc sẽ có AI, thì cho nên là các doanh nghiệp họ cũng đang trong quá trình chuyển đổi. Trong quá trình chuyển đổi sẽ có những cái thử nghiệm đúng và sai. Chúng ta cũng sẽ không tránh khỏi cái tâm lý là các bạn sẽ sợ rằng AI nó sẽ thay thế công việc của mình. Nhưng mà chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Những người không biết sử dụng AI sẽ bị đào thải vì nhu cầu thị trường không cần. Không có nghĩa là AI nó thay thế các bạn. Nhu cầu của thị trường là cần những người có kiến thức chuyên môn, biết cái nền tảng và có khả năng sử dụng AI như một công cụ lao động.
0: Năng lực AI không chỉ dừng ở việc biết sử dụng các công cụ phổ biến, người lao động cần hiểu nguyên lý hoạt động của AI, biết lựa chọn công cụ phù hợp, xây dựng dữ liệu đầu vào và kiểm chứng kết quả để AI thực sự trở thành trợ lý trong công việc. Theo giảng viên Hoàng Lê Hải Thanh, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đây sẽ là những kỹ năng nền tảng của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.
2: Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được là dùng AI như nào. Bởi vì chúng ta có rất nhiều loại AI, AI về nhận diện, AI về tìm kiếm, AI xử lý âm thanh hay là video. Thì chúng ta cũng phải nắm rõ được là chúng ta dùng AI nào. Dĩ nhiên là chúng ta dùng càng nhiều AI càng tốt. Chúng ta cũng phải thu thập dữ liệu và buộc phải hiểu được là dữ liệu thu thập như nào. Làm sao chúng ta đưa được dữ liệu vào trong AI để nó hiểu và nó giải được vào trong chúng ta.
0: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột để hiện thực hóa các mục tiêu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong kỷ nguyên AI, công nghệ có thể được mua hoặc tiếp cận nhanh chóng, nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao phải được đầu tư và đào tạo trong thời gian dài. Vì vậy, xây dựng đội ngũ lao động có kỹ năng số, năng lực AI và khả năng đổi mới sáng tạo sẽ là nền tảng để Việt Nam nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh và tận dụng hiệu quả những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mới mang lại, qua đó hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng của đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, kỷ nguyên AI đang mở ra cơ hội lớn để Việt Nam nâng cao năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng. Tuy nhiên, để biến cơ hội đó thành lợi thế cạnh tranh, yếu tố quyết định vẫn là nguồn nhân lực. Khi công nghệ liên tục thay đổi, người lao động cần kiến thức chuyên môn, làm chủ kỹ năng số, năng lực ứng dụng AI và tư duy đổi mới sáng tạo. Vậy cần làm gì để nguồn nhân lực làm chủ các kỹ năng AI thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong thời gian tới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DTT và Công ty Pythaverse về nội dung này.
4: Thưa ông, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia trong kỷ nguyên mới. Vậy theo ông, vai trò của nguồn nhân lực đối với mục tiêu này được đánh giá như thế nào?
5: Vâng, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thì đều hiểu rất rõ cái vai trò nguồn nhân lực trong bất cứ công việc nào, và nhất là những cái công việc mà chúng ta cần phải có sự đột phá trong một cái kỷ nguyên mới. Tuy nhiên thì từ góc độ của chúng tôi là những người làm về nghiên cứu rồi làm ra công nghệ, thì chúng tôi cũng có những công thức để nói rằng là một cái sản phẩm tốt thì nó đại diện cho cái chất lượng của những người làm ra nó. Thành ra nếu chúng ta muốn có đột phá về chất lượng thì chúng ta cũng sẽ phải có những con người đột phá về mặt chất lượng. Hơn nữa thì trong cái bối cảnh mà công nghệ thông tin mở rộng đến toàn xã hội, đến tất cả mọi nơi ấy, thì không chỉ những người làm ra công nghệ, những người nghiên cứu khoa học, mà rõ ràng là những lực lượng người dùng cũng là một cái thành phần cực kỳ quan trọng. Chính lực lượng người dùng cũng giúp định hình môi trường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước mình. Thế thành ra tôi nghĩ rằng là nhân lực là yếu tố quyết định, chúng ta càng thấy rõ trong cái giai đoạn này.
4: Thời gian qua thì trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động trên thế giới. Theo ông, xu hướng này có tác động như thế nào đến thị trường lao động ở Việt Nam?
5: Cái này thì chúng tôi cũng đã cảnh báo khá lâu rồi. Nếu như mà chúng ta cùng xem lại thì khi chúng ta nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, tức là tôi nhớ rằng là khi đó chúng tôi tham gia làm từ 2017, thì chúng tôi cũng đã xác định được rằng là khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là tương lai và nó sẽ là một cái năng lực mới và nó thay thế rất nhiều những năng lực khác, nó đi vào tất cả các ngành. Tất nhiên là chúng tôi cũng không thể biết chắc là lúc nào thì nó có ChatGPT. Thế nhưng mà khi ChatGPT ra đời thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái việc đấy nó trở nên hiện thực hóa. Tức là chúng ta tự nhiên, tất cả chúng ta đều có một cái năng lực mới. Không bất cứ ai cả, mà ai cũng có một năng lực mới. Thế thì nếu công việc vẫn là như cũ, mà chúng ta lại có thêm một năng lực mới, gần như là miễn phí, thì rõ ràng là một đằng thì nhu cầu vẫn vậy, nhưng mà nguồn lực thì tăng lên, thì chúng ta phải tinh giản. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên hiểu rằng là AI nó thay thế con người. Không phải như vậy, mà là đây là vì chúng ta có thêm năng lực. thì tự nhiên là cái số người mà đang làm cho cái nhu cầu cũ nó sẽ giảm.

0: thì chúng ta đầu tiên cũng nên nhìn cái bản chất của cái sự thay đổi về nguồn nhân lực này, chính là cái sự thay đổi của cung cầu. Cầu thì là vẫn chưa thay đổi kịp và cung thì có thêm cái năng lực rất là lớn. Điều đó cũng giúp chúng ta giải nghĩa cái chuyện là AI nó không phải là thay thế con người một cách hoàn toàn, mà những người phát triển được cái năng lực này, tức là sử dụng AI tốt thì đương nhiên sẽ làm được nhiều hơn và vì thế thì họ sẽ có cơ hội hơn. Nếu chúng ta nhìn thấy rằng là đây là một cái thế giới mới, nó sẽ làm ra rất nhiều việc mới, nhu cầu nó sẽ tăng lên, nhưng nó đòi hỏi là nguồn nhân lực phải có cái năng lực mới này, thì đây là một cơ hội để đào tạo lại. Đây là cơ hội để cho mỗi một người có thể tận dụng những cái công nghệ này để nâng cao năng lực của mình.
1: Vâng, trong các nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhân lực vô cùng quan trọng. Vậy theo ông, để có nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ thì giải pháp phát triển nguồn lực này trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đến những vấn đề gì, thưa ông?
0: Vâng, thì chúng ta cũng nên hình dung một chút để trả lời câu hỏi này, tức là chúng ta nói về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nó mang tính bao hàm rất là cao. Ngay trong khoa công nghệ thôi thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng có những phân đoạn khác nhau. Ví dụ là nghiên cứu khoa học thì chúng ta làm ở trong các viện trường, trong các đơn vị nghiên cứu và đối tượng của chúng ta sẽ là những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học. Chúng ta phát triển công nghệ, chúng ta sẽ có những nhà công nghệ và chúng ta muốn phát triển ứng dụng thì chúng ta phải có người sử dụng, cộng với cả rất nhiều những cái lực lượng lao động để tạo ra những cái sản phẩm đó, đi làm dịch vụ cho những sản phẩm đấy nó thành công. Đấy, thế thì nếu mà nhìn theo các cái công đoạn như vậy, chúng ta có thể thấy rằng là mỗi một công đoạn nó đòi hỏi một cái nhóm nhân lực với những điều kiện khác nhau. Quan trọng nhất là chúng ta phải cụ thể hóa. Chúng ta đang nói nhân lực đấy ở công đoạn nào, ở cái giai đoạn nào của khoa công nghệ, của đổi mới sáng tạo, của chuyển đổi số. Và chính vì thế thì các suy nghĩ về họ, các cái chính sách về họ cũng được đặc thù hóa theo cái nhóm nhân lực đấy, chứ không có một cái chính sách áp dụng chung cho tất cả mọi người.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết một tàu thám hiểm không gian của cơ quan này vừa tiếp cận thành công một tiểu hành tinh, chứng thực được độ chính xác rất cao của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Tổng hợp của Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản.
5: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, tàu thám hiểm không gian Hayabusa số 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune và đã ghi nhận được nhiều dữ liệu quan trắc liên quan đến thiên thể này. Torifune là một tiểu hành tinh ở cách trái đất khoảng 100 triệu km, có chiều dài khoảng 800 mét, rộng 400 mét, được đặt tên theo một nhân vật trong thần thoại Nhật Bản. Hayabusa số 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao, lên tới 5,2 km/giây, và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 mét tính từ tâm tiểu hành tinh. Theo các chuyên gia, sứ mệnh tiếp cận các tiểu hành tinh với độ dài dưới 1 km là một kết quả ở đẳng cấp rất cao, chứng tỏ tính năng, độ tin cậy, tính chính xác vượt trội của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Ông Mimasu Iuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết. Đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường. Sứ mệnh tiếp cận Torifune là thành công thứ hai của Hayabusa số 2 trong gần 6 năm qua, sau khi đổ bộ và lấy được các mẫu vật trên tiểu hành tinh Ryugu để mang về trái đất vào tháng 12 năm 2020. Thành công lần này của Hayabusa số 2 được giới khoa học nhìn nhận là kết quả quan trọng góp phần phòng chống thiên tai không gian.
4: Thông tin về việc Nhật Bản thử nghiệm thành công kỹ thuật dẫn đường vệ tinh siêu chính xác đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
6: Các biên tập viên Mai Hạnh và Vũ Đào cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Chân dung cuộc sống.
9: Trong suốt 15 năm mình đi làm như vậy thì mình phát hiện ra là hầu như họ đều không tìm được xác và không có mộ, không có hài cốt và hầu như là không để lại bất cứ một cái gì.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1997, một nhà báo đã nghỉ hưu bắt đầu cuộc hành trình âm thầm xuyên suốt các chiến trường Bắc Nam, lần tìm

0: tìm tên tuổi của 512 nhà báo liệt sĩ. Ông đưa họ trở về bằng ký ức của những người đồng chí, đồng đội, của gia đình, khắc tên họ lên tấm bia tưởng nhớ và đưa họ về thờ tự tại chùa Gia, hay còn gọi là chùa Âu Lạc, làng Lộc Đa, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An vào năm 2019. Ông cũng là tác giả của hai cuốn sách tập hợp chân dung các nhà báo liệt sĩ là Khoảnh Khắc và Mãi Mãi và Dáng Đứng Dưới Tầm Bom, viết về những nhà báo đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhắc đến ông, người ta nhớ đến bài thơ nổi tiếng Xin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sĩ Vô Danh, đã góp phần làm thay đổi dòng chữ Liệt Sĩ Vô Danh trên các bia mộ tại các nghĩa trang trên cả nước thành Liệt Sĩ Chưa Xác Định Được Thông Tin. Ông là nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An, nguyên phó chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An.
1: Xin đừng gọi anh.

0: Chân dung cuộc sống.
1: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thực ra cái hy sinh của các nhà báo ở trên trường rất lớn. Nhưng mà viết về họ hoặc ghi công về họ chưa xứng đáng được. Đấy có cái hay chứ là khi mình đưa các nhà báo liệt sĩ về đây thì hầu như ngày nào cũng có hương khói. Và đặc biệt là ngày rằm, ngày Tết, người ta đều có làm cái cục cỗ cháy đấy. Chứ nếu mà để từng ra, để nhà, không, bây giờ không có ai thờ cúng. Để mình xem đó cái danh sách của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt Đài thì ông vô rất sớm. Mà đặc biệt là ông vô rất sớm thì đây là cái chùa Âu Lạc chỗ này. Chùa này nó có từ 1638. Và nó gắn phong trào Xô Viết của Nghệ Tịnh ngày 1 tháng 5 1931 ấy, là biểu tình để chống lại một Pháp ấy. Thì đấy là cái nơi mà đưa cái trống ở đây đi. Cái trống Xô Viết ở đây đấy.
3: Đưa chúng tôi vào thăm ngôi chùa cổ nằm sâu trong làng Lộc Đa, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An. Vừa đi, nhà báo Trần Văn Hiền vừa kể, do ở cạnh cây gia cổ thụ, một bên là giếng cổ, nên gia được lấy làm tên chùa.
4: Kia là danh sách đây đúng không ạ?
2: 52 nhà đấy. Còn đây là thầy Thích Đồng Truyền là cái người mà có tâm đưa các nhà báo đi tìm về đây.
4: Bác cho chúng cháu thắp hương.
2: Cháu thắp hương đi.
4: Dạ vâng ạ.
3: Một trong ba ban thờ tại đây, thờ tự 512 liệt sĩ là nhà báo, phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Đài Giải phóng. Nơi đây cũng trưng bày nhiều kỷ vật thiêng liêng của các phóng viên, nhà báo như bút, máy ảnh, mũ.
4: Trong này có rất nhiều.
2: Có đúng là Huỳnh Đăng Khoa này, cũng nghe
4: Đài Giải phóng.
2: Đài Giải phóng ấy. Đài phóng bên, tức là trong kia.
4: Đây, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bùi Quang Tuyên.
2: Đúng nhất là Cộng sản, nhưng mà đúng thứ hai có lẽ là Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Từ lúc gặp chúng tôi, trên tay nhà báo Trần Văn Hiền vẫn luôn cầm cuốn sách nhỏ, bìa màu vàng nhạt, với hình ảnh người chiến sĩ cầm máy quay hướng lên bầu trời. Dòng chữ đỏ nổi bật, dáng đứng dưới tầm bom, cuốn sách ghi lại chân dung của các nhà báo chiến sĩ.
4: Nhưng tại sao lại là dáng đứng dưới tầm bom ạ?
2: Có một chi tiết thế này, cái năm 72 là điện ảnh của nội vào quay trung đoàn 280 bảo vệ thành phố Vinh. Thì Nông Văn Tư là người quay phủ, là tìm một cái vị trí để quay cái toàn cảnh khi mà pháo đánh B-7 thì bị bộ đội trung đoàn 280 nó bảo rằng các anh đứng ở chỗ đó là cái chỗ máy bay lao xuống nhà mò các anh chết đầu tiên ấy. Nông Văn Tư là người dân tộc Tây ở Thủy Nguyên nói là đây mới là vị trí của chúng tôi. Bởi vì đứng ở đây chúng tôi mới có thể bao quát được toàn bộ rừng đánh. Lấy được hình ảnh của các anh đánh trả máy bay mình. Thì lấy tới 10 tít là dán đứng như tầm cả.
3: Và rồi, ký ức về năm 1997, khởi đầu của hành trình gần 15 năm, ông tìm lại danh tính của hơn 500 liệt sĩ như những trang đầu tiên của cuốn sách bắt đầu được mở ra.
2: Tôi thì có hai người bạn cùng học khóa 74-77 đấy. Thế thì hai người này đều hy sinh cả. Đó là anh Lan Văn Mậu, là báo Cao Bằng. Riêng Lan Văn Mậu là hy sinh cùng ngày với lại phóng viên báo của Đảng Cộng sản Nhật, Ahataka. Và người thứ hai đó là Vũ Hiến, là phóng viên của báo Quân chủng Hải quân, mà hy sinh ở Cô Bông Xóm. Tôi rất muốn viết về họ, mà tôi đã nói với các nhà báo rồi là viết báo mà không có chi tiết thì viết không thể hay được. Nếu anh không đến được cái gia đình họ thì anh phải đến cho được cái đơn vị của họ đã từng chiến đấu. Và tôi được mấy trăm lần ra cơ quan thông tấn xã Việt Nam, đến báo Quân đội Nhân dân, đến Điện ảnh Quân đội, đến báo Phụ nữ, để làm cho nào đấy mình dựng lại được cái chân dung đó khi họ còn tác nghiệp ở cái cơ quan đấy.
4: Mất bao nhiêu năm mới được cái cuốn này đúng không?
2: Làm bao nhiêu năm? Là chất là cái tư liệu công phu lắm. Mà bằng một cách là tìm được tư liệu chứ. Đây, ông này Đại Tướng Việt Nam.
4: Hồ Tương Phùng.
2: Hồ Tương Phùng.
4: Tức là Hồ Kha đúng không?
2: Hồ Kha đấy.
5: Cái đại nói Việt Nam có nhiều cái chuyện rất hay.
2: Có hai cái may mắn của tôi là khi tôi đang làm báo Nghệ An, tôi thường đi dự các hội thảo ở phía Nam. Vì đặc biệt đối với khu 6 chẳng hạn, thì một cái phân xà mà nó bị xóa sổ tới 6 lần. Tức là một cái phát tin này là máy bay nó lao lên nó đánh ngay. Riêng cái phân xà này thì hy sinh tới 8 người. Đến cái năm mà tôi nghỉ hưu thì tôi đã làm được 380 gương mặt rồi. Thế thì tôi phải xin làm tạp chí Người Làm Báo Việt Nam để tôi thường trú ở đây, nhưng mà đồng thời tôi có thể đi được. Cái thứ hai, xin phép là cái Hội Nhà báo Nghệ An gửi công văn cho các hội nhà báo các tỉnh, đề nghị các anh cung cấp cái thông tin về nhà báo liệt sĩ ở địa phương các đồng chí. Thì đấy là cái cách tập hợp. Cái cuốn Dáng Đứng Như Tờ Mò này là mới làm được hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là giới thiệu những cái gương mặt cực kỳ điển hình. Cái nhiệm vụ thứ hai tức là công bố danh sách là nhà báo. Trong đó đặc biệt nhất là khi vào chiến trường chỉ có Việt Nam mới có là 66 nhà báo nữ từ miền Bắc vào miền Nam. Thì họ hy sinh tại chiến trường miền Nam là mất 19 người.
6: Ngày 12 tháng 5 năm 1967, đợt đánh phá thứ 5 dữ dội vào trung tâm và ngoại vi Hà Nội. Không quân Mỹ huy động 200 lượt máy bay ném bom, phóng tên lửa Sarai vào sân bay Nội Bài. Nguyễn Côn, Nguyễn Mạnh Nhiễu bám trụ tại cụm pháo bảo vệ đài phát sóng Mễ Trì và khu công nghiệp Thượng Đình. Nhận biết ống kính tiêu cự của máy quay côn vát chỉ thu được hình ảnh 75 mét, Nguyễn Côn bàn với phóng viên quay phụ leo lên nóc nhà cao tầng trường dân tộc nội trú. Vừa chọn được vị trí quay, một tốp phản lực đã lao tới. Quay hết cuốn thứ hai, một quả bom bi rơi xuống nổ chùm kín vị trí Nguyễn Côn đứng, toàn thân anh nham nhở vết bom bi. Nguyễn Côn vĩnh viễn ra đi trong vòng tay và nỗi tiếc thương của đồng đội. Ngày hôm ấy, Hà Nội đánh lớn, thắng to, bắn rơi chiếc máy bay thứ 1600 trên miền Bắc.

0: Tôi là đại úy Dương Thái Bình của Điện ảnh Quân đội Nhân dân. Tôi có quen biết nhà báo Văn Hiền là qua một lần có đọc tác phẩm Giáng đứng dưới tầm bom, có cả bài viết về liệt sĩ Nguyễn Côn của Điện ảnh Quân đội là hy sinh trong cái chiến tranh phá hoại miền Bắc năm 1967. Tên bài viết đó là Sống mãi với thủ đô. Theo hàng năm là cả đơn vị với phường Hàng Đào là đơn vị kết nghĩa là hay đi thắp hương các nghĩa trang, thì là thấy là ở trong nghĩa trang Hồng Hồ là có phần mộ của bác Nguyễn Côn. Tuy nhiên là đang thiếu thông tin mà nó có một số thông tin chưa chính xác. Thế thì qua bác Văn Hiền và chính sách của đơn vị là tìm người nhà bác Nguyễn Côn để đính chính cái bia mộ cho bác Nguyễn Côn và bổ sung cái ảnh chân dung của bác Nguyễn Côn vào bia mộ này.
1: Khi quay toàn cảnh Hà Nội đánh trả bên hai, Nguyễn Côn leo lên một cái tường cao, chúng nó đánh vào cái trận địa đấy thì loạt bom bi đã nhắm trúng cái vị trí của Nguyễn Côn và anh hy sinh ngay trên trận địa đó. Thì cái hình ảnh đó chính là nhà báo Nguyễn Côn đang cầm cái quay phim đấy.

0: biên tập của cái đài giải phóng của Đồng Tháp 10. Thì bà này bốc lên thì tức là chỉ còn có một cái mảnh áo len của Hà Nội màu tím đưa về chùa, vì đa số gia đình họ đều không có người thân nữa, phần lớn đều ra đi hết cả rồi. Khi họ vào trên trường là hầu như là chẳng có ai thờ cũng cả. Ví dụ, tất cả những cái trường hợp mình qua quá trình mình làm hồ sơ thì mình mới phát hiện là họ rất là thiệt thòi. Từ cái đó nhiều người cứ nói là tài năng có cái đồng là chính vì cái đó mà mình phải đưa về đây. Không đưa về đây thì không có ai thờ cúng, mà bị rất đau đớn là hy sinh rồi.
1: Năm 2019, ngỏ ý đưa danh tính hơn 500 nhà báo liệt sĩ về thờ tự tại chùa Gia. Nhà báo Văn Hiền đã được sự ủng hộ và đồng hành rất lớn của sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Đồng Tuệ.
2: Nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của nhà báo Trần Văn Hiền, nhà chùa đã dành một không gian riêng để thỉnh các anh hùng liệt sĩ nhà báo về tại nơi đây để thờ cúng. Phải nói rằng rất là tri ân công đức của nhà báo Trần Văn Hiền đã dành rất nhiều thời gian và công sức của mình để thu thập thông tin các anh hùng nhà báo cách mạng Việt Nam.
1: Từng cộng tác với nhà báo Văn Hiền trong những bộ phim về đề tài chiến tranh, gần đây nhất là bộ phim tài liệu Nhà báo chiến sĩ. Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, đạo diễn xưởng làm phim truyện Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết.
3: Khi chúng tôi tiếp cận nhà báo Trần Văn Hiền và được nghe chuyện của ông là khi mà ông đã dành cả cái cuộc đời làm báo của mình để đi tìm hiểu danh tính của 512 nhà báo liệt sĩ. Thì phải nói đó là một câu chuyện ngay từ khi mà chúng tôi tìm hiểu, chúng tôi đã thấy rất xúc động rồi. Và khi mà vào gặp trực tiếp nhà báo Văn Hiền, thấy một cái công trình đồ sộ của ông, thì thực sự dùng một từ rất là thán phục, một con người dành toàn bộ cái tâm huyết cuối đời của mình cho những người đồng đội, đồng chí của ông.
1: Là một người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, sau đó bén duyên với nghề báo, nhà báo Trần Văn Hiền thấu hiểu tận cùng nỗi đau và sự mất mát của chiến tranh. Hơn 40 năm cầm bút, ông vẫn đau đáu một nỗi niềm nhiều đồng đội của mình vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường mà không tìm được hài cốt. Chính nỗi day dứt đó đã thôi thúc ông dành gần 15 năm đời mình để lần tìm dấu vết, để họ được nhớ, được tri ân và không còn là những cái tên bị lạc mất giữa dòng lịch sử.
0: Các nhà báo của hy sinh trên đường hy sinh hai lần. Cái lần thứ nhất là ngã xuống cho đạn của quân địch, và lần thứ hai là bị quên lạc. Mà cái lần thứ hai mới đau đớn hơn là quên lạc. Bởi vì sao vậy? Người phóng viên chiến trường là đi theo các đơn vị bộ đội chiến đấu. Nếu anh đi theo đơn vị chủ công thì may chắc chỉ có chỉ huy trưởng của cái đơn vị chủ công nói anh biết. Còn là anh em đồng đội không thể biết ông này là nhà báo được. Cho nên khi ngã xuống thì cũng như những người lính khác, cũng được chôn bồi tại cái hậu cứ và rồi mất. Và chúng ta chỉ có được 20 người là có mồ và có tên, còn lại là trước đây người ta gọi là vô danh hiệu. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi, trắng hàng bia những ngôi sao không nói, rưng rưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gặp.
4: Cái thiệt thòi nhất của các nhà báo nó là như thế. Cũng từ đó mà khi mình biết được xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh thì nó có một cái nảy sinh ở chỗ là tổng số là 1,27,000 liệt sĩ trong Mỹ và trong Pháp. Nhưng mà trong đó là 75,000 trước đây là đều là vô danh. Còn lại 25,000 thì hiện nay là có tên nhưng mà không có địa chỉ. Và còn là hiện nay còn 2,500 chưa tìm thấy. Riêng Vị Xuyên là còn 3,500 là chưa tìm được. Tại sao những người liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng của Tổ quốc, vì nền độc lập tự do Tổ quốc, hy sinh đi thì gọi là vô danh? Tại sao nó như vậy? Và từ cái ý đó mình viết cái bài này.
0: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày tròn tháng. Cha đặt tên tròn tuổi tròn mùa. Anh nhận ra lưỡi cày lưỡi hái vẹt mòn dưới nắng dưới mưa.
5: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn. Tháng 8 nước trong, tháng 5 nắng.

trải, bàn chân săn chắc dáng trai. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh có tên như bao khuôn mặt khác. Ngày lên đường bờ vai mặn chát, mắt ai vấn vít hàng quân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh có tên như bao khuôn mặt khác. Chiến trường gần chiến trường xa đuổi giặc, tên làng tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi. Trắng hàng bia, những ngôi sao không nói, rưng rưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh, anh từng có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm.

0: Rồi hôm ấy là mình đi dạy, mình đi giảng chính trị ở trên cái huyện ủy Anh Sơn ấy, nó gần với biên giới của Việt Nam. Thế thì hôm ấy là buổi trưa là không hiểu sao này, mình không ngủ được thì mình đi. Thế thì mình đi lên, mình vào cái nhà tăng đấy, mình thấy lớp lớp lớp đều là vô danh. Hồi đó đều vô danh cả, năm 93 là đều vô danh. Thế là mình thấy không chịu được, các lô đều là vô danh. Thế là mình ngồi ngay xuống cái bức thềm của khu A đấy, mình viết một lèo.
1: Từ nỗi day dứt khôn nguôi trước những dòng chữ liệt sĩ vô danh trên hàng trăm ngàn bia mộ, nhà báo Trần Văn Hiền đã viết nên bài thơ đầy xúc cảm mang tên Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Những câu chữ ấy không chỉ là tiếng lòng của một người lính từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc. Các anh hùng liệt sĩ, họ đều là các con của mẹ, của cha. Họ đã ra đi từ một vùng quê nào đó theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Họ có tên, có tuổi như bao người đang sống hôm nay. Và chính từ những câu thơ giản dị nhưng đầy lay động ấy, một làn sóng tri ân đã được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thiếu tá Nguyễn Quang Quyết, đạo diễn xưởng làm phim truyện Điện ảnh Quân đội Nhân dân, chia sẻ.
2: Thì lúc đấy nhà báo Văn Hiền có chia sẻ là ông chấp tay và ông khấn với mọi người là đừng gọi họ là liệt sĩ vô danh. Và trong những cái câu thơ mà ông viết rất là tình cảm, rất là say dứt. Thế nên là khi mà cái bài thơ của ông được đăng thì có một làn sóng, một cái phong trào, đó chính là tất cả những cái bia mộ mà còn để tên là liệt sĩ vô danh đều đã được thay đổi tên là liệt sĩ chưa xác định danh tính hoặc là liệt sĩ chưa biết tên. Nó dường như đấy là một cái lời an ủi rất lớn đối với thân nhân của các gia đình liệt sĩ.
1: Hơn 10 năm tham gia Hội Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Việt Nam, Đại úy Dương Thái Bình cảm nhận sâu sắc sự mỏi mòn, khắc khoải của rất nhiều gia đình trên hành trình tìm kiếm liệt sĩ. Một dòng chữ thay đổi trên bia mộ của hơn 300.000 ngôi mộ vô danh thành mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, như thắp lên trên hành trình ấy một ngọn lửa hy vọng sớm tìm được người thân trở về.
3: Bài thơ rất là ý nghĩa và sức lan tỏa. Đối với những người mà có thân nhân gia đình liệt sĩ mà chưa tìm thấy này, hoặc là mất danh tính này, nó mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là cao cả. Không ai là vô danh cả, mỗi một người là một phần của lịch sử. Trong quá trình tôi giúp Ban Liên lạc Mặt trận 31 tìm các thân nhân liệt sĩ để giám định ADN ấy, có chú Trần Đình Huân là chú trưởng Ban Liên lạc Mặt trận 31, là chú cũng rất tâm huyết. Chú cũng có một bài thơ rất là hay, bài thơ gọi là Đợi con về. 40 năm mẹ vẫn đợi con về, từng ấy thời gian chất đầy gương mặt mẹ, nhìn di ảnh mẹ nhắc lòng khẽ ghẽ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, con về trễ đây thôi. Tiếng động cửa trong đêm khuya mưa gió, mẹ ngỡ con về, gõ cửa gọi mẹ ơi. Đấy là cái cảm xúc của những người mà có thân nhân mà bây giờ hiện tại vẫn chưa tìm được hoặc là có tìm được rồi. Trong những cái áng thơ của nhà báo Văn Hiền hay là của chú Trần Đình Huân là cũng là một thân nhân liệt sĩ, thì nói hộ những cái tình cảm của những người có thân nhân mà đã hy sinh.

0: đó là cái toàn bộ của trang
1: Lê Trân Anh Sơn, sĩ Việt
0: của
1: Lào
0: 43 tỉnh cháu ạ. Ở đó là 43 tỉnh vì nó
1: là
0: hy
1: nghĩa
0: sinh
1: trang quốc tế.
0: quốc tế mà dân ngoài Bắc rất nhiều, Quảng Ninh, Thái Bình, mình cái bữa mình lên là thắp hương là dân ngoài vô họ rất xúc động và đọc bài thơ.
2: Tháng 7, từ khắp mọi miền Tổ quốc, từng đoàn người tìm về nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào trên mảnh đất Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi an nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc. Đến nay, bài thơ được khắc trên đá đặt tại đây và dòng chữ "Mộ liệt sĩ vô danh" đã được thay bằng dòng chữ trang trọng "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin", như phần nào vơi đi niềm đau đáu của người cựu nhà báo, chiến sĩ.
0: Đối với cái nhà báo liệt sĩ thì mình như một cái đau đáu, một cái gì đấy là cái mắc nợ. Họ hy sinh thầm lặng, mà cái đáng sợ nhất là nó mà người ta quên lãng.
3: Hồi đó là cùng hơn 7.000, và đây là vô danh. Và tôi ngồi tại cái nghĩa trang này, tháng 7 năm 93 viết liền một mạch 6 khổ bài thơ "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh", và mong rằng tất cả không gọi họ là những người có công với Tổ quốc là vô danh được.

0: Với những đóng góp bền bỉ, nhà báo chiến sĩ Trần Văn Hiền được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen, nhiều lần được vinh danh trong các giải báo chí toàn quốc viết về đề tài truyền thống, lịch sử. Nhưng có lẽ với ông, phần thưởng lớn nhất là làm được điều gì đó để những người đã hy sinh không bị lãng quên. Để nghề báo không chỉ là công cụ mà còn là sứ mệnh, một sứ mệnh rực rỡ.
1: Trong cái bài văn tế của tôi viết nhân cái ngày cầu siêu thì tôi có nói tức là ngã xuống phía nào cũng ở tư thế tiến công. Thì đấy là cái đầu tiên của cái nghề làm báo trong chiến tranh. Khi đánh vào Lục Ninh ấy, thì Phan Văn Cam là khi quay phim là bị một loạt bom như thế thì ông ngã xuống, máu trào ra rồi. Nhưng mà ông vẫn nói với cái cầu quay phụ ấy, hãy cầm lấy máy quay tiếp. Thì đấy là một cái biểu tượng là rất là rực rỡ.
2: Xin đừng gọi anh

Thưa quý vị và các bạn, hành trình của nhà báo, cựu chiến binh Trần Văn Hiền là hành trình không ngơi nghỉ để tìm lại tên cho những nhà báo liệt sĩ.

y đã hy sinh, tìm lại ký ức cho những dáng đứng dưới tầm bom từng ngã xuống vì đất nước. Những dòng thơ, trang viết, cuốn sách và những lần lặng lẽ trở lại nghĩa trang liệt sĩ đã gom tất cả thành một lời nhắc nhở tha thiết. Đừng để ai bị lãng quên, nhất là những người đã dâng hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc. Bài hát Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh do nhạc sĩ Trần Bắc Hải phổ nhạc qua sự thể hiện của ca sĩ Đông Hùng cũng đã kết thúc chương trình Chân dung cuộc sống với chủ đề Người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. Chương trình này do các biên tập viên Hiền Lương và Hương Giang biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, âm nhạc luôn có một cách rất riêng để đưa con người xích lại gần nhau. Đôi khi chỉ cần một giai điệu cất lên, khoảng cách hàng nghìn cây số dường như cũng được rút ngắn. Âm nhạc có thể đưa người ta trở về với những ký ức tuổi thơ, với tiếng mẹ, với mái nhà và với quê hương. Có người tìm thấy trong âm nhạc động lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn. Có người dành cả hành trình sáng tạo của mình để gìn giữ âm thanh của quê hương nơi đất khách. Đó cũng là hai câu chuyện mà chương trình hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Câu chuyện về anh Phạm Hoài Nam và nhạc sĩ Trần Lệ Giang. Hai con người, hai hành trình khác nhau nhưng cùng được kết nối bởi tình yêu âm nhạc và nỗi hướng về Việt Nam. Đôi khi Bảo Trang vẫn tự hỏi rằng điều gì mà có thể khiến một người đang có một công việc đáng mơ ước, một cuộc sống mà nhiều người ao ước, lại có thể chấp nhận bắt đầu từ con số 0 ở một đất nước khác? Câu trả lời của mỗi người thì chắc chắn là sẽ khác nhau. Còn với anh Phạm Hoài Nam thì câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ gia đình. Anh từng là nhiếp ảnh gia đứng sau những bộ ảnh của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Rồi anh trở thành ca sĩ với những ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Thậm chí là mọi người còn gọi anh là ca nhân hay là một người kể chuyện bằng âm nhạc. Bởi vì anh luôn mang đến cho bài hát một đời sống rất là riêng và không thể nào trộn lẫn được. Phạm Hoài Nam thực sự đã từng là một cái tên có thể bảo chứng trong lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam. Và đúng vào lúc mà công việc cũng như là niềm đam mê đều đang nở rộ, thì Phạm Hoài Nam khép lại một chặng đường để cùng với gia đình bắt đầu một hành trình mới ở Canada. Điều mà anh bỏ lại phía sau tưởng như là sẽ chỉ còn là ký ức thôi. Nhưng mà rồi sau đó chính điều ấy lại trở thành lý do để anh liên tục tìm đường trở về. Đó cũng là câu chuyện mà Bảo Trang muốn kể với bạn hôm nay.
1: Chào mọi người, mình là Phạm Hoài Nam. Cái tên Phạm Hoài Nam với rất nhiều người trong giới showbiz ở Việt Nam thì không phải là xa lạ lắm. Mình có 20 năm làm nhiếp ảnh và sau đó có thêm 10 năm ca hát. Với mình, cái quyết định đi Canada là một cái quyết định khó khăn. Mình đã trì hoãn nó đến khoảng 4-5 lần gì đấy rồi mới chịu cùng với gia đình đi định cư ở Montreal, Quebec. Nói thật là cái thời gian đầu đi sang thì mình bị sốc. Sốc vì thật sự là ở Việt Nam mình có thể tìm được cái người trợ giúp cho mình trong tất cả mọi chuyện. Từ chuyện sửa nhà, chuyện sửa xe, chuyện đi lại đến công việc. Còn đi đến Canada thì tất cả mọi thứ đổ dồn đến vai mình hết. Nhà sửa cũng mình, cầu cống nghẹt cũng mình. Vợ không có cái đá để mài dao thì cũng đến lượt mình phải đi tìm. Cho đến khoảng sau khoảng 2 năm. Đến lượt những cái người đã ở đấy lâu rồi thì phải hỏi lại mình là nếu mà tìm cái đấy thì phải tìm ở đâu. Thì mình nghĩ là thật ra là do mình hết. Nếu mà mình cảm thấy là mình cần phải làm và mình chú tâm cho nó thì ở đâu mình cũng có thể làm được. Chỉ tiếc là sang bên đấy thì Phạm Hoài Nam không có nhiều cơ hội để chụp ảnh hay là đi hát. Và nếu có thì cũng là rất hãn hữu thôi. May là cũng có những bạn đã từng biết mình ở Việt Nam đi hát rồi, đi chụp ảnh rồi, cho nên là cũng rủ rê để làm những cái việc mình yêu thích như thế.
0: Nghe anh Phạm Hoài Nam kể thì Bảo Trang cứ nhớ đến một câu nói là ở đâu rồi cũng sẽ thành quen thôi mà. Đúng là như vậy đấy, con người có thể học một ngôn ngữ mới, làm quen với một công việc mới, thích nghi với một cuộc sống mới. Nhưng mà ở bên trong mỗi người thì luôn có một góc rất riêng, nơi mà chẳng điều gì thay thế được. Với anh Phạm Hoài Nam, góc ấy mang tên âm nhạc.
1: Có lẽ là cái sợi dây liên hệ của mình với nghệ thuật ở Việt Nam nó cũng không đứt hẳn. Mặc dù là mình có thời gian dài là mình phải nín tiếng vì Covid. Cho đến thời điểm này thì một tháng Phạm Hoài Nam cũng phải nhận được khoảng 5-6 bài hát gì đấy mới của các nhạc sĩ người ta gửi đến. Thì mình cũng sẽ phải chọn lựa xem mình hát cái gì, mình có cần hát không, mình có nên xuất hiện ở trong những sự kiện đấy không. Như các bạn có thấy là mình có rất nhiều bài hát mới vừa thu âm. Ở trong nhà mình đã làm riêng cho mình một cái phòng thu rồi. Nhưng mà nói thật là phải về Việt Nam mình hát mới có cảm xúc, nhiều cảm xúc hơn. Cho nên là mình cũng đã cố gắng rất nhiều để quay lại. Và từ năm 2023 đến giờ là mình đã về Việt Nam được 3 lần rồi. Và cả 3 lần đều mình hoàn toàn sống với âm nhạc. Thế thì đó là một cách để những người xa quê như mình, những cái người đã bỏ lại sau lưng tất cả cái công việc từng có để đi ra một cái nơi khác, đang tìm cách quay về. Mình tìm cách quay về để mình được sống với niềm hạnh phúc của mình, được làm nghề. Và người nghệ sĩ nào cũng thế thôi, được làm nghề trên quê hương thế là một niềm hạnh phúc rất lớn, và được nhìn thấy cái sự đón nhận của khán giả nữa thì lại hạnh phúc nó càng nhân lên nhiều lần.
2: Không cần phải con
3: rồi. Đi.
2: Nhất là tiếng là được.
4: Bóp nát sức sống tôi bằng tiếng ca. Bóp nát sức sống qua điều nhau.
0: Không biết bạn có nghĩ như Trang không? Khi mà trong câu chuyện của anh Phạm Hoài Nam ấy, thì Bảo Trang đã hình dung thấy căn phòng thu ấy, nó không lớn, nó chỉ vừa đủ cho một chiếc micro và một người vẫn đều đặn hát bằng tiếng Việt. Hóa ra mình có thể chuyển nhà, chuyển công việc, chuyển cả cuộc sống, nhưng mà đam mê thì không biết chuyển đi đâu, nó chỉ ở yên đó đợi mình quay lại. Đến đây thì Bảo Trang hiểu rằng vì sao tấm vé máy bay ấy phải đổi đến 4 lần. Anh Phạm Hoài Nam không sợ bắt đầu lại, mà anh chỉ chưa nỡ rời xa nơi mình được sống trọn vẹn nhất với nghề.
4: Nhưng riêng tôi tưởng như ai bóp nát sức sống tôi bằng tiếng ca, bóp nát sức sống qua điều nhà.
1: Ở vùng

gian của mình thì nó không có phòng trà, nó không có những cái nơi biểu diễn hàng đêm để người ta có thể nghe tiếng Việt. Các bạn ở bên đấy cũng đã cố gắng rất nhiều, tức là tổ chức những cái show nhạc, ví dụ như để ủng hộ báo lũ thì các bạn đã tổ chức những cái đêm nhạc để gây quỹ, và mình cũng tham gia. Bọn mình cũng góp được khoảng 50.000 đô cho công việc thiện nguyện đấy. Thật ra Montreal nơi mình ở là một cái trung tâm về văn hóa nghệ thuật, cho nên là đời sống tinh thần thì không thiếu, với những vở ballet diễn từng tháng một, những vở kịch, những sân khấu và nghệ thuật nó có rất nhiều. Nhưng mà với người Việt thì nếu mà người Việt mà kiểu như mình, tức là muốn nghe âm nhạc Việt thì còn có nhiều khó khăn lắm để bán vé để có thể tổ chức show, vì chi phí nó cao lắm, hơi khó làm. Thật ra với Phạm Hoài Nam thì vẫn muốn là được về Việt Nam hát nhiều hơn, nhưng mà tất nhiên rồi, mình ở Canada thì mình cũng sẽ muốn được hát cho những người ở ngay tại chỗ nghe, và bằng cách nào đó thì người ta sẽ cảm thấy yêu quê hương hơn và gần gũi với quê nhà hơn. Và cả những người Việt ở các nơi khác trên thế giới nữa, chứ đâu phải riêng Canada không, đúng không ạ?

Anh Phạm Hoài Nam nói rằng là anh luôn mong được trở về để hát. Bảo Trang nghe đến đó thì bỗng thấy cái chữ trở về ấy, nó thật là đẹp. Không phải là vì chuyến bay ấy ngắn hay dài, mà vì ở cuối hành trình luôn là một nơi khiến mình muốn quay lại. Quê hương có lẽ cũng giống như vậy đấy. Dẫu mỗi người đi theo một hướng khác nhau, nhưng mà trong lòng thì vẫn giữ cho mình một điểm hẹn để có dịp ta lại trở về. Trở về với gia đình, trở về với công việc mình yêu, trở về với những điều khiến mình biết mình là ai. Vâng thưa quý vị, xa quê càng lâu, người ta càng nhớ những điều tưởng như rất là nhỏ. Với nhạc sĩ Trần Lệ Giang, người Việt tại Scotland, thì những nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi đi. Từ ngày trở lại với âm nhạc, bà viết gần như chỉ để kể về quê hương, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những người đã đi qua cuộc chiến và cũng có biết bao người đã mãi mãi không trở về. Đã có gần 90 ca khúc và 7 album ra đời trong vài năm trở lại đây, nhưng Dấu Lặng là một dấu mốc rất riêng. Bởi lần đầu tiên toàn bộ các ca khúc trong album đều được viết từ thơ của nhà văn cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân, người đã dành nhiều năm ghi lại bằng thơ những ký ức về đồng đội, về những người mẹ liệt sĩ, về những mất mát phía sau chiến thắng. Nhạc sĩ Trần Lệ Giang từng gọi những trang thơ ấy là một kho báu, không chỉ bởi giá trị văn chương mà bởi chúng đã đánh thức trong bà một nguồn cảm xúc mãnh liệt để viết nên những giai điệu dành cho người lính, những người đã lặng lẽ làm nên bản nhạc mang tên Hòa Bình.

0: Tháng 7 này, nhạc sĩ Trần Lệ Giang cho ra mắt album mới mang tên Dấu Lặng. Nhạc sĩ Trần Lệ Giang kể rằng, mỗi người có một cách gìn giữ nỗi nhớ quê hương. Người thì viết nhật ký, người lưu giữ bằng những tấm ảnh, còn bà chọn âm nhạc. Những ký ức về tuổi thơ, về những năm tháng phải sơ tán vì chiến tranh, về cha mẹ và những người thân yêu vẫn theo bà suốt bao năm sống xa tổ quốc. Đến khi đọc thơ Nguyễn Trọng Luân, những ký ức ấy như tìm được tiếng nói đồng điệu.
1: Từ khi trở lại với âm nhạc, hầu hết những ca khúc của tôi đều là những câu chuyện về nỗi nhớ quê hương, nhớ ký ức tuổi thơ, nhớ cha mẹ, người thân và nhớ những năm tháng chiến tranh. Khi được đọc thơ của anh Nguyễn Trọng Luân, một nhà văn quân đội, một người lính từng đi qua chiến tranh và chứng kiến biết bao đồng đội đã ngã xuống, tôi thực sự xúc động. Anh không viết về chiến thắng mà kể về mặt sau của cuộc chiến, về những mất mát và tình đồng đội rất đỗi nhân văn. Và tôi đã nói với anh rằng em muốn và sẽ viết để anh em mình có một album về người lính, về những nốt trầm trong bản nhạc hòa bình.
0: Nhà văn Nguyễn Trọng Luân từng là người lính. Những điều ông viết không phải là câu chuyện được nghe kể lại, mà là những gì ông đã đi qua. Ông từng chia sẻ, sau chiến tranh, điều khiến ông day dứt nhất không phải là những trận đánh, mà là những gương mặt đồng đội vẫn còn ở lại với đất mẹ. Bởi thế, thơ với ông cũng là một cách để gọi tên họ, để những hy sinh ấy không bị thời gian phủ lấp.
1: Tôi muốn cùng anh Nguyễn Trọng Luân gửi tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông điệp về giá trị của độc lập và tự do. Độc lập và tự do của đất nước đã được đánh đổi bằng tuổi xuân của biết bao cựu chiến binh và xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Tôi luôn nghĩ mình thật may mắn khi gặp được những trang thơ ấy của anh. Chúng cho tôi một cảm xúc rất mãnh liệt để viết, để những câu chuyện về những người lính vô danh tiếp tục được vang lên bằng âm nhạc.
0: Nhạc sĩ Trần Lệ Giang nói rằng, điều bà và nhà văn Nguyễn Trọng Luân cùng mong muốn gửi gắm qua Dấu Lặng là để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập và hòa bình. Không phải bằng những bài học khô cứng, mà bằng những câu chuyện. Bởi phía sau mỗi trang sử là một số phận, phía sau mỗi tấm bia liệt sĩ là một gia đình, và phía sau cuộc sống bình yên hôm nay là biết bao người đã không còn cơ hội trở về. Dấu Lặng là một thuật ngữ trong âm nhạc, đó là khoảng nghỉ giữa những thanh âm. Nhưng khoảng nghỉ ấy không làm bản nhạc ngắt quãng, trái lại, nó khiến người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của từng giai điệu cất lên sau đó. Album của nhạc sĩ Trần Lệ Giang cũng mang ý nghĩa như vậy. Sau những khúc ca về chiến thắng, vẫn còn những khoảng lặng cần được lắng nghe. Đó là nỗi nhớ của những người mẹ, là ký ức của những cựu chiến binh, là tên của những người lính vẫn còn nằm lại đâu đó trên giải đất hình chữ S. Và cũng là lời nhắc để mỗi chúng ta biết nâng niu cuộc sống hòa bình hôm nay, điều được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của biết bao thế hệ đi trước.

0: Bài viết về album Dấu Lặng, những nốt trầm trong bản nhạc hòa bình của nhạc sĩ Trần Lệ Giang, người Việt tại Scotland, đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 20 giờ hôm nay. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình Diễn đàn Chủ nhật. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, 14 giờ 50 câu chuyện quốc tế, bom đạn phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn giải pháp điều hòa huyết áp bảo vệ sức khỏe nhờ sâm dân gian, 15 giờ 50 alo VV1 cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi, 16 giờ theo dòng thời sự studio mở miễn phí sách giáo khoa quản trị thế nào để hiệu quả, 17 giờ cuộc sống 365 chat với người nổi tiếng siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng bước ra khỏi vùng an toàn chấp nhận làm xấu mình, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa, 19 giờ 30 360 độ sức khỏe lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin 14 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Pháp trao trả 23 hiện vật khảo cổ quý giá cho Syria đúng dịp Tổng thống Pháp thăm Damascus. Người hâm mộ châu Âu đổ xô đến Munich, Đức để cổ vũ cho tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc BTS. Bây giờ là tin chi tiết. Pháp đã trao trả 23 hiện vật khảo cổ quý giá cho Syria đúng dịp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Damascus. Các cổ vật gồm đồ đồng La Mã, hiện vật thời Byzantine và Hồi giáo, cùng một bức tranh khảm từ nhà thờ Hồi giáo Umayyad. Đây là số hiện vật từng được cho mượn để trưng bày tại Paris năm 2011, nhưng chưa thể hồi hương do nội chiến Syria. Giới chức Syria đánh giá đây là bước đi mang ý nghĩa lớn trong nỗ lực phục hồi và bảo tồn di sản văn hóa quốc gia. Hôm qua, lãnh sự quán Indonesia ở New York, Mỹ đã nhận lại hai bức tượng Phật bằng đồng mô tả Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm trong tư thế đứng. Các tác phẩm điêu khắc có niên đại từ thế kỷ thứ 8 đã bị lấy cắp cách đây vài chục năm. Hai tác phẩm điêu khắc này được các nhà sưu tầm cổ vật ở Mỹ tự nguyện trả lại nguyên vẹn. Thành phố Munich của Đức đêm qua đã chìm trong cơn sốt BTS khi hàng nghìn người hâm mộ nhóm nhạc K-pop đã đổ về nhà thi đấu Allianz Arena để tham dự đêm diễn tại Đức trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc này. Phóng viên Nho Biển thông tin.
3: Người hâm mộ đã xếp hàng hàng giờ trước khi địa điểm mở cửa, mặc áo phông BTS, cầm những tấm áp phích tự làm và khoe những bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhóm nhạc. Bộ trang phục này, chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch trong nhiều tháng và chúng tôi muốn nó thật đồng điệu với các thành viên. Có một thời kỳ mà tất cả các thành viên đều mặc những chiếc áo như thế này. Vì vậy chúng tôi muốn tôn vinh thời kỳ đó, bởi vì chúng tôi rất yêu thích nó. Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn được ở đây. Chúng tôi thực sự rất hào hứng. Điều đặc biệt nhất là âm nhạc và cá tính của họ. Tôi yêu thích toàn bộ ý tưởng. Từ khi trở thành ARMY, cuộc sống của tôi luôn hạnh phúc. Tôi thấy câu chuyện của họ thực sự truyền cảm hứng, vì họ bắt đầu từ con số 0 và vươn lên từ đó. Và âm nhạc của họ thì thật tuyệt vời. Họ truyền cảm hứng cho tôi vì họ đã làm việc rất chăm chỉ. Theo lịch trình, BTS sẽ có hai buổi hòa nhạc tại thành phố Munich vào cuối tuần này. Đây cũng là thành phố duy nhất của Đức trong chặng châu Âu, bao gồm chỉ 5 thành phố với 2 buổi biểu diễn mỗi thành phố.
2: Công viên Hyde Park ở thủ đô London, nước Anh vừa trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn người hâm mộ của ca sĩ Pitbull đã cùng đội đầu hói giả để tham gia xác lập kỷ lục Guinness về số lượng người đội mũ hói giả tập trung đông nhất tại một địa điểm. Phóng viên Quốc Khánh thông tin.
4: Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình hòa nhạc mùa hè của Hyde Park, nơi Pitbull là nghệ sĩ biểu diễn chính. Người hâm mộ đã đồng loạt hóa thân theo phong cách đặc trưng của nam ca sĩ với mái tóc đầu cạo trọc, kính râm và trang phục lịch lãm. Hoạt động này đã trở thành một trào lưu phổ biến tại các buổi biểu diễn của Pitbull trong thời gian gần đây. Về nội dung kỷ lục, ông Will Munford, đại diện xác lập kỷ lục của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới cho biết, đây là một hạng mục kỷ lục Guinness Thế giới hoàn toàn mới. Ý tưởng này xuất phát từ rất nhiều người, khi họ nhận thấy có quá đông người tham dự các buổi hòa nhạc của Pitbull đều đội đầu hói giả. Và rồi mọi người đặt câu hỏi, tại sao chúng ta không chính thức công nhận hiện tượng này ở quy mô toàn cầu? Phát biểu sau khi kỷ lục được xác lập, nam ca sĩ Pitbull, người từng giành giải Grammy và nổi tiếng với các bản hit như Give Me Everything hay Timber, chia sẻ việc đội chiếc đầu hói giả đã trở thành một phần của trải nghiệm vui vẻ mà người hâm mộ mang lại cho các buổi biểu diễn của anh. Tôi thực sự không biết phải nói gì vào lúc này, nhưng có một điều tôi luôn nói với các khán giả đầu hói trong các buổi biểu diễn của mình là khi các bạn đội những chiếc đầu hói giả đó lên, các bạn biết mình sắp sửa có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Và giờ đây, các bạn đã chính thức được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Diễn đàn chủ nhật.
6: Diễn đàn chủ nhật.

Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử từ năm 2026 thì Liên minh châu Âu EU đã áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy mà tính minh bạch về quy trình sản xuất không còn là một lựa chọn mà đã trở thành tấm hộ chiếu để nông sản nước ta vượt qua rào cản khi xuất khẩu. Ở các địa phương hiện nay thì doanh nghiệp hợp tác

0: xã và người nông dân cũng đang từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng và hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ và chưa tạo được niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong nước cũng như là các đối tác quốc tế. Và với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay sẽ phân tích thực trạng quản lý sản xuất nông nghiệp, đề xuất giải pháp cho việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cũng như góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, tiêu thụ nông sản, xuất khẩu. Và chương trình hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân, hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao ở phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La ra đời với 11 thành viên, quy mô sản xuất chỉ khoảng 50 hectare. Sau gần một thập kỷ chuyển đổi mô hình canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn, đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất lên tới 150 hectare cà phê đặc sản, với khoảng 1.200 hộ nông dân liên kết sản xuất. Hiện nay, sản phẩm cà phê của Bích Thao đạt các chứng nhận Việt Gáp, UTZ, ứng dụng mã số vùng trồng kỹ thuật số và hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, theo quy định mới của Liên minh châu Âu-EU, mỗi sản phẩm muốn xuất khẩu sang thị trường này cần đáp ứng các quy định về chống phá rừng. Điều này đang trở thành thách thức đối với hợp tác xã và bà con nông dân.
4: Từ nay đến 30 tháng 12 năm 2026 là EU-EG là cái truy xuất nguồn gốc. Hợp tác xã xuất khẩu đang đi ở luồng xanh nhưng bị vấp lại cái truy xuất nguồn gốc để tránh sang đất rừng thì nay mai mắc phải thẻ vàng lại gỡ rất khó khăn.
3: Theo quy định về chống phá rừng của Liên minh châu Âu, mỗi lô hàng phải có đầy đủ thông tin về vùng trồng, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, hồ sơ chứng minh đất sản xuất không hình thành từ hoạt động phá rừng. Như vậy, chỉ cần một mắt xích trong chuỗi giá trị thiếu thông tin hoặc không đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc, cả lô hàng có thể gặp rủi ro khi xuất khẩu. Điều này buộc các hợp tác xã, người nông dân phải minh bạch quy trình sản xuất, thay đổi cách quản lý từ ghi chép thủ công sang số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình canh tác và thường xuyên cập nhật thông tin sản xuất của từng thành viên.
0: Vâng, thưa quý vị, nghe qua phóng sự vừa rồi cho chúng ta thấy phần nào thực tế minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản đang trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành nông nghiệp nước ta có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Và thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có nhìn nhận như thế nào về thực tiễn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ở nước ta hiện nay?
1: Thứ nhất thì phải khẳng định là cái việc truy xuất nguồn gốc đã và đang được triển khai trong nhiều năm qua chứ không phải bây giờ mới bắt đầu. Các cái quy định của nhà nước cũng đã rõ. Tuy nhiên thì cái việc triển khai là thời gian vừa qua là đang có tính chất là phân tán. Có nghĩa là địa phương làm của địa phương, doanh nghiệp làm doanh nghiệp và người dân làm của người dân. Nó chưa thành một cái hệ thống kết nối toàn chỉnh trong việc đó. Dẫn đến là cái việc mà truy xuất nguồn gốc các cái mặt hàng nông sản thời gian vừa qua thì còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thậm chí là có một số các cái trường hợp là không truy được tận gốc đến cái sản phẩm đấy xuất phát từ những cái cây con nào hoặc là từ cái vườn trồng nào. Chính vì vậy mà từ năm 2025 thì lãnh đạo Đảng nhà nước đã có cái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai cái truy xuất nguồn gốc đảm bảo là liên thông từ cái nơi sản xuất đến tận người tiêu dùng. Có bất kỳ cái khó khăn, cái vướng mắc gì và có bất kỳ cái thông tin gì cần truy xuất trong suốt cái quá trình sản xuất cũng như là chế biến cũng như là tiêu thụ là chúng ta hoàn toàn có thể truy xuất được.
0: Dạ vâng, vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chính thức công bố hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Đây được xem là giải pháp có thể giải quyết được cái tình trạng mà phân tán như ông Long vừa chia sẻ. Vậy ông có thể chia sẻ thêm một số cái kết quả nổi bật sau thời gian thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với trái sầu riêng?
1: Sau khi mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố cái hệ thống truy xuất

0: Xuất nguồn gốc nông sản thì đã đạt một số các cái kết quả rất là tích cực. Thứ nhất đấy là cái sự quan tâm của cộng đồng, của người dân, của doanh nghiệp, kể cả các địa phương đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Môi trường rất là nhiều về cái việc là hướng dẫn để làm sao thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc này một cách chuẩn chỉnh, bài bản và liên thông hết. Cái thứ hai là đến thời điểm hiện nay thì đã có khoảng gần 200 doanh nghiệp đã thực hiện cái việc truy xuất gần 20.000 sản phẩm tại 24/34 tỉnh thành phố. Như vậy là trong một thời gian rất là ngắn đã được cái sự đồng thuận của người dân, của doanh nghiệp, của các cái cơ quan tham gia rất là tích cực trong cái việc thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn với ông Mai Quang Vinh là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số và thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những cái khó khăn bất cập khi mà các cái tổ chức hợp tác xã hay là người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì trong thời gian qua?
2: Dạ vâng, quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý, giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này ấy, thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
1: Dạ vâng, như những thông tin ông Mai Quang Vinh vừa cung cấp cũng như là thực tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông Nguyễn Văn Long?
0: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là cái quy định pháp lý của mình cũng là chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định của các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định tổng thể của chung của cả ngành nông nghiệp môi trường.
2: Đúng rồi.
0: Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Chính vì vậy mà hiện nay là chính phủ đã giao cho Bộ Công an là chủ trì xây dựng và theo chúng tôi được biết là đã thông qua cái bước là thẩm định. Sắp tới thì sẽ trình chính phủ ban hành một cái nghị định chuyên biệt về xác thực điện tử cũng như truy xuất nguồn gốc. Thì như vậy cái tính pháp lý nó sẽ đầy đủ chặt chẽ hơn. Trên cái cơ sở đó thì các bộ ngành sẽ ban hành cái thông tư nó phải bao trùm tất cả các nội dung của các bộ ngành. Lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Chính vì vậy mà năm 2025 thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ban hành cái kế hoạch tổng thể về cái truy xuất nguồn gốc nông sản để làm cái cơ sở quan trọng cho các đơn vị thuộc bộ, các địa phương cũng như các doanh nghiệp. Người ta sẽ nắm được cái yêu cầu cũng như cái kế hoạch tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai thực hiện. Cái thứ ba ấy, là như chuyên gia Vinh vừa nêu ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau, nhưng nay đều đang rất là phân tán, không có cái nào liên thông, liên kết với nhau, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều, nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau. Giữa Bộ Nông nghiệp là cái nơi sản xuất đầu vào, Bộ Công Thương là nơi tiêu thụ bán trên thị trường, Bộ Y tế là quản lý ở trên bàn ăn thì cũng lại chưa có cái hệ thống liên thông liên kết. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công Thương, Bộ Y tế để xây dựng một hệ thống là ngay từ lúc xây dựng, từ ý tưởng xây dựng là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ, các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, đến tận người tiêu dùng là vào hoàn toàn chỉ cần một cái hệ thống đấy thôi. Chứ như hiện nay thì rất nhiều hệ thống người dân không biết vào hệ thống nào để truy tìm ra những cái thông tin như thế, truy xuất các cái thông tin như vậy.
1: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là bên thứ ba độc lập ấy, thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không? Và nếu không thể thì nhà nước có nên tổ chức cái hệ sinh thái truy xuất theo hướng xã hội hóa và cho phép các cái doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức uy tín cung cấp các cái giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn thống nhất vào đấu nối vào cổng truy xuất sản phẩm quốc gia hoặc là truy xuất dữ liệu số độc lập đảm bảo thông tin thay vì là phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền hay không ạ?
0: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay với cái bộ của nông nghiệp. Ngược lại là chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những cái hệ thống đó. Như vậy là chúng ta thấy cái thông tin sẽ được đi từ hai chiều. Từ chính doanh nghiệp người ta, tôi lấy ví dụ các tập đoàn lớn như Masan chẳng, đều có hệ thống truy xuất nguồn gốc người ta. Thế thì mình cần những thông tin gì thì hai bên chia sẻ nhau cái thông tin, tạo thành hệ thống liên thông liên kết vào với nhau. Ngược lại thì khi mà bên các doanh nghiệp người ta cần cái thông tin gì, người ta đều kết nối với hệ thống của bộ, của trung ương là đều lấy được cái thông tin. Và bất kỳ người dân nào tương tự như thế, cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được cái việc như vậy. Như vậy là cái hệ của thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có. Yeah. Mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào. Bởi vì là công nghệ thông tin thì xử lý cái này rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ cần đưa ra các yêu cầu, tiêu chí, kỹ thuật. Còn tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin người ta có thể điều chỉnh hệ thống đấy để kết nối một cách rất là dễ dàng.
1: Dạ vâng. Thưa ông Mai Quang Vinh, hiện nay có một cái thực trạng cũng khá là nổi cộm, đó là nhiều nông dân hợp tác xã thì vẫn có quan niệm là truy xuất nguồn gốc nông sản chỉ đơn giản là dán cái tem nhãn mác trên sản phẩm của mình. Thực tế này thì có thể gây ra những cái khó khăn gì khi mà xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản và có thể gây ra những cái tác dụng ngược như thế nào đối với chính hợp tác xã, đối với chính nông dân sản xuất ra cái mặt hàng đó?
2: Vâng, thì cái này là cái mà cũng tồn tại trên một chục năm vừa qua. Là khi bắt đầu chúng ta đã có cái công nghệ là cái tem QR code ấy. Nhưng mà tem QR code ấy, trước đây chúng tôi có một quan niệm là QR code ấy phải mang được những cái số liệu đúng, đủ, sống và sạch cho truy xuất nguồn gốc nông sản. Từ các cái cơ sở sản xuất, rồi mã lô, mã thửa, cho đến từng quy trình sản xuất, từng công đoạn, thế rồi là tiêu hao vật tư và thời gian thu hoạch, thời gian cách ly, thế rồi là chế biến. Thế rồi là ra đến tận bàn ăn của người tiêu dùng. Thì tất cả những cái đó là chúng tôi đã làm. Nhưng sau đó thì là biến tấu của QR code ấy là chỉ có dán được tem nhãn thông tin. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là có những cổng thông tin của nhà nước Hà Nội. Thì ví dụ cho hợp tác xã là có 5 sản phẩm. Thì là cấp cho người ta luôn là 5 cái mã QR code thông tin. Thế và như vậy ở đây ấy thì một thời gian dài thì người ta dựa vào cái mã QR code thông tin dán lên tem nhãn để có một cái gọi là trang trí cho cái sản phẩm của mình. Thì cái đó là cái mà cơ quan quản lý nhà nước cũng đã thấy được vấn đề và cũng đã rút kinh nghiệm. Bởi vì vậy cần nhận thức dán tem cho sản phẩm sang quản trị toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông bằng dữ liệu trung thực, cập nhật và có xác thực. Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải như vậy.
1: Dạ vâng. Như ông Mai Quang Vinh vừa chia sẻ thì cái việc mà thiếu thông tin này, rồi là quy trình sản xuất chưa đúng, chưa thực sự minh bạch thì có thể gây tác dụng ngược lại đối với chính những cái vùng sản xuất đó. Và hiện nay thì những thị trường xuất khẩu lớn như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU thì đều đưa ra các cái tiêu chuẩn yêu cầu mới đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Và thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
0: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc. Đây không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu, mà phục vụ cho chính người dân hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế, mình đã tham gia các cái hiệp định AFTA đấy rồi, thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thì trong đó có nội dung liên quan đến cái việc là truy xuất nguồn gốc nông sản. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa, mà bắt buộc cái truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Và bây giờ thì chúng tôi phát triển cái các hệ thống rất là thông minh, rất là thuận lợi để cho người dân người ta có thể làm. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong cái hệ thống đấy, thậm chí

0: cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra, tự điền vào thông tin đấy ngay. Hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân, người ta nhập cái thông tin vào trong cái hệ thống đó. Ngược lại các cái cơ quan thì khi người dân nhập vào như thế thì các cơ quan cũng cần có cái thông tin, cần có dữ liệu gốc của mình để kiểm chứng xem là cái việc nhập liệu đấy có chính xác hay không. Chứ nếu không cứ để cho người sản xuất nhập mà không có cái chỗ nào để đối chiếu so sánh thì dẫn đến là cái thông tin nó không chuẩn chỉnh, không chính xác. Thì dẫn đến việc là đưa ra thị trường cái sản phẩm đấy không thể nào mà đảm bảo cái yêu cầu là truy xuất một cách đầy đủ chính xác được.
1: Dạ vâng. Chúng tôi cũng muốn hỏi ông Mai Quang Vinh đó là trước cái tình trạng hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay ấy, là một cái đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật số, thì ông thấy là cái hệ thống cần khắc phục những cái điểm yếu như thế nào để có thể đảm bảo được tính minh bạch cũng như là truy xuất đầy đủ và sự xác thực và giám sát các cái việc mà các hợp tác xã, các đơn vị sản xuất họ làm ở địa phương?
2: Vâng, cũng như ý kiến ông Long vừa rồi nói thì tôi cũng xin bổ sung thêm, hiện nay thì các bạn hàng lớn đối với nước phát triển chúng ta cũng phải đáp ứng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU yêu cầu nông nghiệp, nông sản nhập khẩu phải có khả năng tư duy xuất rõ ràng từ vùng sản xuất đến bàn ăn. Và họ đang chuyển tư duy kiểm tra sản phẩm cuối cùng sang cái tư duy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng. Và nói dễ hiểu bà con ấy, họ không chỉ hỏi là quả này, hạt gạo này, con tôm này có ngon không, mà hỏi sâu hơn sản xuất vùng nào, mã lô nào, dùng vật tư gì, thu hoạch ngày nào, đóng gói ở đâu, ai chịu trách nhiệm, nếu có sự cố thì truy ngược của thu hồi được không. Đây là những các cái mà cốt yếu nhất mà chúng ta muốn thị trường trong nước lẫn kể cả thị trường quốc tế tín nhiệm, thì chúng ta bắt đầu phải tuân thủ các cái việc này. Và như vậy thì hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không làm tốt ý, thì chúng ta có nguy cơ chuyển từ vị thế nhà cung ứng nông sản có tiềm năng trở thành nhà cung ứng có rủi ro cao. Đấy là cái này rất là cốt tử đối với nông sản của chúng ta. Khi đó thì lợi thế về sản lượng, giá cả mùa vụ sẽ không đủ để duy trì sức cạnh tranh và doanh nghiệp sẽ bị tăng chi phí kiểm nghiệm, bị ép giá, khó ký hợp đồng dài hạn, dễ bị cảnh báo hoặc trả hàng, đồng thời mất dần uy tín trên thị trường Trung Quốc, EU và Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Trong thương mại thì nông sản hiện đại chúng ta thấy rằng là minh bạch dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ mà trở thành điều kiện căn bản để giữ thị trường, nâng giá trị và bảo vệ thương hiệu quốc gia.
1: Vâng, vậy thì theo ông là cái hệ thống của chúng ta hiện nay cần phải khắc phục những cái điểm yếu nào để có thể đáp ứng được cái nhu cầu truy xuất minh bạch và đến từng sản phẩm với rất nhiều sản phẩm như vậy trên cả nước ạ?
2: Dạ vâng, thì cái này cũng xin chia sẻ với quý thính giả là cái điểm yếu lớn nhất mà không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn, ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất, cốt tử nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.
1: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Văn Long, sau khi mà chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động đã tạo thuận lợi cũng như là những cái thách thức gì đối với chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu quy trình sản xuất và quản lý nguyên liệu?
0: Cái thuận lợi thứ nhất đấy là được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt và trực tiếp. Bây giờ có 3 cấp, cấp trung ương là bộ, cấp tỉnh và đến cấp xã luôn, không phải qua cái trung gian trước đây nữa. Cái thứ hai là rút ngắn được thời gian trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Thứ ba là bởi vì cái công nghệ thông tin chuyển đổi số bây giờ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, cho nên là bất kỳ cái cấp nào thì cũng không bị giới hạn về không gian địa lý nữa. Bất kỳ ở đâu đều có thể làm triển khai ngay được việc đấy. Về cái khó khăn thì cũng giống như bất kỳ cái hệ thống nào thôi, lúc đầu chắc chắn là khi mới mở ra thì một đấy là cần cái sự đồng lòng ủng hộ của người sản xuất, người tiêu dùng biết đến cái hệ thống đấy cùng tham gia triển khai thực hiện. Một cái hệ thống thành công hay không quan trọng nhất đấy là một là cái bên cung cấp thông tin đầu vào chính là người sản xuất, Hai là người tiêu dùng người ta có yêu cầu rất là cao phải cung cấp bằng chứng cho tôi về cái sản phẩm này được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, sử dụng nguyên vật liệu gì, vào thời điểm nào, có đảm bảo an toàn hay không. Và cái quan trọng nữa như ông Bình nêu, đấy là cái quản trị của các cái cơ quan quản lý các cấp. Khi mà người dân mong muốn như thế, khi nhà sản xuất người ta đã nhập thông tin như thế,

0: tới tận cùng, chứ không phải là chỉ đến một cái trang web xong giới thiệu về cái sản phẩm chung chung như thế, không đáp ứng cái yêu cầu mà người ta biết chắc chắn bây giờ theo nguyên tắc là thời gian thực đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung là vào diễn ra ngay cái lô hàng đấy đang được sản xuất, đang được bảo quản, đang được ở đâu. Thậm chí là chúng tôi đã sử dụng cái tem do Bộ Công an phát hành là biết ngay là cái sản phẩm đấy đang được tiêu thụ ở những cái vùng miền nào nhiều nhất trên đất nước cũng như trên thế giới này, để qua đó đánh giá được luôn cả cái nhu cầu xem là cái sản phẩm này được người tiêu dùng ưa thích, được sử dụng như thế nào, để trên cơ sở đấy có cái định hướng trong việc tổ chức sản xuất cũng như cung ứng sản phẩm hàng hóa để luôn luôn đảm bảo tính liên thông từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng một cách đầy đủ kịp thời nhất.
1: Dạ vâng. Công nghệ thì đưa cho chúng ta rất nhiều cái giải pháp, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái việc tổ chức như thế nào và quản trị cái phần mềm như ra sao nữa. Và thưa quý vị, thưa các bạn, minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta có thể tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Đâu là giải pháp để ngành nông nghiệp nước ta xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, thông suốt, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu? Đây cũng sẽ là nội dung được các vị khách mời tiếp tục phân tích, chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Vậy về lâu dài thì Bộ chủ trương xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia theo hướng nào và cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý chuỗi giá trị sẽ được khai thác và phát huy ra sao?
0: Bộ Nông nghiệp thì không còn là chủ trương nữa mà đã xây dựng và đưa vào vận hành rồi. Đấy là một cái hệ thống tập trung quản lý cái thông tin dữ liệu của toàn bộ ngành nông nghiệp và môi trường. Tập trung ở đây không có nghĩa là tất cả mọi nơi chỉ dựa vào mỗi cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp, mà tập trung ở đây đấy là xã hội hóa từng cái công đoạn đấy. Các doanh nghiệp giải pháp phần mềm người ta có thể tham gia, các doanh nghiệp sản xuất người ta có thể tham gia. Bộ Nông nghiệp đã ban hành cái tiêu chí yêu cầu kỹ thuật về cái kết nối hệ thống của Bộ. Khi mà bất kỳ tổ chức cá nhân nào có bất kỳ hệ thống truy xuất nguồn gốc nào đáp ứng cái tiêu chí đấy đều được kết nối với Bộ Nông nghiệp. Tương tự như thế thì Bộ Nông nghiệp lại phải tuân thủ cái kiến trúc chung của tổng thể quốc gia là do Bộ Công an là chủ trì. Thế thì chúng tôi cũng lại đấu nối với hệ thống tổng thể của quốc gia do Bộ Công an quản lý, cũng như là hệ thống của Bộ Khoa học, Bộ Y tế, Bộ Công thương để đảm bảo cái tính liên thông liên kết. Cả đất nước này chỉ có một hệ thống, đấy là truy xuất nguồn gốc. Cao nhất đấy là hệ thống do Bộ Công an quản lý, còn từng bộ ngành thì sẽ có cái hệ thống của từng bộ ngành cho nó phù hợp với đối tượng mặt hàng của bộ ngành đó. Thế thì ở từng bộ ngành thì lại giống như hấp chung của bộ ngành đó, đấu nối với tất cả các doanh nghiệp, tất cả cái hệ thống của người dân, tất cả của các cái cơ quan, đơn vị giải pháp phần mềm cũng như của địa phương vào thành một cái hệ thống tổng thể tập trung xuyên suốt là như vậy.
1: Vâng, thưa ông Mai Quang Vinh, là đơn vị thì đang cung cấp các cái giải pháp công nghệ hỗ trợ các tổ chức hợp tác xã, người nông dân xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất. Thì ông có thể cho biết là làm thế nào để dữ liệu vùng trồng, cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng một hệ thống và phát huy được hiệu quả khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường?
2: Vâng, để dữ liệu vùng trồng này, rồi cơ sở đóng gói và quy trình sản xuất được liên thông trên cùng hệ thống thì Việt Nam chúng ta cần xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất theo chuỗi giá trị, cũng như là ông Long vừa rồi có trao đổi, chúng tôi rất là hoan nghênh chủ trương của Bộ về cái xã hội hóa cái số liệu và có sự quản lý thống nhất của nhà nước và sau đó là đến Bộ Công an. Ở đây thì trong cái đó thì mỗi vùng trồng, rồi cơ sở đóng gói, rồi hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, rồi mã lô và sản phẩm đều có định danh truy xuất. Đấy là cái mà rất là quan trọng duy nhất ấy. Và dữ liệu này ấy, cần phải được ghi nhận theo từng công đoạn, rồi nhập số liệu như anh Long nói là tự động và dùng AI, và cuối cùng là ra hộ chiếu số. Tất cả khâu này là tự động để cuối cùng là nếu như số liệu bảo đảm được ấy, thì sẽ ra được những cái sản phẩm cuối cùng và không phải là tem nhãn nữa, mà là những cái báo cáo ESG tự động và hộ chiếu số sản phẩm. Và từ hộ chiếu số sản phẩm này thì sẽ truy xuất ngược ra toàn bộ cái sản phẩm thay cho vì cái mã QR code thông tin. Đấy là cái mà rất là cần thiết. Và như vậy thì cần thiết phải quản lý ba cấp. Như ông Long vừa rồi nói thì cũng được 10 năm nay trong cái cổng thông tin igap.vn chúng tôi đã có ba cấp quản lý, tức là cấp trung ương. Trung ương thì gồm có là nhà cung cấp và cấp bộ, trong đó ví dụ như là cục trồng trọt bảo vệ thực vật hoặc là vụ khoa công nghệ môi trường. Thứ hai là cấp cơ sở tỉnh và cuối cùng là hợp tác xã và xã. Như vậy là ba cấp này phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà quản lý Thì cái này là cái mà chúng tôi đang triển khai cái này. Và như vậy đây thì mã QR code không chỉ là công cụ hiển thị bên ngoài, mà phần cốt lõi là cơ sở dữ liệu số có khả năng kết nối giữa địa phương, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhập khẩu người tiêu dùng. Như vậy khi hệ

0: thống này vận hành thực chất ý, thì doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn nguồn hàng, nhà nhập khẩu có cơ sở tin cậy để ký hợp đồng dài hạn, người tiêu dùng được tiếp cận thông tin minh bạch, còn cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo và xử lý vi phạm kịp thời. Và đây là nền tảng quan trọng để nông sản Việt Nam nâng cho cao chất lượng, bảo vệ uy tín và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế.
1: Vâng. Vậy thì với cái hình thức sản xuất quy mô trang trại hợp tác xã thì theo ông, người nông dân cần bắt đầu từ đâu để có thể xây dựng được một hệ thống dữ liệu truy xuất nguồn gốc bài bản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường?
0: Vâng ạ. Thế thì đối với lại cái mô hình sản xuất quy mô trang trại và hợp tác xã, người nông dân cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu, thì sản xuất là phải có tiêu chuẩn, quy trình chuẩn. Cái này là cái rất là quan trọng mà hiện nay ấy, thì đây là điểm rất là yếu của sản xuất nông sản chúng ta. Theo số liệu ấy, chúng tôi điều tra trên rất nhiều nguồn ấy, thì thực tế mà nói là chỉ có khoảng 0,2% là sản xuất có tiêu chuẩn. Để cái này là cái mà ông Long kiểm tra lại cái số liệu. Và nhiều nơi thì nói rằng là tôi làm Việt Gáp, nhưng thực tế mà nói là tôi làm theo Việt Gáp, chứ còn công nhận Việt Gáp ấy, thì cũng không phải là mấy đơn vị có cái này. Bởi vì rằng là nó đắt đỏ, thứ hai nữa là có rất nhiều cái nhiêu khê mà cơ sở người ta không đáp ứng được. Cho nên là dẫn tới một cái điều là hầu hết ý, các tiêu chuẩn chúng ta gần như buông bỏ. Và như vậy đấy là cái điểm yếu nhất của những nông sản chúng ta là sản xuất không có tiêu chuẩn quy trình và chưa mã hóa lên lô đất, từng thửa hộ thành viên, từng quy trình canh tác và từng lô sản phẩm. Và như vậy thì truy xuất không phải chỉ dán tem QR mà bắt đầu từ nhật ký sản xuất trung thực, quy chuẩn sản xuất thống nhất, người chịu trách nhiệm, dữ liệu rõ ràng và cơ chế kiểm tra nội bộ thường xuyên. Mà khi dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ giống, vật tư, đầu vào, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói đến tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ có hồ sơ minh bạch để chứng minh chất lượng. Và đây là chính là nền tảng nâng cao giá trị kinh tế, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp thu mua, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời thì xây dựng thương hiệu bền vững cho nông sản Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Mai Quang Vinh. Thưa ông Nguyễn Văn Long, hiện nay thì chi phí cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông sản thì đã phù hợp với lại nguồn lực tài chính của mô hình sản xuất quy mô trang trại hay là hợp tác xã hay chưa?
2: Khẳng định là hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đã và đang triển khai và chúng tôi đã có ngay cái hợp phần để cho mọi người dân doanh nghiệp có nhu cầu và đấy sử dụng, không phải chi phí cái gì cả. Đây là nhà nước bỏ ra xây dựng để cho người dân sử dụng. Đấy, thế thì người dân chỉ có mỗi cái việc đấy là như chuyên gia Vinh nói là một là sản xuất từng cái công đoạn thì nó phải có cái quy trình rõ ràng thì lúc đó chúng ta mới có được thông tin dữ liệu chúng ta nhập vào.
0: Đúng.
2: Khi đã nhập vào đấy thì đấy là tài sản của người dân, của doanh nghiệp, chứ không phải là tài sản của nhà nước này. Đây là tài sản chung của người dân, doanh nghiệp và nhà nước này. Đấy là phải xác định như thế. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong chờ người dân. Đến thời điểm hiện nay thì đó đã có khoảng 3.000 hộ nông dân đã vào khai và thực hiện sử dụng hệ thống này rồi. Và chúng tôi rất là mong chờ thông qua những truyền thông như này sẽ lan tỏa đến và cũng rất là mong chờ người dân, người sản xuất sẽ vào sử dụng hệ thống, cập nhật cái dữ liệu của mình ở trong hệ thống đấy. Bởi vì mỗi người sẽ có một cái user mật khẩu vào để nhập cái thông tin về cái sản xuất của mình cũng như trong suốt cái chuỗi đấy thì rất là mong chờ như vậy. Và cái này nữa là không chỉ là bộ là xây dựng xong một cái hệ thống rồi cứ để đấy người dân muốn dùng hay không dùng, mà như chúng tôi đã nói là tối ưu hóa cái việc là sợi hệ hóa, sẽ có các doanh nghiệp giải pháp, người ta đồng hành với người dân, đồng hành với bộ để đi hướng dẫn hỗ trợ để làm sao triển khai hệ thống này một cách thường xuyên liên tục cho tất cả các mặt hàng, cho tất cả từng cái ngày sản xuất, chứ không phải là chỉ làm theo định kỳ, mà bất kỳ một cái sản phẩm nào trong bất kỳ cái chu trình chuỗi sản xuất nào thì đều cần phải nhập cái thông tin này vào. Thì rõ ràng là ngoài cái việc là phát triển các cái công cụ thông minh như chuyên gia Vinh và nêu ấy thì cần phải có các cái đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm, người ta đi xuống người ta hướng dẫn. Thực ra là chỉ cần làm một lần là quen là làm rất đơn giản, không có gì phức tạp nữa đó. Bởi vì các cái trường mà khai thông tin thì nó rất là dễ dàng thuận lợi, và như tôi nói là thậm chí là chụp ảnh đưa vào nhận diện cũng ra tự điền thông tin được. Hoặc là nói như chúng ta đang trao đổi ở đây cũng là điền thông tin vào được, chứ không nhất thiết là phải gõ trên điện thoại hoặc máy tính hay là phải viết tay cái gì đó.
0: Đúng
2: thì
0: rồi.
2: Hoàn toàn công nghệ bây giờ hoàn toàn làm rất là dễ, đơn giản.
1: Dạ vâng. Ông Mai Quang Vinh có ý kiến như thế nào ạ? Theo ông thì nhà nước cần có thêm những cái giải pháp như thế nào nữa để tiếp tục khuyến khích nông dân, hợp tác xã đẩy mạnh chuyển đổi số vào trong sản xuất cùng với hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng bền vững như hiện nay?
0: Vâng, thì cũng thống nhất với ý kiến của ông Long vừa rồi. Chúng tôi thấy rằng là Bộ Nông nghiệp Môi trường và nhà nước có rất nhiều những chuyển biến về cái tư duy đổi mới trong vấn đề truy xuất nguồn gốc. Và như vậy, theo ý kiến của tôi thì nhà nước cần có cơ chế để hỗ trợ đồng bộ, khuyến khích nông dân và hợp tác xã chuyển đổi số. Trong đó trọng tâm không chỉ là hỗ trợ phần mềm hay tem truy xuất mà là xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng.

0: chung. Thì cái này là cái mà ông Long vừa rồi có nói. Chúng ta cần phải có một cái nền tảng dữ liệu vùng trồng quốc gia, chuẩn dữ liệu thống nhất, mã định danh cho vùng trồng, hộ sản xuất, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và từng lô hàng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần hỗ trợ tài chính cho phần mềm, nhật ký điện tử, thiết bị số, chứng nhận tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng và đào tạo cán bộ dữ liệu tại hợp tác xã. Và cái cơ chế hỗ trợ thì phải gắn với lợi ích thị trường và sản phẩm ấy có dữ liệu minh bạch được ưu tiên cấp mã vùng trồng, kết nối doanh nghiệp thu mua vào siêu thị, sàn thương mại điện tử, rồi chương trình ô cốp, xúc tiến xuất khẩu và tín dụng ưu đãi. Đồng thời, theo như chúng tôi thấy rằng cần có cơ chế kiểm tra, xác thực và xử lý nghiêm việc sử dụng sai mã vùng trồng, làm giả hồ sơ hoặc truy xuất dưới dạng hình thức không đúng với quy định. Và một khi mà dữ liệu trở thành điều kiện để nâng chất lượng, rồi là mở rộng thị trường, tăng giá bán và bảo vệ thương hiệu, thì nông dân và hợp tác xã sẽ có động lực thực chất để tham gia vào chuyển đổi số và tham gia vào cái thị trường dữ liệu.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng muốn biết là sau khi hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã được đưa vào hoạt động thì thời gian tới việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới? Thưa ông Nguyễn Văn Long.
2: Thời gian tới thì như tôi đã nói, việc đầu tiên đấy là chúng tôi cùng với Bộ Công an là hoàn thiện cái hệ thống pháp lý cho nó chuẩn chỉnh, cho nó toàn diện, phục vụ rất là rõ ràng cho cái việc truy xuất nguồn gốc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương có cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện cái truy xuất nguồn gốc nông sản sản xuất tiêu dùng tại địa phương của các địa phương. Cái thứ ba đấy là chúng tôi phối hợp các cái doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ để làm sao kết nối tất cả các hệ thống về truy xuất nguồn gốc của tất cả các địa phương, tất cả các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và doanh nghiệp giải pháp công nghệ để sao tất cả hệ thống này được kết nối chung vào cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp theo một cái chuẩn chung về truy xuất nguồn gốc này. Và đồng thời trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ liên thông kết nối với các hệ thống của ngành y tế, ngành công thương, ngành khoa học công nghệ cũng như ngành hải quan để tạo thành cái chuỗi liên kết toàn chỉnh như thế. Một cái việc rất là quan trọng đấy là chúng tôi cùng với các địa phương, cùng với các cái doanh nghiệp giải pháp công nghệ triển khai xuống hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp, bởi vì đây là những cái mới cho nên là rất cần có những cái đào tạo tập huấn hướng dẫn để cho người dân, doanh nghiệp nắm được làm cách nào để sử dụng được cái hệ thống đang có này. Nếu nó chưa phù hợp thì sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Cái thứ hai là có hệ thống rồi thì phải làm thế nào cho người dân, người sản xuất đấy cập nhật một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất. Vừa người ta có trách nhiệm cập nhật vào nhưng người ta lại có cái quyền lợi, người ta biết tất cả những thông tin trong cái chuỗi sản xuất, người ta bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu người ta đều có được. Và cái thứ ba đấy là như chuyên gia Vinh nói là người ta tham gia trường sản xuất đấy thì người ta phải được cái gì? Cái uy tín nông sản của người ta sẽ được tăng lên, bởi vì đã được tất cả các cái cơ quan, tất cả các cấp người ta đã xác thực việc đó. Và người ta tự tin rằng lấy sản phẩm đấy khi đến người tiêu dùng là người tiêu dùng cũng yên tâm là không phải bận tâm cái sản phẩm của mình có bị trà trộn với hàng kém chất lượng hay không cả. Bây giờ tất cả các sản phẩm sẽ truy kiểu như thế. Cho nên sẽ không có cái chỗ đứng cho những cái sản phẩm mà làm ăn kém chất lượng, không đảm bảo theo đúng các cái quy trình quy định. Đương nhiên là chắc chắn là nó cần thời gian, chứ không phải một lúc một nhát thì có thể xem được toàn bộ. Nhưng mà mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 này, những cái mặt hàng nông sản chủ lực ấy, liên quan thực phẩm, liên quan sức khỏe con người là phải tập trung làm cho nó bằng được. Đấy mong muốn của Bộ, và trong thời gian tới sẽ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết tâm quyết liệt để minh chứng cho người tiêu dùng Việt Nam rằng là khi một cái sản phẩm đi ra ngoài thị trường, người ta hoàn toàn yên tâm, đã được kiểm soát từng công đoạn một, từng nguyên vật liệu một. Tất cả các cái kết quả kiểm nghiệm, kiểm tra nó thể hiện, nó hiện lên hết toàn bộ cái hệ thống này. Cho nên là người dân cũng sẽ rất yên tâm và người sản xuất ra cũng rất yên tâm, tự tin là sản phẩm của mình đấy được các cái cơ quan người ta xác thực, người ta chứng thực bằng cái hệ thống mà ai cũng thể kiểm duyệt được trong đấy.
1: Vâng. Trước hết là người tiêu dùng trong nước đã cũng đã khi mà hệ thống được vận hành một cách hiệu quả thì cũng sẽ yên tâm vào những cái sản phẩm mà mình mua ở thị trường, đúng không ạ? Ngoài ra thì đối với cái thị trường quốc tế khi mà cạnh tranh ngày càng cao như hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống thì nó sẽ mang đến cơ hội nào cho việc mà đưa nông sản của Việt Nam ra đến các cái thị trường quốc tế ạ?
2: Như tôi đã nêu ấy, mà Việt Nam mình tham gia thị trường quốc tế, tham gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có 17 cái hiệp định thương mại với các nước, các châu lục rồi. Cho nên nguyên tắc số 1 đấy là khi mình tham gia phải tuân thủ rất nghiêm ngặt các cái quy định mà các bên đã thống nhất. Bởi vì nếu không là chắc chắn nông sản mình không thể nào có chỗ đứng được. Mà thực tế bây giờ nông sản mình đã có mặt trên 200 quốc gia trên toàn thế giới rồi. Cái thứ hai là cả thế giới thì người ta cũng đã có một cái chuẩn chung về cái truy xuất nguồn gốc GS1 này, GS1 này. Thế bây giờ cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp cũng đã hoàn toàn đáp ứng theo đúng cái chuẩn thế giới rồi. Tôi lấy ví dụ là sầu riêng. Ở bên Trung Quốc, người ta truy vào phát là người ta biết ngay là quả sầu riêng này được sản xuất tại vườn của nhà ai, bắt đầu sản xuất từ khi nào, bắt đầu thu hoạch khi nào, bắt đầu đóng gói khi nào, bắt đầu được lấy mẫu kiểm nghiệm nào, bắt đầu đưa lên xe vận chuyển đi ngày giờ nào, nó hiện toàn bộ trên hệ thống đấy hết. Cho nên là hoàn toàn chúng ta tự tin là nông sản chúng ta đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của quốc tế. Chính vì vậy mà năm 2025 thì nông sản của chúng ta đã xuất bán được trên 73 tỷ đô. Và năm nay thì sẽ hướng đến, sẽ tăng cao hơn thế.
1: Dạ vâng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức đi vào hoạt động và đang tiếp tục được xây dựng hoàn thiện đồng bộ thông suốt. Và ông Mai Quang Vinh có kỳ vọng như thế nào về những cái lợi ích mà hệ thống này sẽ mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp?
0: Dạ vâng, cũng là một chuyên gia có trên 50 năm lăn lộn trong ngành nông nghiệp và có trên 10 năm tham gia vào nghiên cứu về công nghệ truy xuất nguồn gốc ấy, thì tôi rất phấn khởi được chứng kiến tư duy của bộ chủ quản. Như ông Long vừa rồi có phát biểu là bộ chúng ta đã có một cái chuyển biến rất cơ bản sang cái chuẩn quốc tế và chúng ta đi theo đúng luồng thông lệ quốc tế và cái yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thị trường đối với lại chất lượng nông sản hàng hóa của chúng ta. Và như vậy đây là một cái hy vọng rất là lớn và tôi tin rằng là từ quá trình chuyển đổi số và hoàn thiện truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia thì nông nghiệp Việt Nam chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới, minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn và có giá trị gia tăng cao hơn, thể hiện qua những các cái hợp tác xã mà chúng tôi hiện vừa rồi làm, ví dụ như Big Thao Sơn La chẳng hạn, bán cà phê với cái nhãn hiệu là minh bạch như thế và dán tem natural, gọi là cà phê tự nhiên ấy, thì giá bình thường đã là gần 300.000 một kg cà phê nhân và hiện nay có khi lúc đến 400-500. Đấy thì họ nói rằng là chúng tôi rất tự tin rằng là truy xuất của chúng tôi đã được bạn hàng người ta theo dõi và người ta thấy minh bạch và người ta sẵn sàng trả giá cao và chất lượng chúng tôi là bảo đảm theo như thế. Thế đấy là những cái tín hiệu rất tốt của những các cái địa điểm, địa phương đã làm theo đúng cái chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và như vậy trước hết thì bắt đầu chúng ta chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất có dữ liệu, có tiêu chuẩn và được quản trị theo chuỗi. Mỗi vùng trồng, hộ sản xuất này, hợp tác xã này, rồi cơ sở đóng gói này và lô hàng đều có hồ sơ số rõ ràng. Nhà nước quản lý thì tốt hơn và doanh nghiệp chủ động hơn và người nông dân có cơ sở chứng minh chất lượng sản phẩm của mình. Và tôi sẽ kỳ vọng rằng nông sản Việt Nam chúng ta sẽ chuyển từ cạnh tranh bằng sản lượng, giá rẻ sang cạnh tranh bằng chất lượng, truy xuất minh bạch và tiêu chuẩn và thương hiệu. Trong bối cảnh các cái thị trường lớn ngày càng yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, mã số vùng trồng, kiểm soát dư lượng và trách nhiệm môi trường, sản phẩm có dữ liệu rõ ràng sẽ có lợi thế lớn hơn rất nhiều. Và như vậy thì hệ thống truy xuất sẽ nâng cái vị thế trở thành nền tảng cho tín dụng nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, rồi dự báo sản lượng, logistics, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu và kinh tế xanh. Và dữ liệu đó không phải chỉ phục vụ quản lý mà trở thành một loại tài sản mới của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
1: Các khách mời của chúng ta thì đều kỳ vọng về một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống, làm cơ sở để xây dựng một cái kho dữ liệu để có thể đánh giá thực chất cái nền sản xuất nông nghiệp trong nước và hướng tới một nền sản xuất xanh trong tương lai. Và nếu để gửi một cái thông điệp tới chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân liên quan đến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thì các ông muốn nhấn mạnh điều gì ạ? Đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Long.
2: Thứ nhất là chúng tôi muốn truyền tải cái thông tin đến người dân, người sản xuất cũng như các chính quyền các cấp. Đấy là cái việc mà sản xuất ra mặt hàng nông sản là đã rất là khó, đã rất là vất vả rồi. Nhưng mà sản xuất ra hàng nông sản đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và có truy xuất nguồn gốc, nó vừa khó nhưng nó lại cũng là cái cơ hội rất tốt để cho người tiêu dùng người ta yên tâm 100% vào cái mặt hàng của nông sản mình sản xuất ra. Các nước nhập khẩu người ta cũng yên tâm 100% là cái mặt hàng nông sản của Việt Nam đã được sản xuất theo đúng quy trình, đã được các cái cơ quan kiểm duyệt trong tất cả các cái công đoạn, đã được xác thực các cái thông tin dữ liệu đấy đầy đủ. Do đó, khi người ta có bất kỳ cái nhu cầu gì để quyền lợi chính đáng người tiêu dùng cũng như nhà nhập khẩu, người ta hoàn toàn có thể yêu cầu Việt Nam cung cấp ngay trên cái môi trường số mà không cần phải theo cái văn bản giấy tờ như trước đây nữa. Cái thứ hai tôi muốn truyền đạt là bây giờ Đảng nhà nước đã xác định cái kinh tế số làm đóng một cái vai trò rất quan trọng, cho nên tất cả mọi cái quy trình, mọi công đoạn, mọi cái thao tác về quản lý, thay vì quản lý bằng giấy tờ như trước đây thì đã chuyển sang thành môi trường số toàn diện việc này rồi. Hiện nay là Bộ Nông nghiệp đang cùng một lúc là xây dựng 21 cái cơ sở dữ liệu đều được liên thông với nhau. từ đất, từ nước, từ không khí, từ khí tượng, thủy văn, từ trồng trọt, từ chăn nuôi, tất cả liên thông liên kết lại với nhau. Và sau này thì nó sẽ thành một cái hệ thống cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường thì rất là khổng lồ. Vừa để giúp cho chính người sản xuất là yên tâm là khi mình cần thông tin

0: gì thì mình có thể là đề nghị cơ quan nhà nước là có hệ thống này cho chúng tôi truy cập vào để biết ngay là phân bón này nó được sản xuất nhập khẩu từ đâu về, biết ngay cái thuốc này được ai là sản xuất, ai là cung ứng, có đảm bảo chất lượng, nó đảm bảo truy xuất hay không. Ngược lại thì những người tiêu dùng thì lại yên tâm là vào truy ra ngay được ngay là mớ rau này được sản xuất ở đâu, được sử dụng cái loại thuốc gì, có ngừng sử dụng trước khi mà thu hoạch để bán cho người dân hay không. Thì tất cả đấy nó đều được quản lý trên cái môi trường số, và chúng tôi rất là mong chờ rằng là làm gì thì làm, đầu tiên đấy là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, và quan trọng nhất với chúng tôi đấy chính là người sản xuất nông nghiệp là tham gia vào cái chuỗi này, cung cấp một là sản xuất theo đúng quy trình, hai là cập nhật đầy đủ các cái thông tin trong suốt cái chuỗi sản xuất như thế để vừa bảo vệ cho cái sản phẩm của chính những người sản xuất đó, nhưng đồng thời cũng sẽ nâng cao được cái vị thế và uy tín cũng như là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm của mình sản xuất ra sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, chuẩn chỉnh nhất và hiệu quả nhất.
1: À, vâng, nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi người sản xuất ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, và mặc dù là cái sự đầu tư đó có thể gặp khó khăn trong cái giai đoạn ban đầu, nhưng về lâu dài thì có thể mang lại cái sự phát triển bền vững cho chuỗi sản xuất của chúng ta. Còn ông Mai Quang Vinh, với tư cách là một chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm xây dựng các nền tảng truy xuất như là eGAP hay là eGAP.vn, thì ông có điều gì muốn chia sẻ tới cộng đồng hợp tác xã, bà con nông dân trên cả nước về yêu cầu đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng trong xu thế chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp hiện nay?
2: Dạ vâng, qua ý kiến kỳ vọng cũng như là định hướng ông Long vừa rồi có phát biểu thì chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Những các cái kỳ vọng của Bộ Nông nghiệp đang hành động cụ thể như thế này thì sẽ mở ra một cái thời kỳ mới. Chúng ta từ cái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng hoàn toàn chúng ta có thể khả thi số liệu này. Hiện nay chúng ta phải cập nhật kiến thức và nhà nước sẽ hỗ trợ bằng tập huấn để cho bà con chúng ta, các hợp tác xã, có doanh nghiệp có những khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và chính xác cập nhật thường xuyên, và để chúng ta quản lý chất lượng, mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất và sản lượng và truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường. Đấy là cái mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được như vậy. Và bà con chúng ta thì cần là coi dữ liệu sản xuất là một phần tài sản của mình và không chỉ là thủ tục hành chính hoặc là ghi chép để đối phó, mà thực sự ở đây là ra bàn đồng tiền bát gạo cho chính cái sản phẩm của mình. Và cái này là cái động lực để cho bà con gắn bó với cái chuyện là tạo ra cơ sở dữ liệu cho chính cái sản phẩm của mình và để chúng ta minh bạch ra thị trường.
1: Dạ vâng, cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự phát triển của khoa học công nghệ đang tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của người nông dân. Với tư duy số, người nông dân có thể biến cơ sở dữ liệu sản xuất như một dạng tài nguyên để gia tăng giá trị kinh tế và thương hiệu nông sản trên thị trường, và một hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất, minh bạch và kết nối liên thông sẽ là nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, gia tăng niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cánh cửa xuất khẩu cho nông sản nước ta. Đó là con đường tất yếu để nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Và đến đây thì chương trình diễn đàn chủ nhật với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản xin được khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng, Trung Đông lại chứng kiến những diễn biến đầy bất ổn. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc. Ngay sau đó thì các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào nhiều mục tiêu tại Iran được nối lại, trong khi Tehran thì cũng tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và các lợi ích của Washington trong khu vực. Diễn biến này dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư, tác động đến thị trường năng lượng và làm gia tăng bất ổn trên toàn Trung Đông. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện quốc tế tuần này. Trước hết thì mời quý vị cùng cập nhật những diễn biến trên thực địa sau khi thỏa thuận Mỹ-Iran đổ vỡ.
6: Những hy vọng về một giai đoạn hạ nhiệt giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng tan biến sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày 8 tháng 7 rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước đã kết thúc. Theo phía Mỹ, quyết định nối lại các hoạt động quân sự được đưa ra sau khi Iran bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và các mục tiêu của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư. Ngay trong ngày, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở quân sự, kho tên lửa và hệ thống chỉ huy của Iran. Trong khi đó, Tehran bác bỏ cáo buộc từ Washington

0: đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực là hành động đáp trả chính đáng trước các chiến dịch quân sự của Mỹ. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric nhấn mạnh các hành động trả đũa cần chấm dứt ngay lập tức.
1: Việc quay trở lại con đường ngoại giao là vô cùng cần thiết vì sự ổn định trong khu vực và vì sự ổn định toàn cầu. Tất cả các bên liên quan cần hiểu rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột này là quay trở lại bàn đàm phán. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc luôn khẳng định rằng ông sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể.
0: Không chỉ khiến căng thẳng quân sự leo thang, sự đổ vỡ của thỏa thuận còn làm gia tăng những lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch trên thế giới. Giá dầu đã tăng trở lại ngay sau các diễn biến mới, trong khi nhiều hãng vận tải biển bắt đầu điều chỉnh hành trình để tránh các khu vực có nguy cơ xảy ra giao tranh. Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris cảnh báo bất ổn quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục lệnh ngừng bắn.
1: Chỉ vài ngày trước, chúng ta còn kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, eo biển Hormuz mở cửa trở lại và giá dầu trên thị trường quốc tế có xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, những diễn biến mới trong những ngày gần đây cho thấy xung đột đang leo thang trở lại. Tôi vẫn cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lên giá dầu chính là hạ nhiệt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được khôi phục và được các bên tôn trọng đầy đủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn đặt ra nhiều câu hỏi về triển vọng quan hệ Mỹ-Iran cũng như tương lai an ninh Trung Đông. Và để phân tích rõ hơn vấn đề này thì chúng tôi kết nối với Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa đại sứ, điều khiến cho nhiều người bất ngờ đó là thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn trước khi hai bên quay trở lại đối đầu quân sự. Theo ông thì nguyên nhân trực tiếp cũng như là sâu xa dẫn đến sự đổ vỡ thỏa thuận này là gì ạ?
3: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran ấy, là các cuộc tấn công của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào 3 tàu thương mại ở eo biển Hormuz hôm 7 tháng 7. Mỹ phản ứng dữ dội, tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Iran cho đến nay thì vẫn đang tiếp diễn. Thu hồi giấy phép bán dầu đã cấp cho Iran. Và Iran ấy cũng đáp trả hết sức mạnh mẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực. Và Tổng thống Donald Trump ấy tuyên bố chấm dứt bản ghi nhớ Islamabad. Tôi cho đây chỉ là cái cớ thôi. Lý do thực sự của vụ việc là Mỹ chủ ý gây ra. Vì theo biên bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran ấy, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận, các tàu bè qua eo biển Hormuz phải đi theo một lộ trình và hướng dẫn của Iran, vì là Iran phải dọn sạch thủy lôi và sau đó thì mới đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc quản lý eo biển này. Các tàu này đã không phối hợp với Iran và đi theo một hành lang khác được tàu chiến Mỹ hộ tống. Đặc biệt là Mỹ gây ra vụ này khi mà hai bên đã thỏa thuận nối lại đàm phán sau lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, và việc Mỹ tấn công Iran trong thời gian hội nghị thượng đỉnh NATO họp ở Ankara là để tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc là cuộc tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Mâu thuẫn cơ bản giữa Mỹ và Iran vẫn không được giải quyết. Bản ghi nhớ Islamabad chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, không mang tính chất pháp lý ràng buộc. Chưa có hiệp định hòa bình cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran, dỡ bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Iran, v.v. Cuối cùng là giới lãnh đạo của các bên ấy, gặp áp lực rất lớn từ các phe cứng rắn và dư luận trong nước. Trong lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, thì phe cứng rắn và dư luận Iran đòi trả thù giết Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó thì nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa Mỹ đòi hủy bỏ thỏa thuận với Iran.
2: Vâng, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cả Mỹ và Iran đều tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự, nhưng đồng thời vẫn phát đi những tín hiệu là không muốn mở ra một cuộc chiến kéo dài. Theo ông thì hai bên đang theo đuổi mục tiêu chiến lược như thế nào?
3: Mục tiêu chiến lược của Mỹ là sử dụng sức mạnh áp đảo để ép Iran phải nhượng bộ. Cụ thể là yêu cầu

0: Tehran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển này, bảo đảm an toàn vận tải thương mại để ổn định thị trường năng lượng, đồng thời đảm bảo cái nguồn cung cấp dầu không bị gián đoạn. Thứ hai ấy, là ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, đặc biệt là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước mắt, Tehran phải từ bỏ hoàn toàn lượng uranium đã được làm dầu ở cấp độ cao, chấp nhận cơ chế thanh sát nghiêm ngặt, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, làm suy yếu khả năng quân sự của Iran để tước đi các cái công cụ gây bất ổn ở khu vực Trung Đông. Mục tiêu chiến lược của Iran là đòi Mỹ cam kết chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống Iran, đảm bảo sự tồn tại của chế độ, thiết lập sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz, sử dụng eo biển này như một thứ vũ khí gây sức ép đối với Mỹ để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cho phép xuất khẩu dầu mỏ, giải tỏa các cái tài sản bị phong tỏa và đạt được giải pháp có lợi cho mình, đồng thời là duy trì ảnh hưởng và vị thế của mình trong khu vực thông qua một mạng lưới đồng minh.
1: Vâng, và trong kịch bản đáng lo ngại đó là nếu như căng thẳng tiếp tục kéo dài, thì theo ông những tác động đáng lo ngại nhất là gì với Trung Đông và thế giới, và liệu còn cơ hội nào để đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán hay không?
0: Sự kiện vừa qua đã đẩy cái giá dầu lập tức tăng trở lại 76 đô la một thùng. Nếu mà căng thẳng tiếp tục kéo dài và leo thang hơn nữa thì Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz, sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, sẽ khiến giá năng lượng tăng mạnh, tăng lạm phát và làm chậm lại tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu. Một cuộc đụng độ trực tiếp có thể phát triển thành một cuộc chiến tranh toàn diện, bao gồm các quốc gia vùng vịnh, Liban và Israel, và làm tăng nguy cơ Iran sửa đổi cái học thuyết hạt nhân của mình. Điều này sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước được đối với khu vực và thế giới. Và bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, thì cả hai bên vẫn để ngỏ cánh cửa cho giải pháp ngoại giao. Các bên hòa giải Pakistan và Qatar vẫn tiếp tục làm việc tích cực để đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Theo tôi, sớm hay muộn thì hai bên cũng sẽ phải nối lại đối thoại, vì thực tế cuộc chiến Mỹ-Israel phát động chống Iran ngày 28 tháng 2 vừa qua kéo dài 40 ngày cho thấy là cái cuộc xung đột không thể giải quyết được bằng quân sự.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhanh chóng đổ vỡ cho thấy những bất đồng chiến lược giữa hai bên chưa hề được giải quyết, trong khi lòng tin tiếp tục là khoảng trống lớn nhất cản trở các nỗ lực ngoại giao. Trong bối cảnh Trung Đông vẫn là điểm nóng địa chính trị của thế giới, mọi diễn biến tiếp theo đều sẽ được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, bởi nó không chỉ tác động đến an ninh khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và sự ổn định toàn cầu. Đến đây chương trình Câu chuyện quốc tế cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam, Indonesia còn nhiều dư địa phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Lai Châu tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong đêm qua. Giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, lan ra khắp vùng vịnh. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025 đã mở ra giai đoạn hợp tác mới với nhiều tiềm năng phát triển. Theo đại sứ, hai nước có nền tảng chính trị vững chắc và tính bổ trợ cao về kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la vào năm 2028. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như là xe điện, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp Hà Lan và hợp tác phát triển.
3: Nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương đã có chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế tại tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Ai Cập đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên đối tác toàn diện, việc tăng cường hợp tác với các địa phương giàu tiềm năng của Ai Cập như tỉnh Biển Đỏ có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra nhiều dư địa hợp tác mới, không chỉ trong thương mại hàng hóa mà còn ở lĩnh vực đầu tư, dịch vụ logistics, du lịch khoáng sản và năng lượng, góp phần đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Ai Cập phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác mới giữa hai nước.
4: Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của Công ước. Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng ở vùng biển. Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền của các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, việc xây dựng 4 ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn đang chạy đua với thời gian để kịp về đích trước thềm năm học mới 2026-2027. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Những ngày này, tại dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn, các nhà thầu thi công đang huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian để đưa dự án về đích trước ngày khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Văn Hệ, giám sát dự án cho biết.
5: Đơn vị tư vấn giám sát chúng tôi là thường xuyên có mặt ở trên công trường cùng với nhà thầu thực hiện các cái hạng mục công việc kể cả ngày và đêm. Đơn vị thi công triển khai đến đâu thì anh em chúng tôi có mặt ở đấy để hỗ trợ cùng với nhà thầu, vừa tư vấn, vừa giám sát, vừa hỗ trợ về công tác chuyên môn để cho sao nhà thầu làm đúng nhất với hồ sơ thiết kế.
2: Còn tại dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, tổng mức đầu tư trên 390 tỷ đồng, toàn bộ 12 khối nhà đang được tích cực triển khai với khối lượng thi công ước đạt 70%. Ông Nguyễn Đình Thắng, chỉ huy trưởng dự án chia sẻ.
6: Huy động nhân công từ tất cả các địa phương về công trình tăng ca tăng kíp để đạt tiến độ. Nhà thầu đã cố gắng khắc phục bằng cách là lúc mưa gió ra thì có thể làm ở trong nhà và cũng thể là lúc tạnh mưa thì làm ở bên phía ngoài nhà để làm hạ tầng đạt tiến độ sớm nhất.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phát động đợt thi đua 80 ngày đêm cao điểm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 8 với mục tiêu hoàn thành 4 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm Kiên Mộc, Khuất Xá, Mẫu Sơn và Quốc Khánh để các ngôi trường đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau khi hoàn thành, tránh lãng phí đầu tư. Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương bàn giao ngay công trình sau khi hoàn thành để lắp đặt thiết bị, vệ sinh trường lớp, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm các trường sẵn sàng đón học sinh từ ngày khai giảng. Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết.
7: Sở Đào tạo đã yêu cầu các xã tổng hợp các thực tế đội ngũ giáo viên, rà soát trang thiết bị của các trường để đưa vào trường nội trú một phần cũng như để đảm bảo cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động giáo dục cho các trường còn lại. Các xã sẽ có cái quyết định thành lập trường vào nửa đầu tháng 7.
4: Quảng Trị đang phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế Phong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1 tháng 9 tới. Tuyến tàu được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù kết nối các điểm đến di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch. Theo đề án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng thì tuyến tàu du lịch Huế Phong Nha có chiều dài hành trình khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút, giá vé dự kiến là 360.000 đồng một người một lượt.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Qua kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi và phân tích dữ liệu điểm thi, Sở khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường, tiêu cực hay vi phạm quy chế thi. Qua phân tích kết quả thi, điểm trung bình của thí sinh Quảng Ngãi đạt 5,721 điểm. Toàn tỉnh có 66 điểm 10, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước. Các thí sinh đạt điểm 10 phân bố ở nhiều trường và nhiều điểm thi khác nhau. Trong đó, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết có số lượng điểm 10 nhiều nhất. Hầu hết các em đạt điểm 10 đều có điểm trung bình môn học lớp 12 từ 9 trở lên.
4: Liên quan đến tai nạn lật tàu cano nghiêm trọng xảy ra trên vùng biển khu vực Hòn Mê Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn về công tác khắc phục hậu quả tai nạn với các sở ban ngành có liên quan. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đặc khu Phú Quốc. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh An Giang gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình nạn nhân, đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Do vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các đơn vị chủ trì phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đón nhận thân nhân, hỗ trợ phiên dịch và bố trí nơi ăn ở, đi lại chu đáo. Đối với các nạn nhân tử vong, thi thể đã được di chuyển và tổ chức tiếp đón thân nhân ngay tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của Sở Du lịch. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi khách du lịch sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế hậu cần có liên quan.
3: Sau nhiều giờ huy động lực lượng tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện mưa lớn, nước lũ chảy xiết và địa hình hiểm trở, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe máy qua đập tràn trên tỉnh lộ 130. Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút đêm qua tại khu vực đập tràn km 1+200 tỉnh lộ 130 thuộc bản San Thàng, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Thời điểm này, anh Vàng A Lừ, sinh năm 2007, chú xã Tà Lèng, điều khiển xe máy chở theo chị Vàng Thị Trang, sinh năm 2011, chú xã Xin Suối Hồ, lưu thông từ bản San Thàng về Xin Suối Hồ. Cả hai rơi xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Chị Vàng Thị Trang may mắn bám được vào bờ, sau đó chạy đến khu dân cư gần nhất báo tin cho chính quyền địa phương. Anh Vàng A Lừ cùng chiếc xe máy bị nước lũ cuốn mất tích. Thượng tá Phạm Thanh Tùng, chính trị viên đồn biên phòng Xin Suối Hồ cho biết.
8: Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ cơ động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và các lực lượng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Dù thời tiết bất lợi, nước chảy rất mạnh, địa hình hiểm trở, nhưng chúng tôi quyết tâm nỗ lực cao nhất tìm thấy nạn nhân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc xe máy mắc dưới chân đập tràn. Sau nhiều giờ mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến 10 giờ 20 phút, thi thể anh Vàng A Lừ đã được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 800 mét. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Khu vực Nam Bộ thời tiết không có nhiều thay đổi so với những ngày gần đây. Ban ngày, Nam Bộ phổ biến trời nắng. Tuy nhiên, từ chiều tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24 đến 27 độ. Trong khi nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Mức nhiệt này kết hợp với độ ẩm không khí cao khiến thời tiết có cảm giác oi bức, đặc biệt là vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhưng đến chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm ở vùng núi và trung du. Khoảng ngày 15 đến 18 tháng 7, mưa có xu hướng giảm. Từ Nghệ An đến Quảng Trị ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 13 đến 14 tháng 7 có nơi mưa to. Thành phố Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sáng nay, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công đồng thời vào một loạt mục tiêu quân sự của Mỹ ở năm nước trong khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
9: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, tập kích hàng loạt cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 nước trong khu vực, gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả loạt cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay, lần thứ 3 chỉ trong một tuần. Tại Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Hoàng tử Hassan đang do lực lượng Mỹ vận hành, phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng một số nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ ở đây. Tại Qatar, mục tiêu đánh phá của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu cùng một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran xác nhận đã tấn công vào khu vực cảng đốt của Oman, nơi có các trung tâm hậu cần và tiếp liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ. Trước đó, các đòn tập kích

0: Trả đũa của Iran trong thời gian qua chủ yếu nhằm vào Kuwait và Bahrain, thỉnh thoảng mở rộng sang Jordani và Qatar. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã tiến hành đợt không kích thứ 3 trong tuần nhằm vào Iran. Chiến dịch đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự, trong đó có các trận địa tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát của Iran ở khu vực ven biển.
1: Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử doanh nhân Vasile Tofan làm thủ tướng mới của đất nước. Động thái này nhằm đưa Moldova tiến gần hơn đến mục tiêu gia nhập Liên minh châu EU, đồng thời phục hồi nền kinh tế đang ngày càng suy thoái. Thưa quý vị và các bạn, một hội nghị thành công không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc hóa giải được mọi bất đồng. Điều này dường như đúng với hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mâu thuẫn còn đó, song nó không ngăn những cái bắt tay chặt hơn giữa các nhà lãnh đạo NATO. Dư luận nhận ra một sự chuyển động đáng chú ý trong tư duy an ninh của cả liên minh này, và phải chăng NATO đang bước sang một phiên bản mới nơi sự đoàn kết không phải là mặc định mà được tạo dựng bằng lợi ích. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Mời quý vị cùng nghe.
2: Sau thời gian dài, dư luận đặt câu hỏi, liệu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể tồn tại trước những khác biệt ngày càng lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương, thì hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã cho thấy một thông điệp khá rõ ràng, Liên minh quân sự lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sự thống nhất chiến lược. Nhìn vào những con số, có thể thấy hội nghị đã gặt hái được những gì. Những thành viên NATO tuyên bố mức chi tiêu quốc phòng bình quân đã tăng lên khoảng 4% GDP chỉ sau một năm triển khai lộ trình hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2035. Trong khuôn khổ hội nghị, các hợp đồng quốc phòng trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cũng được ký kết. Bên cạnh đó, NATO cũng khởi động sáng kiến phòng thủ trước mối đe dọa từ máy bay không người lái trị giá 40 tỷ đô la Mỹ và dự án 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống hậu cần nhiên liệu trên toàn liên minh. Cam kết hỗ trợ Ukraine cũng được NATO nhất trí duy trì với 70 tỷ euro trong 2 năm liên tiếp. Có thể thấy rằng, chừng nào các thành viên NATO còn dấp hầu bao cho những cam kết chung, mục tiêu chung, thì chừng đó sợi dây gắn kết vẫn còn tồn tại, bảo chứng cho sức mạnh đoàn kết của khối này. Song nói như vậy không có nghĩa là sự chia rẽ trong NATO đã tan biến. Từ cách tiếp cận đối với các cuộc xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền đảo Greenland, mức độ chia sẻ gánh nặng quốc phòng cho đến ưu tiên chiến lược giữa châu Âu và Mỹ. Không phải lúc nào 32 quốc gia thành viên cũng có chung một tiếng nói. Nhưng điều đáng chú ý là những khác biệt ấy không thể ngăn các nước thành viên thắt chặt tay nhau, bởi họ đang cùng nhìn thấy một lợi ích chiến lược lớn hơn khi đứng chung dưới chiếc ô an ninh của NATO. Nếu NATO 1.0 là liên minh của phòng thủ tập thể trong chiến tranh lạnh, NATO 2.0 là liên minh thích ứng với môi trường an ninh hậu chiến tranh lạnh, thì NATO 3.0 đang được định hình như một liên minh có khả năng đối phó đồng thời với các thách thức quân sự, công nghệ, kinh tế và hạ tầng. Đó không phải là sự thay đổi về tên gọi, mà là sự thay đổi về tư duy chiến lược, yếu tố quyết định khả năng thích ứng của NATO trước một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó lường. Các đồng minh trong NATO hiểu rằng, năng lực răn đe giờ đây không chỉ nằm ở việc sở hữu vũ khí hiện đại, mà còn ở khả năng thích ứng liên tục với sự thay đổi của công nghệ và các hình thái tác chiến mới. Muốn làm được điều đó, không một quốc gia nào, dù có tiềm lực quân sự mạnh đến đâu, có thể tự mình đáp ứng đầy đủ, mà đòi hỏi sự đầu tư và phối hợp ở quy mô của cả một liên minh. Và khi nhu cầu của các quốc gia thành viên về việc duy trì nền phòng thủ chung vẫn rất lớn, thì Liên minh NATO sẽ tiếp tục bền vững sau hơn 7 thập kỷ tồn tại.
1: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
6: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
4: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
6: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
5: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
4: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
5: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
7: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
6: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
5: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
4: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
5: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
8: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như

0: Thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đa sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch.

0: cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược, cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường cái xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ, vâng.
2: Vâng.
0: Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
0: vâng.
2: Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa.

0: hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Rồi chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được, thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn. Bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt. Vâng. Bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm, nó đập nhanh.
0: Vâng.
3: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tim nó bình thường rồi. Mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng.
0: Dạ vâng.
3: Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó cứ díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ, để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược, thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy, chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng, buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng

0: Vậy là thì coi như thế là ngủ bình thường,
1: Dạ
0: coi như
1: vâng,
0: là
1: thế
0: những
1: tốt
0: cái lúc
1: quá,
0: mà
1: vâng.
0: lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy.
1: Vâng.
0: Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
0: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm Đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Cam sâm Đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
1: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
1: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
1: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150-170.
1: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
1: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cô cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
1: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lâu rồi.
1: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống sâm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
1: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì, là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ, đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên, đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy, cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn, cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận, bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận, và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ, thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ. Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng

0: sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, mà đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này á thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng, lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Thành Trung và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội, những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
2: Cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để giữ chân người lao động, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách khi nhiều dự án phải đối mặt với những khó khăn về giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư, biến động giá vật liệu và thủ tục triển khai. Tháo gỡ những điểm nghẽn này không chỉ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ mà còn mở thêm cơ hội an cư cho hàng nghìn người dân có thu nhập thấp, ghi nhận của phóng viên chương trình tại tỉnh Phú Thọ.
5: Giữa những khu nhà ở cao tầng đang từng ngày hình thành, mang lại kiểu dáng đô thị hiện đại của tỉnh Phú Thọ là sự chờ đợi của nhiều người dân mong sớm có một mái ấm ổn định. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh Nguyễn

0: Trọng Vinh, cán bộ ban chỉ huy quân sự phường Thanh Miếu, chuyển về công tác tại địa phương. Gia đình có hai con nhỏ, không có chỗ ở ổn định, nên điều anh mong mỏi nhất lúc này là sớm có cơ hội mua được một căn nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.
1: Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và đưa bộ đội chính quy về địa phương thì tôi mới chuyển về đây công tác được gần 5 tháng. Gia đình thì cũng đã có vợ và hai cháu nhỏ thì cũng có nhu cầu là mua một căn nhà xã hội để ổn định cuộc sống gia đình và để cho các cháu tiện đi học, hai vợ chồng là cũng tiện công tác.
0: Nhu cầu ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn thi công, nhiều doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn. Tại dự án nhà ở xã hội NO3 ở phường Nông Trang, ông Nguyễn Văn Thịnh, giám đốc công ty cổ phần Cát Lợi Holding chủ đầu tư dự án cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ là điều kiện thi công mà còn là việc xử lý nền đất yếu, khiến tiến độ và chi phí đầu tư đều bị ảnh hưởng.
2: Có những khó khăn liên quan đến cái công tác thi công, ảnh hưởng đến việc mà sắp xếp thi công. Cái thứ hai nữa là nó liên quan đến đất nền của dự án đang hơi yếu, nên khi đưa máy ép cọc vào thì máy nó sụt lún, đi lại nó rất khó khăn, nó ảnh hưởng đến cái tiến độ. Bên mình là phải xử lý lại cái nền và cho lưu lại để máy ép cọc di chuyển. Nó sẽ phát sinh trên cái công tác xử lý nền, nó đẩy cái chi phí lên.
0: Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng được xem là một trong những yếu tố quyết định tiến độ triển khai các dự án. Tại phường Thanh Miếu, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để các dự án được triển khai thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Miếu cho biết.
3: Đối với công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian vừa qua thì phường cũng đã phối hợp với các cái đơn vị chức năng thì cũng đã làm rất tốt việc này trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt như một số những cái dự án lớn, dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn, ví dụ như là các cái dự án về nhà ở xã hội. Đây là những cái dự án mà rất cấp thiết theo cái nghị quyết của chính phủ. Phường cũng đã tạo điều kiện hết sức để các cái doanh nghiệp tiếp cận vào địa bàn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ dự kiến triển khai khoảng 80 dự án nhà ở xã hội với hơn 61.000 căn hộ. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực, ngành xây dựng xác định sẽ tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, quỹ đất và giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là những nhiệm vụ đang được ngành xây dựng tập trung thực hiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án 1 triệu căn hộ của chính phủ.
4: Để thực hiện đề án này thì trước tiên là chúng tôi cũng rà soát lại toàn bộ các cái quỹ đất để thu hút đầu tư, các cái nhà ở xã hội. Thứ hai là rà soát lại toàn bộ quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong các cái khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, để phối hợp với các cái chính quyền địa phương đôn đốc giải phóng mặt bằng và thúc đẩy nhà đầu tư triển khai các cái dự án này.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại cơ sở mua bán kho phế liệu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ loại hình kinh doanh này. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát, siết chặt công tác quản lý và phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các kho phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung.
6: Tối ngày 27 tháng 6 năm 2026, xảy ra một vụ cháy tại cơ sở mua bán phế liệu ở thôn Đắc Hà, xã Đắc Hà, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, bìa cắt tông, ni lông, nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, ngăn chặn, ngăn cháy lan sang khu dân cư. Trước đó, tối ngày 14 tháng 9 năm 2025, một kho phế liệu tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ cũng xảy ra cháy lớn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Các vụ cháy cho thấy nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở mua bán phế liệu không còn là cảnh báo trên lý thuyết. Đây là nơi tập kết lượng lớn giấy, nhựa, cao su, vải, mút xốp và nhiều vật liệu dễ cháy khác. Chỉ cần một tia lửa từ chập điện, hàn cắt kim loại hoặc tàn thuốc lá cũng có thể gây hỏa hoạn. Khi xảy ra cháy, lượng vật liệu lớn khiến lửa cháy lan nhanh, sinh nhiều khói độc và gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đáng lo ngại, nhiều cơ sở vẫn hoạt động xen kẽ trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp, hàng hóa chất cao. Lối thoát hiểm bị che khuất, đường vào nhỏ khiến xe chữa cháy khó tiếp cận. Hiện nay tại tỉnh Quảng Ngãi còn rất nhiều cơ sở phế liệu nằm gần khu dân cư. Ông Lê Quang Minh, nhà ở gần một cơ sở mua bán phế liệu trên đường Phan Thái Ất, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Tôi cảm thấy thật kiếm một cái khu cách thành phố một xíu, chỗ đông dân cư một xíu. Ngoài cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rồi, nó còn vệ sinh nữa. Tại vì nó hắt rất là hôi, chú ở xóm.

0: Nó hôi lắm.
1: Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 186 điểm mua bán phế liệu đang hoạt động. Trong đó, 122 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo phân cấp, còn 64 cơ sở không thuộc diện quản lý theo quy định hiện hành. Qua rà soát, phần lớn cơ sở mua bán phế liệu có quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn, hệ thống điện xuống cấp hoặc câu mắc tạm bợ. Nhiều chủ cơ sở chưa đầu tư đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Rà soát lập chính sách toàn bộ các cái điểm thu mua phế liệu, phân loại và xác định rõ đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định để có cái biện pháp quản lý phù hợp. Kiên quyết xử lý hoặc buộc di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy ra khỏi khu dân cư theo đúng quy định.
3: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1.
4: Trong tuần, chương trình Alo VOV1 nhận được phản ánh của thính giả Trần Đình Lập, thôn Kỳ, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực dồn điền đổi thửa tại địa phương.
5: Từ năm 2012, dồn điền đổi thửa, trước chưa dồn điền đổi thửa, chúng tôi có sổ đỏ mà từ khi dồn điền đổi thửa, bây giờ là chúng tôi không được cấp sổ đỏ. Vừa rồi là khi thành lập phường mới, chúng ta ra xuống 2 lần. Thế còn trước kia là tôi ra xã nhiều lần lắm, nhưng mà xuống đến phường thì bây giờ phường mới bây giờ cũng bảo là chưa có sổ đỏ được. Thế mà bây giờ chúng tôi là giờ tuổi già rồi muốn là nhường cho người khác, nhưng mà người ta yêu cầu cần phải có sổ đỏ cơ. Thế mà bây giờ sổ đỏ từ 2012 đến bây giờ không có, lý do tại sao mà lại không cấp tiền lại cho chúng tôi.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình kiểm tra và trả lời cho thính giả trong tuần qua. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Đỗ Hồng Sâm ở thôn Bình Hòa, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ về tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác tạm của xã.
6: Địa phương tôi có một cái nhà máy rác cách làng khoảng 300 mét thôi. Thế mà 2 năm nay thì không đốt, bây giờ người ta cứ chở rác ra, người ta đổ tất cả cái đường vành đai gần làng chúng tôi rất là nguy hiểm và có ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình sau.

0: Xin chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho theo dòng thời sự chiều Chủ nhật. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thư thái và đừng quên cập nhật rất nhiều thông tin thời sự, thời tiết hữu ích sẽ có trong chương trình.
1: Miễn phí sách giáo khoa, quản trị thế nào cho hiệu quả? Nội dung sẽ được bàn luận trong Studio Mở.
2: Khi bạn lắng nghe, bạn có thể nhận ra từng âm thanh của đầu máy và biết liệu mọi thứ có đang vận hành bình thường hay không. Qua đó, bạn cũng cảm nhận được dấu ấn của thời gian và cách cỗ máy đã được gìn giữ suốt nhiều năm. Điều tuyệt vời nhất là đến nay, nó vẫn hoạt động rất tốt và bạn vẫn có thể cảm nhận được cách nó được vận hành.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, điểm hẹn tạp chí Văn hóa Quốc tế mời quý vị cùng tìm hiểu về một thế kỷ lịch sử của chuyến tàu hơi nước Fuka ở Thụy Sĩ.
1: Trong khi đó, mục điểm sự kiện quốc tế sẽ tóm lược những sự kiện vấn đề nổi bật trên thế giới trong tuần.
0: Quý vị đừng quên đường dây nóng của chương trình là 02439341040 và 02435563563. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung mà chúng tôi vừa giới thiệu, thì bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số tin thời sự quốc tế do các đồng nghiệp của chúng tôi tại các quốc gia thực hiện.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên một nấc mới khi sáng nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia Trung Đông để đáp trả các đợt không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran. Diễn biến mới nhất cho thấy vòng xoáy trả đũa giữa hai bên đang mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát trở lại một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi địa bàn Trung Đông, thông tin.
4: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, tập kích hàng loạt cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 nước trong khu vực, gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả loạt cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay, lần thứ 3 chỉ trong một tuần. Tại Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Hoàng tử Hassan đang do lực lượng Mỹ vận hành, phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát cùng một số nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ ở đây. Tại Qatar, mục tiêu đánh phá của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu cùng một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Đặc biệt, lần đầu tiên sau nhiều tuần, Iran xác nhận đã tấn công vào khu vực cảng đốt của Oman, nơi có các trung tâm hậu cần và tiếp liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ. Trước đó, các đòn tập kích trả đũa của Iran trong thời gian qua chủ yếu nhằm vào Kuwait và Bahrain, thỉnh thoảng mở rộng sang Jordani và Qatar. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã tiến hành đợt không kích thứ 3 trong tuần nhằm vào Iran. Chiến dịch đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự, trong đó có các trận địa tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát của Iran ở khu vực ven biển.
1: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin, sau thất bại trước Đức trong dự án tàu ngầm hơn 39 tỷ đô la Mỹ của Canada, một cánh cửa khác đang mở ra cho các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
5: Theo nguồn tin từ các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Chiến tranh và Lực lượng Hải quân Mỹ vừa gửi đến các công ty đóng tàu của Hàn Quốc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin. Đây là lần đầu tiên các cơ quan của Mỹ tiến hành truy vấn tổng hợp năng lực đóng tàu của các doanh nghiệp Hàn Quốc và được coi là bước chuẩn bị có liên quan đến một siêu dự án nhằm phục hưng ngành đóng tàu của Mỹ do Hàn Quốc đề xuất trong quá trình đàm phán thuế quan với Nhà Trắng vào cuối tháng 7 năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, ba ông lớn trong ngành đóng tàu của Hàn Quốc là tập đoàn công nghiệp nặng HD Hyundai, tập đoàn công nghiệp nặng Samsung và Hanwha Ocean đã gửi thông tin theo yêu cầu của phía Mỹ. Trong đó, HD Hyundai và Hanwha Ocean cung cấp tài liệu về khả năng thiết kế chế tạo tàu chiến, còn Samsung chủ yếu tập trung vào phân khúc đóng tàu tiếp dầu hạng trung cho Hải quân Mỹ. Bước tiếp theo sẽ là việc phía Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp Hàn Quốc cung cấp báo giá cho từng hạng mục cụ thể. Trong khi đó, theo báo cáo của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng hải quân, Mỹ đang đặt mục tiêu sẽ nâng số lượng các chiến hạm từ 296 tàu của thời điểm cuối năm 2024 lên 381 tàu vào năm 2054. Để thực hiện mục tiêu này, Mỹ dự định sẽ chi trung bình hàng năm khoảng 30 tỷ đô la Mỹ và tổng nguồn kinh phí sẽ lên tới khoảng 1.075 tỷ đô la. Đây được coi là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc.
0: Báo cáo Chỉ số Phát triển Điện lực Toàn cầu năm 2026 vừa công bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc cho thấy, Trung Quốc nằm trong nhóm các quốc gia có trình độ phát triển điện lực hàng đầu, đặc biệt dẫn đầu thế giới về đổi mới công nghệ trong lĩnh vực này. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Báo cáo đánh giá trình độ phát triển điện lực của 100 quốc gia dựa trên 4 tiêu chí, gồm bảo đảm cung ứng, dịch vụ tiêu dùng, phát triển xanh ít carbon và đổi mới công nghệ. Kết quả cho thấy, 5 quốc gia đứng đầu về phát triển điện lực tổng thể lần lượt là Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Na Uy. Trong đó, Trung Quốc đứng đầu thế giới về đổi mới công nghệ điện lực, đồng thời sở hữu tổng công suất lắp đặt năng lượng sạch lớn nhất toàn cầu và dẫn đầu về ứng dụng công nghệ số hóa, trí tuệ nhân tạo trong ngành điện. Báo cáo cũng chỉ ra, đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt năng lượng mới trên toàn cầu đã vượt 3,95 tỷ kW, chiếm gần 40% tổng công suất điện toàn cầu, phản ánh xu hướng chuyển đổi năng lượng đang tăng tốc mạnh mẽ. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, bản sao số và nhà máy điện ảo đang dần được triển khai ở quy mô lớn.
1: Tại Thái Lan, cơ quan chức năng của nước này đang đẩy mạnh điều tra và truy quét các mạng lưới doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật tại nước này. Trọng tâm của chiến dịch hiện tập trung tại tỉnh Phuket, nơi một nhà chức trách đang tiến hành rà soát điều tra gần 400 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
7: Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có 2 khách sạn hoạt động khi chưa được cấp giấy phép kinh doanh,

0: cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh dấu hiệu sử dụng người Thái đứng tên hộ để che giấu kiểm soát của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tiếp tay để người nước ngoài nắm tỷ lệ cổ phần vượt mức pháp luật cho phép. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Polapi cho biết, lực lượng chức năng đang rà soát, điều tra 391 doanh nghiệp tại Phuket, trong đó hồ sơ của hơn 350 công ty đã được chuyển đến Ủy ban Đầu tư Thái Lan để phối hợp xác minh. Trong khi đó, tại đảo Cọ Samui và Cọ Pha Ngàn thuộc tỉnh Surat Thani, cơ quan chức năng Thái Lan cũng tiến hành kiểm tra, khám xét 5 địa điểm nghi vấn vi phạm quy định về sở hữu nước ngoài. Đáng chú ý, một văn phòng được phát hiện là địa chỉ đăng ký trụ sở cho hơn 100 công ty. Các doanh nghiệp liên quan được xác định nắm giữ nhiều bất động sản và tài sản có giá trị lớn.
1: Thưa quý vị, đợt nắng nóng nghiêm trọng đang bao trùm nước Pháp đã buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 14 tháng 7 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giảm nguy cơ cháy rừng. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin chi tiết.
2: Theo cơ quan khí tượng Pháp, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 12 tháng 7, lệnh báo động đỏ về nắng nóng đã được kích hoạt tại 37 tỉnh thành phố, trong khi 46 tỉnh thành phố khác vẫn duy trì cảnh báo màu cam. Đây được đánh giá là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục với cường độ mạnh và diện cực rộng, khiến mức nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 38 tới 41 độ C. Trước diễn biến nắng nóng cực đoan, chính quyền nhiều địa phương đã phải hoãn các hoạt động kỷ niệm nhân dịp Quốc khánh ngày 14 tháng 7. Toàn bộ các vũ hội truyền thống của các lực lượng cứu hỏa tại Paris và ba tỉnh ngoại ô giáp thủ đô gồm Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis và Val-de-Marne đã bị hủy. Ngoài ra, nhiều địa phương thuộc vùng Île-de-France cũng quyết định hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa truyền thống sau khi ban hành lệnh cấm sử dụng pháo hoa nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng. Giới chức Pháp khuyến cáo người dân hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, tăng cường uống nước, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào giữa ngày, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe cũng như phòng ngừa nguy cơ cháy rừng.
1: Vừa rồi là một số tin tức thời sự quốc tế nổi bật. Bây giờ biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin tới quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Italia đang bước vào đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu hè. Nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ từ 38 đến 40 độ. Bộ Y tế Italia nâng mức cảnh báo cam, mức cao thứ hai trên thang cấp 4 tại 10 thành phố. Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh cho biết nhiều nơi có nhiệt độ vượt 34 độ. Trong khi đó, mưa lớn và lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, mưa lớn cũng gây ra 5 vụ sạt lở đất tại các địa phương của nước này. Về tình hình thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, New York và Philadelphia của Mỹ tiếp tục trải qua đợt sóng nhiệt gay gắt. Nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức cao, chạm ngưỡng 40 độ C. Các thành phố khu vực Tây Âu như Paris, Pháp, London, Anh, Berlin, Đức, thời tiết dịu bớt nhưng nền nhiệt vẫn ở mức cao so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 33 độ.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp theo là một số thông tin y tế đáng chú ý. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Huế, trong 6 tháng, Huế ghi nhận 143 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa cùng tốc độ đô thị hóa phát triển du lịch khiến nguy cơ dịch bùng phát trong các tháng 7 đến tháng 9 rất lớn. Ngay từ đầu năm, ngành y tế phối hợp ngành nông nghiệp và môi trường xây dựng quy chế phối hợp phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đối với công tác chuyên môn, toàn bộ các bệnh được cập nhật lên phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm để hệ thống y tế dự phòng theo dõi hàng ngày. Trong vòng từ 24 đến 48 giờ sau khi ghi nhận ca mắc, lực lượng y tế sẽ xác minh điều trị dịch tễ và triển khai xử lý.
4: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành báo cáo kết luận điều tra, xác minh nguyên nhân các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả phân tích tổng hợp điều tra dịch tễ, điều tra hiện trường, điều tra người trực tiếp chế biến thực phẩm cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc thực phẩm là do món trứng cuộn nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Salmonella từ dụng cụ chứa đựng thực phẩm đã qua chế biến.
3: Chỉ sau 2 tuần chính thức đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 28.000 lượt khám ngoại trú, trung bình hơn 2.300 lượt mỗi ngày. Ngày cao điểm ghi nhận gần 3.000 lượt khám, thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, từng bước hình thành trung tâm y học chuyên sâu của khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng.
4: Bệnh viện 199 Bộ Công an vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 67 tuổi bị hạ đường huyết nặng do sử dụng insulin sai cách. Người bệnh có tiền sử đái tháo đường type 2 đang điều trị bằng insulin. Theo chỉ định, bệnh nhân cần tiêm 20 đơn vị insulin tương đương 0,2ml khi sử dụng bơm tiêm insulin. Tuy nhiên, do nhầm lẫn giữa bơm tiêm insulin và bơm tiêm 3ml thông thường, người nhà đã tiêm khoảng 200 đơn vị insulin cao gấp 10 lần liều được kê. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Tá, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 199, hạ đường huyết là một cấp cứu nguy hiểm ở người mắc đái tháo đường. Nếu không được xử lý kịp thời, người bệnh có thể bị co giật, hôn mê, tổn thương não, không hồi phục, rối loạn nhịp tim và thậm chí là tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh và người thân cần sử dụng đúng loại bơm tiêm dành cho insulin, tuân thủ đúng liều lượng được chỉ định và kiểm tra kỹ trước khi tiêm. Khi xuất hiện các triệu chứng như là run chân tay, vã mồ hôi, lú lẫn hoặc lơ mơ sau tiêm insulin, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.
5: Studio mở.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục vừa được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công, được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau.
4: Đây được xem là một chính sách nhân văn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm.

0: Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Và đây là nội dung được bàn luận trong studio mở hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam. Và bây giờ xin được mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Thưa ông ạ, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
2: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
3: Mỗi đầu năm học, học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
2: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
3: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
1: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
4: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục. Nói chung là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
1: Dạ vâng ạ. Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững ạ?
4: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa, như biên tập viên vừa nói, đó là một chính sách mới. Mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ, thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn, nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
1: Cái mô hình mượn trả này là một cái hình thức mới, nhưng mà cũng đòi hỏi là các nhà trường phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đúng không ạ?
4: Dạ,
1: để có thể sử dụng tài nguyên này một cách hiệu quả hơn và đặc biệt là bền vững hơn nữa. Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
5: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con là tôi cảm thấy rất có ý nghĩa, vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
6: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có các đối tượng các em học sinh là ở các cái vùng miền núi hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn, và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
1: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó, đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước
4: ạ? Trước hết tôi muốn nhắc lại một cái video nói về cái cho

0: mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm điểm đột phá
1: Đã.
0: của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn chứ không phải là một khó khăn. Nhưng mà bản thân tôi thì tập hợp lại thì có hai cái khó khăn lớn nhất. Thứ nhất ấy, là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn mà sách giáo khoa bền và đẹp
1: Vâng.
0: và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Ở đây có thể coi là một thách thức lớn nhất. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất, rồi nó sách ra rách nát.
1: Đã.
0: Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng phải là có ngân sách để mà mua sách mới.
1: Dạ
0: Thì
1: vâng
0: cho
1: ạ.
0: nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí.
1: Vâng ạ.
0: Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa.
1: Dạ.
0: Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
1: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
0: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Đấy, nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái nào đó thì là một cái trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ. Rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát. Thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
1: Dạ, vâng. Cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
0: Nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh và đầu đầu cái bậc học. Thí dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Đấy, vì vậy chúng ta phải phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu khâu khâu gọi là tập dượt ấy, nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, theo ông làm thế nào để cái việc

0: mà giữ gìn sách trở thành ý thức bảo quản tài sản công và chia sẻ nguồn lực cho các thế hệ sau?
1: Tôi nghĩ cái điều rất quan trọng là các nhà trường phải coi cái thực hiện chính sách mới này là một nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, nhà viện trọng tâm, và nó tương tự như là cái hoạt động

0: khoa của con em mình để làm cái giấy để hút thuốc chẳng hạn, thì tôi nghĩ điều đó là rất không nên. Cho nên là vấn đề là giáo dục ý thức là rất rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Thế và cái ngày hội đó là cái ngày hội mà nó thể hiện cái thực hiện cái chính sách này nó rất là tình cảm, rất là hiệu quả. Thế ngoài ra thì theo tôi cũng đề xuất là nhà xuất bản giáo dục trang thứ hai của cuốn sách cũng nên ghi gì ghi rõ họ và tên học sinh sử dụng cuốn sách này và năm học nào.
1: Vâng.
0: Thế cho nên là khi hết một năm học rồi thì ta chuyển cái sách đó cho năm học thứ hai thì tự nhiên nó có sự kế thừa, có sự kế thừa, có sự kết nối của cái lớp học sinh đi trước và lớp sau, thì cái đó cũng chỉ cần một động tác nhỏ thôi nhưng mà có tính giáo dục rất lớn đối với các em học sinh.
1: Vâng, quan trọng nhất vẫn là giáo dục và bồi dưỡng cho các em cái tình yêu sách đúng không ạ? Không không phải là miễn phí sách mà là không yêu quý sách. Thưa ông, chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn trả thì sẽ chính thức áp dụng từ năm học 2029-2030. Vậy trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì theo ông cái điều quan trọng nhất mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cả phụ huynh nữa cần làm gì để khi mà chính sách chính thức được triển khai thì chủ trương đúng này sẽ thực sự phát huy được hiệu quả.
0: Như vừa rồi chúng tôi đề cập thì bây giờ tôi xin nhấn nhắc nhắc lại thôi, thì tức là các nhà trường phải xây dựng một cái lộ trình
1: Vâng ạ.
0: triển khai cái chính sách miễn phí sách giáo khoa, và cái lộ trình này thì phải phải là có cái thời gian thực hiện ngay từ năm học 2026-2027. Thế và nếu như mà chúng ta thực hiện như thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh là miễn sách cho một bộ phận học sinh khó khăn hoặc là bộ phận học sinh đầu cấp trước thì tôi nghĩ cái điều rất tốt. Điểm thứ hai nữa là chúng ta phải phải có những cái buổi sinh hoạt về thay đổi nhận thức trong trước hết là gì? Trong tập thể hội đồng giáo dục, tập thể giáo viên và cán bộ quản lý. Thứ hai nữa là đối với cha mẹ học sinh. Và một điểm nữa rất quan trọng là chúng ta phải cần liên kết giữa các trường trong phạm vi địa phương mình để làm sao có trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm. Thế bởi vì là đã có một thời gian chúng ta sử dụng tủ sách dùng chung, chúng ta đã
1: Vâng.
0: có trải nghiệm rồi, đã có kinh nghiệm rồi, mà bây giờ thực hiện một chính sách lớn, nó rộng lớn hơn thì chúng ta cần phải chia sẻ kinh nghiệm giữa trường nọ với trường kia. Thế và cái người mà trách nhiệm và quan trọng nhất triển khai cái chính sách này chính là hiệu trưởng các trường phổ thông. Vì vậy cho nên là hai cái việc đó theo tôi phải cần sớm làm tốt. Thế và cái quy định sử dụng sách giáo khoa thì có lẽ dùng một cái từ nó mạnh mẽ hơn thì tôi còn có thể coi đây là một cái đề án chẳng hạn, đề
1: Vâng.
0: án triển khai về cái miễn phí sách giáo khoa làm đề án, bởi vì tôi vừa rồi tôi đã xác nhận nó là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường mà thực hiện một cái chính sách phải nói là rất ưu việt, rất nhân văn của nhà nước ta đối với giáo dục. Và đây nó là một trong những cái gọi là chính sách nó nằm trong một cái chính sách chung của nhà nước ta, của đảng ta đối với gì, đối với quan điểm về giáo dục như thế nào, coi quan điểm về giới trẻ như thế nào trong cái việc sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước ta.
1: Vậy là trong 3 năm chuẩn bị tới đây thì có rất là nhiều công việc mà ngành giáo dục rồi các địa phương và cần cả sự đồng hành của phụ huynh nữa là cần để chuẩn bị như ông có phân tích đó là phải có lộ trình rõ ràng rồi quy định sách giáo khoa có thể nâng lên là đề án triển khai với việc miễn phí sách giáo khoa như thế nào. Đặc biệt có một yếu tố quan trọng đối với các trường nữa đó là cần có sự liên kết của các trường ở trong cùng một địa phương có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của khách mời thì có thể thấy là miễn phí sách giáo khoa không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình mà còn thể hiện cách tiếp cận mới trong đầu tư cho giáo dục, đó là đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Và để mỗi bộ sách có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh thì cần sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ chế quản lý, cơ sở hạ tầng đến ý thức của mỗi học sinh. Khi đó thì giá trị của chính sách sẽ không chỉ được đo bằng số tiền tiết kiệm mà còn bằng sự công bằng, bền vững và văn hóa sẻ chia mà giáo dục đang hướng tới. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Tự Ân, giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Quý vị vừa nghe Studio Mở bàn luận về nội dung miễn phí sách giáo khoa, quản trị thế nào cho hiệu quả. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
4: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền.

0: nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi, ở Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
0: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
2: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim vân vân, cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
1: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
0: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
1: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
0: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
1: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
8: Quý vị và các bạn thân mến, thế giới tuần qua có những sự kiện nào nổi bật? Chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Điều quan trọng nhất là sau hội nghị này, NATO đã mạnh mẽ hơn

0: và đoàn kết hơn. Đó chính là mục tiêu mà tất cả chúng ta đều hướng tới, và tôi tin rằng chúng ta đã đạt được.
1: Đây là nhận định của Thủ tướng Anh Keir Starmer sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tháng đối mặt với những khác biệt về chia sẻ gánh nặng quốc phòng, vai trò của Mỹ cũng như cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh, NATO đang muốn phát đi một thông điệp thống nhất trước môi trường chiến lược ngày càng phức tạp. Thông điệp đoàn kết thể hiện qua cam kết phòng thủ tập thể theo Điều 5, tiếp tục duy trì viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine và kế hoạch đầu tư hàng chục tỷ euro để tăng cường hạ tầng hậu cần và đảm bảo nhiên liệu cho lực lượng NATO.
2: Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ một phần của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng chỉ trích Mỹ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran. Trước đó, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau với diễn biến đáng lo ngại là ông Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa hai bên đã kết thúc. Dù vậy, tín hiệu tích cực là hai bên tuyên bố vẫn tiếp tục đàm phán và hiện vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật.
3: Sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky coi việc Mỹ cấp phép để quốc gia này sản xuất hệ thống phòng không Patriot là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn kéo dài. Trong khi đó, Nga cảnh báo động thái này có thể làm leo thang căng thẳng và không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình. 80% là tỷ lệ ủng hộ mà thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham nhận được trong ngày đầu tiên mở đề cử bầu lãnh đạo công đảng để kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer. Thời hạn nhận đề cử kéo dài đến ngày 16 tháng 7 và nếu không có diễn biến bất ngờ, ông Andy Burnham sẽ được công bố là lãnh đạo mới của công đảng trước khi chính thức trở thành Thủ tướng sau cuộc gặp với vua Charles III. Ông Andy Burnham cam kết theo đuổi mô hình phát triển được gọi là chủ nghĩa Manchester.
4: Tôi sẽ làm mọi việc theo một cách khác. Tôi sẽ phá vỡ lối mòn đã đưa nước Anh đến tình trạng hiện nay và mang lại bước ngoặt mà đất nước đang cần. Điều đó bắt đầu bằng việc xây dựng một nền chính trị hợp tác hơn tại Westminster, chuyển giao nhiều quyền lực hơn từ trung ương về cho các địa phương và những người có khả năng sử dụng hiệu quả nhất.
1: Thủ tướng AI đầu tiên. Đây là nỗ lực của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khi chuẩn bị ra mắt phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình nhằm hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phiên bản AI của Thủ tướng Malaysia được học từ kho dữ liệu khổng lồ, gồm tất cả các bài viết, phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Nhờ vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar Ibrahim mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malaysia lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương.
0: Các hệ thống AI ngày càng có khả năng hành động thay mặt chúng ta với quyền tự chủ ngày càng tăng. Nhưng quyền tự chủ theo đúng nghĩa còn là khả năng đưa ra phán đoán và trách nhiệm đạo đức.
1: Đây là nhận định của Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế Dorian Bogan-Martin tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về trí tuệ nhân tạo diễn ra trong tuần tại Geneva, Thụy Sĩ. Bên cạnh những đột phá công nghệ hay các mô hình AI mới, hội nghị đặc biệt tập trung vào vấn đề trách nhiệm, đạo đức và cách đảm bảo là con người luôn giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát triển AI. 1.800 là số người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo, trong đó hơn 1/3 trường hợp nhiễm bệnh tử vong. Đáng chú ý là phần lớn các ca nhiễm mới chưa xác định được nguồn lây, cho thấy virus vẫn đang lây lan mạnh trong cộng đồng, gây khó khăn cho công tác truy vết. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo nghiêm trọng hơn số liệu công bố. Vì vậy, các chính phủ phải hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch.
5: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của tạp chí Văn hóa Quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
6: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Các bạn, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những câu chuyện thú vị và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu về một thế kỷ lịch sử của chuyến tàu hơi nước Fuka ở Thụy Sĩ. Và cùng đến thăm những khu chợ cổ, nơi lưu giữ mảnh ghép lịch sử của Uzbekistan. Thưa quý vị, giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Alps, Thụy Sĩ, chuyến tàu hơi nước Fuka vẫn đều đặn lăn bánh suốt 100 năm qua. Không chỉ là một hành trình khám phá thiên nhiên hùng vĩ, tuyến đường sắt lịch sử này còn kể câu chuyện về tình yêu, sự bền bỉ của con người trong việc gìn giữ một di sản kỹ thuật đặc biệt.
1: Giữa không gian hùng vĩ của dãy Alps ở Thụy Sĩ, tiếng còi đầu máy hơi nước vang lên, kéo theo những làn khói trắng cuộn lên. Từ Garian, ngôi làng nhỏ nằm ở độ cao 1.500m thuộc bang Uri, đoàn tàu từ từ khởi hành, bắt đầu hành trình dài 18 km vượt đèo Fuka ở độ cao hơn 2.100m. Từng là tuyến đường sắt huyết mạch nối hai bang Uri và Vale của Thụy Sĩ, song tuyến đường sắt Fuka từng bị ngừng khai thác hồi đầu những năm 1980 khi đường hầm chân núi Fuka đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của những người yêu đường sắt, tuyến đường lịch sử này đã được hồi sinh và trở thành một trong những địa điểm du lịch đặc sắc của Thụy Sĩ. Để những đầu máy trăm năm tuổi tiếp tục lăn bánh, người điều khiển không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phải thấu hiểu từng nhịp vận hành của cỗ máy. Với ông Bernhard Lang, nhà nghiên cứu và cũng là một lái tàu tình nguyện, mỗi chuyến đi là một cuộc trò chuyện với đầu máy hơi nước trăm năm tuổi.
2: Điều khiển một đầu máy hơi nước giống như làm việc với một sinh vật sống. Bạn phải hiểu và cảm nhận cách nó vận hành, cách nó chuyển động, cả âm thanh và nhịp thở của cỗ máy. Sau nhiều năm gắn bó, bạn sẽ biết khi nào cần điều chỉnh động cơ, khi nào phải bơm thêm nước hay tiếp than vào lò để chuyến tàu luôn vận hành ổn định.
1: Để những đầu máy trăm năm tuổi tiếp tục lăn bánh, phía sau mỗi chuyến tàu là sự chuẩn bị tỉ mỉ của các tình nguyện viên. Trước mỗi chuyến đi, họ tự tay xúc than, tiếp nước và chuẩn bị từng công đoạn, gìn giữ nguyên vẹn cách vận hành của những đoàn tàu hơi nước từ một thế kỷ trước. Ông Cartwright, giám đốc điều hành công ty đường sắt hơi nước Fuka, cho biết.
2: Tuyến đường sắt hơi nước này được hồi sinh nhờ sự bền bỉ của những người yêu đường sắt. Họ đã dành thời gian và công sức để khôi phục toàn bộ tuyến đường sắt, từ đường ray đến đầu máy và căng toa tàu. Đến nay đã có khoảng 1.000 tình nguyện viên cùng chung tay bảo tồn di sản đặc biệt này.
1: Không chỉ những người nhiều kinh nghiệm, thế hệ trẻ cũng đang tiếp nối hành trình gìn giữ di sản này. Mới 21 tuổi, anh Jacob đã trở thành người quản lý tàu trẻ nhất trên tuyến đường sắt hơi nước lịch sử Fuka. Anh Jacob chia sẻ.
2: Khi bạn lắng nghe, bạn có thể nhận ra từng âm thanh của đầu máy và biết liệu mọi thứ có đang vận hành bình thường hay không. Qua đó, bạn cũng cảm nhận được dấu ấn của thời gian và cách cỗ máy đã được gìn giữ suốt nhiều năm. Điều tuyệt vời nhất là đến nay nó vẫn hoạt động rất tốt và bạn vẫn có thể cảm nhận được cách nó được vận hành.
1: Sau nhiều năm nỗ lực khôi phục, tuyến đường sắt Fuka từng bước được đưa trở lại hoạt động. Năm 2010, toàn bộ tuyến giữa Rian và Oporan đã được khôi phục, đưa những chuyến tàu hơi nước trở về cung đường lịch sử xuyên đèo Fuka. Đối với nhiều du khách, sức hấp dẫn của chuyến tàu hơi nước Fuka không chỉ đến từ khung cảnh hùng vĩ của dãy Alps, mà còn từ cơ hội được trải nghiệm một trong số ít đoàn tàu có từ một thế kỷ vẫn vận hành bằng công nghệ hơi nước truyền thống.
2: Tôi rất thích đầu máy hơi nước, chúng vừa cổ kính vừa đặc biệt và điều khiến tôi ấn tượng nhất là đến nay chúng vẫn hoạt động, thật tuyệt vời. Chúng tôi thực sự rất yêu thích chuyến đi này, những đầu máy và toa tàu cổ đều được gìn giữ rất tốt, mang đến một trải nghiệm vừa thú vị vừa đậm dấu ấn lịch sử.
1: Đúng một thế kỷ sau chuyến tàu đầu tiên vượt đèo Fuka, những đoàn tàu hơi nước vẫn đều đặn lăn bánh giữa dãy Alps. Không chỉ là một sản phẩm du lịch đặc sắc, tuyến đường sắt này còn là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn di sản kỹ thuật và lịch sử, để mỗi hành trình hôm nay vẫn lưu giữ trọn vẹn hơi thở của quá khứ.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu bảo tàng là nơi lưu giữ lịch sử sau những ô cửa kính, thì ở Uzbekistan, lịch sử còn hiện diện giữa những khu chợ đồ cổ. Từ thủ đô Tashkent đến thành phố cổ Bukhara,

0: những chiếc máy ảnh cũ, bộ ấm trà, đồng hồ, tiền xu hay những cuốn sách hàng trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ đổi chủ mỗi ngày, mang theo những câu chuyện của quá khứ đến với những người yêu lịch sử và văn hóa.
1: Giữa những con phố của thủ đô Tashkent, có một nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn. Đó là một cửa hàng đồ cổ gia đình đã tồn tại hơn 30 năm, được xem là một trong những địa chỉ hiếm hoi chuyên kinh doanh đồ cổ tại Uzbekistan. Từ những bộ bàn ghế cổ điển, đồ pha lê, máy ảnh cho tới những bức ảnh đã ngả màu theo năm tháng, mỗi hiện vật ở đây đều mang theo một câu chuyện riêng. Trước khi đến tay người sưu tầm, tất cả đều được tìm hiểu kỹ về nguồn gốc cũng như giá trị lịch sử. Bà Lyubov Chapulina, chủ cửa tiệm, chia sẻ.
2: Hiện nay, sự quan tâm của mọi người đối với đồ cổ ngày càng lớn. Chỉ cần bước vào các khách sạn hay nhà nghỉ cũng có thể bắt gặp những món đồ xưa được trưng bày. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là hiểu được câu chuyện lịch sử của mỗi hiện vật. Sau hơn 25 năm gắn bó với công việc này, tôi không còn coi chúng đơn thuần là những món đồ cổ, mà là một phần của lịch sử và di sản văn hóa quê hương.
1: Không chỉ có những người làm nghề, tại Uzbekistan cũng có những người dành cả cuộc đời để lưu giữ quá khứ. Trong đó có ông Mizaolim Tusunov, sinh sống tại vùng Fergana. Ông đã biến chính ngôi nhà của mình thành một bảo tàng tư nhân với hơn 3.000 hiện vật. Khởi đầu từ thú sưu tầm tiền cổ, bộ sưu tập của ông ngày một phong phú, phản ánh nhiều lát cắt khác nhau trong đời sống của người dân Uzbekistan qua nhiều thế hệ. Tất cả những món đồ ở đây đều không trùng lặp, mỗi món lại có ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng. Nếu trong những cửa hàng và bộ sưu tập tư nhân, đồ cổ được gìn giữ như những chứng nhân của thời gian, thì tại các khu chợ truyền thống, chúng lại có một hành trình khác. Mỗi ngày, những hiện vật cũ được trao tay từ người này sang người khác, mang theo những câu chuyện của quá khứ đến với nhiều người chủ mới. Tại Yania Bazaar, một trong những khu chợ đồ cổ nổi tiếng của Uzbekistan, từ máy ảnh, máy quay phim, đồng hồ đến các vật dụng sinh hoạt cũ đều có thể trở thành món đồ được săn tìm. Theo ông Abdulrashid Maboyev, chủ một cửa tiệm ở Yania Bazaar, vài năm gần đây, những vị khách tìm đến khu chợ không chỉ có các nhà sưu tập, mà ngày càng có nhiều người trẻ cũng bắt đầu tìm kiếm những món đồ công nghệ tưởng như đã thuộc về quá khứ.
3: Những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời đầu của những năm 2000 giờ đã trở thành một xu hướng trong giới trẻ. Mỗi ngày có hàng chục người đến tìm mua. Tôi thường hỏi vì sao họ thích những món đồ này trong khi điện thoại hiện nay có chất lượng tốt hơn rất nhiều. Họ nói rằng mình muốn tìm lại chất lượng và cảm giác của những bức ảnh ngày trước.
1: Còn tại thành phố cổ Bukhara, các khu chợ nhỏ lại đang cung cấp đa dạng các mặt hàng từ công cụ cổ, ảnh cổ cho đến các vật dụng truyền thống trong đời sống thường nhật. Bà Dilorom Chumayeva, chủ một tiệm đồ cổ tại Bukhara, chia sẻ.
2: Chồng tôi đã mang những món đồ này về từ khắp 12 vùng của Uzbekistan. Ngoài ra cũng có nhiều người cũng đem những hiện vật mình lưu giữ đến đây. Tôi có một cuốn sách hơn 400 năm tuổi và rất nhiều du khách từ Iran và Trung Quốc yêu thích. Với tôi, cuốn sách này thực sự rất đáng quý.
1: Những khu chợ đồ cổ ở Uzbekistan không đơn thuần là nơi mua bán hay trao đổi hiện vật. Từ những cửa hàng gia đình, các bộ sưu tập tư nhân cho đến những khu chợ đông người qua lại, mỗi món đồ vẫn tiếp tục được gìn giữ, được trao tay để viết tiếp một câu chuyện mới. Và qua từng hiện vật đã nhuốm màu thời gian ấy, những mảnh ghép của lịch sử và văn hóa Uzbekistan sẽ được nối dài thêm qua các thế hệ

0: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương.

0: thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Thưa quý vị, nhiệt miệng là tình trạng mà rất nhiều người đã gặp phải. Những vết loét nhỏ trong khoang miệng tuy không nguy hiểm nhưng lại gây ra đau rát khó chịu, khiến cho việc ăn uống và giao tiếp trở nên bất tiện. Đặc biệt khi nhiệt miệng tái phát liên tục, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe răng miệng hoặc là cơ thể đang gặp vấn đề.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, nhiệt miệng là hiện tượng xuất hiện các vết loét nhỏ màu trắng hoặc là màu vàng nhạt bên trong khoang miệng. Xung quanh có viền đỏ và thường gây đau rát khi ăn uống hay nói chuyện. Thông thường thì các vết loét này sẽ tự lành sau khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn thường xuyên thì người bệnh không nên chủ quan.
0: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhiệt miệng tái phát liên tục như thiếu hụt vitamin B12, sắt, acid folic, hệ miễn dịch bị suy giảm hay là căng thẳng kéo dài, ăn nhiều đồ cay nóng hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc răng miệng có chứa thành phần dễ gây kích ứng niêm mạc miệng. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia.
2: Khi chúng ta vệ sinh răng miệng không tốt và gây cái tình trạng viêm lợi và cái tình trạng nhiệt miệng và cũng thể chảy máu chân răng và gây tình trạng hôi miệng. Viêm lợi mà chúng ta không khắc phục được, không điều trị thì có thể gây tình trạng chảy máu chân răng, gây tình trạng hôi miệng, và đấy là cái nguyên nhân mà gây tình trạng chúng ta mất tự tin khi chúng ta giao tiếp.
1: Vâng, thưa quý vị, lời chia sẻ từ chuyên gia cho thấy nhiệt miệng không đơn thuần là tình trạng nóng thông thường mà còn có thể liên quan trực tiếp đến sức khỏe răng miệng. Chính vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong hỗ trợ chăm sóc khoang miệng. Liên quan đến vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải có thêm những khuyến nghị dành cho quý thính giả.
2: Cách khắc phục tình trạng sâu răng thì chúng ta sử dụng các cái kem đánh răng phù hợp, kiểm tra khám thường xuyên định kỳ để ngăn chặn sớm, để phát hiện cái sự tiến triển của nó nặng hơn và trầm trọng hơn trong cái điều trị sâu răng. Ngoài ra sử dụng phương pháp điều trị như là đến các cái nha khoa phục hồi cái tình trạng tổn thương ở trên răng. Ngoài ra chúng ta sử dụng các cái kem đánh răng phù hợp, ví dụ như là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng, có tác dụng điều trị trong những trường hợp như nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Và nó có tác dụng khử sạch mùi hôi ở răng miệng và giảm cái tình trạng các cái mảng bám gây cái bệnh nha chu và làm trắng sáng tự nhiên mà không gây ra cái tình trạng tổn thương hay là bào mòn ở trên răng.
0: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương hiện là một trong những sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ ứng dụng công nghệ nano bạc hiện đại kết hợp cùng các thành phần dược liệu thiên nhiên truyền thống như là lược vàng. Sản phẩm giúp hỗ trợ làm sạch mảng bám, hạn chế vi khuẩn gây hại trong khoang miệng và hỗ trợ giảm tình trạng hôi miệng, viêm lợi hay nhiệt miệng tái phát.
1: Đặc biệt, nano bạc với kích thước siêu nhỏ có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn hiệu quả, giúp làm sạch khoang miệng và bảo vệ niêm mạc miệng tốt hơn. Trong khi đó, các thành phần dược liệu thiên nhiên giúp tạo cảm giác dịu nhẹ, mang lại hơi thở thơm mát dài lâu, phù hợp với những người có nướu hoặc niêm mạc nhạy cảm. Để hoàn thiện quy trình chăm sóc răng miệng, quý vị có thể kết hợp thêm với nước súc miệng Thái Dương hoặc là Valentine sau khi đánh răng để có hơi thở luôn thơm mát dài lâu.
0: Quý vị thân mến, nhiệt miệng tái phát liên tục không chỉ gây ra khó chịu mà còn ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong giao tiếp. Vì vậy, quý vị đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường trong khoang miệng nhé. Và nếu như quý vị cũng đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc răng miệng từ dược liệu thiên nhiên, an toàn, phù hợp để sử dụng hàng ngày, thì có thể tham khảo kem đánh răng dược liệu Thái Dương hoặc liên hệ hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các biên tập viên Phương Hoa và Nguyễn Cường trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Trong gần một giờ tới thì rất nhiều thông tin thời sự, văn hóa, giải trí, thời tiết sẽ đến với quý vị và các bạn.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, chat với người nổi tiếng hôm nay, mời quý vị gặp gỡ siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng cùng nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn.

0: ẩn chấp nhận làm xấu bản thân.
1: We do organize trips for a small group of people.
2: Chúng tôi tổ chức những chuyến du lịch theo nhóm nhỏ dành cho những người chưa từng quen biết nhau. Bạn chỉ cần chọn điểm đến trên ứng dụng, có thể là Indonesia, Peru hay Ireland. Bạn khởi hành một mình nhưng sẽ gặp những người bạn đồng hành mới tại điểm đến. Cả nhóm sẽ cùng khám phá văn hóa địa phương.
3: Nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp vơi bớt nỗi cô đơn tại châu Âu. Câu chuyện sẽ có trong Muôn màu cuộc sống.
0: Chúng tôi cũng sẽ điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước nổi bật tuần qua.
3: Quý vị và các bạn quan tâm hãy kết nối qua các số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 5563 563. Chúng tôi luôn chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị, trước hết sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý trong ngày.
3: Phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là thành phố đang xây dựng kế hoạch tổng thể giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, đồng bộ, đảm bảo công khai, minh bạch và hạn chế quy hoạch treo. Tại chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời vào sáng nay, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về các dự án kéo dài ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Bình An khẳng định, quy hoạch 100 năm chỉ mang tính định hướng và người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về phạm vi quy hoạch và lộ trình thực hiện.
5: Người dân được tiếp cận thông tin rõ ràng về phạm vi quy hoạch, lộ trình thực hiện, khu vực ưu tiên, đầu tư, khu vực cần bảo tồn, khu vực có thể chỉnh trang, tái thiết hoặc chuyển đổi chức năng. Và sau khi duyệt quy hoạch tổng thể để đảm bảo quyền lợi người dân thì việc thực thi đầu tiên và quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải phủ kín quy hoạch phân khu chất lượng cao trên toàn bộ diện tích thành phố.
3: Theo quy định, nếu dự án không triển khai sau 2 năm, cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch, không để quy hoạch treo kéo dài.
0: Sau quy trình nuôi và chế biến nghiêm ngặt, lần đầu tiên cá rô phi phi lê của Việt Nam đã xuất hiện trên bàn sushi tại Nhật Bản, một trong những thị trường khắt khe nhất về tiêu chuẩn thực phẩm. Lô hàng do một doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ xuất khẩu sau 6 tháng đầu tư quy trình nuôi và chế biến theo tiêu chuẩn cao. Doanh nghiệp này đang tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Canada và nhiều thị trường khác.
3: Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, nơi được xác định có thể là mộ tập thể từ 50 đến 80 liệt sĩ của Trung đoàn 24A hy sinh trong cuộc tổng tiến công và đổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ và phát hiện thêm nhiều manh mối quan trọng. Tỉnh cũng đã tiếp nhận hơn 100 nguồn tin khảo sát 45 vị trí và lấy hơn 2.600 mẫu hài cốt để giám định ADN, quyết tâm đưa các chiến sĩ trở về với gia đình và đồng đội.
0: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 từ nguồn tạng hiến của người chết não, giúp nam bệnh nhân 29 tuổi hồi sinh. Đáng chú ý, ekip chỉ mất 65 phút để hoàn tất ca ghép, thời gian ngắn nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.
3: Liên quan đến vụ lật cano làm 15 du khách Ấn Độ tử vong ở Phú Quốc, hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án tạm giữ Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1969, ngụ tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc để điều tra về các vi phạm liên quan đến vụ tai nạn này. Trước đó khoảng 13 giờ chiều qua, vụ lật cano xảy ra trên vùng biển An Thới khiến 15 du khách quốc tế Ấn Độ tử vong. Và ngay sau vụ việc thì công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia cùng 10 quốc gia khác vừa ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Các nước nhấn mạnh phán quyết của tòa trọng tài là dấu mốc quan trọng, có giá trị ràng buộc pháp lý và phản đối mọi hành động đơn phương, sử dụng vũ lực hoặc ép buộc gây mất ổn định trong khu vực.
3: Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, hơn 18.000 người phải sống trong các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng. Chính phủ Venezuela đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và lên kế hoạch xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới cho người dân mất nhà cửa sau hai trận động đất mạnh xảy ra vào cuối tháng 6 vừa qua.
0: 9 quốc gia châu Âu đã đề nghị Ủy ban châu Âu gia hạn cơ chế linh hoạt đối với hệ thống xuất nhập cảnh mới của Liên minh châu Âu nhằm giảm ùn tắc tại các cửa khẩu. Các nước và ngành hàng không cảnh báo việc chấm dứt cơ chế nới lỏng từ ngày 6 tháng 9 có thể khiến tình trạng quá tải tái diễn, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động đi lại của hành khách.
3: Cùng với nhiều quốc gia trong khu vực, Hàn Quốc đang

0: bị nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin chi tiết.
1: Từ lúc 10 giờ sáng nay 12 tháng 7 theo giờ địa phương, chính quyền tỉnh Gyeongsang Bắc thuộc khu vực Đông Nam Bộ Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo nắng nóng nguy hiểm tại hai thành phố trực thuộc là Gyeongsang và Pohang. Đây không phải là cảnh báo nắng nóng thông thường, mà là mệnh lệnh được ban bố khi nhiệt độ trong ngày vượt qua 39 độ C hoặc ở mức trên 35 độ C trong 2 ngày liên tục. Sau khi cảnh báo được ban bố, tất cả các hoạt động ngoài trời phải tạm dừng, toàn thể cư dân phải tìm nơi râm mát để trú ẩn và bổ sung nước cho cơ thể để tránh cảm nóng, sốc nhiệt. Đây là lần đầu tiên cảnh báo ở cấp độ này được ban bố kể từ khi Hàn Quốc áp dụng thang cảnh báo thời tiết cực đoan mới. Trước đợt nắng nóng nguy hiểm này, Hàn Quốc cũng đã phải chịu một đợt mưa lũ dữ dội. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7, lượng mưa trung bình trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc lên tới 80mm. Đặc biệt, tại Chonan, lượng mưa lên tới 180mm. Đây là lượng mưa tương đương cấp độ thiên tai nguy hiểm, gây ngập lụt trên diện rộng.
2: Thưa quý vị, còn tại Việt Nam, những thông tin về dự báo thời tiết sẽ được biên tập viên Bùi Chuyên chuyển tới quý vị ngay sau đây.
3: Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu về sáng sớm, chiều tối và đêm. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Tại Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông cũng xuất hiện diện rộng vào chiều tối và đêm, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 8. Phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan, có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
11: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên

0: cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
5: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
4: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
6: Chat với người nổi tiếng.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã giới thiệu, Chat với người nổi tiếng hôm nay mời quý vị gặp gỡ siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng cùng nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu bản thân. Xin mời biên tập viên Lê Thu.
9: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 20 năm gây dựng hình ảnh của một siêu mẫu bản lĩnh, sắc sảo và luôn xuất hiện trong vẻ ngoài hoàn hảo, Thanh Hằng lại lựa chọn điều hoàn toàn ngược lại, bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu mình để hóa thân vào vai Cẩm Thanh, một người phụ nữ đầy vết xước và bi kịch trong bộ phim Madame Thanh Sắc. Đó không chỉ là vai diễn nhiều thử thách nhất trong sự nghiệp mà còn là cột mốc mới trên hành trình làm nghề của Thanh Hằng. Và phía sau ánh đèn sân khấu hay những khuôn hình điện ảnh luôn có những câu chuyện mà khán giả ít khi được nghe. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng trò chuyện với siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng.
10: Em có biết vì sao Cẩm Thanh nó là đệ nhất không? Vì ngoài cái chuyện nó biết uốn éo, nó còn rất hiểu đàn ông.
11: Tao đưa tất cả tụi bay lên được thì tao sẽ đạp tụi bay xuống được.
9: Có lẽ mỗi chặng đường làm nghề đều cần một lần dám bước ra khỏi vùng an toàn. Với Thanh Hằng thì Madame Thanh Sắc chính là dấu mốc ấy. Và cuộc trò chuyện hôm nay sẽ bắt đầu từ lựa chọn đặc biệt này. Đi qua buổi công chiếu đầu tiên rồi những cái phản hồi ban đầu của khán giả về bộ phim Madame Thanh Sắc thì điều khiến Thanh Hằng hồi hộp nhất là phản ứng của khán giả với bộ phim, với vai Cẩm Thanh hay là với chính Thanh Hằng trong một hình ảnh rất khác.
12: Bớt lo ở cái khâu mà nhận được những cái phản ứng của mọi người khi mà mọi người xem phim. Quá nhiều nỗi lo cho khi mà để mà sản xuất phim, từ khi trước khi ra phim xong bây giờ rồi hậu kỳ rồi bây giờ mọi người xem.
9: Vâng, có một điều tôi rất là tò mò, đó là diễn viên thường là người khó tính nhất với chính mình. Nhưng mà nếu hôm nay được xem Cẩm Thanh như là một khán giả bình thường thì Thanh Hằng sẽ chấm nhân vật này bao nhiêu điểm, hay là chị vẫn còn điều gì tiếc nuối?
12: Sẽ hài lòng khoảng 95%, sẽ không có gì tiếc nuối. Về mặt diễn xuất, góc độ diễn viên là Hằng nghĩ rằng Hằng đã dốc hết sức mình và đặt được cái năng lượng diễn xuất, cảm xúc của nhân vật nó đúng chỗ, và Hằng tự tin và hạnh phúc với cái diễn xuất của mình.
9: Vâng, lần này đặc biệt hơn rất là nhiều khi mà nhạc trưởng Trần Nhật Minh tham gia ekip với vai trò là giám đốc âm nhạc. Có khác biệt nào giữa anh Minh ở vai trò người chồng và anh Minh ở vai trò giám đốc âm nhạc không ạ?
12: Thật ra thì không riêng mình mà là những cộng sự cũng muốn mời anh Minh, bởi vì ảnh có lợi thế về dàn nhạc giao hưởng, về dàn nhạc cổ điển, và đặc biệt là phim này về nhạc những năm 1960, và ảnh cũng thích cái hoài niệm những cái âm thanh như thế, cho nên ảnh cảm thấy happy khi mà ảnh làm, và mọi người cũng cần một cái điểm nào lạ của khi mình sử dụng được dàn nhạc giao hưởng, những đoạn mà dàn dây kéo nó đẩy cảm xúc nhân vật rất là nhiều thì cũng là một phần sự khác biệt nữa. Thật ra là cũng giữ ở một cái thái độ mình hiểu chuyện, hiểu việc và cũng rất là chuyên nghiệp, là nếu có những cái phản hồi đó thì anh Minh sẽ được nhận từ đạo diễn. Thì rõ ràng cái góc độ và chuyên môn nghề nghiệp của từng người mình không có nên xen vào. Mình chỉ cảm nhận thôi chứ mình không thể nào điều chỉnh cái này lên cái này xuống, thì cái trách nhiệm đó là của đạo diễn chứ không phải là của diễn viên và hay là nhà sản xuất. Chịu trách nhiệm trực tiếp đó chính là đạo diễn. Cho nên là ở góc độ chuyên nghiệp thì có cái scene nào mà cảm giác nó xúc động á, cho nên wow, vợ rất thích cái scene này, ví dụ như cái scene tháo băng á, nó rất là xúc động. Và cái âm nhạc nó hỗ trợ cho cái diễn xuất đó rất là nhiều. Rồi, cái nào mình thấy ok mình nói.
9: Vâng, nhân nói về anh Trần Nhật Minh thì cho tôi hỏi nhanh vài câu. Anh Minh có phải là người đầu tiên xem bản dựng?
12: Không, ảnh có xem một cái bản thô. Nó giống như chúng ta mới mua nguyên liệu về vậy đó. Chưa có qua khâu chỉnh sửa, chưa qua kỹ xảo gì hết. Thì ảnh đã xem. Rồi anh cũng đưa ra ý kiến, bước tiếp theo là sẽ biết đặt để cái phần âm nhạc nào, cái khâu mà nó còn thô sơ như vậy á.
9: Vậy anh nhận xét gì về diễn xuất của chị?
12: Chắc vui trong lòng rồi.

0: không có thể hiện ra câu chữ á, mà nhìn vợ thì lúc nào cái ánh mắt cũng đầy tự hào hết chứ.
1: Anh có góp ý gì không ạ?
0: Ê, có vẻ như là cái việc mà Hằng làm tốt á, là cái chuyện dĩ nhiên hay sao á chị? Ổng không có nói chứ, ổng chỉ ổng nói là nếu mà chồng làm đạo diễn thì chồng muốn cảnh nóng nó nhiều hơn nó không ai lạ như chồng em ấy, là muốn cảnh nóng nó nhiều hơn một chút, nó thêm được nhiều góc hơn.
1: Và điều mà chắc khán giả cũng rất là tò mò đó là chồng chị có ghen không?
0: Cái câu cái ảnh nói là thêm cảnh nóng chút ổng ghen ta, không biết nha, chứ không thấy, chị nhìn thấy trong cái phản ứng của ảnh là ảnh không có ghen, ảnh nhìn ở góc độ công việc, cho nên là không có gì một lăng tăng, có nghe nhìn trong cái ánh mắt của anh Minh ảnh không có, ảnh không có lăng tăng gì luôn, biết được cái tính cách của vợ của mình rồi nên là support rất nhiều.
1: Nhiều người chỉ nhắc tới cảnh nóng trong phim Madame Thanh Sắc, nhưng tôi có cảm giác là điều khiến Cầm Thanh khó hơn nằm ở việc là phải chấp nhận mình không còn đẹp. Vậy với một người mà luôn gắn với hình ảnh chỉn chu như là Thanh Hằng thì đâu mới là sự cởi bỏ lớn nhất?
0: Ngoài cái chuyện là cái độ khó về diễn xuất, về những cái tâm lý nó siêu nặng, và cái khó của mình là mình có thêm một người partner mà nó quá gần như vậy, có một cái sự va chạm nó siêu gần, rất là siêu nhạy cảm trên da của mình, nó có nhiều cái dây thần kinh để mình cảm nhận, thì lúc đó bắt buộc là tạo cho cảm giác là nó rất là feel. Nhưng quay lại bản thân chính mình thì mình phải tỉnh để mình làm theo những cái hướng dẫn của đạo diễn mong muốn, và mình phải tỉnh để mình bảo vệ chính mình. Cái gì nó va chạm nó quá gần, nó rất là có những cái cảm xúc nó không bao giờ mình control được đó, cho nên là nó khó là nó nằm ở chỗ đó. Và cái đó là cũng là cái hay của người diễn viên mà cũng phải làm được. Điều đầu tiên là được nhận được sự tin tưởng của người chồng của mình, nó cực kỳ quan trọng. Anh Minh đã xem được cái kịch bản có cảnh nóng luôn, mà ảnh không có một cái comment nào, mình cũng nghĩa để coi ổng có nói gì không ta, nhưng ổng không nói gì luôn. Mình nếu mà ông Minh mà ổng có nói á, thì mình nhiều khi là mình sẽ có những cái hạn chế của mình khi mình bung ra diễn xuất. Nhưng mà ảnh hiểu, và ảnh tinh tế trong cái chuyện đó, và ảnh hỗ trợ Hằng trong cái chuyện đó, cho nên là mình không có một cái gì mà lấn cấn trước khi bước vào cảnh diễn. Vì rõ ràng nếu mà mình hơi lấn cấn một chút về cái góc độ cá nhân mà đặt vào cái sự táo bạo của nhân vật á, thì nó không có ra. Cho nên ở hiện trường lúc đó bắt buộc nhân vật được ưu tiên lên hàng đầu. Đó, cái đó là cái sự chuyên nghiệp khi mình làm việc. Còn cái chuyện còn lại mình điều chỉnh bản thân mình lại thì đó là do chính mình.
1: Giả sử như này thôi ạ, nếu một kịch bản thật sự xuất sắc nhưng mà người bạn đời lại không đồng tình với những cảnh quay quá là táo bạo thì Thanh Hằng sẽ chọn điều gì?
0: Cái đó là cái chuyện giả tưởng cho tương lai thôi. Còn anh Minh thì luôn ủng hộ và luôn khích lệ đến với điện ảnh. Chắc có thể là anh nhìn thấy được cái năng lực của chị nó sẽ đi xa hơn và hợp hơn với điện ảnh, cho nên anh rất là hỗ trợ vô cùng. Làm nhạc có khó khăn, có nhiều trở ngại mà anh về anh cũng không phàn nàn gì cả. Anh không phàn nàn ngay cả công việc hay là cái chuyện mình hơi sao nhãng chuyện gia đình, anh không hề có một lời than vãn, và anh luôn support vợ hết mình. Cho nên là có mà nhận được một kịch bản, nếu mà cái hành động đó, cái scene nó là một cái sự phù hợp, anh Minh support thôi, nó không phải là sự vô lý là ok.
1: Bộ phim Madame Thanh Sắc thì quy tụ rất là nhiều gương mặt trẻ. Nghe nói ban đầu ai gặp Thanh Hằng cũng hơi rén, có đúng như vậy không ạ?
0: Đầu tiên là các bạn cũng rén. Thực ra là Hằng feel được rằng lần đầu tiên mọi người gặp Hằng, mọi người rất là dễ bị rén. Mà Hằng không nói, ủa nó không làm gì đâu trời. Cũng cười nói vui vẻ mà có hơi đầu rén. Cho nên là Hằng hiểu chuyện đó, cho nên Hằng tiết chế và giảm cái bản thân của mình xuống nhiều nhất có thể, để các bạn cảm thấy thoải mái nhiều hơn để mà có thể làm việc. Vì cốt lõi á, là em biết được rằng á, khi mà quay một cái scene nhiều người cùng với nhau á, cái sự thoải mái và cái sự nâng đỡ trong diễn xuất á, nó rất là quan trọng, thì phải tạo được cái sự thoải mái và ăn ý.
1: Và chị đã làm gì để các bạn cảm thấy thoải mái khi diễn cùng mình?
0: Nó sẽ biến thành một cái hành động là Hằng luôn hỗ trợ, Hằng luôn có tạo những cái cơ hội cho những bạn diễn trẻ. Vì mình biết được rằng để tìm kiếm được một cái vai diễn nó hay á, và cái cơ hội được tham gia vào nhiều bộ phim á, nó là một cái điều rất là đặc biệt và rất là cần rất là nhiều may mắn. Cho nên là với các bạn, Hằng luôn nhìn thấy một cái nhìn các bạn luôn một cái ánh mắt là muốn mang nhiều cơ hội đến cho các bạn. Và khi mà diễn mình cũng tế nhị một chút, là nếu mà các bạn cần được một cái sự hỗ trợ, sự tương tác qua lại á, khi mà diễn xuất, hoặc là cần những skill diễn xuất, thì Hằng luôn luôn cởi mở để mà hướng dẫn các bạn. Cho nên chính vì vậy, điều đầu tiên phải tạo cho mọi người một cái cảm giác nó cần thiết.
1: Có lẽ cũng khó mà trách được các bạn ấy phải không ạ? Với một người cá tính và có chiều cao quá là nổi bật như Thanh Hằng

0: Thì ở ngoài đời chỉ cần chị không cười thôi là đã thấy rất là quyền lực rồi. Đó là thần thái hay là đôi khi cũng khiến chị gặp không ít hiểu lầm?
1: Bởi vì cái nét mặt và cái ta gọi là cái thần thái, em coi lại cái hình hồi nhỏ của em là nó cũng khác nha. Nhìn nó mong manh hơn, nó con gái hơn. Mà đúng không? Sau mà càng ngày thì chị nhìn nó rất là sắc. Thì nếu mà trong cái khoảnh khắc á, mà em mà không cười á, là cái mặt em rất là lạnh. Chính vì vậy em ý thức được chuyện đó. Trong phim nếu mà mình bị quên á, là mình lại quay về lại chính mình á, là trong mình rất là nghiêm. Và là một cái người nó cái thần thái nó bị mạnh hơn bà sắc. Ở trong phim em xét em là không được mạnh hơn bà sắc. Chứ nếu mà em bung ra là em giữ khủng khiếp. Nhưng mà em không bung. Em phải nén em lại. Lúc nào em cũng cười. Mà trong cái phim đó cái cười mà thấy lúc nào nó cười rất tươi, nó cười rất là thảo mai với bả, lúc nào nó cũng tươi á. Dạ vậy đó. Thì mình phải quen với cái nhịp đó. Mình phải quen trong một tháng mấy, hai tháng với nhân vật kiểu như vậy.
2: Hôm nay ông sáng lắm đó Thanh. Một lát em dẫn mấy đứa nhỏ qua chỗ thằng Lũng nha. Sẵn em hỏi nó coi chỗ nó lấy hàng ở đâu, có cùng với chỗ mình lấy hàng bên Hương Cảng không.
3: Sao
2: nếu
3: chị
2: được...
3: không kêu vơ đét mới của chị đi á. Chứ em hả? Hơi mệt.
2: Em biết rồi đó Thanh. Cái nghề này nó không có bền. Em nhảy cũng gần chục năm rồi. Em nhắm em có lắc được như mấy đứa nhỏ ngoài kia không?
0: Vâng, có cảm giác trong phim Madame Thanh Sắc thì Cẩm Thanh là một nhân vật hoàn toàn khác với Thanh Hằng. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói cho tới cả điệu nhảy thì nhiều người tranh luận về điệu nhảy của Cẩm Thanh. Chị có lo là khán giả sẽ dừng lại ở bề nổi mà chưa nhìn thấy bi kịch phía sau nhân vật ạ?
1: Khi mà mình làm á, tại vì mình xây cái nhân vật á, là một cái thời cái scene mà giới thiệu Cẩm Thanh á, nó không phải mang một cái câu chuyện là cổ nhảy đẹp, mà cổ giai đoạn là cổ xuất hiện vào cái vị thế của cổ đặc biệt, nó nhiều hơn cái chuyện là người ta thấy cổ đẹp để nhảy đẹp. Bởi vì á, nó cũng bị một cái sự phân tán đi. Cái cảnh nhảy đó chỉ phục vụ cho cái chuyện là giao dịch kim cương, nó không có focus và tôn lên cái chuyện nhảy của cổ. Có chị nhảy nguyên một cái full cái bài luôn, nhưng mọi người cắt ra thì mọi sự cái sự tập trung nó tập trung vào cái sự mà giao dịch kim cương, nó không phải là cái nhảy là chính. Nó chỉ là một cái công cụ đưa đến thôi. Và cái thứ hai nữa, cái độ nhảy á, kiểu nhảy của ngày xưa khác lắm. Nhảy rất là nhẹ nhàng, ballad rồi này nọ, ở trên sân khấu rồi xong rồi chuyển qua cabaret. Một cái kiểu nó rất là khác với trẻ bây giờ. Là có nghĩa là bà này bà phải nhảy một kiểu khác, có nghĩa là bà giữ được cái style của ngày xưa. Nó khác cái kiểu bây giờ, thì nó cũng là ý đồ của phim là người ta thích cái gì nó mới hơn. Người ta thích cái gì nó gợi cảm hơn. Thì đó là tất cả mọi thứ đặt để đều có chủ ý của nó.
0: Vâng, nhắc đến nhân vật Cẩm Thanh thì có vài chuyện hậu trường rất là thú vị xung quanh bộ phim. Mình thử trả lời nhanh một chút nhé. Thanh Hằng tự chấm khả năng nhảy của mình trong phim bao nhiêu điểm?
1: Vừa đủ để phục vụ nhân vật thôi. Thật ra là nó chỉ phục vụ cho cái hành trình của nhân vật. Chứ mà nó không focus qua này làm đen sợ.
0: Nhìn gương mặt sau khi hóa trang thì cảm giác đầu tiên của chị là gì?
1: Lúc mà là hóa trang á, là khoảng 1-2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi là chị không nhìn vô kiếm, cho dù đang ngồi trước kiếm nhưng mà không nhìn. Cái lúc gần xong mới nhìn vô thì bị xúc động. Đây là nhân vật thôi mà mình đã cảm giác nó rất là xúc động. Nếu mà ai mà mang cái tổn thương này chắc là nó khủng khiếp lắm. Nó rất khủng khiếp mọi người ơi. Bất kỳ nói mà mọi người lúc mà coi được cái live đó ha, mọi người mới thấy là nó đau khổ lắm. Thương cho nhân vật.
0: Và tháo lớp hóa trang đó ra có sót cho làn da của mình không?
1: Có, nó bằng acetone đó chị. Nhưng mà acetone chuyên dụng cho hóa trang thì tất nhiên mà tháo ra sừng da cũng bị khô lắm. Như là những cái vết mà mình tạo cái vết nhăn á chị, co lại á, thì lúc mà tháo ra cái da của mình nó bị vừa khô xong nó vừa bị nhăn luôn. Nó chưa có nhã lại như là cái da bình thường. Như là thành hóa trang già cũng vậy là khó lắm. Những cái đó nó cũng sẽ nguy hiểm cho cái nhất là làn da mặt của mình nó nhạy cảm lắm. Lúc đầu em coi em cũng sợ, nhưng mà lúc sau em coi trên màn hình em thấy thương cho nhân vật. Có vẻ như là đã sâu trong cái cảm xúc nhân vật hơn cái vẻ ngoài là sợ hay không sợ, mà lúc đó thấy thương rồi.
0: Trong phim thì nhân vật Cẩm Thanh bị nhân vật bà Sắc nói là hết thời. Hai chữ hết thời có lẽ là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải sợ khi nghe. Còn Thanh Hằng ngoài đời thì sao?
1: Thực ra thì mình nghe cái câu nói đó, nghe cái chữ đó ai cũng sẽ giật mình. Nhưng mà nó không phải là một cái sự bận tâm đối với một cái người làm nghề lâu năm như Hằng. Và một người nghe rất là nhiều cái thông tin nó không phải đúng về mình. Nó có rất là nhiều thông tin, nó chồng chéo rất là nhiều.

0: Mọi người có thể tưởng tượng sống hơn hai mươi mấy năm về nghề thì chắc chắn là có cái gì mình chưa nghe và có những gì mình cũng chưa trải qua đâu. Nó ra là không có cái gì mà làm cho mình bất ngờ hơn. Cho nên là cái cốt lõi là vẫn quay về chính mình, là mình phải nên làm gì. Cái điều đó nó sẽ rất là quan trọng. Và Hằng thấy được rằng cái nhịp điệu và cái sự phát triển của xã hội bây giờ nó cũng sẽ khác đó. Thì nhớ là lúc mà phim Nụ Hôn Thần Chết đó, hơn mười mấy năm rồi, hay là Mỹ Nhân Kế, thì thời điểm đó ok, nó sẽ chuộng hơn về các diễn viên trẻ. Diễn viên là cái hai mươi mấy tuổi là rất là tươi, thì người ta rất là lo sau 30 tuổi nó sẽ ra sao. Nhưng mà bây giờ mọi người cũng đã nhìn thấy, người ta quan tâm tới chất lượng của bộ phim, tới thực lực của người diễn viên và cái câu chuyện đó làm cho mọi người thích hay không. Như nhìn các anh, các chú, các chị nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân với những cái vai diễn đột phá mang tới giá trị phim là mấy trăm tỷ, mọi người đang nhìn vào việc có giá trị. Cho nên Hằng cảm thấy rất là hạnh phúc và happy với điều đó. Có nghĩa nó không phải là chỉ giao diện bên ngoài, nó còn sâu hơn, về chiều sâu nhiều hơn. Thì mình ngó quanh rõ ràng điện ảnh nó rất là dài hơi và nó trở thành rất kinh điển. Bạn mở cái bộ phim này bạn coi hoài, coi xuyên coi suốt, nhưng mà rõ ràng rất là hiếm khi mà một cái cô người mẫu có thể là 70 tuổi đi khách quốc. Cho nên cái chiều sâu của cái người diễn viên gừng càng già càng cay, họ thể hiện qua những cái giá trị như vậy. Diễn viên quốc tế 70 tuổi, tư duy của họ mình đáng nể vô cùng. Mình nể ở đây là tại sao cái vốn sống của họ, cái tài năng của họ, họ lấy đâu ra những chất liệu đó. Và Hằng luôn hỏi, đặt câu hỏi rất là nhiều và rất là mong muốn mình có những cái nền tảng nó càng sâu như vậy để đặt vào trong nhân vật.
1: Nhưng cũng có người nói là làm nghề này đôi khi còn được nhắc đến đã là một điều may mắn. Có người yêu, có người ghét, có tranh luận, có thị phi. Sau hơn 20 năm làm nghề thì Thanh Hằng nhìn những cái điều đó như thế nào?
0: Em chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, nhưng mà lúc là nó xuất hiện những cái mà em cũng không có ngờ tới nữa. Thì nó cũng là chuyện âm dương trong cái cuộc sống này, nó có vui, nó có buồn, nó có người ủng hộ và những cái người phản đối, thì nó sẽ luôn sôi động. Nhưng mà sống lâu trong nghề chị sẽ thấy chuyện đó nó rất là bình thường. Thực ra nếu mà nhìn thấy là đi qua rất là nhiều sóng gió, mình ở yên thì sóng gió nó cũng tới. Nhưng nếu mà ở đây không có một cái sự hiểu mình, đi theo năm tháng và ủng hộ mình, thì thực sự cái hành trình đi theo tiếp theo của mình cũng là khó. Mình phải tập luyện nhiều. Tại vì thực ra mình phản ứng nhất thời á, bộc phát với một cái lời comment á, nó là bản năng á. Nhưng mà nếu mà mình control nó thì nó là một cái sự tập luyện của mình phải bớt được, kiểm soát được bản thân của mình, thì đó là một cái sự kiểm soát là phải tập. Chứ thực ra nếu mà liền là cái mình sẽ sồn sồn nó liền. Bản năng con người phải vậy. Ủa ta nói sai gì mình phải phản ứng chứ. Nhưng mà mình phải kiềm chế. Tất nhiên cái kiềm chế ở đây nó sẽ đến từ nhiều góc độ. Nó sẽ ảnh hưởng người khác, tổn thương người khác và ảnh hưởng ngay cả chính mình, ngay cả cảm xúc của mình. Nếu mà nói khoa học, nóng giận thì cái chất độc trong người mình nắm xấu không được đâu, đẹp chứ ba. Nó qua giai đoạn mình cảm giác mình rất là bình thường, tại vì mình hiểu đó, mình hiểu đâu, mình hiểu cái câu chuyện nó sẽ đến từ đâu, nó sẽ bộc phát từ đâu, ai làm đang làm điều này vì lý do gì, vì mục đích gì, chứ nó không phải từ mình.
1: Vâng, tôi có cảm giác là sau khi kết hôn thì Thanh Hằng dịu dàng hơn rất là nhiều. Chị có thấy mình thay đổi không ạ?
0: Sau khi kết hôn rõ ràng nó có cái sự thay đổi về trong cái tư duy và trong cái cảm xúc, hạnh phúc hơn, mở lòng mình ra nhiều hơn, thêm được nhiều cái sự cảm thông với người đối diện nhiều hơn, và chia sẻ mọi người nhiều hơn, có nghĩa là nó nữ tính hơn. Cho nên là thấy được cái điều đó là tích cực, nó sẽ cân bằng, nó cũng sẽ tốt cho cái hành vi và cái chiến lược và công việc rồi mọi thứ nó xung quanh. Thì nó được cân bằng được nhiều thứ nên cảm thấy happy, có vẻ như đúng thời điểm. Nhưng mà nó cũng không thay đổi cái đúng là chính mình, chính người ta nằng ra sao. Cho nên là mình thấy người ta hay gọi là viên mãn và như ý, thì nó là như vậy. Thực ra hạnh phúc nhất và lâu dài nhất thì vẫn là chính mình. Đừng có nên gồng, đừng có nên ép mình vào một cái khuôn mẫu nào đó. Khi mà anh Minh kết hôn chắc chắn anh Minh phải hiểu, phải nhìn thấy được những ưu và khuyết điểm thì ảnh mới đồng hành và yêu thương rất là rộng tay, ôm mình vào lòng và là bao dung.
1: Dịu dàng hơn, nữ tính hơn, nhưng mà có một thứ chắc vẫn chưa thay đổi, đó là tham vọng, đúng không?
0: Sống là mình phải có tham vọng, đúng không mọi người? Cái tham vọng đó nhìn ở tích cực là tốt mà. Bởi vì nếu mình phải có tham vọng, nó là một cái điểm neo để mà mình hướng tới, mình phải tìm hiểu tới, mình khám phá tới và mình chịu thử thách, mình phải chịu mạo hiểm. Nó sẽ rất là đầy rủi ro.

0: Nhưng mà bắt buộc mình muốn đi tới thì mình phải vậy, cái người tiên phong, người khai phá nó phải vậy thôi.
1: Tụi bay đừng tưởng bây giờ cầm súng ra chiến trường mới mất mạng.
2: Xã hội này mà không có luật pháp thì loạn hết.

0: gay gắt, nhưng mà rõ ràng mình đang là một cái cô cầm thanh trong một tháng mấy, hai tháng cứ có ổng thấy được chứ mình chứ mình cũng không thấy, kiểu như là chắc lơ lơ ổng đi hay sao, không có tập trung với ổng, rồi có những cái hành vi cái nói gì nó hay biểu cảm mình sẽ giống cầm thanh nhiều hơn, cho nên là biết được rằng cái thời điểm đó cũng không nên đụng vào. Và tất nhiên là cũng không có thả những tâm lý mà nó ức chế vào trong anh Minh. Tâm lý của nhân vật á, nó nặng, chị chịu trách nhiệm với cái cảm xúc của mình và rõ ràng không nên gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Thường cho nên hay ra một góc để vào mỗi không gian khác, ý nó y chang như vào một cái trường không gian khác luôn á. Nó rất là gây nghiện nha. Cái cảm xúc của mình tập trung á, và đi sâu vào trong nhân vật á, nó cảm giác gây nghiện lắm. Nó rất là thú vị luôn. Mà diễn xong thì nó mệt, sẽ rất là mệt, tại vì nó không phải nó mình không có diễn vào cái hình thể, cái vẻ bên ngoài, cái cơ mặt đâu, mà nó bằng một cái năng lượng ở bên trong và cái nội lực để nó đẩy ra ngoài. Cho nên là diễn xong lúc nào cũng bị rút năng lượng, là mệt, về nhà là gần như là ngủ. Cái tháng, những cái tháng mà quay là sáng 4 5 giờ sáng thức dậy, từ cứ tối 8 9 giờ là ngủ, về xong là ngủ liền. Cái hành trình á, hàng ngày nó cứ như vậy ngoài.
1: Sau hơn 20 năm làm nghề, điều mà khán giả rất là hiếu kỳ muốn biết là vì sao một siêu mẫu ở đỉnh cao sự nghiệp lại chấp nhận làm xấu mình, dấn thân vào một vai diễn nhiều bi kịch? Có phải là khi người ta đã đủ thành công thì lại càng muốn thử thách chính mình?
0: Mình sẽ có những cái tác phẩm nó đầu tư và nó hợp lý và đúng thời điểm. Thì rõ ràng khi mà chúng ta mà trẻ hơn, chúng ta rất là bào, chúng ta làm rất là nhiều thứ, bla bla bla bla, một lúc thì có rất là nhiều thứ xung quanh. Nhưng mà tới lúc chúng ta có những cái vị trí nhất định và tốt nhất thì chúng ta sẽ focus vào những cái nó cô đặc hơn, nó sẽ khác biệt hơn. Nó qua rất là nhiều giai đoạn. Cho nên là nó cũng hay. Nó hay ở chỗ là mình phải quan tâm nó nhiều, mình phải tư duy nó nhiều. Màu sắc này nó phải nén, nó uống mình đi theo một kiểu khác mà không phải là mình. Ngay cả cái giọng nói của cũng phải chỉnh. Mình không có nhấn từ cái âm đầu. Ngay cả cái giọng nói nó cũng phải thay đổi thì cái âm sắc đó nó sẽ biến thành một người khác. Và cái mặt mình nó cũng phải ý thức được, và tập luôn cả cơ mặt nó cũng sẽ nó tươi hơn. Mình quên đi mà mặt mình im lặng thì cũng trông rất là khó. Đó, kiểu dạng vậy. Thì nó là những cái chi tiết nhỏ mà mình phải đưa nó vào cái thời điểm mà quay phim thì nó mới thành một cái nhân vật khác. Rồi có bao giờ có thấy bà Thanh Hằng đi lả lơi với cái đàn ông đâu? Trong phim tôi phải làm chuyện đó. Cảnh đó cũng là một cảnh khó nha. Cái hành động này mình chưa bao giờ làm, mình biết làm sao trời. Tôi dùng hai hớp rượu vang để tôi thoát qua cái sự ngại ngùng đó.
1: Lần đầu tiên vừa là diễn viên, vừa gánh cả vai trò nhà sản xuất, Thanh Hằng có cảm giác là mình không còn được phép chỉ sống với cảm xúc của một nghệ sĩ nữa không? Tất nhiên, với một nhà sản xuất, doanh thu cũng là một áp lực. Vậy Thanh Hằng đang kỳ vọng điều gì cho Madame Thanh Sắc?
0: Đầu tiên thì chắc là mong là về số. Trời, cũng ngại khi mà nói mấy trăm, mấy hàng ngại nói về con số lắm. Nhưng mà mong là bộ phim đầu tiên là về bờ hạnh phúc. Rồi sau đó dạ trời cho nhiều nhận nhiều, và dạ, càng nhiều càng tốt.
1: Vâng, nếu vài năm nữa mà nhìn lại thì có lẽ là Thanh Hằng sẽ nhớ Madame Thanh Sắc vì đây là một cột mốc đã thay đổi mình nhiều nhất, đúng không ạ? Với khán giả thì đó là vai diễn táo bạo nhất của chị, nhưng mà cảm nhận của cá nhân tôi thì thấy là vai diễn của chị trong bộ phim Mỹ Nhân Kế mới là táo bạo nhất, đặc biệt là sự chemistry với diễn viên Hà Tăng quá là ăn ý ấy.
0: Thật ra là mọi người cảm giác là chemistry của Hằng với lại Hà Tăng á là cảm giác như là một cái cặp yêu nhau, đúng không? Nhưng mà trong cái bản gốc là kịch là Dũng Cùng không có đâu có xây nhân vật đó đâu. Một cái người đàn chị để hoặc là một người đại ca ở trong đó với một cái cô thôi, nhưng mà mình diễn thì nó ăn ý, cho nên mình có cảm giác như là một cặp. Nhưng thực ra tinh thần của bộ phim viết ra nó không phải như vậy.
1: Vâng, nhắc đến Mỹ Nhân Kế, một trong những bộ phim ghi dấu ấn đối với Thanh Hằng, thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát trong bộ phim này. Đó là bài Chờ Người Nơi Ấy, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do ca sĩ Uyên Linh thể hiện. Và xin được gửi lời cảm ơn tới siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng về cuộc trò chuyện hôm nay.

0: Bí mật những sợi tóc.
1: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng với Thủy Nguyên đã quay trở lại để chia sẻ với quý vị những bí quyết chăm sóc mái tóc khỏe đẹp. Và đồng hành cùng chuyên mục ngày hôm nay là nhãn hàng quen thuộc dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Vâng, quý vị có đồng ý với tôi đó là việc gội đầu bằng nước nóng sẽ thường mang lại một cảm giác thư giãn và dễ chịu không ạ? Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng gội bằng nước nóng thì sẽ sạch đầu hơn. Thế nhưng hành động tưởng chừng vô hại này lại là một trong những nguyên nhân gây ra rụng tóc. Quý vị có biết không, da đầu thường tiết ra một lớp dầu tự nhiên đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ các nang tóc. Khi chúng ta sử dụng nước quá nóng để gội đầu, nhiệt độ cao sẽ làm trôi đi lớp dầu bảo vệ này. Da đầu sẽ trở nên khô, dễ kích ứng, bong chóc và sinh ra gầu ngứa hay là rụng tóc. Vậy đâu sẽ là mức nhiệt độ lý tưởng để gội đầu đây? Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, nước ấm sẽ giúp mở nhẹ các nang tóc và biểu bì, qua đó làm sạch mà không gây tổn thương.
2: Khi chúng ta gội đầu nước nóng như thế thì sẽ làm cho cái lỗ chân lông giãn nở ra, sẽ làm cho cái tóc của chúng ta nó yếu đi. Vì vậy mà chúng ta nên gội nước mà người ta gọi là nước mát, nó không phải nước lạnh. Chúng ta có thể gội mát mà nó hơi chút chút ấm mà cái nhiệt độ mà nó phù hợp. Tôi ví dụ như là khi cơ thể của chúng ta là 37 độ thì chúng ta có thể là gội ở cái nhiệt độ 30 cho đến 40 độ C, nước nó vẫn cứ sạch mồ hôi, nó vẫn cứ sạch dầu, sạch bụi bẩn, nhưng mà cái tóc của chúng ta vẫn mềm mại.
1: Do đó nếu đã chót duy trì thói quen gội đầu bằng nước quá nóng rồi thì quý vị sẽ cần phải thay đổi và lựa chọn một loại dầu gội để giúp cấp cứu cho mái tóc hư tổn. Đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold với các thành phần thảo dược như bổ kết, hương nhu, tang bạch bì, núc nác, tinh chất gạo lứt, hoa cúc, tinh chất bưởi. Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng chia sẻ.
3: Thứ nhất, dầu gội có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là biroton, olamin và climbazone, giúp ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Thứ hai, bổ sung thành phần là bổ kết, núc nắc. Đây là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chống dị ứng và giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn và virus. Thứ tư, có chứa chanh tươi và axit chanh, giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bảng thành phần bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì, giúp giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Cuối cùng, chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, cùng cung cấp dinh dưỡng các chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe.
1: Có thể nói dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương là giải pháp giúp phục hồi toàn diện, giúp bạn tự tin tạm biệt những hư tổn do nhiệt. Đến đây thì chuyên mục Bí mật những sợi tóc cũng xin được khép lại. Cảm ơn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị gọi tới số hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
5: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá
4: à? Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
5: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
4: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
5: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
4: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
5: Ok ông.
4: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người thì một chuyến du lịch là dịp để ở bên gia đình, cùng khám phá những vùng đất mới. Thế nhưng tại châu Âu, ngày càng có một cách du lịch khác được nhiều người trẻ lựa chọn. Đó là khởi hành một mình để gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ. Và đây cũng là ý tưởng của nền tảng du lịch xã hội Wayroad, nơi mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là cơ hội để làm quen và có thêm những người bạn mới. Muôn màu cuộc sống hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị ý tưởng độc đáo này.
1: We do organize trips for a small group of people.
2: Chúng tôi tổ chức những chuyến du lịch theo nhóm nhỏ dành cho những người chưa từng quen biết nhau. Bạn chỉ cần chọn điểm đến trên ứng dụng, có thể là Indonesia, Peru hay Ireland. Bạn khởi hành một mình nhưng sẽ gặp những người bạn đồng hành mới tại điểm đến. Cả nhóm sẽ cùng khám phá văn hóa địa phương và dần trở nên thân thiết. Điều thú vị là chỉ sau khoảng 10 ngày cùng đi chơi, những người còn e dè trong lần gặp đầu tiên lại trở thành những người bạn thân thiết từ khi nào khởi hành.
3: Đó là chia sẻ của ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, khi kể về ý tưởng ban đầu hình thành mô hình du lịch xã hội này. Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của ông. Khi bước vào tuổi ngoài 30, ông Fabio nhận ra việc tìm một người bạn có cùng thời gian, cùng sở thích và cùng điểm đến để đi du lịch ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi rời giảng đường, cơ hội để kết bạn ngày càng ít đi. Mỗi người đều có công việc, có cuộc sống và những mối quan tâm riêng. Chính vì vậy, điều mọi người cần đôi khi không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là cơ hội để gặp gỡ và có thêm những người bạn mới.
2: Tôi cho rằng điều đặc biệt nhất của WeRoad chính là sự tình cờ. Những người tham gia cùng thuộc một nhóm tuổi, cùng một thế hệ nên có nhiều điểm chung về văn hóa và cách sống. Nhưng ngoài điều đó, mọi cuộc gặp gỡ đều diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Chính điểm đến sẽ kết nối mọi người với nhau. Đó cũng là cách duy nhất để bạn có thể gặp những con người mà trong cuộc sống hàng ngày có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội quen biết.
3: Trên nền tảng WeRoad, người tham gia chỉ cần lựa chọn điểm đến và ngôn ngữ mong muốn. Các chuyến đi được tổ chức theo từng nhóm tuổi, giúp du khách dễ dàng tìm được tiếng nói chung nhưng vẫn giữ nguyên yếu tố bất ngờ của mỗi cuộc gặp gỡ. Không ít người sau chuyến đi vẫn giữ liên lạc, tiếp tục đăng ký những hành trình khác cùng những người bạn đã quen hoặc quay trở lại WeRoad để gặp gỡ thêm những người bạn mới. Trong bối cảnh công việc ngày càng bận rộn, xu hướng làm việc từ xa phổ biến hơn và các mối quan hệ dần chuyển lên môi trường trực tuyến, việc kết bạn khi trưởng thành cũng trở nên khó khăn hơn trước. Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã coi sự cô đơn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Ước tính cứ 6 người thì có một người bị ảnh hưởng. Chính từ thực tế đó, WeRoad không còn giới hạn ở những chuyến đi du lịch mà bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động như chạy bộ, tập yoga, xem phim hay các buổi trò chuyện theo chủ đề, giúp mọi người có thêm cơ hội gặp gỡ ngay trong cuộc sống thường ngày. Ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, cho biết.
2: Tầm nhìn của chúng tôi là kết nối con người, kết nối văn hóa và kết nối những câu chuyện. Du lịch chỉ là điểm khởi đầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng WeRoad trên khắp châu Âu, tiến vào thị trường Mỹ và xa hơn nữa. Bên cạnh những chuyến đi, chúng tôi cũng muốn tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác để mọi người có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng các mối quan hệ.
3: Từ một ý tưởng giúp mọi người tìm bạn đồng hành cho mỗi chuyến đi, WeRoad đang hướng tới xây dựng một cộng đồng, nơi những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực trở thành điểm khởi đầu của những tình bạn mới. Trong thế giới mà chúng ta ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, mô hình này cho thấy đôi khi điều đáng giá nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là những nơi đã đi qua, mà còn là những con người ta có cơ hội gặp gỡ.

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Quý vị đang nghe kênh thời sự VV1, tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại những sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý.
3: Sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng bên sông Hàn, tối 11 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay với phần thưởng trị giá 20.000 đô la. Đội Trung Quốc giành ngôi Á quân với phần thưởng trị giá 10.000 đô la. Ban tổ chức cũng công bố giải thưởng sáng tạo dành cho đội Italia. Đội Nhật Bản nhận giải triển vọng, đội Đà Nẵng Việt Nam nhận giải khán giả yêu thích nhất. Cả ba giải thưởng đều có giá trị là 5.000 đô la. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, chia sẻ.
4: Với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, DIFF 2026 đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt với chủ đề của từng đêm thi gồm thiên nhiên, di sản, văn hóa, sáng tạo và tầm nhìn. Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa, mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.
2: Ngày 11 tháng 7 tại Hà Nội, chuỗi sự kiện thể thao điện tử The Grand Esports 2026 chính thức khép lại sau những trận đấu đỉnh cao của Cúp Thể thao Điện tử Quốc gia và Esports Grand Championship. Đây là lần đầu tiên một sự kiện eSports quy mô quốc gia được Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo phối hợp cùng Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam tổ chức, mang đến một không gian trình diễn đặc biệt, một lễ hội văn hóa số nơi eSports được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật, công nghệ và văn hóa cộng đồng. Đáng chú ý, chức vô địch Street Fighter 6 thuộc về tuyển thủ Bell của Thái Lan hay chức vô địch quốc gia Ao Mobile thuộc về đội MHK.
3: Chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam mùng 7 tháng 7, trong tuần tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm nay. Dấu mốc này cho thấy sức hút ngày càng lớn của thủ đô Hà Nội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Hà Nội năm nay là bà Maria Denma Pina Pina, quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn gồm 19 du khách đến Việt Nam theo chương trình du lịch kéo dài 16 ngày.
5: Buenas tardes a todos. En nombre de Viajes Malasia.
6: Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi rất là hân hạnh được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn từ trái tim của chúng tôi. Cảm ơn tình cảm của tất cả các bạn Việt Nam. Và chúng tôi mong muốn là chúng tôi có thể mang đến không những chỉ là món quà mà là những kỷ niệm, những niềm hạnh phúc trong suốt chuyến đi này. Và chúng tôi rất là mong rằng là đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và sẽ mang đến rất là nhiều những điểm đến xinh đẹp cho du khách, bạn bè trên khắp thế giới.
2: Liên quan vụ tai nạn lật cano du lịch nghiêm trọng xảy ra chiều 11 tháng 7 trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong, tỉnh ủy An Giang cho biết chính quyền đặc khu Phú Quốc phối hợp với các lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn nghiêm trọng này. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.
3: Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra vào chiều 9 tháng 7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẳng định có 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13 trên 15 phòng thi là bất thường trong công tác coi thi và đang trong quá trình xử lý. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, công khai, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm phải được làm rõ và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Về đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp sau khi có kết quả xác minh toàn diện, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thí sinh.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian điểm lại những sự kiện đời sống, văn hóa, xã hội trong nước đáng chú ý. Tới đây, Cuộc sống 365 xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Phương Hoa, Nguyễn Cường, Bá Toàn, Thủy Tiên cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
1: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
0: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
0: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
3: Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã được. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
4: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
5: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn, hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng. Mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
3: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo Khí Khang hỗ trợ điều trị và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
4: Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
3: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên, sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu, không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu, không ngứa.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do

0: rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
9: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
10: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
9: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
10: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
9: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
11: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
10: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến.

0: Philippines, hai bên đẩy mạnh các không gian phát triển mới. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện chia buồn tới Nhà nước và nhân dân Ấn Độ, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ. Hôm nay, ngày giỗ trận Vị Xuyên. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Đồng đội, người thân kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Trong phần tin thế giới, 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Anh ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Việt Nam khẳng định UNCLOS năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất. Trung Đông leo thang căng thẳng khi Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia trong khu vực, đáp trả 3 đợt không kích của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quan hệ Việt Nam-Philippines đang chứng kiến dấu mốc quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 12 tháng 7 năm 1976, 12 tháng 7 năm 2026. Khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường mới được thiết lập hồi tháng 6 vừa qua, cùng với các văn kiện và thỏa thuận hợp tác đang mở ra nhiều không gian phát triển mới, tạo xung lực để kim ngạch song phương sớm tiến tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN, có bài viết 50 năm quan hệ Philippines-Việt Nam đẩy mạnh các không gian phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong 50 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2015 và đối tác chiến lược tăng cường vào năm 2026, một bước phát triển quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới rộng lớn hơn. Hợp tác kinh tế luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng trung bình trên 10% mỗi năm giai đoạn 2015-2025. Cơ cấu hàng hóa ngày càng đa dạng, nổi bật là nông thủy sản, thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng, dệt may, máy móc và thiết bị. Đặc biệt, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo xuất khẩu. Đồng thời, gạo Việt Nam chiếm khoảng 85% lượng gạo nhập khẩu của Philippines, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực của Philippines. Đánh giá về lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại song phương, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh.
2: Philippines và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh về kinh tế, tăng trưởng chung và cam kết chung đối với một ASEAN mạnh mẽ, tự cường và tự chủ. Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư của Philippines. Năm 2025, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức ấn tượng hơn 7,7 tỷ đô la Mỹ. Philippines trở thành một đối tác đóng góp quan trọng vào sự phát triển công nghệ của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng là đối tác quan trọng trong việc tăng cường an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp của Philippines.
1: Mặc dù đạt được nhiều bước tiến quan trọng, nhưng quan hệ Việt Nam-Philippines được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng của hai quốc gia có tổng dân số hơn 220 triệu người, vị trí địa chiến lược quan trọng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, quan hệ song phương đang có dư địa lớn để phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng tới sớm đạt được mục tiêu kim ngạch 10 tỷ đô la Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng với lợi thế là hai quốc gia ven biển, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong khai thác bền vững, vận tải biển và năng lượng tái tạo ngoài khơi. Philippines có thế mạnh về nguồn nhân lực tiếng Anh, trong khi Việt Nam có hệ sinh thái công nghệ năng động. Hai bên có thể tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, fintech và kết nối các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhu cầu hiện đại hóa giao thông và chuyển đổi năng lượng của Philippines cũng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện với sự mở rộng nhanh chóng của Vingroup tại thị trường này. Đại sứ Lại Thái Bình đánh giá.
3: Về thương mại đầu tư, mục tiêu đạt 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại là hoàn toàn khả thi nếu hai bên tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, xúc tiến mạnh mẽ và kết nối doanh nghiệp. Việc hoàn thiện logistics và kết nối hàng hải sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trao đổi hàng hóa. trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực.

0: từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
1: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt 3,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mặt hàng xuất khẩu gạo chủ lực của Việt Nam sang Philippines giảm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng 33,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines nhận định:
2: Việt Nam vẫn giữ lợi thế lớn về khoảng cách địa lý, năng lực cung ứng và thị phần. Triển vọng xuất khẩu gạo sang Philippines trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực cạnh tranh về giá, tính linh hoạt thương mại và việc theo dõi sát các động thái điều hành của phía sở tại. Bên cạnh gạo, các nhóm hàng có triển vọng tích cực hơn trong thời gian tới gồm có vật liệu xây dựng, sắt thép, phân bón, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, linh kiện điện tử và một số mặt hàng phục vụ sản xuất, xây dựng, logistics và hàng tiêu dùng thiết yếu.
1: Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, với sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, lãnh đạo cấp cao hai nước đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về yêu cầu nâng tầm hợp tác kinh tế tương xứng với nền tảng chính trị tốt đẹp và tiềm năng phát triển của hai nền kinh tế năng động. Với nền tảng chính trị được củng cố, 15 thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines sẽ tạo ra xung lực cho hợp tác kinh tế thương mại song phương bứt phá trong thời gian tới.
3: Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11 tháng 7 năm 2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramanian. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tai nạn lật tàu cano nghiêm trọng xảy ra trên vùng biển khu vực Hòn Mây Rút, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn về công tác khắc phục hậu quả tai nạn với các sở ban ngành có liên quan. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu đặc khu Phú Quốc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đặc khu Phú Quốc. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và sự nỗ lực của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Do vụ việc có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các đơn vị chủ trì phối hợp cùng Bộ Ngoại giao để thực hiện tốt công tác đối ngoại, đón tiếp thân nhân, hỗ trợ phiên dịch và bố trí nơi ăn ở đi lại chu đáo. Đối với các nạn nhân tử vong, thi thể đã được di chuyển và tổ chức tiếp đón thân nhân ngay tại thành phố Hồ Chí Minh dưới sự tham mưu của Sở Du lịch. Về mặt kinh phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng Sở Tài chính và Sở Du lịch phối hợp đề xuất các nguồn chi ngân sách linh hoạt, hướng tới mục tiêu cao nhất là hỗ trợ tốt nhất về cả vật chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân, bảo vệ uy tín hình ảnh du lịch và ngoại giao của địa phương. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí thiết thực với mức khoảng 90 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và khoảng 13 triệu đồng cho mỗi du khách sống sót, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế hậu cần liên quan. Bên cạnh công tác điều trị, việc hỗ trợ tài chính và phối hợp ngoại giao quốc tế cũng đang được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, khẩn trương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc. Chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đang phối hợp Bộ Ngoại giao, hỗ trợ cơ quan đại diện ngoại giao thực hiện công tác bảo hộ công dân. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
3: Thông tin từ cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của các khách du lịch bị thương đang điều trị tại Phú Quốc cơ bản ổn định. Đối với 17 du khách may mắn sống sót, công tác y tế được triển khai tận

0: tình tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Hiện 16 người đã xuất viện khỏe mạnh, một du khách có bệnh lý tim mạch còn lại đang được điều trị tích cực. Sáng nay, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử bác sĩ mang theo máy ECMO và trang thiết bị hồi sức để điều trị cho các nạn nhân.
1: Bác sĩ Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc trong chiều qua, đơn vị này đã cử ekip bác sĩ đang hỗ trợ thường xuyên tại Bệnh viện Phú Quốc đến Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ tại đây tiến hành cấp cứu hồi sức tích cực cho hai bệnh nhân nặng. Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động các chuyên gia hội chẩn trực tuyến chuyên môn với lực lượng y tế tại Phú Quốc để tìm phương án điều trị tích cực cho các nạn nhân. Vào 5 giờ sáng nay, một ekip các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm chuyên gia hồi sức tích cực, can thiệp tim mạch cũng đã lên chuyến bay sớm nhất đến Phú Quốc. Các bác sĩ mang theo trang thiết bị thiết yếu hồi sức cho bệnh nhân như máy ECMO, dụng cụ hút huyết khối, bóng phủ thuốc để can thiệp mạch vành, máy thở, kháng sinh, phục vụ công tác cứu người. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Bệnh viện Kiên Giang chuyển máu và các vật tư y tế cần thiết khác đến Phú Quốc. Dự kiến Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp nhận 10 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Về tình hình sức khỏe của hai trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc, hiện một trường hợp nam sinh năm 1987 đã tỉnh táo, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn định nhưng vẫn phải hỗ trợ hô hấp, thở oxy qua cannula mũi. Trường hợp còn lại là nam giới vẫn đang trong tình trạng hôn mê, huyết áp tụt, hiện được đặt nội khí quản thở máy. Các bác sĩ ghi nhận có tình trạng xuất huyết dưới nhện, gãy một số xương sườn, tổn thương nhu mô phổi vùng đáy phổi, nghi có tình trạng tổn thương mạch vành, tổn thương cơ tim do chấn thương, có rối loạn đường huyết, điện giải đi kèm. Hiện tại, người bệnh vẫn còn thở máy.
0: Vào chiều nay, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, ở khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc. Báo cáo tại cuộc họp sáng nay, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vụ lật cano ở Phú Quốc này có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan chức năng đang tập trung củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Còn theo tin của phóng viên Hà Nho, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã cử cán bộ vào Phú Quốc, An Giang cùng với các cán bộ của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý sau vụ tai nạn đường thủy. Cùng với việc tham gia cứu hộ cứu nạn, các lực lượng tiếp tục phối hợp với địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường nếu có.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này 42 năm trước, tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra cuộc phản công để giành lại từng tấc đất biên cương. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc ngày ấy, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và ngày 12 tháng 7 năm 1984 trở thành ngày giỗ trận, ngày không thể quên với những người lính đã từng chiến đấu nơi đây. Những ngày này, hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc lại về Vị Xuyên, không chỉ thắp hương tưởng nhớ, tri ân, tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn để gìn giữ ký ức về một thời hoa lửa, tiếp nối lời hẹn với những đồng đội vẫn còn nằm lại giữa đại ngàn Vị Xuyên. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Thanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng dưới chân đài Tổ quốc ghi công thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Lúc này, dù thời tiết nơi đây bắt đầu nắng nóng gay gắt, nhưng ngay từ sáng sớm, từng dòng người đổ về đây đã nối dài như vô tận. Trên tay họ là những lẵng hoa tươi và thất quả giản dị. Sau lễ dâng hương tập trung, dòng người lại lặng lẽ tản ra, đi đến từng phần mộ. Trong gần 2.000 phần mộ đang yên nghỉ tại đây, có đến gần 350 ngôi mộ vẫn chưa xác định được danh tính. Những tấm bia liệt sĩ chưa được xác định danh tính, xếp thành hàng thẳng tắp, đón nhận những nén hương thơm và có cả những giọt nước mắt lăn dài của người ở lại. Điều đặc biệt của ngày giỗ trận năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người trẻ. những người con.

0: Còn những người cháu theo chân cha ông trở lại chiến trường xưa để hiểu vì sao thế hệ đi trước đã sẵn sàng dâng hiến thanh xuân cho biên cương tổ quốc. Theo ghi nhận của chúng tôi, đã có hàng trăm đoàn cựu chiến binh và thân nhân về với Vị Xuyên. Họ không chỉ dâng hương tại Nghĩa Trang lên đền thờ các anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, mà còn tìm về những bản làng năm xưa, nơi từng cưu mang bộ đội giữa những năm tháng khốc liệt nhất. Đã 42 năm gắn bó và chứng kiến những đổi thay của Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, cựu chiến binh Lê Hồng Mai không khỏi xúc động khi thấy mạch nguồn tri ân đang được tiếp nối qua các thế hệ.
1: Là đợt này các thân nhân của gia đình đi rất nhiều, vừa là để giáo dục truyền thống, vừa là biết cách đây là hơn 40 năm bố mình được nhân dân che chở, được nhân dân giúp đỡ, và họ tập trung vào là những cái khu mà hồi xưa dân dân họ đóng quân ấy. Lên xong khi tập hương kia ở đây xong lên 168 xong thì họ lại về là coi cùng với là bà con nhân dân để là coi ăn cơm và chia sẻ ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa.
0: Không chỉ là cuộc trở về với ký ức, những người lính năm xưa trở lại Vị Xuyên còn mang theo một tâm nguyện đưa những đồng đội còn nằm lại chiến trường về với đất mẹ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt 1979-1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa thung lũng sâu, trong hang đá lạnh hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom bão đạn. Chính vì vậy, những người tóc đã bạc, chân đã mỏi hôm nay đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Dẫu biết địa hình hiểm trở, dấu tích xưa đã thay đổi theo thời gian, nhưng với những người lính, chừng nào chưa tìm thấy đồng đội, hành trình ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316, chia sẻ.
2: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá, hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
0: Giữa dòng người dâng hương hôm nay còn có bóng dáng lặng lẽ của những người mẹ già yếu, những người vợ tóc đã điểm bạc. Họ đến đây với một niềm hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ tắt, đó là tìm được người thân trở về.
3: Gia đình rất là muốn là tìm được hài cốt của anh để đưa về. Nỗi dày rất quá lớn luôn. Bởi vì bây giờ con mẹ già ở nhà, rất gọi là mong mỏi.
4: Nước mắt thì đã chảy vào trong rồi. Cảm tưởng là tức là không thể nào mà không còn nước mắt nào để khóc chồng nữa. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ khi mà tình cảm đồng đội, tức là các đồng đội của chồng tôi tìm về, thì những cái tình cảm đấy tự nhiên tức là nó trào dâng và mình cũng không thể kiểm soát được nữa. Cảm thấy rằng là rất là trân trọng cái tình cảm này.
0: Thưa quý vị, dòng người vẫn tiếp tục nối dài giữa khói hương, tiếng gọi đồng đội trầm hùng, tiếng kể chuyện chiến trường xưa và cả những tiếng khóc nghẹn của những người thân đang hòa vào gió núi. Tất cả tạo nên một bản anh hùng ca bất tử về ký ức, lòng biết ơn và lời thề giữ nước của một thế hệ anh hùng và cả lời hẹn với đồng đội sẽ còn mãi với thời gian.
5: Sau một tháng phát động, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 705 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
6: Chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động. Chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện

0: tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
1: Mục tiêu của chương trình là nhằm huy động được từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng để chi hoạt động tri ân. Chương trình gọi tên những vị thao đất nước là sự tri ân, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Họ là những vì sao lấp lánh trên bầu trời Tổ quốc không bao giờ tắt, để đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, luôn luôn trân trọng, ghi nhớ, biết ơn, gọi tên để nhắc nhở nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước diễn ra từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026. Chương trình được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, gửi đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, mỗi sự đóng góp không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mãi được nhắc nhớ, tri ân và lan tỏa trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau. Năm 2026, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phấn đấu tặng 80 nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp 100 nhà, tặng 300 sổ tiết kiệm, trao từ 8.000 đến 10.000 suất quà tới thân nhân gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng chính sách. Phấn đấu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tập trung ở những địa bàn chiến lược.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050 với tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp, đồng bộ nhằm định hướng phát triển lâu dài. Thành phố khẳng định sẽ công khai minh bạch quá trình thực hiện, hạn chế quy hoạch treo và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cho người dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời với chủ đề Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm. Phóng viên Hà Khánh phản ánh.
4: Tại chương trình, cử tri Lê Thị Hải Châu, phường Bình Trưng băn khoăn về những điểm cốt lõi của quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh với tầm nhìn 100 năm và giải pháp đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển với quyền lợi của người dân.
5: Là với một tầm nhìn dài hạn như vậy á, thì chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái giải pháp pháp lý nào căn cơ để đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu phát triển chung của thành phố và cái quyền lợi pháp lý của người dân, tránh những cái hệ lụy từ các dự án quy hoạch kéo dài.
4: Còn cử tri Tôn Nữ Xuân Quyên, phường Phú Nhuận lại lo lắng về tình trạng quy hoạch treo kéo dài như đã xảy ra ở một số dự án trước đây, ảnh hưởng đến đời sống và quyền giao dịch đất đai.
6: Điều chúng tôi sợ nhất trở lại chữ quy hoạch treo. Thì dự án cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, đi không được, người dân ở cũng không xong, nhà cửa xuống cấp. Ngoài ra quyền lợi giao dịch của đất đai cũng bị đóng băng hoàn toàn. Làm sao giải quyết dứt điểm các hệ lụy cụ thể, đó là sự minh bạch và thời gian bị treo của quy hoạch để người dân có thể yên tâm.
4: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Bình An cho biết, quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm nhằm định hướng phát triển lâu dài sau khi thành phố mở rộng không gian phát triển. Điểm mới là quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với quy hoạch không gian và hạ tầng đô thị, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, hạn chế chồng chéo, tạo thuận lợi cho triển khai dự án và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo ông Phạm Bình An, tầm nhìn dài hạn không đồng nghĩa với việc xây dựng một khuôn khổ quy hoạch cứng nhắc, mà chỉ mang tính định hướng. Các mục tiêu và dự án sẽ được cụ thể hóa theo từng giai đoạn phù hợp với nguồn lực, qua đó hạn chế quy hoạch treo và đảm bảo quyền lợi sử dụng đất hợp pháp của người dân. Và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện công khai minh bạch và có sự tham gia của người dân từ quá trình lập triển khai quy hoạch.
7: Người dân được tiếp cận thông tin rõ ràng về phạm vi quy hoạch, lộ trình thực hiện, khu vực ưu tiên đầu tư, khu vực cần bảo tồn, khu vực có thể chỉnh trang, tái thiết hoặc chuyển đổi chức năng. Và sau khi duyệt quy hoạch tổng thể thì để đảm bảo quyền lợi người dân thì việc thực thi đầu tiên và quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải phủ kín quy hoạch phân khu chất lượng cao trên toàn bộ diện tích thành phố.
4: Cũng theo ông Phạm Bình An, hiện luật quy hoạch và luật đất đai đã quy định rõ quyền của người sử dụng đất trong quá trình triển khai quy hoạch. Sau quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ phủ kín quy hoạch phân khu gắn với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của xã phường. Thông tin thêm, ông Hoàng Tùng, trưởng ban đô thị họ

0: Đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố hiện có 437 đồ án quy hoạch phân khu qua nhiều thời kỳ. Sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, thành phố dự kiến lập mới 139 quy hoạch phân khu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nhu cầu của người dân. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh cũng băn khoăn việc thực hiện quy hoạch tổng thể lần này có giải quyết được các thách thức mà thành phố đã gặp phải như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trọng Thuật, hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cho rằng quy hoạch không trực tiếp tạo ra công trình hay giải quyết ngay các vấn đề, nhưng là căn cứ để chính quyền lựa chọn các giải pháp đầu tư trong tương lai. Ông cho biết, điểm mới của quy hoạch lần này là cách tiếp cận liên ngành đồng bộ, phát triển giao thông công cộng gắn với metro để giảm ùn tắc, quản lý ngập theo lưu vực, không gian xanh và hệ thống sông kênh rạch, phát triển đô thị xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải nhằm cải thiện môi trường.
1: Suy cho cùng thì quy hoạch 100 năm không phải là câu chuyện nói về tương lai quá xa, mà ở đó chúng ta đề xuất ra những cái quyết định đầu tư ở ngày hôm nay làm sao để hướng tới cái mục tiêu cho người dân có một điều kiện sống tốt nhất trong tương lai chục năm nữa.
0: Được biết, hồ sơ quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm đang được công khai và lấy ý kiến rộng rãi của cử tri, của cộng đồng doanh nghiệp thành phố để hoàn thiện trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quy hoạch, quản trị và đại diện các bộ ngành. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề lớn: tái định vị không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và kiến tạo các động lực bứt phá trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, tỉnh kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm tăng trưởng mới của khu vực và cam kết tạo mọi điều kiện để các đề xuất khoa học sớm được chuyển hóa thành các quyết sách phát triển. Gần 30 tham luận tập trung phân tích lợi thế, cơ hội và đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực trong bối cảnh tỉnh vừa mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập. Nhiều ý kiến cho rằng sau sáp nhập, Đắk Lắk không chỉ mở rộng về quy mô diện tích và dân số mà còn có điều kiện hình thành không gian phát triển mới, kết nối cao nguyên với biển, biên giới và các hành lang kinh tế liên vùng. Các chuyên gia đề xuất tỉnh cần phát huy lợi thế tổng hợp để trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Campuchia, tạo nền tảng cho một cực tăng trưởng mới của khu vực. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho biết.
4: Quan trọng nhất của chúng ta là cần phải tránh cái việc phát triển hai địa phương cũ lại thành hai cái nền kinh tế tách biệt. Thứ hai là rất mong muốn các anh chị nghiên cứu về đổi mới mô hình tăng trưởng từ cái hướng là chúng ta dựa lâu nay.

0: rồi liên quan đến tận dụng các cơ chế chính sách mới, đột phá của Đảng và Nhà nước.
1: Một nội dung được nhiều tham luận nhấn mạnh là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất.
2: Nếu mà chúng ta chỉ thuần túy gọi là xây dựng cơ sở dữ liệu, rồi là triển khai các hệ thống công nghệ thông tin mà không thay đổi quy trình thì không tạo ra giá trị. Địa phương song song với việc là xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng các hệ thống phần mềm quản trị thì đồng loạt phải thay đổi toàn bộ quy trình kèm theo, các cái quy định kèm theo. Ví dụ như từ câu chuyện là truy xuất nguồn gốc, rồi là bảo vệ giá trị thương hiệu của cà phê cũng như là sầu riêng. Tương tự như vậy là doanh nghiệp nếu mà chỉ bảo là vào áp dụng phần mềm chuyển đổi số mà không thay đổi toàn bộ cái quy trình quản lý canh tác thì cũng không tạo ra giá trị.
1: Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò và khẳng định vị thế mới.
3: Tinh thần của tỉnh là không dừng lại ở việc ghi nhận các ý kiến, mà phải chuyển hóa các ý kiến đó thành hành động cụ thể, có sản phẩm cụ thể và có cơ quan chịu trách nhiệm. Tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan đơn vị một cách cụ thể, chi tiết hơn sau hội thảo này để hiện thực hóa các ý tưởng.
4: Hôm nay, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Tổ tư vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tổ tư vấn gồm 13 thành viên với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, từng giữ các vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và hoạch định chính sách. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn làm tổ trưởng tổ tư vấn. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Danh sách thành viên tổ tư vấn có nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu. Có thể kể đến như ông Philip Roller, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tham gia tổ tư vấn với kinh nghiệm về hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không và kết nối các nhà đầu tư định chế tài chính. Ông Mark Knapper, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, có thế mạnh trong các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đầu tư, quan hệ Việt Nam-Mỹ, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó là các chuyên gia từng giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều trung tâm tài chính quốc tế. Ở trong nước, tổ tư vấn còn có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật.
4: Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, ngành tài chính đã cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, qua đó góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
5: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, mặc dù có sự thay đổi lớn về quy mô, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ sau hợp nhất, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng cường liên thông, đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm thực thi. Theo đó, bộ máy của ngành tài chính từ trung ương đến địa phương đã giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương đương khoảng 37%, đồng thời giảm mạnh số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế theo đúng chủ trương của trung ương. Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành hơn 110 văn bản quy phạm pháp luật và gần 250 văn bản hướng dẫn, góp phần bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong quá trình vận hành mô hình mới.
6: Bộ Tài chính đã triển khai phân cấp phân quyền về chính quyền địa phương tổng số là 383 nhiệm vụ, bao gồm 165 nhiệm vụ về phân cấp phân quyền và 218 nhiệm vụ về phân định thẩm quyền. Trong đó, trọng tâm là chuyển 205 nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã. Các quy định hiện hành cơ bản bảo đảm tính khả thi, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền ba cấp. Hoạt động quản lý nhà nước của ngành tài chính tại địa phương được triển khai tương đối ổn định, thông suốt.
4: Sau hơn một tháng diễn ra, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bế mạc với giải quán quân thuộc về đội Macedo Pirotechnia của Bồ Đào Nha. Sau 14 kỳ tổ chức, vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thông thường, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện lễ hội mang tầm quốc tế. Phóng viên

0: Đình Thiệu thường trú tại miền Trung thông tin.
1: Suốt gần tháng rưỡi qua, vào tối thứ bảy hàng tuần, dòng sông Hàn thành phố Đà Nẵng như một đài tiệc âm thanh ánh sáng. Khán đài xem pháo hoa hơn 10.200 chỗ ngồi luôn kín khách. Hai bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu sông Hàn, dòng người dân du khách chen chúc đứng ngồi xem pháo hoa. Chị Trần Thị Ngọc Trâm ở thành phố Hải Phòng bày tỏ hài lòng khi lễ hội quy mô lớn kéo dài ngày nhưng công tác an ninh trật tự vẫn đảm bảo, du khách không bị móc túi hay chặt chém khi sử dụng các dịch vụ.
2: Quy mô lễ hội pháo hoa quốc tế rất là lớn, người người nô nức về rất là đông. Tuy nhiên là cái tình hình an ninh trật tự em thấy rất là nề nếp, rất là an toàn.
1: 6 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, thành phố Đà Nẵng đón hơn 6.500.000 lượt khách lưu trú, bình quân mỗi đêm đón hơn 100.000 lượt khách, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng chung toàn thành phố đạt hơn 70%. Riêng các cơ sở lưu trú dọc bờ biển trung tâm thành phố đạt trên 90%. Đặc biệt các khách sạn hai bên bờ sông Hàn luôn kín chỗ vào các đêm diễn ra lễ hội pháo hoa. Những con số ấn tượng đó cho thấy sức hút của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Khách du lịch đông kéo theo các dịch vụ như ăn uống, giải khát, đi lại, mua sắm và các dịch vụ giải trí gia tăng. Bà Nguyễn Thị Hoa ở phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tự hào khi lễ hội pháo hoa ngày càng thu hút đông khách du lịch trên thế giới đến trải nghiệm.
3: Tôi rất hạnh diện vì tại thành phố Đà Nẵng đã có pháo hoa rất là vui vẻ. Người ta đi rất là đông, vui như ngày Tết, để cho khách du lịch người ta đến thăm Đà Nẵng.
1: Theo khảo sát của Ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, cơ cấu khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ hội pháo hoa cũng phản ánh sức lan tỏa ngày càng rộng của lễ hội. Trong tổng lượng khách lưu trú 6 đêm diễn ra lễ hội pháo hoa, khách quốc tế chiếm khoảng 42% đến từ các nước Ấn Độ, Kazakhstan, Vương quốc Anh, Australia, Hà Lan, v.v. Đây là các nhóm khách có chi tiêu tốt, thường sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm, qua đó đóng góp đáng kể vào doanh thu du lịch. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Leisure bình chọn trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là kết quả của một hành trình dài, trong đó lễ hội liên tục được đầu tư nâng cấp và làm mới để trở thành trải nghiệm mà du khách muốn quay lại. Hơn 17 năm đồng hành với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, bà Nadia Sakiragong, giám đốc điều hành Global 2000, cố vấn ban giám khảo cho rằng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã đưa vào nhóm những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới, không chỉ nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời mà cách Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện để tạo nên trải nghiệm khác biệt.
4: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không phải là một lễ hội pháo hoa thông thường. Đây là một sân chơi mang tầm quốc tế. Chính sự cân bằng giữa những gì khán giả nhìn thấy và cảm nhận đã tạo nên nét độc đáo của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong ngành công nghiệp pháo hoa toàn cầu. Thực tế lễ hội này cũng nhiều lần được cộng đồng mạng xã hội trên thế giới yêu pháo hoa nhắc đến trong nhóm những lễ hội hấp dẫn nhất toàn cầu.
1: Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định khi được đầu tư bài bản, liên tục đổi mới và gắn kết với hệ sinh thái du lịch của thành phố, lễ hội trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ, kích cầu chi tiêu và nâng tầm hình ảnh điểm đến.
5: Việc xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và lễ hội mang tầm quốc tế là định hướng chiến lược nhằm nâng cao vị thế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của thành phố. Thì lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sự kiện tiêu biểu có vai trò đặc biệt quan trọng.
1: Qua các mùa tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á, quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế, góp phần cụ thể hóa nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, trong đó định hướng đưa ngành công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước.
0: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Mưa rào và dông rải rác tiếp tục là kiểu thời tiết chủ đạo ở miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm. Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa dao động từ 20 đến 50mm, có nơi mưa to trên 100mm. Từ khoảng ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, mưa có xu hướng giảm tại Bắc Bộ và Thanh Hóa. Riêng Nghệ An đến Quảng Trị, đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 có nơi mưa to. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm, mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm.

0: Thời tiết thành phố Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng vào ban ngày, một số nơi nhiệt độ tăng cao lên mức nắng nóng. Tuy nhiên, chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Phần tin thế giới chiều nay mở đầu với diễn biến đáng chú ý liên quan đến Biển Đông. Nhân kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, các quốc gia gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia cùng 10 quốc gia khác vừa ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ đối với phán quyết năm 2016, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tôn trọng và tuân thủ đầy đủ phán quyết này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Trong tuyên bố chung, 14 quốc gia tái khẳng định cam kết trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên pháp luật quốc tế, đồng thời kỷ niệm 10 năm phán quyết mang tính bước ngoặt và nhất trí của Tòa án Trọng tài về Biển Đông được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh các tranh chấp hàng hải phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời tái khẳng định phán quyết được Tòa trọng tài đưa ra cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là phán quyết cuối cùng có tính ràng buộc pháp lý liên quan đến các quyền và yêu sách hàng hải mà Tòa trọng tài đã xem xét. Các nước đồng tình cho rằng không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên quyền lịch sử, và nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không, cũng như các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác trên phạm vi quốc tế. Các nước phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nào, kể cả bằng vũ lực hoặc cưỡng bức, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như việc sử dụng lực lượng bảo vệ bờ biển, quân đội và dân quân biển để quấy rối, cản trở hoặc đe dọa các hoạt động hợp pháp của các quốc gia khác trên biển, trên không, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người lao động và ngư dân, đồng thời làm suy giảm hòa bình và an ninh khu vực. Tuyên bố chung kêu gọi các bên tuân thủ phán quyết năm 2016 và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bày tỏ lập trường kiên định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tái khẳng định cam kết thúc đẩy tầm nhìn chung với ASEAN về Biển Đông, một vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại hợp pháp sôi động.
1: Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
3: Lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về giải thích và áp dụng Công ước theo các quy định của Công ước. Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển. Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên một nấc mới khi sáng nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 quốc gia Trung Đông để đáp trả các đợt không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi địa bàn Trung Đông, thông tin.
4: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái, tập kích hàng loạt cơ sở quân sự của Mỹ tại 5 nước trong khu vực, gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman và Jordani. Chiến dịch nhằm đáp trả loạt cuộc không kích của lực lượng Mỹ vào khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay, lần thứ 3 chỉ trong một tuần. Tại Jordani, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân Hoàng tử Hassan đang do lực lượng Mỹ vận hành, phá hủy một trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cùng một số nhà chứa máy bay không người lái MQ-9 Raptor của quân đội Mỹ ở đây. Tại Qatar, mục tiêu đánh phá của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Đòn tập kích phá hủy một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu cùng một trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Đặc biệt, lần đầu tiên

0: sau nhiều tuần, Iran xác nhận đã tấn công vào khu vực cảng đốt của Oman, nơi có các trung tâm hậu cần và tiếp liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ. Trước đó, các đòn tập kích trả đũa của Iran trong thời gian qua chủ yếu nhằm vào Kuwait và Bahrain, thỉnh thoảng mở rộng sang Jordani và Qatar. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, quân đội Mỹ sáng sớm nay đã tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran. Chiến dịch đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự, trong đó có các trận địa tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn, khí tài hải quân, hệ thống thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát của Iran ở khu vực ven biển.
1: Và sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác.
2: Liên quan đến xung đột Nga và Ukraine, phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm qua quân đội nước này đã tiến hành các đợt tập kích bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Odessa và Chernomorsk của Ukraine. Theo phía Nga, các cuộc tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng cảng, kho nhiên liệu, tàu vận tải phục vụ quân đội Ukraine và một trạm phân phối khí đốt tại Kramatorsk. Cùng ngày, Nga thông báo lực lượng không phòng không đã bắn hạ 585 máy bay không người lái của Ukraine trên nhiều khu vực của Nga, trong đó có Moscow, Crimea và vùng Krasnodar. Phía Ukraine chưa bình luận về các tuyên bố này.
1: Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, hơn 18.000 người phải sống trong các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng. Chính phủ Venezuela đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và lên kế hoạch xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới cho người dân mất nhà cửa sau hai trận động đất mạnh xảy ra cuối tháng 6 vừa qua. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Dù thời gian vàng cho công tác cứu hộ đã qua từ lâu, giới chức nước này vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm tại những địa điểm còn hy vọng có người mắc kẹt. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Roger Rodriguez nói.
4: Chúng tôi vẫn còn một hoặc hai địa điểm tìm kiếm tích cực để tìm dấu hiệu sự sống, bởi vì một trong số đó vẫn chưa chắc chắn. Phần lớn thiết bị do các đội cứu hộ quốc tế mang đến được thiết kế để phát hiện nhịp tim hoặc nhiệt độ. Điều này sẽ cho thấy có sự sống ở đó, dù là con người hay vật nuôi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
3: Việc các đội cứu hộ vẫn bám trụ hiện trường sau hơn 2 tuần cho thấy Venezuela chưa từ bỏ hy vọng. Dù cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh, hơn 1.200 dư chấn liên tiếp khiến nhiều khu vực tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ, buộc lực lượng cứu hộ phải vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình. Tình nguyện viên cứu hộ Winker Asia nói.
4: Chúng tôi đang làm việc cả ngày lẫn đêm, không ai ở đây về nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn mặc nguyên quần áo từ hôm 26 tháng 6, chỉ ngủ được vài phút ngắn ngủi, chịu đựng cái nóng, cái lạnh và muỗi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục.
3: Những lời chia sẻ ấy phần nào cho thấy sức ép mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt. Thế nhưng phía sau cuộc chạy đua của những người làm nhiệm vụ là nỗi chờ đợi khắc khoải của hàng nghìn gia đình vẫn chưa có tin tức về người thân. Với họ, điều mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một phép màu, mà đơn giản là có thể đưa người thân trở về. Chị Naomi Jauregui, một trong những người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm người thân cho biết.
4: Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cháu gái tôi và bốn đứa con của cháu, mà còn tìm kiếm gia đình của tất cả mọi người. Ở đây tất cả chúng tôi đã trở thành một gia đình lớn.
3: Song song với công tác cứu hộ, Venezuela cũng buộc phải chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết với khối lượng công việc khổng lồ. Chính phủ ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà mới cho người dân mất chỗ ở.
1: Còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đã hoàn thành vòng tứ kết và chứng kiến cột mốc đặc biệt khi cả 4 đội có mặt ở vòng bán kết đều là những nhà vô địch thế giới trong quá khứ. Chiến thắng 3-1 của Argentina trước Thụy Sĩ vào sáng 12 tháng 7 giúp đại diện Nam Mỹ trở thành đội bóng cuối cùng có mặt ở bán kết sau Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Hai cặp đấu bán kết chính thức được xác định như sau. Pháp gặp Tây Ban Nha tại thành phố Arlington vào ngày 15 tháng 7, còn Anh gặp Argentina ở thành phố Atlanta vào ngày 16 tháng 7. Theo thống kê, đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử World Cup có 4 nhà vô địch có mặt ở vòng bán kết sau các năm 1970 và 1990. Sau khi Anh và Argentina cùng vượt qua Na Uy và Thụy Sĩ để tiến vào bán kết, huấn luyện viên Tuchel và người đồng nghiệp Scaloni đều nhắc đến yếu tố may mắn. Với tam sư,

0: Trận đấu với Na Uy chứng kiến thủ môn Jordan Pickford phải hoạt động hết công suất, trọng tài tham khảo VAR do từ chối bàn thắng của Thorsten Hegem. Còn phát dứt điểm của Christopher Archer đưa bóng dội sáng ngang tuyển Anh. Huấn luyện viên Tuchel nhìn nhận:
1: kết quả thật tuyệt vời, nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn này. Tinh thần quyết tâm thì có, nhưng chúng tôi đã tự làm khó mình bằng cách chơi không đủ nhanh, không đủ sự phối hợp nhịp nhàng. Trận này Rich James xuất sắc, Morgan Rogers xuất sắc, Jess Spence cũng vậy. Họ đã dần hòa nhập vào trận đấu. Bellingham thì không cần nói thêm gì nữa. Cậu ấy ở đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi. Tôi hoàn toàn cần để khen cho họ. Nhưng hôm nay chúng tôi đã gặp may. Nói chung là đội cần chơi tốt hơn.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Scaloni của Argentina cho rằng việc cầu thủ Thụy Sĩ Brin Embolo nhận thẻ đỏ phút 72 đã làm đảo chiều trận đấu hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi đã gặp may mắn vì họ nhận thẻ đỏ và đó là lúc chúng tôi bắt đầu tấn công. Chúng tôi phải thực tế vì chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng chiến thắng cũng làm cho mọi thứ tốt hơn. Việc lọt vào bán kết một lần nữa là lịch sử. Trận tới chúng tôi sẽ đối đầu với một đội bóng chơi thứ bóng đá rất hay và có huấn luyện viên tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi cần lấy lại thể lực bởi vì đó là điều quan trọng nhất lúc này. Sau khi có những tranh cãi liên quan đến tính hợp lệ của bàn thắng mà ngôi sao tuyển Anh Bellingham ghi vào lưới Na Uy, FIFA lập tức có phản ứng. Tình huống diễn ra vào cuối hiệp 1, xuất phát từ pha phát bóng dài của thủ môn Na Uy là Oxjan Nylund. Tuyển Anh đoạt được bóng và sau những nhịp phối hợp, Gordon kiến tạo cho Bellingham lập công. Trên sân, ban huấn luyện Na Uy phản ứng với trọng tài, cho rằng sau đường truyền của thủ môn Nylund, bóng đã chạm vào dây kép máy quay trên cao. Nếu đúng là xảy ra trường hợp này thì trọng tài sẽ cho tung bóng để tiếp tục trận đấu. Tuy vậy, FIFA thông qua tài khoản mạng xã hội giải thích như sau: cảm biến trong quả bóng không ghi nhận dấu hiệu bất thường, vì vậy không có bằng chứng để kết luận bóng đã chạm vào dây cáp và bị đổi hướng. Việc Erling Haaland phải rời sân trong hiệp phụ trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Anh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Thời điểm đó Na Uy đang bị dẫn 1-2 và rất cần một bàn thắng để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây là quyết định khó hiểu của huấn luyện viên bởi Haaland là chân sút số 1 của đội tuyển Na Uy. Sau trận đấu, huấn luyện viên Stan Solbakken lý giải:
2: to take him out because he was finished. Maybe I should have taken him out 10 minutes before, but
0: việc thay cậu ấy ra không phải là quyết định khó khăn. Cậu ấy đã kiệt sức rồi. Có lẽ tôi nên thay cậu ấy ra sớm hơn 10 phút. Cậu ấy cũng bị đau chân ở hiệp 2, lại mệt nữa. Cậu ấy làm tất cả những gì có thể rồi.
2: Fantastic work.
0: Về phần Haaland, tiền đạo 25 tuổi khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp với 7 bàn thắng. Ngôi sao đá khoác áo Man City bày tỏ:
3: tôi đã khóc, nhưng giọt nước mắt đó không phải vì tôi bỏ lỡ tấm vé vào bán kết. Chúng rơi vì tôi cảm thấy đã làm cả một quốc gia thất vọng. Gửi tới mọi cổ động viên của Na Uy, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể mang lại cho các bạn thêm một trận đấu nào nữa. Các bạn xứng đáng được thấy chúng tôi ở bán kết. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn. Lần gần nhất Na Uy dự World Cup vào năm 1998, khi huấn luyện viên Solbakken vẫn còn khoác áo đội tuyển. Sau 28 năm chờ đợi, những bàn thắng của Erling Haaland và hành trình của Na Uy đã tạo nên cơn sốt bóng đá trên khắp đất nước Bắc Âu này. Khi trận tứ kết tại Miami kết thúc, đồng hồ ở Na Uy đã chỉ 2 giờ sáng. Dù đội nhà vừa bị loại, hàng nghìn cổ động viên vẫn đổ về cung điện Hoàng gia ở Oslo. Đám đông cùng thực hiện màn chèo thuyền Viking kiểu cổ vũ đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại World Cup năm nay. Từ nước Mỹ, Haaland bày tỏ: ngay lúc này, trái tim tôi đang tan vỡ, nhưng tôi hứa với người dân Na Uy một điều, chúng tôi sẽ đứng dậy, chúng tôi sẽ chiến đấu một lần nữa, và một ngày nào đó, những giọt nước mắt này sẽ được thay thế bằng những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát
12: thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm. Gian nhãn
13: xót xát bà.
14: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
13: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
14: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
15: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
16: Bản tin thời sự.
17: Bản tin thời sự.
18: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đang chú ý diễn ra trong ngày. Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày hôm qua gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ

Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Liên quan đến vụ lật cano này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, ngụ tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc để điều tra về các vi phạm liên quan vụ lật cano trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc. Hơn 705 triệu đồng là số tiền ủng hộ chương trình Gọi tên những vì sao đất nước sau một tháng phát động. Chương trình hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cơ quan điều chế biến nghiêm ngặt, cá rô phi Việt Nam lần đầu tiên đã xuất hiện trên bàn sushi tại Nhật Bản, một trong những thị trường khắt khe nhất về tiêu chuẩn thực phẩm. Lô hàng đầu tiên do một doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ xuất khẩu sau 6 tháng đầu tư quy trình nuôi và chế biến theo tiêu chuẩn cao. Doanh nghiệp này đang tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Canada và nhiều thị trường khác. Tại Cần Thơ, một nhà máy chế biến cá rô phi công suất 200 tấn một ngày cũng vừa đi vào hoạt động, cung cấp các sản phẩm phi lê, cá nguyên con và nhiều mặt hàng giá trị gia tăng. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 từ nguồn tạng hiến của người chết não, giúp

container trên eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran được cho là đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 9 quốc gia châu Âu đã đề nghị Ủy ban châu Âu gia hạn cơ chế linh hoạt đối với hệ thống xuất nhập cảnh mới của Liên minh châu Âu nhằm giảm ùn tắc tại các cửa khẩu. Các nước và ngành hàng không cảnh báo việc chấm dứt cơ chế nới lỏng từ ngày 6 tháng 9 có thể khiến tình trạng quá tải tái diễn, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động đi lại của hành khách. Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, hơn 18.000 người phải sống trong các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng. Chính phủ Venezuela đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và lên kế hoạch xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới cho người dân mất nhà cửa sau hai trận động đất mạnh xảy ra cuối tháng 6. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, mỗi năm khi đến tháng 7, trên bến K15 Hải Phòng, những cựu chiến binh đoàn tàu không số lại lặng lẽ đứng trước biển. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi con sóng vẫn như gợi nhắc về những chuyến tàu năm xưa, về những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi để giữ bí mật của con đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường huyền thoại góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Gió biển vẫn thổi qua những hàng cọc bê tông còn sót lại của bến K-15. Thời gian đã phủ lên nơi đây màu rêu phong, nhưng trong ký ức của những người lính năm ấy, đây vẫn là nơi khởi đầu của hàng trăm chuyến tàu bí mật vượt biển Đông, chở vũ khí, chở niềm tin và khát vọng thống nhất đất nước vào với chiến trường miền Nam. Mỗi lần trở lại, thiếu tá Trần Văn Hữu lại đứng rất lâu nhìn ra phía cửa biển. Với ông, nơi đây không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là nơi tiễn biết bao đồng đội tuổi 18 đôi mươi lên đường. Có người trở về trong ngày đất nước thống nhất, có người gửi mãi tuổi xuân giữa biển khơi.
2: Nơi đây trước đây ngày xưa đã hàng trăm chuyến tàu xuất phát ở đây, chở vũ khí trang thiết bị khỏi chiến trường Việt Nam. Từ miền Trung cho đến tận cùng đất nước mà những cái nơi như vậy là đường bộ chưa phương tới được, cũng đã góp một phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
1: Ít ai biết rằng phía sau mỗi chuyến hải trình là một lời hẹn không biết ngày trở lại. Những con tàu không số phải ngụy trang thành tàu đánh cá, tàu buôn, âm thầm vượt qua sự kiểm soát dày đặc của địch. Sóng lớn, bão tố hay sự truy đuổi của tàu chiến, máy bay địch đều có thể cướp đi sinh mạng của cả con tàu bất cứ lúc nào. Nhưng với những chàng trai tuổi đôi mươi năm ấy, điều quan trọng nhất không phải là sự sống của bản thân, mà là phải đưa bằng được vũ khí tới chiến trường, hoặc nếu không thể, phải giữ bằng được bí mật của tuyến đường vận tải trên biển. Bởi vậy, trên mỗi con tàu luôn có sẵn hàng trăm kg thuốc nổ. Mệnh lệnh đã được xác định từ trước, nếu bị bao vây, không còn khả năng thoát khỏi vòng vây, phải hủy tàu, không để vũ khí và tài liệu rơi vào tay địch. Nhắc đến điều đó, ký ức của cựu chiến binh Thẩm Hồng Lăng lại đưa ông trở về chuyến hải trình cuối cùng của tàu 645 vào tháng 4 năm 1972. Con tàu chở hơn 60 tấn vũ khí chỉ còn cách bến nhận hàng khoảng 60 hải lý thì bị lộ. Địch nhanh chóng huy động lực lượng bao vây tứ phía. Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu ra lệnh cho anh em rời tàu, còn mình ở lại điểm hòa khối bộc phá. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần kể lại giây phút ấy, giọng ông Lăng vẫn nghẹn lại.
3: Đứng thì anh Hiệu anh ấy đi ở bên dưới buồng ngủ, anh đi lên. Anh ấy hỏi, anh ấy bảo là rời tàu đi, xong rồi rời tàu đi. Thế anh nói chuyện thế thì ông ấy bất ngờ, ông ấy đẩy tôi xuống biển. Khi tôi nổi lên thì tôi nhìn lên thì tôi thấy ông ấy quay lưng, ông thấy tôi an toàn, ông quay lưng, ông đi vào. Thì lúc bấy giờ là ông Hiệu ông ấy chủ động cho nổ tàu. Thế là tôi nghe cứ ịch một cái, thế là nước dâng lên. Tôi nghĩ bụng là thế này thì chết, chở vũ khí vào miền Nam thì chúng tôi có nhận nhiệm vụ là phải đưa được vũ khí đến tay cán bộ chiến sĩ miền Nam. Còn nếu không đưa được mà gặp địch thì phải hủy vũ khí. Thế là hai cái nhiệm vụ ấy anh Hiệu anh đã hoàn thành.
1: Tiếng nổ năm ấy

0: đã nhấn chìm con tàu xuống lòng biển nhưng lại nâng tầm khí phách của những người lính đoàn tàu không số. Họ chấp nhận hy sinh để giữ bí mật cho con đường chiến lược, để những chuyến tàu sau vẫn tiếp tục vượt biển, tiếp tục đưa vũ khí vào miền Nam. Những ký ức ấy càng khiến Đại tá Trần Phong, nguyên quyền đoàn trưởng đoàn 759, không thể quên những ngày chuẩn bị lên đường. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối, trước mỗi chuyến đi, cán bộ chiến sĩ đều gửi lại giấy tờ, ghi địa chỉ người thân, chụp ảnh lưu hồ sơ. Anh em vẫn gọi đó là những cuộc truy điệu sống. Không ai biết mình có thể trở về hay không, nhưng cũng không một ai chùn bước. Ông nhớ lại, có những người không được phân công lên tàu còn bật khóc vì tiếc nuối, còn những người được đi chỉ có một suy nghĩ, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ.
1: Toàn tàu chúng tôi tập trung vào ngụy trang. Anh em chiến đấu thì chuẩn bị vũ khí sẵn chiến đấu. Anh em khác tập trung là căng bạc lên, căng bạc trắng lên che coi như cái tàu đi buôn, đi giao hàng các nơi vậy đó. Và vừa xong đấy thì máy bay đến, nó lượn ba vòng, nghiêng ngó hết. Tôi thuyền trưởng cùng anh tín hiệu lên đài chỉ huy, mặc áo là rằn ri, treo cờ ngụy lên, mà lượn ba vòng xong thì nó bay đi luôn. Mà chúng tôi quan sát toàn bộ dưới biển thì không phát hiện được gì. Hoạn nạn đã qua và cả bến, cả tàu reo mừng.
0: Từ những ngày chuyến tàu đầu tiên rời bến K-15 mở đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại, nhiều cán bộ chiến sĩ đã hóa thân vào biển cả. Những người còn sống, hôm nay tóc đã bạc, bước chân đã chậm, nhưng ký ức về một thời quyết tử để tổ quốc quyết sinh vẫn vẹn nguyên như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ.
2: Vâng, tháng 7 là dịp để tri ân những người đã ngã xuống, và với những cựu chiến binh đoàn tàu không số, sự tri ân lớn nhất chính là được kể lại cho thế hệ hôm nay về những đồng đội đã gửi lại tuổi thanh xuân giữa biển khơi, để con đường Hồ Chí Minh trên biển mãi là biểu tượng của lòng quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam. Những hy sinh ấy đã làm nên hòa bình hôm nay, để rồi mỗi khi lắng nghe những ca từ "Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình" hay câu hỏi đầy xúc động "Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn", chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và sự cống hiến của biết bao thế hệ cha anh. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc "Còn gì đẹp hơn" do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện như một lời tri ân gửi tới những người lính đoàn tàu không số và tất cả những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc luôn được viết nên từ lòng quả cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ. Hôm nay khi đất nước bước vào giai đoạn xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, truyền thống ấy vẫn đang được lớp cán bộ chiến sĩ trẻ hải quân và cảnh sát biển tiếp nối. Không chỉ bằng những chuyến tuần tra nơi đầu sóng ngọn gió mà còn bằng tri thức, sáng tạo, khả năng làm chủ khoa học công nghệ và tinh thần không ngừng đổi mới để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Giữa lòng biển sâu, khi con tàu ngầm lặn xuống hàng chục mét dưới mặt nước, mọi âm thanh đều trở nên đặc biệt. Ở đó, không có chỗ cho sự chủ quan hay một thao tác thiếu

0: Chính xác. Mỗi quyết định đều gắn với sự an toàn của con tàu, của đồng đội và thành công của nhiệm vụ. Đó cũng là môi trường đã rèn giũa nên bản lĩnh của Đại úy Chu Mai Thanh Tùng, cán bộ tàu ngầm 183, thành phố Hồ Chí Minh, lữ đoàn 189 Hải quân. Nhiều năm gắn bó với lực lượng tàu ngầm, anh hiểu rằng sức mạnh của người lính không chỉ đến từ trang bị hiện đại, mà trước hết là từ kỷ luật, sự khổ luyện và niềm tin tuyệt đối vào đồng đội. Những giá trị đã được các thế hệ cha anh gìn giữ, hôm nay tiếp tục được lớp sĩ quan trẻ kế thừa trong từng giờ huấn luyện.
1: Chúng tôi luôn xác định, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải tận dụng tốt thời gian, hiệu quả trong huấn luyện. Chính vì vậy, mỗi buổi huấn luyện lý thuyết, mỗi lần huấn luyện thực hành đều được thực hiện với tinh thần cao nhất. Để khi nhiệm vụ đến, dù ở đâu, ở độ sâu nào, chúng tôi đều yên tâm và sẵn sàng thực hiện.
0: Nếu trước đây, ý chí và lòng dũng cảm là yếu tố quyết định làm nên những chiến công trên biển, thì ngày nay, bên cạnh bản lĩnh ấy, người lính còn phải làm chủ những công nghệ ngày càng hiện đại. Chính vì vậy, nhiều cán bộ trẻ không bằng lòng với việc vận hành thành thạo khí tài mà còn chủ động nghiên cứu để hoàn thiện, cải tiến từ thực tiễn nhiệm vụ. Từ những lần trực tiếp khai thác tàu, chứng kiến những khó khăn trong quá trình vận hành, Thượng úy Ngô Đình Vinh, cán bộ tàu 513, lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu hệ thống cân bằng tàu chủ động. Sáng kiến của anh giúp con tàu ổn định hơn khi thay đổi tải trọng hoặc hoạt động trong điều kiện sóng lớn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và đảm bảo an toàn kỹ thuật. Với người sĩ quan trẻ ấy, mỗi sáng kiến không chỉ là niềm vui nghề nghiệp mà còn là một cách đóng góp trực tiếp cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
2: Khi sản phẩm của mình được một phần nào đó ứng dụng ở trên tàu, điều đó để làm cho tôi thêm động lực để tiếp tục phát huy cũng như là sáng tạo nhiều cái hệ thống và phần mềm hơn nữa trong thời gian sau này.
0: Giữ gìn chủ quyền biển đảo hôm nay cũng không chỉ diễn ra trên boong tàu hay nơi thao trường. Đó còn là cuộc đấu trí với các loại tội phạm, là yêu cầu nắm chắc tình hình, dự báo đúng, xử lý kịp thời những diễn biến trên biển. Ở đoàn trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tá Trần Thị Hương Trà là một trong những sĩ quan luôn chủ động tự học để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Ngoài những giờ làm việc, chị duy trì thói quen nghiên cứu ngoại ngữ, pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trên biển và các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác trinh sát. Với chị, học tập mỗi ngày chính là cách để người cán bộ không bị tụt lại trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn.
3: Tôi luôn chủ động đặt ra định mức mỗi ngày ít nhất dành 1 giờ để nghiên cứu sâu về ngoại ngữ, pháp luật, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên biển, các ứng dụng công nghệ trong trinh sát, lấy sự tận tụy bù đắp cho thể chất, phải cụ thể tỉ mỉ trong từng báo cáo, phải kiên nhẫn trong từng ca trực và phải quyết đoán trong tham mưu đề xuất. Phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ là thước đo thực tiễn.
0: Mỗi người một nhiệm vụ, một cách cống hiến, nhưng ở họ đều có một điểm chung, ý thức trách nhiệm trước biển, đảo, thiêng liêng của Tổ quốc và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, nếu các thế hệ cha anh đã làm nên truyền thống bằng những chiến công và sự hy sinh, thì thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống ấy bằng tri thức, bằng những sáng kiến, bằng khả năng làm chủ khoa học công nghệ và tinh thần học tập suốt đời. Chính sự tiếp nối ấy đang góp phần tạo nên một lớp cán bộ chiến sĩ hải quân và cảnh sát biển vừa vững bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử giữ biển trong thời đại mới bằng trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và khát vọng cống hiến vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây cũng là thông điệp của bài hát Tổ quốc gọi tên mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, thơ Nguyễn Phan Quế Mai do ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện. Đây cũng là món quà âm nhạc của thính giả Nguyễn Hoàng Giang ở Bắc Ninh gửi tặng các cán bộ chiến sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, mỗi người lính đều có một cách riêng để cống hiến cho Tổ quốc. Có người đối mặt với sóng gió nơi đầu sóng ngọn gió, có người miệt mài nghiên cứu làm chủ khoa học công nghệ, có người ngày đêm lặng thầm thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi. Nhưng phía sau những cống hiến ấy luôn là sự sẻ chia, hy sinh của gia đình và những người thân ở hậu phương, những điểm tựa để người lính thêm vững vàng nơi biển đảo. Trong chuyến công tác đến với quân dân đặc khu Trường Sa vừa qua, một chiếc ổ cứng nhỏ bé đã mang theo những hình ảnh đầu tiên của một em bé mới chào đời đến với người cha đang công tác nơi đảo xa. Món quà giản dị ấy đã trở thành cầu nối của tinh thần và cũng là minh chứng cho những hy sinh lặng thầm phía sau quân phục. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe câu chuyện Chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa của phóng viên Thu Lan.
1: Trong hành lý của đoàn công tác số 17 năm 2026 có rất nhiều món quà từ đất liền gửi ra Trường Sa. Nhưng bác sĩ Trung tá Vũ Thu Thủy, Phó chủ nhiệm khoa điện quang can thiệp, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn mang theo một món quà rất đặc biệt. Không phải bánh kẹo, trà hay cà phê, đó là một chiếc ổ cứng. Chiếc ổ cứng lưu trữ những bức ảnh, clip vợ và hai con bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh, người đang công tác tại bệnh xá đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa. Nếu chỉ là những hình ảnh thì rất đỗi bình thường. Đó là những hình ảnh đầu tiên khi đứa con thứ hai của bác sĩ Quýnh chào đời, được kiếp y bác sĩ quay lại, chụp lại. Đó cũng là món quà mà các đồng nghiệp ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gửi gắm nhờ bác sĩ Trung tá Vũ Thu Thủy mang đến tận tay người cha đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa. Bác sĩ Vũ Thu Thủy xúc động.
2: Em thì cũng may mắn là cái chuyến đi này đã được ra thăm Trường Sa lần đầu tiên. Thì đúng cái thời điểm này thì có một bác sĩ cũng công tác ở đó được một thời gian rồi. Nhưng tuy nhiên vợ ở nhà thì đúng thời điểm bạn ấy sinh thì các bác sĩ sản cũng cảm thấy là thông cảm cho cái đồng nghiệp của mình là bạn nữ ở nhà với con nhỏ, mà lại cộng thêm có một bạn thứ hai nữa mà chồng thì đi công tác xa, nên mọi người chủ động là quay phim và sau đó gửi cho em qua Zalo và nói rằng là gửi cho bạn ấy cái hình ảnh này và để làm sao mà để bạn ý sẽ lưu lại cái máy tính của bạn ở ngoài này để xem được hình ảnh của vợ con ở nhà để bớt nhớ đi. Thì em cũng cảm thấy rất là vinh dự. Em nghĩ rằng là cái đi Trường Sa là một cái cơ hội lớn của mình, nhưng cũng không nghĩ rằng là mình lại có cơ hội để truyền những cái hình ảnh như vậy cho các bạn.
1: Có lẽ không ai hiểu giá trị của vài bức ảnh ấy hơn một người cha. Đứa con thứ hai cất tiếng khóc chào đời khi bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh đang công tác ở Trường Sa. Điện thoại chỉ truyền được âm thanh, không thể gửi hình ảnh. Thế nên suốt nhiều ngày, anh chỉ hình dung gương mặt con qua lời kể của vợ. Bác sĩ Trung tá Nguyễn Xuân Quýnh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện

Trung ương Quân đội 108 nhận nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây khi người vợ mang thai tháng thứ 5. Ngày con thứ 2 chào đời, anh không có mặt, không được bên cạnh vợ, không được nhìn con cất tiếng khóc đầu tiên. Ở nơi đầu sóng, qua điện thoại, anh chỉ nhận được gia đình báo tin mẹ tròn con vuông. Và rồi chiếc ổ cứng từ đất liền đã mang đến điều mà anh mong chờ suốt những ngày qua. Lần đầu tiên bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh nhìn thấy con gái của mình qua những bức ảnh, clip được đồng đội bảo quản cẩn thận trong hành trình vượt sóng mang đến trao tận tay. Những hình ảnh em bé khóc, em bé ngủ, có ảnh người anh ôm em.

0: Điều rất bình dị lại trở thành món quà vô giá giữa trùng khơi. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh chia sẻ.
1: Khi mà được thấy ảnh vợ con thì cũng rất là hạnh phúc và cũng thấy yên tâm hơn. Thì thấy vợ con cũng mạnh khỏe, con rất là đáng yêu, mình rất là vui. Cũng đỡ phần nhớ nhà hơn. Và qua đây thì gửi lời chúc sức khỏe đến vợ và con. Chúc vợ con ở nhà mạnh khỏe, bố hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở ngoài đảo thì sẽ về với vợ con.
0: Không chỉ bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh, những người có mặt trên chuyến tàu ra Trường Sa được nghe câu chuyện, được chứng kiến giây phút ấy cũng lặng đi. Bởi họ hiểu rằng phía sau một người lính giữ biển luôn có một hậu phương cũng đang từng ngày gìn giữ hạnh phúc của gia đình. Chị Phạm Thị Hợp Châu, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn không quên khoảnh khắc người bác sĩ quân y lặng lẽ ngắm từng bức ảnh của vợ con mình.
2: Thực sự ra những cái cảm xúc mà chưa bao giờ có. Tức là mình cũng nghe thấy cái sự hy sinh, nhưng mà chỉ nghe qua cái câu chuyện, nhưng mà khi cũng là cái sự hy sinh vô cùng lớn lao. Không chỉ có người lính ở đầu sóng ngọn gió, mà cả một gia đình, vợ con và những người ở nhà cũng là những cái sự hy sinh rất thầm lặng. Và cũng không biết nói gì hơn, mong các chiến sĩ, những người mà được vinh dự sao trách nhiệm là giữ đảo, giữ biển cho quê hương thì vững tâm, vững chí vì đằng sau là có hậu phương và tất cả mọi người dân Việt Nam đều hướng về.
0: Một chiếc ổ cứng nhỏ bé giữa muôn vàn con sóng nhưng lại chở theo tình yêu của người vợ, nụ cười của những đứa con và hơi ấm của gia đình vượt hàng trăm hải lý đến với Trường Sa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những món quà ấy không chỉ làm vơi đi nỗi nhớ mà là tinh thần tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để những người lính quân y như bác sĩ Nguyễn Xuân Quýnh tiếp tục vững vàng nơi đảo xa, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân, góp phần gìn giữ sự bình yên trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa rất nhiều những món quà từ đất liền gửi đến Trường Sa, có những món quà không đo bằng giá trị vật chất mà được tính bằng tình yêu thương và nỗi nhớ. Giữa trùng khơi sóng gió, có những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm vượt qua gian khó để gìn giữ từng tấc biển, từng hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính sự hy sinh thầm lặng, ý chí kiên cường và trách nhiệm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc về Trường Sa. Ngay sau đây, mời các chiến sĩ và các bạn nghe quà tặng âm nhạc, ca khúc Nơi ấy là Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa qua sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn, một khúc hát về những người lính nơi đầu sóng, những người đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện giữ biển bằng lòng yêu nước và niềm tin son sắc vào Tổ quốc.

Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài hát Nơi ấy là Trường Sa đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thư từ, bài vở, chia sẻ của người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội. Hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo VOV1a@gmail.com, fanpage Tâm tình nơi biên giới.

0: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đầu triển khai, chương trình khám sức khỏe miễn phí đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Bên cạnh việc hỗ trợ thăm khám và tư vấn sức khỏe, chương trình còn góp phần lan tỏa ý thức phòng bệnh, giúp người dân hình thành thói quen theo dõi và chăm sóc sức khỏe định kỳ.
1: Chúng tôi rất vui khi chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Qua cái hoạt động này thì nhiều trường hợp đã phát hiện được bệnh sớm, đồng thời người dân cũng nâng cao được ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe. Thì đây cũng là động lực lớn để chúng tôi triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.
0: Những kết quả tích cực từ chương trình khám sức khỏe miễn phí cùng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu mốc đặc biệt của Trường Đại học Đại Nam khi 83 sinh viên khóa đầu tiên chính thức nhận bằng bác sĩ y khoa. Sự kiện không chỉ ghi nhận kết quả của hành trình đào tạo 6 năm mà còn khẳng định năng lực và vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo nhân lực y tế.
3: Chuyện ngành y.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe luôn là vốn quý nhất của mỗi người. Việc được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật mà còn góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn, hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Không chỉ mang đến cơ hội được thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, chương trình còn góp phần phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh cần được theo dõi điều trị kịp thời.
0: Để nhìn lại những kết quả đạt được sau thời gian đầu triển khai chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí.
5: Gần 2 tuần trôi qua kể từ khi chương trình khám sức khỏe miễn phí được triển khai tại nhiều phường xã trên địa bàn thủ đô. Dù các đợt khám đã cơ bản hoàn thành, nhưng những giá trị mà chương trình mang lại vẫn đang tiếp tục được nhắc đến trong câu chuyện của nhiều người dân. Trong suốt những ngày diễn ra chương trình, từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại các điểm khám để đăng ký, chờ đến lượt kiểm tra sức khỏe. Không khí tại các khu vực tiếp đón, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm hay tư vấn sức khỏe luôn diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Đối với nhiều người dân, đây không chỉ là cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế miễn phí, mà còn là dịp để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân sau nhiều năm chưa kiểm tra định kỳ. Theo bà Nguyễn Thị Thương, ở tổ dân phố số 18, phường Tây Hồ, Hà Nội, lần tham gia khám sức khỏe miễn phí vừa qua đã giúp bà nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
6: Bình thường tôi thấy trong người vẫn khỏe nên cũng ít đi khám. Lần này được khám miễn phí, bác sĩ phát hiện huyết áp của tôi cao hơn bình thường và hướng dẫn cách ăn uống và sinh hoạt để kiểm soát tốt hơn. Tôi thấy chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực đối với người dân.
5: Không riêng bà Thương, trong suốt một tuần triển khai, hàng trăm người dân đã đến các điểm khám để được kiểm tra sức khỏe, tư vấn và sàng lọc một số bệnh lý thường gặp. Điều đáng nói là nhiều trường hợp trước đó chưa từng khám sức khỏe định kỳ hoặc chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Chính vì vậy, hoạt động khám miễn phí lần này đã góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân. Đối với người cao tuổi thì việc được thăm khám kiểm tra các chỉ số sức khỏe là điều đặc biệt cần thiết. Bởi ở độ tuổi này, nhiều bệnh lý mãn tính thường diễn biến âm thầm và khó nhận biết nếu không được kiểm tra thường xuyên. Ông Trần Văn Dũng, tổ dân phố số 35, phường Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ.
7: Tuổi già thì sức khỏe nó không còn được như trước nữa. Nhờ có chương trình mà bác sĩ khám miễn phí cho các bệnh nhân tuổi già thì quá tốt luôn. Và chúng tôi được tức là tư vấn, biết mua thuốc, biết dùng thuốc, biết phòng bệnh để đến bệnh viện khám cho nó đúng kịp thời. Rất là tốt. Chúng tôi thì đều mong có cái nhiều chương trình như thế này để cho chúng tôi rất là phòng bệnh và chữa bệnh tốt hơn để tăng cái sự hiểu biết.
5: Tại các điểm khám, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện nhiều nội dung như đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, khám tổng quát, tư vấn chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật. Mặc dù số lượng người dân đến khám khá đông, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ y tế vẫn nỗ lực thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng khám và tư vấn cho từng người dân. Theo bác sĩ Lê Ngọc Dương,

0: trạm y tế phường Tây Hồ. Qua công tác khám sàng lọc, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm đã được phát hiện và tư vấn theo dõi kịp thời.
1: Qua quá trình thăm khám thì chúng tôi ghi nhận khá là nhiều trường hợp có các cái chỉ số huyết áp, đường huyết cũng chưa ổn định, và một số người dân thì nhiều năm chưa được kiểm tra sức khỏe nên là cũng chưa nắm được cái tình trạng của mình. Thì việc phát hiện sớm sẽ giúp người dân sẽ có cái hướng điều trị theo dõi phù hợp và hạn chế các cái biến chứng có thể xảy ra do bệnh gây ra.
0: Theo các cán bộ y tế, bên cạnh việc phát hiện bệnh sớm, điều quan trọng hơn là giúp người dân thay đổi nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Bởi thực tế hiện nay, vẫn còn không ít người dân có tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc lao động hàng ngày. Trong khi đó, thì việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh từ sớm mà còn góp phần giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông qua những buổi tư vấn trực tiếp, người dân đã được cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích về dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, phòng chống các bệnh mãn tính và xây dựng lối sống lành mạnh. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản ấy lại là nền tảng quan trọng để mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Nhiều người dân sau khi tham gia chương trình đã chủ động thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường vận động thể chất và quan tâm hơn đến việc theo dõi các chỉ số sức khỏe hàng ngày. Đó chính là hiệu quả lâu dài mà không phải chương trình nào cũng có thể mang lại. Chị Nguyễn Thị Hạnh, điều dưỡng viên phòng khám đa khoa số 695 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
2: Chúng tôi cũng cảm thấy rất là phấn khởi khi người dân chủ động đặt câu hỏi về cách phòng bệnh, này, chế độ dinh dưỡng cũng như là phương pháp về rèn luyện sức khỏe. Và điều đó cho thấy là cái nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe đang có nhiều cái chuyển biến tích cực.
0: Hai tuần triển khai không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để ghi nhận những kết quả đáng khích lệ từ chương trình. Từ sự chuẩn bị chu đáo của ngành y tế, sự phối hợp của các đơn vị liên quan cho đến sự hưởng ứng tích cực của người dân đã tạo nên thành công chung trong hoạt động đầy ý nghĩa này. Đằng sau những con số thống kê là niềm vui của những người lần đầu được kiểm tra sức khỏe tổng quát, là sự yên tâm của những người cao tuổi khi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, là cơ hội để nhiều trường hợp được phát hiện bệnh từ sớm và có hướng điều trị phù hợp. Bà Phạm Thị Nghĩa, phòng hành chính tổ chức tài chính nhân sự, trạm y tế phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết.
3: Chúng tôi rất vui khi chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân. Qua cái hoạt động này thì nhiều trường hợp đã phát hiện được bệnh sớm, đồng thời người dân cũng nâng cao được ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe. Thì đây cũng là động lực lớn để chúng tôi triển khai các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.
0: Sau 2 tuần triển khai, những con số về lượt người được khám hay số trường hợp được tư vấn sức khỏe là kết quả dễ nhận thấy. Nhưng điều giá trị hơn cả chính là sự thay đổi trong nhận thức của người dân về việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân. Từ những buổi khám miễn phí, nhiều người đã hiểu rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Từ những lời tư vấn của các bác sĩ, nhiều gia đình đã bắt đầu quan tâm hơn đến chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt và việc khám sức khỏe định kỳ. Có thể nói chương trình khám sức khỏe miễn phí không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn góp phần xây dựng thói quen sống khỏe, sống chủ động trong cộng đồng. Những kết quả đạt được sau 2 tuần triển khai sẽ là tiền đề quan trọng để các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng ngày càng khỏe mạnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn, trạm y tế phường Tây Hồ đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân. Chương trình không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, từ đó kịp thời tư vấn, theo dõi và điều trị.
5: Để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như những ghi nhận từ thực tế triển khai, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Nga, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Tây Hồ, Hà Nội.
4: Thưa bác sĩ, sau thời gian đầu triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, thì bác sĩ có đánh giá như thế nào về sự hưởng ứng của người dân trên địa bàn phường Tây Hồ, Hà Nội đối với hoạt động này?
6: Vâng, sau một tuần triển khai cái chương trình khám sức khỏe miễn phí trên địa bàn phường Tây Hồ thì chúng tôi đã đánh giá là đây là một cái hoạt động nhận được sự quan tâm và hưởng ứng

0: từ phía của người dân. Trong suốt cái quá trình thực hiện, số lượng người dân đến tham gia khám sức khỏe thì nói chung là khá đông và ổn định. Điều này cho thấy cái nhu cầu được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân trên thực tế là rất lớn. Và cái điều mà khiến chúng tôi tâm đắc nhất là không chỉ người cao tuổi và mà nhiều người dân trong độ tuổi lao động cũng chủ động sắp xếp các cái công việc để có thể tham gia khám sức khỏe. Nhiều người thì cũng chia sẻ đây là cơ hội để họ có thể kiểm tra sức khỏe tổng quát và được tư vấn trực tiếp từ đội ngũ bác sĩ, và họ sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Cái sự đồng tình cũng như là tin tưởng hưởng ứng của người dân trong cái chương trình này cũng là cái yếu tố rất quan trọng và có thể tạo nên cái sự thành công của chương trình trong những lần tiếp theo.
1: Thưa bác sĩ, vậy trong quá trình thăm khám thì trạm y tế đã ghi nhận những vấn đề sức khỏe nổi bật nào của người dân và có những kết quả nào khiến cho đội ngũ y tế đặc biệt quan tâm?
0: Trong quá trình khám và sàng lọc cũng như là tư vấn về sức khỏe cho người dân thì chúng tôi ghi nhận một số các cái vấn đề về sức khỏe khá phổ biến hiện nay. Ví dụ như là tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, các bệnh lý tim mạch, các bệnh lý về xương khớp cũng như là một số bệnh không lây nhiễm khác. Cái điều chú ý mà không ít các cái trường hợp người dân là họ vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà chưa xuất hiện các triệu chứng rõ rệt. Khi qua kiểm tra đã phát hiện các chỉ số sức khỏe ở mức cần theo dõi, và đây là một điều mà rất cần quan tâm, bởi vì nhiều bệnh lý hiện nay thì thường diễn biến âm thầm trong một thời gian dài, và nếu như không được phát hiện sớm và có các biện pháp can thiệp kịp thời thì cũng có thể dẫn đến nhiều các cái biến chứng sau này và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người dân. Tôi nghĩ rằng là thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng cố gắng tư vấn cụ thể cho từng trường hợp để có những cái hướng mà theo dõi và điều trị phù hợp.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy qua tiếp xúc trực tiếp với người dân trong quá trình khám sức khỏe thì bác sĩ nhận thấy nhận thức của người dân về việc khám sức khỏe định kỳ hiện nay đã có những chuyển biến như thế nào?
0: Vâng, qua quá trình trực tiếp thăm khám và trao đổi của người dân thì chúng tôi nhận thấy rằng hiện nay thì nhận thức về người dân về việc chăm sóc sức khỏe thì đã có nhiều chuyển biến tích cực. Họ hiểu và quan tâm nhiều về vấn đề sức khỏe của mình hơn. Nếu như mà trước đây người dân thì có tâm lý là chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện những cái dấu hiệu bất thường hoặc khi bệnh đã ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, thì hiện nay thì người ta quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ để có thể là chủ động phòng bệnh từ sớm. Điều này cho thấy người dân đã dần dần chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động để bảo vệ sức khỏe. Đây là cái tín hiệu rất là tốt đối với y tế cơ sở trong cái vấn đề quản lý sức khỏe toàn dân.
1: Vâng, thưa bác sĩ, vậy bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trạm y tế có phải gặp những khó khăn hay là áp lực gì trong cái quá trình mà triển khai chương trình và đã có những giải pháp ra sao để có thể đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân?
0: Bên cạnh những cái kết quả tích cực đã đạt được thì trong quá trình triển khai chương trình chúng tôi cũng có một số những cái khó khăn nhất định đã gặp phải. Một là áp lực lớn về đó là số lượng người dân đến khám khá đông, trong khi cái thời gian mà tổ chức thì lại có hạn. Điều này thì đòi hỏi đội ngũ y tế là phải làm việc với tinh thần cao để có thể là vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng chuyên môn trong từng khâu khám và tư vấn. Thế thì để khắc phục cái khó khăn này thì trạm y tế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực hợp lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng vị trí khám và phối hợp chặt chẽ các lực lượng hỗ trợ tại địa phương. Ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn chú trọng đến cái công tác hướng dẫn, phân luồng người dân để đảm bảo làm sao quá trình khám diễn ra được thuận lợi, khoa học và an toàn nhất. Nhờ đó mà chương trình đã bước đầu triển khai có những cái hiệu quả nhất định và nhận được sự hài lòng từ phía người dân.
1: Vâng, vậy theo bác sĩ thì giá

0: trị lớn nhất mà chương trình khám sức khỏe miễn phí mang lại cho người dân sau một thời gian đầu triển khai là gì?
1: Theo tôi thì giá trị lớn nhất của chương trình mang lại không chỉ là việc người dân được tiếp cận các cái dịch vụ khám sức khỏe miễn phí, mà quan trọng hơn là giúp nâng cao cái nhận thức và có cái kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Thông qua cái hoạt động này thì người dân có cơ hội hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân, phát hiện sớm các cái nguy cơ bệnh lý, và những cái điều này thì đều được đội ngũ y tế tư vấn những cái biện pháp để chăm sóc sức khỏe phù hợp, đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà phát hiện các cái chỉ số bất thường thì sẽ được tư vấn và hướng dẫn theo dõi kịp thời, và có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái công tác phòng bệnh và điều trị bệnh. Bên cạnh đó thì chương trình có thể là góp phần tăng cường cái sự gắn kết giữa ngành y tế với người dân, từ đó thì tạo được niềm tin của người dân đối với cái hệ thống y tế cơ sở, và đây chính là cái nền tảng rất là quan trọng để có thể xây dựng một cái cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
0: Vâng, vậy thưa bác sĩ, từ những kết quả bước đầu đã đạt được thì trong thời gian tới, trạm y tế phường Tây Hồ sẽ có những định hướng hoặc là những giải pháp gì nhằm có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường?
1: Trong thời gian tới thì trạm y tế phường Tây Hồ sẽ tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được của cái chương trình, và sẽ hướng tới cái việc nâng cao hơn nữa chất lượng về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, và chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về chủ động khám sức khỏe định kỳ cũng như là phòng chống các cái bệnh không lây nhiễm. Từ đó thì sẽ xây dựng lối sống lành mạnh. Đồng thời, trạm y tế sẽ tiếp tục rà soát và quản lý cũng như là theo dõi các đối tượng mà có nguy cơ cao để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và can thiệp khi cần thiết. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái đơn vị liên quan để tổ chức thêm nhiều các cái hoạt động về chăm sóc sức khỏe cộng đồng phù hợp với cái nhu cầu thực tế của người dân. Với cái phương châm lấy người dân làm trung tâm thì trạm y tế phường Tây Hồ sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao về chất lượng phục vụ, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thu Nga, phó giám đốc trạm y tế phường Tây Hồ đã trả lời phỏng vấn.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Đại Nam vừa trao bằng bác sĩ y khoa cho 83 sinh viên khóa đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận thành quả sau 6 năm đào tạo, đánh dấu bước trưởng thành của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế.
4: Lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường khi lần đầu tiên Đại học Đại Nam trao bằng cho những bác sĩ được đào tạo tại đây. Khóa tuyển sinh đầu tiên của ngành y khoa Đại học Đại Nam năm 2020 có 105 sinh viên đến từ 28 tỉnh thành phố trên cả nước. Sau 6 năm học tập và rèn luyện, 83 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Nổi bật trong khóa tốt nghiệp đầu tiên là bác sĩ Trần Thị Mai Hằng, thủ khoa ngành y khoa. Với Hằng, thành tích này không chỉ là niềm vui mà còn là sự xúc động khi nhìn lại chặng đường đầy thử thách. Ngày đầu lựa chọn học ngành y tại một trường đại học ngoài công lập, Hằng từng phải đối diện với không ít ánh mắt hoài nghi. Theo nữ thủ khoa, môi trường học tập chỉ là một phần, còn chính sự nỗ lực của mỗi sinh viên mới quyết định năng lực và giá trị của một người bác sĩ. Bước ngoặt lớn nhất đến vào cuối năm thứ ba khi Hằng bắt đầu học lâm sàng tại bệnh viện. Từ những bài giảng trên giảng đường đến thực tế điều trị là khoảng cách không nhỏ. Có thời điểm em phải trực bệnh viện từ 4 đến 5 buổi mỗi tuần, ban ngày theo ca bệnh, ban đêm ôn tập cho những kỳ thi dày đặc. Không ít lần Hằng thức trắng đêm để chuẩn bị cho 4 môn thi chỉ trong 2 ngày. Động lực giúp em vượt qua là sự kỳ vọng của gia đình, sự đồng hành của thầy cô và khát vọng trở thành một bác sĩ giỏi.
5: Nên em sẽ học theo hướng là mình học để hiểu, chứ mình không học về được, tại vì thực sự là em không phải người có thể học thuộc trong vòng nhanh được. Em sẽ cố gắng được cơ chế. Tương lai sắp tới thì em mong rằng đến tháng 8 này em sẽ đạt được trong top 100 nội trú của Y Hà Nội để em có thể có nguyện vọng để đỗ nội trú Y Hà Nội, hoặc là có thể là đỗ được nội trú Y Quốc gia.
4: Tại buổi lễ, tiến sĩ Lê Đắc Sơn,

0: Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam cho biết, khi bắt đầu đào tạo ngành y, nhà trường từng đối mặt với nhiều nghi ngại về năng lực của một cơ sở giáo dục ngoài công lập. Sau 6 năm đào tạo, 83 tân bác sĩ tốt nghiệp hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho hành trình đào tạo nghiêm túc và kiên định với chất lượng. Cùng quan điểm đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam khẳng định.
1: Những sinh viên y khoa tốt nghiệp thì chính là những người mà không chỉ là thực hiện nghề nghiệp mà còn là những người sẽ làm những công tác để có thể cứu chữa cho người bệnh và có thể nói là ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người. Cho nên bao giờ nó cũng sẽ đòi hỏi những cái yêu cầu và những cái tiêu chuẩn khắt khe hơn. Và với Trường Đại học Đại Nam chúng tôi thì với đầu vào của sinh viên khóa 1 là hơn 100 sinh viên thì đầu ra là 83 sinh viên và tiếp tục còn lại, những sinh viên còn lại sẽ tiếp tục hoàn thiện thì để thể hiện rằng chúng tôi không thỏa hiệp với việc là kém chất lượng mà vẫn phải có những cái chuẩn mực yêu cầu đối với bác sĩ khi ra trường.
0: Trong bối cảnh ngành y tế cần bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở và nhiều chuyên ngành còn thiếu bác sĩ, lễ tốt nghiệp của 83 bác sĩ trẻ đầu tiên từ Đại học Đại Nam không chỉ là thành quả của một khóa học mà còn mở ra kỳ vọng về những thế hệ thầy thuốc được đào tạo bài bản, góp phần bổ sung nhân lực cho hệ thống y tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
2: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
4: Bộ Y tế đang rà soát hoàn thiện dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm nhằm phù hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn quốc tế. Tại cuộc họp tổ soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu rà soát các quy chuẩn, đặc biệt đối với thực phẩm dành cho trẻ em, bảo đảm tính khoa học và đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành. Việc ban hành quy chuẩn mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Đến ngày 8 tháng 7, toàn thành phố đã có hơn 317.500 người được khám và hoàn thành thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Ngành y tế thành phố đang tập trung tăng tốc triển khai thông qua chuyển đổi số, khám sức khỏe không phụ thuộc địa giới hành chính và tăng cường năng lực y tế cơ sở. Chương trình được kỳ vọng tạo nền tảng quản lý sức khỏe liên tục, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
4: Kháng sinh đang trở thành thách thức lớn của y học hiện đại, đòi hỏi các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và sử dụng thuốc hợp lý. Tại hội thảo quốc tế lần thứ 5 năm 2026 do Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn tổ chức, gần 1.000 đại biểu trong và ngoài nước đã cùng trao đổi các chiến lược quản lý điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn kháng thuốc. Điểm nhấn của hội thảo là việc giới thiệu hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ dược lâm sàng, giúp cảnh báo sớm các nguy cơ liên quan đến thuốc và hỗ trợ tối ưu hóa sử dụng kháng sinh. Các chuyên gia nhận định AI là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong quá trình ra quyết định điều trị, góp phần giảm sai sót y khoa, nâng cao hiệu quả điều trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
3: Từ tháng 4 năm 2026, ngành y tế Thái Nguyên triển khai biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã phường nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 48 bác sĩ được tăng cường về công tác tại 35 xã phường, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại cơ sở và giảm tải cho tuyến trên. Nhiều đơn vị y tế đã chủ động cử bác sĩ về hỗ trợ các địa phương còn khó khăn, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống. Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn cho biết.
5: Trước khi mà cử đi thì chúng tôi cũng đã làm việc với các trạm y tế và theo cái nhu cầu mà các cái đơn vị đề nghị cử các bác sĩ từng đợt là 3 tháng 1 và theo lộ trình thì đến hết 2030.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay.
3: Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng

0: trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
0: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
1: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung. Vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có axit valerenic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
3: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
2: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
3: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
2: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
3: Banica à? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
2: Đúng rồi.

0: ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo khó khăn của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy đặc biệt của Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình, là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, Bộ Công an và Công an các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa với nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng, qua đó đã khắc họa sinh động hành trình vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua. Chuyên mục văn hóa thể thao công an tuần này dành phần lớn thời lượng phản ánh những hoạt động văn hóa ý nghĩa đó. Tiểu mục sắc màu văn hóa là bài viết Bộ phim Tận Hiến, lời tri ân sâu sắc gửi những người anh hùng không mang tên. Phần cuối chương trình mời quý vị thính giả đón nghe ca khúc hay viết về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam.

0: Tối mùng 6 tháng 7, tại trường quay S1 Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật Hoa cài trên lá chắn với chủ đề Hành trình vinh quang. Đây là sự kiện nhiều ý nghĩa do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Chương trình giao lưu nghệ thuật Hoa cài trên lá chắn năm 2026 bao gồm hai phần chính: Tự hào lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, những người giữ lửa hành trình vinh quang. Thông qua các phóng sự, tư liệu được ekip dày công thực hiện, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu và trò chuyện giao lưu cùng các khách mời đặc biệt, chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, những chiến công thầm lặng và những dấu son vẻ vang trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân anh hùng. Trong phần 1, chương trình đưa người xem ngược dòng thời gian trở về 80 năm trước sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Trưởng thành từ những ngày đầu gian khổ nhưng đầy vinh quang của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân, lực lượng nòng cốt và xung kích của Công an nhân dân Việt Nam đã lập những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phần 2 của chương trình bắt đầu từ sau đại thắng mùa xuân năm 1975. Đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng mặt trận an ninh vô cùng phức tạp. Lực lượng an ninh nhân dân phải căng mình đấu tranh với hàng trăm ổ nhóm vũ trang của tàn quân ngụy, hàng nghìn tổ chức phản động quấy phá. Các tổ chức phản động ở hải ngoại móc nối câu kết với những phần tử chống đối trong nước, giáo diết tiến hành chiến tranh phá hoại nhiều mặt từ nhiều phía. Trước tình hình đó, lực lượng an ninh nhân dân đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, đưa ra các sách lược sáng suốt. Qua đó giành thắng lợi lớn trên khắp các mặt trận đấu tranh phòng chống thế lực thù địch. Trong những năm tháng dựng xây đất nước, lực lượng an ninh nhân dân đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh và triệt phá thành công hàng chục chuyên án lớn, lập những thành tích xuất sắc trong đảm bảo an ninh trật tự trong nước, góp phần củng cố và xây dựng lực lượng để có những bước tiến trong giai đoạn đất nước đổi mới vươn xa. 80 phút của chương trình gói gọn biên niên sử về lực lượng an ninh nhân dân bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Nhà hát kịch Công an nhân dân, đơn vị có nhiều tác phẩm sân khấu thành công về lực lượng an ninh nhân dân qua các giai đoạn, đã mang đến chương trình trích đoạn vở kịch Quyết định sinh tử, một tác phẩm phản gián kịch tính, khắc họa cuộc đấu trí gai cấn, mưu trí của các chiến sĩ an ninh để đập tan âm mưu phá hoại của thế lực phản động lưu vong trong thập niên 90. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ, những phóng sự tư liệu về lực lượng an ninh nhân dân, điểm nhấn của chương trình Hoa cài trên lá chắn năm 2026 là những cuộc trò chuyện giao lưu với những vị khách mời đặc biệt. Đó là những vị tướng từng gắn bó lâu năm với lực lượng an ninh, từng tham gia các chuyên án lớn, đấu tranh với phản cách mạng, phá vỡ nhiều âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng phản động, đến những đại diện tiêu biểu cho thế hệ cán bộ an ninh trẻ hiện nay như Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,

0: những người đang ngày đêm đối mặt với không ít âm mưu phá hoại trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Qua các cuộc giao lưu trực tiếp với những nhân chứng lịch sử, người xem có dịp hiểu sâu sắc hơn những trang sử vàng, những chiến công hiển hách và cả những hy sinh thầm lặng, bản lĩnh của người chiến sĩ an ninh. Đó là Trung tướng Châu Văn Mẫn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, với câu chuyện đầy xúc động về lực lượng an ninh trong những tháng ngày hoạt động tại địa ngục Trần Gian, nhà tù Côn Đảo và công việc của một người chiến sĩ an ninh ngay tại Côn Đảo, Vũng Tàu, ngay sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975. Đó là Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, nguyên Cục trưởng An ninh Tây Nguyên, người trực tiếp tham gia đấu tranh nhiều chuyên án lớn ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hay chia sẻ của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Đại sứ Nguyễn Phương Nga về những thách thức trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia khi hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nguyên, nói.
1: Với tư cách là khách mời thì tôi muốn chuyển lại những cái suy nghĩ, lòng nhiệt tình, nhiệt huyết của lực lượng an ninh đến cho các cái thế hệ chiến sĩ công an trẻ và nhất là lực lượng an ninh. Đối tượng của chúng ta nó hoạt động bí mật và cũng chưa bao giờ từ bỏ mưu ý đồ hoạt động để chống phá Việt Nam. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được chủ quan.
0: Thông qua các câu chuyện đời, chuyện nghề mà những khách mời chia sẻ, khán giả hiểu hơn về những đóng góp quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vị thế của một lực lượng tuyến đầu, chủ động thiết lập thế trận liên hoàn để bảo vệ Tổ quốc vững chắc từ sớm, từ xa, tạo dựng hình ảnh một Việt Nam hòa bình ổn định và là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, chương trình Hoa cài trên lá chắn năm 2026 với chủ đề Hành trình vinh quang cho thấy trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân không chỉ chiến đấu bằng ý chí gan góc mà còn bằng cả tâm hồn và lý tưởng cao đẹp. Những cống hiến hy sinh, chiến công hiển hách của lực lượng an ninh nhân dân đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho văn học nghệ thuật. Hàng loạt tác phẩm đã ra đời không chỉ là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng mà còn là cuốn nhật ký bằng ngôn từ và giai điệu lưu giữ trọn vẹn hình tượng người chiến sĩ an ninh kiên trung.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến 12 tháng 7, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thủ đô. Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm và hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, đồng thời lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ.
1: Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên diễn ra tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, nổi bật là khu vực quảng trường Đồng Kinh Nghĩa Thục, phố Đinh Tiên Hoàng và Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là điểm kết của hành trình nghệ thuật được tổ chức tại ba thành phố lớn sau Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình khai mạc vào tối 9 tháng 7 tại quảng trường Đồng Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Trong không gian bên Hồ Hoàn Kiếm, chương trình kết hợp nghi lễ âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và công nghệ hiện đại để khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân qua các thời kỳ, gửi tới công chúng thông điệp về giá trị của bình yên và những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống yên bình của nhân dân. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng, giới thiệu hàng trăm hình ảnh tư liệu và hiện vật phản ánh chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng qua các cuộc kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập. Không chỉ trưng bày tư liệu lịch sử, triển lãm còn dành không gian giới thiệu những thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Người dân sẽ được trải nghiệm các mô hình về trí tuệ nhân tạo AI, camera thông minh UAV, bảo tàng số, quản lý xuất nhập cảnh, an ninh mạng, cũng như tìm hiểu kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao. Đáng chú ý, Công an thành phố Hà Nội cũng xây dựng không gian trưng bày riêng, giới thiệu những dấu mốc nổi bật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh Công an thủ đô anh hùng. Bên cạnh

0: Các tư liệu, hiện vật lịch sử là những nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác an ninh, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về sự đổi mới của lực lượng công an thủ đô trong giai đoạn hiện nay. Bạn Vũ Thành Trung, khán giả đến xem triển lãm, bày tỏ.
1: Bình thường là lên phố đi bộ Hồ Gươm là để vui chơi, thư giãn. Nhưng hôm nay tại quảng trường Đông Kinh, Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng đặc biệt hơn rất nhiều. Nhất là khu vực triển lãm lá chắn thầm lặng. Thay vì chỉ ngắm nhìn các tư liệu hiện vật lịch sử qua tủ kính, chúng tôi được trực tiếp tiếp cận với các thành tựu khoa học hiện đại của lực lượng an ninh như là trí tuệ nhân tạo, hệ thống camera thông minh, thiết bị bay không người lái, bảo tàng số. Cảm giác cực kỳ mãn nhãn và yên tâm khi thấy lực lượng bảo vệ đất nước đang ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, một trải nghiệm khá thú vị và ý nghĩa.
0: Thưa quý vị, Tổ quốc bình yên không chỉ là hành trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân, mà còn là lời tri ân trang trọng gửi tới các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả những hạnh phúc riêng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của nhân dân. Đó cũng là lời nhắc nhở rằng, bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của nhân dân, bằng thế trận lòng dân và bằng những con người luôn chọn đứng ở nơi khó nhất, nhận về mình phần thầm lặng nhất, để Tổ quốc được bình yên, nhân dân được hạnh phúc.
2: Những sắc màu văn hóa.
3: Thưa quý vị, có những con người đi qua cuộc đời mà tên tuổi không được khắc lên bia đá. Chiến công không xuất hiện trên những bản tin, thậm chí sự tồn tại của họ cũng chỉ được biết đến qua những hồ sơ tuyệt mật. Nhưng chính từ những con người lặng thầm ấy, những chiến công đặc biệt đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Bằng ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc, bộ phim Tận Hiến của Điện ảnh Công an Nhân dân đã mở ra cánh cửa để công chúng bước vào thế giới đặc biệt của những chiến sĩ tình báo công an nhân dân, những người chấp nhận sống trong bí mật, hy sinh cả danh tính, tuổi trẻ, hạnh phúc riêng và đôi khi cả tính mạng vì sự bình yên của Tổ quốc. Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, bộ phim Tận Hiến còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới những người anh hùng không mang tên, những con người đã dành trọn cuộc đời cho hai tiếng Tổ quốc.
4: Ra đời trong bối cảnh lực lượng tình báo công an nhân dân hướng tới kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ phim Tận Hiến được lấy cảm hứng từ cuộc đời anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Dốc cùng nhiều nguyên mẫu chiến sĩ tình báo đã hoạt động trong những năm tháng khốc liệt của cách mạng. Đây cũng chính là lần đầu tiên sau nhiều thập niên điện ảnh công an nhân dân, cục truyền thông công an nhân dân mạnh dạn chạm tới một đề tài vốn được coi là đặc biệt khó bởi tính bí mật, yêu cầu chính xác về lịch sử và những giới hạn trong việc tái hiện hoạt động tình báo. Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục truyền thông Công an Nhân dân, ngay từ khi nhận nhiệm vụ, ekip sáng tạo đã ý thức rất rõ đây không chỉ là một bộ phim mà còn là trách nhiệm trước lịch sử và trước những thế hệ cán bộ tình báo đã âm thầm cống hiến cho cách mạng, cho hòa bình.
5: Chúng tôi làm phim trên một cái tâm thế là chúng tôi trách nhiệm, với là nghĩa vụ và trách nhiệm tình cảm để làm cái tác phẩm này. Thực sự đến nước bây giờ mà nói lại thì cũng phải nói là cũng khá nghẹn ngào về số phận và sự hy sinh của bác Dốc. Cái thứ hai là chúng tôi tái hiện lại một cái quá khứ mà từ năm 1950 thì chúng ta mới làm lại cái lịch sử của này. Cho nên là làm lại một phim này cũng vừa là phim tiểu sử nhưng là cũng vừa lại là phim mang tính là lịch sử.
0: Điều đáng chú ý là tên gọi của bộ phim cũng trải qua nhiều trăn trở. Ban đầu, tác phẩm dự kiến mang tên Mặt Nạ, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên. Sau quá trình nghiên cứu và trao đổi, đoàn làm phim quyết định đổi thành Tận Hiến. Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi, mà là sự cô đọng nhất tinh thần của bộ phim. Một cuộc đời cống hiến đến tận cùng, nơi người chiến sĩ tình báo chấp nhận hy sinh tất cả, kể cả khi chiến công không được công khai. Tên tuổi không được ghi danh và sự ra đi cũng phải lặng lẽ vì nhiệm vụ. Chính thông điệp ấy đã chạm tới trái tim của nhiều thế hệ cán bộ tình báo. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Thúy, Cục trưởng Cục xử lý tin và hỗ trợ tình báo cho biết, ngay sau khi tập đầu tiên phát sóng trên truyền hình quốc gia, bộ phim đã trở thành chủ đề được nhắc đến trong các đơn vị tình báo. Không chỉ cán bộ đang công tác, mà nhiều cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí cũng chia sẻ cảm xúc đặc biệt.
6: Có những ý kiến nói với tôi rằng là chỉ nhìn thấy cái dòng chữ đầu tiên, chưa xem phim, cái dòng chữ đầu tiên xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia thì đã cảm thấy rằng là đã gai gai người rồi. Tức là cái tình cảm, cái sự trân trọng, cái sự mong chờ đón nhận phim là từ phía cán bộ chiến sĩ đang công tác cũng như là các đồng chí hưu trí của lực lượng tình báo là rất lớn.
0: Thưa quý vị, đối với những người đang làm công tác tình báo, Tận Hiến không chỉ là một bộ phim để xem, mà còn là dịp để soi chiếu lại chính mình. Thiếu tướng Đỗ Ngọc Thúy thẳng thắn bày tỏ cảm giác mắc nợ. Mắc nợ đoàn làm phim vì sự hỗ trợ dành cho ekip chưa đủ nhiều. Mắc nợ chính công việc của mình khi chứng kiến sự lao động đầy tâm huyết của những người làm nghệ thuật. Và sâu sắc hơn cả là mắc nợ lịch sử. Mắc nợ những thế hệ chiến sĩ tình báo đã hy sinh mà đến hôm nay vẫn còn những người không có hồ sơ, không biết tung tích, không tìm được thân nhân để tri ân. Đó cũng chính là hiện thực mà Tận Hiến muốn kể lại bằng điện ảnh. Phía sau những chiến công lặng thầm là biết bao số phận đã chấp nhận hòa tan cuộc đời mình vào vận mệnh của đất nước. Trong bộ phim, hình tượng anh hùng Nguyễn Thiệu Dốc không chỉ đại diện cho một con người cụ thể, mà còn là biểu tượng của hàng nghìn cán bộ tình báo đã sống, chiến đấu và hy sinh trong thầm lặng. Việc đồng chí được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an Nhân dân càng làm cho giá trị lịch sử và ý nghĩa nhân văn của bộ phim trở nên sâu sắc hơn.
3: Điều làm nên sức sống của Tận Hiến không chỉ nằm ở kịch bản giàu cảm xúc mà còn ở sự chỉn chu trong từng chi tiết. Từ việc tìm lại những chiếc bật lửa xăng của nhiều thập niên trước, phục dựng bối cảnh lịch sử, tổ chức ghi hình tại nhiều địa điểm trong nước và tại nước bạn Lào, cho đến sự gắn bó của cả đoàn phim trong những tháng ngày dựng lán giữa rừng, ăn ở tại hiện trường, tất cả đều cho thấy sự nghiêm túc của những người làm nghề. Không dừng lại ở giá trị điện ảnh, Tận Hiến còn được nâng đỡ bởi âm nhạc giàu cảm xúc. Ca khúc chủ đề Dâng Hiến do nhạc sĩ Minh Đạo sáng tác qua phần thể hiện của Trung tướng Đỗ Triệu Phong đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của bộ phim. Giai điệu mộc mạc nhưng hào sảng, da diết mà không bi lụy, như tiếp nối mạch cảm xúc của từng khuôn hình, kể câu chuyện về những con người lặng lẽ dâng hiến cả cuộc đời cho đất nước. Nếu bộ phim kể bằng hình ảnh, thì Dâng Hiến kể bằng âm nhạc. Cả hai hòa quyện để khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp của những người chiến sĩ tình báo, những con người chấp nhận sống phía sau ánh hào quang để giữ bình yên cho Tổ quốc.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Dâng Hiến, sáng tác nhạc sĩ Minh Đạo qua phần thể hiện của Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Nhiều khán giả sau khi xem phim đã bày tỏ sự bất ngờ, bởi trước đây họ chưa từng hiểu hết những gian khổ, hy sinh của lực lượng tình báo. Những phản hồi ấy cho thấy bộ phim đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất, đưa hình ảnh người chiến sĩ tình báo đến gần hơn với nhân dân, để từ đó khơi dậy sự trân trọng đối với những cống hiến thầm lặng mà vô cùng lớn lao. Có lẽ giá trị lớn nhất mà tận hiến để lại không nằm ở những con số về tỷ suất người xem hay những lời khen dành cho nghệ thuật làm phim. Điều đọng lại chính là sự thức tỉnh trong mỗi người xem về lòng biết ơn đối với những con người đã dành cả cuộc đời cho đất nước mà không đòi hỏi sự ghi nhận. Bởi có những chiến công mãi mãi không thể công bố, có những người anh hùng mãi mãi không thể gọi tên. Nhưng như thông điệp mà bộ phim gửi gắm, Tổ quốc sẽ không bao giờ quên những người đã tận hiến vì bình yên của nhân dân.
1: Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam nhanh chóng khẳng định vai trò tuyến đầu trong đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ thành quả cách mạng. Chiến công khám phá thành công vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1946, đập tan âm mưu của quân xâm lược cấu kết với các đảng phái phản động tay sai nhằm lật đổ chính quyền cách mạng, đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 12 tháng 7 năm 1946 được xác định là ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân.
0: Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, lực lượng an ninh nhân dân bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tích cực tham mưu hoàn thiện chính sách pháp luật, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những cống hiến, hy sinh, chiến công hiển hách của lực lượng an ninh nhân dân đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho văn học nghệ thuật. Hàng loạt tác phẩm đã ra đời không chỉ là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, mà còn là cuốn nhật ký bằng ngôn từ và giai điệu, lưu giữ trọn vẹn hình tượng người chiến sĩ an ninh luôn trung thành với Tổ quốc, Đảng và nhân dân. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7

năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Chúng ta cùng theo dõi ca khúc Cho mãi tươi xanh mảnh đất này, là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng. Đây là ca khúc viết về những cán bộ điệp báo, an ninh vũ trang đã sống, chiến đấu tại khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, những người đã cống hiến những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Bây giờ mời quý vị thính giả nghe bài hát Cho mãi tươi xanh mảnh đất này qua phần trình bày của Mạnh Trung, cán bộ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an tuần này. Chương trình do Khánh Phương và Kiều Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp

0: Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ.

0: tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là salicylic acid. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái

0: việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID, nó hậu COVID nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi.

0: Huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng, ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
0: vâng.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ. Tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm.
0: Dạ, vâng.
3: Bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Rồi chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn nhiều về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được,
0: ngủ được.
3: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi thì muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt, nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm, nó đập nhanh. Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng, mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ,
0: Buồn
3: vẫn cứ
0: ngủ,
3: díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng. Rồi sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta mới cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. là rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
3: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y.

0: cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn đâu đong đấy, mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi
1: Vâng
0: như
1: vâng
0: là
1: thế
0: những
1: tốt
0: cái lúc
1: quá.
0: mà
1: vâng
0: mình vẫn còn ít tuổi ấy,
1: vâng
0: thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
0: Thì cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng, nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
1: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
1: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
1: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150, 160, 170.
1: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101.
1: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cũng có một sản phẩm Tam Sâm Đan.
1: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lâu rồi.
1: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng ngủ được.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống cái sâm lắm rồi cái bình thân anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
1: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150, 160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ, đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên, đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy, cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn, cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận, bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận, và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ, thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này á, thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt, chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi, thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí, các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó tự nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng, lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

và các bạn tác phẩm Thơ Dâng Mẹ, Tuyển và Bình tập 2. Tiếp đó là bài Nhạc sĩ Văn Cao và những bản hùng ca bất tử. Cuối chương trình là chuyện ký Gò Loi Bì Tráng. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong dòng chảy văn học Việt Nam, hình tượng người mẹ luôn là mạch nguồn cảm hứng rào rạt bất tận. Nếu người mẹ trong văn học dân gian hiện lên với vẻ tần tảo, giàu đức hy sinh, thì trong văn học cách mạng, hình tượng ấy còn mang thêm tầm vóc sử thi của những người mẹ chiến sĩ, những người đã âm thầm dâng hiến tài sản quý giá nhất của cuộc đời mình cho độc lập dân tộc. Trong thơ Dâng Mẹ, Tuyển và Bình tập 2, nhà xuất bản Tri Thức 2026, bằng sự thấu cảm của một người phụ nữ, một nhà giáo và một nhà văn, Nguyễn Thị Thiện đã góp phần khắc họa chân thực sâu sắc vẻ đẹp của những người mẹ ấy.
1: Điều dễ nhận thấy trong nhiều bài thơ được tuyển chọn là hình tượng người mẹ hiện lên như biểu tượng của sự hy sinh. Trong bài thơ Đất quê ta mênh mông của Bùi Minh Quốc, người mẹ hiện lên với hình ảnh bình dị mà phi thường. Mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc, mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác. Hành động đào hầm lặp đi lặp lại qua năm tháng trở thành biểu tượng của lòng yêu nước. Nguyễn Thị Thiện rất tinh tế khi nhận ra rằng tiếng cú của mẹ không chỉ vọng năm canh mà còn vọng vào lịch sử, vọng vào trái tim chiến sĩ. Đó là âm thanh của hậu phương góp sức cho tiền tuyến, là nhịp đập của lòng dân hòa cùng nhịp đập của đất nước. Đáng chú ý nhất là hai câu thơ kết: Đất quê ta mênh mông, lòng mẹ rộng vô cùng, đã nâng tầm người mẹ từ một cá nhân cụ thể thành biểu tượng của dân tộc. Nếu đất quê ta là không gian địa lý rộng lớn, thì lòng mẹ là không gian tinh thần vô hạn. Tấm lòng ấy đủ giấu cả sư đoàn dưới đất. Ở đây, người mẹ không chỉ sinh ra những người con bằng máu thịt, mà còn tái sinh những đứa con chiến sĩ bằng tình yêu thương và sự chở che vô điều kiện. Nếu người mẹ trong thơ Bùi Minh Quốc mang vẻ đẹp của sự hy sinh thầm lặng trong chiến đấu, thì ở bài thơ Mẹ của những đứa con liệt sĩ của Chu Linh, hình tượng mẹ lại hiện lên trong nỗi mất con không có gì có thể bù đắp. Đó là nỗi đau được cụ thể hóa bằng những hình ảnh giàu sức ám ảnh. Chiều chiều dõi mắt về phương ấy, lòng mẹ chiều nào cũng có mặt trời rơi. Không chỉ khắc họa nỗi đau, trong thơ Dâng Mẹ còn nổi bật sức mạnh tinh thần phi thường của người mẹ Việt Nam. Bài thơ Mẹ của Trần Đăng Khoa cho thấy người lính đối diện với cái chết bằng sự bình thản đáng kinh ngạc. Con sẽ ngã xuống bình thường như bao đồng đội của con. Sự hy sinh không được nhìn như một huyền thoại phi thường, mà trở thành một điều tự nhiên tất yếu vì cuộc sống bình yên của quê hương. Để mái nhà danh mẹ được yên ả dưới sắc nắng vàng. Đặc biệt xúc động là hình tượng người mẹ trong thư gửi mẹ của Nguyễn Quang Thiều. Câu chuyện được tái hiện trong bài thơ không phải là chuyện riêng của một người mẹ, một người con, mà là biểu tượng tiêu biểu cho hàng vạn gia đình Việt Nam sau chiến tranh. Dâng hiến những người con ưu tú nhất để bảo vệ độc lập cho đất nước, quê hương. Sức hấp dẫn của bài thơ không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở tình cảm chân thành và trí tưởng tượng đầy phong phú, sáng tạo. Không nằm ở kịch tính, mà ở độ lắng sâu của cảm xúc rất nhân văn. Vẻ đẹp của thi phẩm là vẻ đẹp của ký ức, của mất mát đau thương nhưng không bi lụy. Và trên hết là của tình mẫu tử vượt qua cả cái chết. Câu thơ khép lại: Ôi lá thư chỉ một câu gọi mẹ, là lá thư dài nhất ở trên đời, đã chạm đến chiều sâu nhất của cảm xúc con người. Chỉ một tiếng mẹ thôi, nhưng chứa đựng cả tuổi thơ, ký ức, tình yêu thương và những điều chưa kịp nói. Đó là tiếng gọi vượt qua cái chết, là minh chứng cho sức mạnh vô song của tình mẫu tử. Nếu ở những bài thơ trên, người mẹ hiện lên trong tư cách cá nhân, thì đến bài Mẹ Tổ quốc của Nguyễn Việt Chiến, hình tượng ấy được nâng lên thành biểu tượng cho dân tộc và đất nước. Khi bất tử, mẹ hóa thành tổ quốc. Đây là hình tượng thi ca giàu chất sử thi. Mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là hiện thân của non sông đất nước. Mỗi người mẹ mất con cũng là tổ quốc đang mang thêm một vết thương. Nỗi đau ấy được khắc họa qua những câu thơ đầy ám ảnh. Những người mẹ bao năm còn trông ngóng, nắm xương con lưu lại giữa âm thầm. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những người mẹ chưa tìm được hài cốt con mình. Họ sống trong chờ đợi hy vọng và khắc khoải. Bởi thế, mẹ tổ quốc chưa bao giờ yên ngủ. Đó không chỉ là nỗi thao thức của một người mẹ, mà còn là ký ức không ngủ yên của cả dân tộc. Những hy sinh của quá khứ luôn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về ý thức trách nhiệm đối với tổ quốc. Qua những trang bình thơ của Nguyễn Thị Thiện, hình tượng người mẹ chiến sĩ, liệt sĩ hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau. Có người mẹ âm thầm đào hầm nuôi giấu bộ đội, có người mẹ mỏi mòn chờ con nơi ngôi nhà thân thuộc, có người mẹ đón nhận giấy báo tử trong nước mắt, có người mẹ hóa thân thành hình tượng tổ quốc thiêng liêng. Dù ở phương diện nào, họ đều mang những phẩm chất cao đẹp, lòng yêu thương vô hạn, đức hy sinh cao cả, sức chịu đựng phi thường và tình yêu nước sâu nặng. Điều đáng quý là Nguyễn Thị Thiện không chỉ dừng lại ở việc lý giải cái hay của từng bài, đoạn hay câu thơ, mà còn khơi dậy những giá trị nhân văn ẩn sâu trong mỗi tác phẩm, góp phần làm sáng rõ chân dung tinh thần của những người mẹ Việt Nam, những con người bình dị mà vĩ đại, âm thầm mà bất tử. Có thể nói, hình tượng người mẹ chiến sĩ, liệt sĩ trong thơ dâng mẹ không chỉ là đối tượng thẩm mỹ của văn chương, mà còn là biểu tượng văn hóa. Họ là cội nguồn của sức mạnh tinh thần, nơi kết tinh những giá trị đẹp đẽ nhất của con người Việt Nam: lòng nhân hậu, đức hy sinh, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình. Những người mẹ ấy đã viết nên thiên trường ca bất tử bằng chính cuộc đời mình. Mẹ mãi là nguồn cảm hứng thiêng liêng bất tận của văn học nghệ thuật.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài viết của Nguyễn Thị Bình về cuốn sách Thơ Dâng Mẹ, Tuyển và Bình. Thưa các đồng chí và các bạn, có những tác phẩm âm nhạc vượt lên khỏi khuôn khổ của một ca khúc để trở thành biểu tượng ý chí của một dân tộc. Có những giai điệu không chỉ được cất lên trong một thời khắc lịch sử, mà còn đồng hành cùng đất nước qua nhiều thế hệ. Đó là Tiến Quân Ca, bản quốc ca thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, một tác phẩm của Văn Cao. Nhưng di sản mà Văn Cao để lại cho nền âm nhạc cách mạng không chỉ dừng ở một tác phẩm. Bằng tài năng, tư tưởng nghệ thuật và một trái tim luôn hướng về Tổ quốc, Văn Cao đã góp phần đặt nền móng cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam với những bản hùng ca bất hủ. Bài viết của Minh Ngọc về một số ca khúc cách mạng của Văn Cao. Chúng ta cùng nghe.
1: Sinh năm 1923 tại Hải Phòng, Văn Cao đến với âm nhạc rất sớm. Những năm đầu sáng tác, ông được biết đến qua các ca khúc trữ tình như Buồn Tàn Thu, Thiên Thai, Suối Mơ, Bến Xuân, Chương Chi. Những giai điệu ấy giàu chất thơ, giàu mộng tưởng và nhanh chóng đưa tên tuổi Văn Cao trở thành một trong những gương mặt xuất sắc của nền tân nhạc Việt Nam. Nhưng lịch sử dân tộc đã mở ra cho người nghệ sĩ một con đường mới. Khi hòa mình vào dòng chảy của cách mạng, cảm hứng nghệ thuật của Văn Cao cũng chuyển từ cái đẹp của riêng một tâm hồn sang khát vọng độc lập

0: do của cả dân tộc. Từ đó, những bản hùng ca mang tầm vóc lịch sử lần lượt ra đời. Cuối năm 1944, theo nhiệm vụ của mặt trận Việt Minh, Văn Cao sáng tác Tiến quân ca. Khi ấy, người nhạc sĩ trẻ mới ngoài 20 tuổi, chưa từng đến chiến khu, nhưng bằng niềm tin son sắt vào con đường giải phóng dân tộc, ông đã viết nên những giai điệu có sức lay động đặc biệt. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Chỉ bằng những ca từ ngắn gọn, mạch lạc, Văn Cao đã khắc họa khí thế của một dân tộc đang vùng lên giành độc lập. Tiến quân ca là lời hiệu triệu, là tiếng bước chân của cả dân tộc hướng tới tương lai. Năm 1946, Quốc hội khóa 1 quyết định chọn Tiến quân ca làm quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cho đến hôm nay, sau 80 năm, mỗi lần giai điệu ấy vang lên, hàng triệu trái tim người Việt vẫn cùng hòa chung một nhịp đập. Đó là minh chứng rõ nhất cho sức sống bất tử của một tác phẩm nghệ thuật gắn liền với vận mệnh dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, âm nhạc Văn Cao tiếp tục đồng hành cùng đất nước bằng những tác phẩm mang đậm chất sử thi. Trường ca Sông Lô, sáng tác năm 1947, là một dấu son đặc biệt. Đó không chỉ là câu chuyện về chiến thắng trên dòng sông lịch sử, mà còn là bức tranh hùng tráng về ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Những hình ảnh mà Văn Cao chứng kiến trên đường lên Việt Bắc, những làng quê bị tàn phá, những dòng sông in dấu chiến công, niềm vui của nhân dân sau mỗi trận thắng, đã được ông chuyển hóa thành âm nhạc với những giai điệu vừa mạnh mẽ, vừa giàu chất thơ. Chính sự kết hợp giữa hiện thực khốc liệt của chiến tranh với vẻ đẹp lãng mạn trong tâm hồn người nghệ sĩ đã tạo nên sức sống lâu bền của tác phẩm. Nếu Trường ca Sông Lô là khúc tráng ca của những năm đầu kháng chiến, thì Tiến về Hà Nội lại là bản hùng ca của niềm tin chiến thắng. Năm 1949, khi Hà Nội vẫn còn trong vùng tạm chiếm, Văn Cao đã viết nên những câu hát như nhìn thấy trước ngày đoàn quân trở về. Trùng trùng quân đi như sóng, chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng. 5 năm sau, tháng 10 năm 1954, khi thủ đô hoàn toàn giải phóng, Tiến về Hà Nội vang lên giữa niềm vui của hàng vạn người dân. Điều từng được gửi gắm bằng niềm tin nghệ thuật đã trở thành hiện thực lịch sử. Đó cũng là một nét đặc biệt trong âm nhạc Văn Cao, luôn hướng về tương lai bằng một niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của cách mạng. Ở Văn Cao, âm nhạc cách mạng không chỉ có khí thế xung trận mà còn chan chứa chất nhân văn. Trong những bản hành khúc mạnh mẽ vẫn thấp thoáng vẻ đẹp của một tâm hồn lãng mạn, luôn hướng con người tới hòa bình, hạnh phúc và sự đoàn tụ. Sau ngày đất nước thống nhất, Văn Cao trở lại với mùa xuân đầu tiên. Không còn tiếng súng, không còn nhịp hành quân, ca khúc là lời chào bình yên của dân tộc sau những năm dài chiến tranh. Những câu hát giản dị: từ đây người biết quê người, từ đây người biết yêu người, như kết tinh khát vọng lớn nhất mà các thế hệ người Việt đã đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát. Nhìn lại chặng đường sáng tạo của Văn Cao, điều đáng trân trọng không nằm ở số lượng tác phẩm mà ở giá trị đặc biệt của từng ca khúc. Từ Tiến quân ca, Chiến sĩ Việt Nam, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội, Gò Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca, đến mùa xuân đầu tiên, mỗi tác phẩm đều gắn với một dấu mốc của lịch sử dân tộc và đều mang trong mình sức sống vượt qua giới hạn của thời gian. Sau ngày nhạc sĩ Văn Cao đi xa, những giai điệu của ông vẫn vang lên trong đời sống hôm nay. Đó là tiếng gọi của lòng yêu nước, của khát vọng độc lập, của niềm tin vào tương lai Việt Nam. Và cũng chính từ những giai điệu ấy, các thế hệ hôm nay thêm hiểu rằng nghệ thuật chân chính không chỉ phản ánh lịch sử mà còn góp phần làm nên lịch sử. Các đồng chí và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những ký ức chưa bao giờ nguôi trong lòng người lính. Một cuộc gặp tình cờ với người đồng đội cũ đã đưa tác giả Trần Khởi trở về với trận đánh Gò Loi năm 1972, một trong những trận đánh ác liệt và bi tráng của tiểu đoàn đặc công 40, sư đoàn 3 Sao Vàng. Bằng giọng kể chân thực của người trong cuộc, chuyện ký Gò Loi bi tráng là nén tâm nhang tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Trong bữa cơm thân mật do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân tổ chức đón tiếp các cựu chiến binh sư đoàn 3 Sao Vàng nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hoài Ân, có một người lính già ngồi ở mâm bên cạnh tôi. Mái tóc ông bạc trắng, một cánh tay và một chân đã không còn. Suốt bữa cơm, ông cứ khóc ròng. Tiếng khóc của người lính già khiến cả khán phòng lặng đi. Ông nghẹn ngào gọi: "Đồng đội ơi, mấy đứa bay ơi, bay đi mô hết rồi." Tôi vội gạt nước mắt, lần sang chỗ ông, giật mình: "Ủa, ai giống công đen rớt ta? Công, lính đặc công tiểu đoàn 40 phải không?" Hai đứa ôm chầm lấy nhau, tưởng như nghẹt thở, lại cười lại khóc. Hai người lính già ôm nhau giữa tiếng vỗ vai, tiếng gọi của đồng đội năm xưa. Niềm vui ngày gặp lại hòa lẫn nỗi đau mất mát khiến ký ức và hiện tại chồng lên nhau. Miệng vẫn cười mà nước mắt cứ lặng lẽ trào ra, lăn dài trên má, thấm ướt cả ngực áo. Đúng là công đen. Ngày ấy, công thuộc trung đội 2, đại đội 1, tiểu đoàn đặc công 40. Chúng tôi từng cùng đi trinh sát, cùng tham gia trận đánh ác liệt ở cứ điểm Gò Loi. Một trận đánh giành thắng lợi bằng biết bao xương máu. Kết thúc trận ấy, công vẫn bình yên. Vậy mà hôm nay gặp lại, anh đã mất cả một cánh tay và một chân. Có lẽ sau Gò Loi, anh còn đi qua những trận chiến khốc liệt hơn. Tôi rất muốn hỏi anh điều gì đã xảy ra, muốn biết trận đánh nào đã lấy đi một phần thân thể của người đồng đội năm xưa. Nhưng nhìn gương mặt hằn sâu những nếp nhăn và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, tôi lại thôi. Có lẽ anh chưa thể nguôi ngoai sau cuộc hội ngộ đầy nước mắt này. Hoặc cũng có thể anh không muốn nhắc lại một ký ức quá đau buồn, nơi anh để lại một cánh tay, một chân và biết bao đồng đội mãi mãi không trở về. Hai chúng tôi lặng lẽ ôm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về trận đánh Gò Loi bi tráng bỗng hiện lên rõ mồn một. Đó là những ngày tôi cùng đơn vị trinh sát tổng hợp mới thành lập được giao nhiệm vụ điều nghiên chiến trường, chuẩn bị cho trận tiến công tiêu diệt cứ điểm Gò Loi. Với địa hình hiểm trở, hệ thống công sự kiên cố cùng lực lượng và hỏa lực mạnh của địch, Gò Loi trở thành điểm quyết chiến của một trận đánh lớn. Vì vậy, sư đoàn quyết định thành lập một tổ trinh sát tổng hợp gồm nhiều lực lượng hiệp đồng, dành nhiều tháng trinh sát thực địa và luyện tập trên sa bàn trước khi nổ súng. Bộ phận trinh sát tổng hợp được thành lập từ hai lực lượng, trinh sát sư đoàn và trinh sát tiểu đoàn đặc công 40. Phía trinh sát sư đoàn có đại đội trưởng Nguyễn Như Hoàng, trung đội trưởng Tô Tấn Tài, cùng các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và Trần Khởi. Phía tiểu đoàn đặc công 40 có Lê Công và Nguyễn Bảy. Đi cùng đội hình còn có trung đội phó thông tin Trần Văn Ngân. Nhiệm vụ của chúng tôi là điều nghiên toàn bộ cứ điểm Gò Loi, nắm chắc địa hình, quân số địch, quy luật hoạt động, hệ thống bố phòng, hỏa lực, các loại vũ khí và những con đường có thể tiếp cận mục tiêu, làm cơ sở xây dựng phương án tác chiến cho trận đánh năm 1972. Gò Loi được mệnh danh là cánh cửa thép phía Bắc Bình Định. Đó là một gò đất cao rộng khoảng 4.000 mét vuông thuộc thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường Tây. Từ vị trí này có thể khống chế toàn bộ các ngả đường từ Tân Thạnh đi Kim Sơn, Ân Nghĩa, Vĩnh Thạnh, Bình Khê và theo đèo Măng Lăng lên vùng Tây Bắc Phủ Mỹ. chính vị trí chiến

0: Lược ấy khiến quân đội Mỹ từ năm 1966 đã tập trung xây dựng nơi đây thành một cứ điểm kiên cố bậc nhất ở phía Bắc Bình Định cũ. Toàn bộ cứ điểm được bố trí theo hình vành nón, từ chân gò lên đến đỉnh với ba tuyến phòng ngự liên hoàn. Mỗi tuyến đều có tường đất cao khoảng 3 mét, bao quanh bởi 24 lớp hàng rào kẽm gai và dày đặc các bãi mìn. Bên trong còn có trận địa pháo 105 ly, sân bay dã chiến dài khoảng 800 mét, rộng 60 mét, cùng hệ thống lô cốt hầm ngầm, hỏa điểm được xây dựng hết sức kiên cố. Lực lượng trực tiếp chấn giữ là Liên đoàn Bảo an số 48 của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa do Đại úy Ngô Huỳnh chỉ huy. Hắn từng ngạo mạn tuyên bố, chừng nào nước Kim Sơn chảy ngược thì mới mất được Gò Loi. Bao quanh Gò Loi còn có một mạng lưới chốt bảo vệ vòng ngoài như Đồi Đá, Gò Dê, Gò Thị, Bến Vách, Bầu Sen, tạo thành nhiều tầng phòng ngự liên hoàn, hỗ trợ lẫn nhau bằng hỏa lực. Chuẩn bị cho chiến dịch xuân hè 1972, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xác định Gò Loi là mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu, trực tiếp vào Sư đoàn 3 Sao Vàng để giao nhiệm vụ. Không chỉ làm việc với Bộ Tư lệnh Sư đoàn, ông còn đến Tiểu đoàn Đặc công 40 động viên cán bộ chiến sĩ trước giờ xuất kích. Sau khi phân tích ý nghĩa chiến lược của cứ điểm Gò Loi, đồng chí Chu Huy Mân nói bằng giọng dứt khoát. Nếu đánh không thắng, thì các đồng chí có tội với đất nước, với nhân dân. Rồi ông nhấn mạnh từng lời như một mệnh lệnh chiến đấu. Các đồng chí chỉ có quyền tính đến thắng lợi, không có quyền tính đến thất bại hay thương vong. Những lời ấy trở thành mệnh lệnh khắc sâu trong tâm trí mỗi cán bộ chiến sĩ tham gia trận đánh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận rõ sức nặng của những lời căn dặn ấy trước giờ xuất quân. Suốt 6 tháng trời, tổ trinh sát sư đoàn trực tiếp cùng đi trinh sát với tiểu đoàn 40 đặc công. Không quản gian lao nguy hiểm cho việc chuẩn bị chiến trường này. Chúng tôi nghiên cứu 6 hướng vào, sờ từng lô cốt từng ụ pháo. Nghiên cứu cách giải đường dây điện thoại sao cho qua mắt địch. Có khi phải nằm lại trong hàng rào đến vài ngày để định hướng và vẽ bản đồ. Tôi nhớ mãi hình ảnh trung đội trưởng Lê Công hoạt bát nhanh nhẹn, nhanh như sóc và đại đội trưởng trinh sát sư đoàn Nguyễn Như Hoàng mưu trí dũng cảm. Đã có lần các anh ấy bị bọn địch đi tuần đêm tiểu tiện trúng lên cả đầu. Ban tham mưu tác chiến sư đoàn 3 và ban chỉ huy tiểu đoàn 40 đặc công khẩn trương bắt tay vào đắp sa bàn mở lớp tập huấn. Thảo luận bàn đi bàn lại cách đánh, phương án đánh, dự trù những tình huống xấu nhất. Đồng chí Chu Huy Mân, Tư lệnh Quân khu 5 cùng dự, bổ sung nhiều ý kiến. Trong đó có một ý kiến mà đến bây giờ chúng tôi cùng các cán bộ tiểu đoàn 40 đặc công còn nhớ mãi. Đồng chí Chu Huy Mân cầm thước xoay xoay trên sa bàn một lúc, rồi đột nhiên chỉ thẳng vào hướng cửa chính trung tâm và cười nói. Theo tôi, nếu được chỉ huy, tôi đánh thẳng vào cửa chính, thọc thẳng lên sân bay. Ý kiến này sau đó được đơn vị tiếp thu và kịp triển khai một mũi đánh thẳng với lực lượng mạnh. Gồm 10 chiến sĩ với 5 khẩu B-40 vượt qua cổng chính do đồng chí Trần Công Khanh, trung úy chính trị viên phó tiểu đoàn làm mũi trưởng và đồng chí Tình quê Hải Phòng, xạ thủ B-40 làm mũi phó. Đêm mùng 7 tháng 4 năm 1972, Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 3 Sao Vàng bí mật rời sở chỉ huy xuống dốc sung để trực tiếp chỉ huy trận đánh. Trong đó có cả Tư lệnh Sư đoàn Huỳnh Hữu Anh. Các mũi được sắp xếp lựa chọn bố trí hết sức chu đáo và cẩn trọng. Cụ thể, mũi từ Bến Vách đánh lên do chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Quang Phụ và Lâm Quang Lự phụ trách. Mũi từ Bầu Sen đánh lên do chính trị viên đại đội Thanh Bá phụ trách. Mũi từ Gò Thị đánh lên do tiểu đoàn phó Nguyễn Thanh Đống phụ trách. Mũi đánh thẳng vào cửa chính do chính trị viên phó tiểu đoàn Trần Công Khanh phụ trách. 19 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 năm 1972, 40 chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 40 đã có mặt tại Động Bích, cách Gò Loi khoảng 700 mét. Sau khi chấn chỉnh đội ngũ, ngụy trang, kiểm tra vũ khí, tiếng động, chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Quang Phụ và tiểu đoàn trưởng Lâm Quang Lự đến bắt tay từng người, động viên, dặn dò từng chiến sĩ. Dù có hy sinh đến người cuối cùng, cũng phải đập nát bằng được cứ điểm Gò Loi. Các chiến sĩ cảm tử, ai cũng hăm hở và xin thề. Quyết đánh tan Gò Loi mới quay về. Vào lúc 1 giờ đêm ngày 9 tháng 4, đại đội trưởng Lương Ngọc Chiến giật quả bộc phá 20kg đầu tiên, khai hỏa phá toang cửa mở. Tức thì 6 mũi ào ạt đánh thốc lên. Tiếng B-40, B-41, lựu đạn xé rách cả trời đêm ân tường Tây. Sau mấy phút chết lặng vì bị đánh bất ngờ, bọn địch hồi tỉnh. Chúng dựa vào lô cốt bê tông phản đòn như mưa. Các chiến sĩ hy sinh ngày càng nhiều. Họ bị giam trong các hàng rào bùng nhùng làm bia cho chúng. Mũi chính trị viên phó Trần Công Khanh đánh vào hướng cửa chính. Sau mấy giây bối rối vì quả mìn không nổ, nhưng 5 khẩu B-40, B-41 đồng loạt phát huy hết tác dụng, chất chứa lòng căm thù nóng bỏng tới tấp phá nát những lô cốt và công sự địch. Cứ điểm Gò Loi chìm trong khói lửa mịt mù. Các chiến sĩ còn lại hết lớp này đến lớp khác cứ ào ạt xông lên. Xác địch chất ngổn ngang phủ kín mặt đất Gò Loi. Đến 2 giờ sáng, ta và địch vẫn giằng co quyết liệt, chưa dứt điểm. Mũi Gò Thị của chính trị viên phó Thanh Đống bị địch khống chế, không tiến lên được. Một số hy sinh, còn một số buộc phải chạy giạt xuống chân đồi. Lúc đó, trưởng ban tác chiến sư đoàn Nguyễn Duy Thường xuất hiện ngay sát hàng rào, đốc thúc. Giọng ông dứt khoát như một mệnh lệnh vang lên trong máy. Nếu 15 phút nữa không giải quyết được thì sẽ thay tiểu đoàn 3. 2 giờ kém 15 phút, sau khi dùng súng phun lửa và mấy cơn bộc phá đánh sập hầm ngầm của chúng, thì ta mới chính thức làm chủ hoàn toàn cứ điểm Gò Loi. Trận đánh diệt gọn ban chỉ huy Liên đoàn Bảo an số 48. Ta đã tiêu diệt rất nhiều địch, phá hủy toàn bộ công sự, kho tàng, thu nhiều vũ khí và quân trang quân dụng. Ấy vậy nhưng ngậm ngùi thay, 40 chiến sĩ đặc công của Sư đoàn 3 Sao Vàng chỉ còn lại 12 đồng chí, mình đầy thương tích. Còn 28 chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, nằm lại vĩnh viễn với đất đai núi rừng Gò Loi của mảnh đất Hoài Ân trăm thương ngàn nhớ. Chiến thắng Gò Loi có một ý nghĩa hết sức quan trọng, như một quả đấm thép đầu tiên làm cho tinh thần binh lính địch phía Bắc bình định lo sợ, rệu rã, tạo đà cho quân dân ta giải phóng Hoài Ân và ba huyện thị Bắc Bình Định, đồng thời cắt đứt đường quốc lộ 1. Hôm nay, nhắc đến Gò Loi, trong chúng tôi vẫn ngân lên niềm biết ơn, sự kính cẩn và nỗi nhớ khôn nguôi đối với những đồng đội đã lấy máu mình viết nên hai chữ bi tráng cho mảnh đất này.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Hồng Linh qua giọng đọc của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: eo biển Hormuz, trong khi Iran tuyên bố tấn công tàu thứ hai để đáp trả Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến Tokyo.
1: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, làm lễ dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ với cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích mà các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ một cách chân thành những khó khăn của cộng đồng, mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại. Đại tướng nói:
2: Thời gian tới thì đề nghị Đại sứ quán tại Nhật tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tăng cường quan tâm động viên hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn. Tôi biết là trong những người lao động của chúng ta tại Nhật có rất nhiều cái khó chứ không phải một vài điểm đâu. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi gỡ dần. Ngày mai thì tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Và tới có gặp Chánh Văn phòng Thủ tướng Nội các thì cũng sẽ trao đổi với ngài cái việc này.
1: Theo lịch trình công tác, ngày mai 13 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang sẽ thăm trường tham mưu lực lượng phòng vệ Nhật Bản, chào xã giao Bộ trưởng Kiara Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản và tiến hành các hoạt động chính thức tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
0: Hôm nay tại Bangkok, Thái Lan diễn ra cuộc gặp không chính thức giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với bộ trưởng ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước chủ tịch ASEAN 2026. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc gặp. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
3: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thin Maung Swe đã thông tin về các diễn tiến gần đây tại Myanmar, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định, duy trì tiếp xúc với các bên liên quan. Các nước khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững cho người dân Myanmar cũng như toàn khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và đồng thuận 5 điểm là khuôn khổ quan trọng nhất. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng bên cạnh các việc thực hiện đồng thuận 5 điểm, ASEAN cần có các bước đi cụ thể, thiết thực hơn, đặc biệt ưu tiên duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp thường xuyên để cập nhật tình hình và thúc đẩy tiến triển thực chất. Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội, thúc đẩy hợp tác song phương và tiểu vùng, đóng góp thiết thực và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines để trao đổi sâu rộng về các nội dung hợp tác cùng.
0: Tối nay tại Hà Nội diễn ra chương trình gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
4: Với chủ đề dòng chảy, gala Tổ quốc bình yên khắc họa sâu sắc hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Lấy hình tượng nước xuyên suốt, chương trình tôn vinh những cống hiến hy sinh thầm lặng nhưng bền bỉ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương, mạch ngầm, suối ngàn đã chảy thành sông và thác bao nhiêu dốc cũng qua. Từ các dấu mốc lịch sử hào hùng như chuyên án tại Ôn Như Hầu năm 1946 đến chân dung người chiến sĩ thời đại mới đều được tái hiện sinh động qua các hoạt cảnh và phóng sự, giao lưu. Chương trình dành thời lượng trang trọng để tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ. Đây là bản hùng ca ý nghĩa về lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.
0: Rà soát hơn 1.000 văn bản quy phạm pháp luật, cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, phân định rõ nhiệm vụ thẩm quyền giữa các cấp quản lý là những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp và môi trường trong quá trình triển khai mô hình chính quyền mới sau một năm triển khai thực hiện. Những giải pháp này không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Triển khai chính quyền 3 cấp, ngành nông nghiệp và môi trường đã tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát hơn 1.000 văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và 265 văn bản liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện để đề xuất phương án xử lý, phân định thẩm quyền và phân cấp phù hợp. Cùng với hoàn thiện thể chế, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt. Sau sắp nhập, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giảm 45% số lượng đầu mối trực thuộc, giảm 37% số lượng đơn vị sự nghiệp,

0: và giảm mạnh các đầu mối cấp phòng. Ở địa phương, hệ thống tổ chức ngành cũng được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt và nâng cao vai trò của cấp cơ sở. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết.
1: Bộ đã tiếp tục rà soát cắt giảm 83 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ và 119 thủ tục hành chính cấp Bộ, cắt giảm đơn giản hóa 355 trên 845 điều kiện kinh doanh đạt 42%, bãi bỏ 21 trên 49 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đạt 43% và vượt chỉ tiêu 30%. Chủ động hướng dẫn, thao gỡ vướng mắc cho địa phương, Bộ đã thành lập 10 đoàn công tác, phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, cử 34 công chức về địa phương để hỗ trợ xây dựng sổ tay và tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ cho chính quyền địa phương, đặc biệt là ở cấp xã.
2: Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra hội thảo khoa học quản trị địa phương, kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Ông Võ Công Chánh, trưởng ban nội chính thành ủy Đà Nẵng cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, trung ương và cấp tỉnh đã phân cấp cho cấp xã hơn 1.000 chức năng, nhiệm vụ. Nếu thiếu cơ chế kiểm soát tương ứng sẽ dễ dẫn đến sai phạm.
4: Nếu chúng ta không có cái cơ chế kiểm soát quyền lực trong thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì dễ dẫn đến sai phạm. Thì đây là vấn đề rất lớn. Thì là kiểm soát là cái gì? Công tác cán bộ trong công tác kiểm tra tài chính là sẵn công. Và về phòng chống tham nhũng lãng phí trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thì là cần phân tích rõ những nguy cơ, thách thức, đánh giá thực trạng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
3: Ông Trần Trung Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thách thức đặt ra rất lớn khi thành phố Đà Nẵng mới có diện tích rộng gần 12.000 km², trải dài từ 23 phường, 33 xã đồng bằng đến 37 xã miền núi, 6 xã biên giới, 2 xã đảo và đặc khu Hoàng Sa. Sự đa dạng cách trở về địa lý giữa các đơn vị hành chính khiến việc vận hành nền hành chính cấp xã không thể áp dụng một khuôn mẫu chung mà đòi hỏi thay đổi tư duy quản lý ngay từ cơ sở. Ông Trần Trung Sơn nêu ý kiến.
5: Làm thế nào để xây dựng một nền hành chính chuyển từ quản lý sang tư duy kiến tạo và phát triển, đồng thời và kiểm soát được nó, để giúp cho anh em, các cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ mình được kiểm soát, bảo đảm hướng đến mục tiêu là phục vụ nhân dân tốt hơn, minh bạch hơn và công bằng hơn.
2: Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý khu phố mang tên DC4.0 tại toàn bộ 12 khu phố của phường. Đây là địa phương đầu tiên của Đồng Nai đưa nền tảng này vào sử dụng nhằm hiện đại hóa quản lý hành chính từ cấp cơ sở. Phóng viên Thiên Lý đưa tin.
6: Phần mềm DC4.0 được đưa vào vận hành không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý, với cốt lõi lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu cao nhất. Hiện tại, các chức năng cơ bản của DC4.0 đã chạy ổn định như quản lý hộ dân, nhân khẩu, gửi thông báo, giấy mời họp, tiếp nhận ý kiến, phản ánh. Bước đầu, phần mềm đã hình thành nên kênh tương tác số, thông suốt giữa người dân, khu phố, chính quyền phường, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý địa bàn sau sáp nhập. Đối với người dân, ứng dụng mang lại quyền lợi trực tiếp khi họ được nhận thông báo tức thời về tình hình địa phương, dễ dàng gửi ý kiến, phản ánh, trực tiếp tra cứu thông tin điều hành, tham gia đóng góp ý kiến qua khảo sát, đồng thời dễ dàng xem và cập nhật thông tin hộ gia đình. Ở góc độ quản lý, phần mềm giúp các phường và khu phố quản lý dân cư khoa học xuyên suốt từ trên xuống, nắm bắt kịp thời biến động địa bàn. Đặc biệt với sự hỗ trợ từ công nghệ AI, hệ thống giúp tối ưu hóa, giảm chi phí hoạt động cũng như tự động hóa việc báo cáo, thống kê một cách toàn diện. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi thử nghiệm thành công tại phường Bình Phước, sẽ tiến hành nhân rộng mô hình này trên toàn bộ 449 khu phố của thành phố Đồng Nai.
7: Tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các cái cơ sở, điều chỉnh các cái tính năng của phần mềm sao cho đáp ứng được cái công việc của ban điều hành khu phố và trưởng khu phố một cách tốt nhất. Rồi các ý kiến của lãnh đạo ở xã phường sẽ là một cái kênh thông tin để chúng tôi hiệu chỉnh cái phần mềm để mà phục vụ một cách tốt nhất, kết hợp với các cơ quan chia sẻ cái dữ liệu và quản lý dữ liệu một cách an toàn thống nhất. Nếu mà triển khai thành công thì cái này cũng góp phần rất là lớn trong cái việc hiện chuyển đổi số.
2: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, hình thành được đầy đủ các cấu phần cơ bản của một thị trường carbon, từ phân bổ hạn ngạch phát thải, đăng ký quyền sở hữu, tổ chức giao dịch tập trung, thanh toán, lưu ký đến công bố giá thị trường. Yêu cầu tiếp theo là phát triển đồng bộ các sản phẩm để thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh hơn và liên thông với thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
8: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn thí điểm 2025-2030

0: 2026 đã được phân bổ cho 110 cơ sở thuộc các ngành phát thải lớn như thép, xi măng và nhiệt điện. Tổng lượng hạn ngạch đăng ký giao dịch đạt khoảng 511 triệu tấn CO2 tương đương. Điều này đồng nghĩa thị trường ngay từ ngày đầu đã có quy mô hàng hóa rất lớn. Tham gia giao dịch ngày đầu tiên, ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty xi măng Insi Việt Nam cho biết.
1: Trong cái ngày giao dịch đầu tiên sàn giao dịch carbon trong nước này nè, thì thực hiện 3 lệnh giao dịch, 2 lệnh bán và 1 lệnh mua với một cái khối lượng giao dịch tương đối nhỏ là để mà mình thử cái giao dịch và lấy đó làm kinh nghiệm.
0: Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000 đến 136.000 đồng cho mỗi tấn CO2 tương đương, tức là khoảng 5 đô la Mỹ cho một tấn. Nếu so sánh với các thị trường carbon phát triển trên thế giới, mức giá này còn khá thấp. Như tại Liên minh châu Âu, giá quyền phát thải những năm gần đây thường dao động quanh từ 60 đến 80 euro một tấn, có thời điểm vượt 100 euro một tấn. Tất nhiên không phải thị trường carbon Việt Nam định giá thấp giá trị của phát thải, mà phản ánh đúng đặc điểm của một thị trường mới ở giai đoạn thí điểm. Ông Hoàng Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Sông Lam nhận định, quan trọng là thị trường trong nước sẽ tạo lập giá carbon cho tương lai.
2: Sàn giao dịch carbon này thì nó là một hướng đi mới, một cơ hội mới để cho chúng tôi có động lực để có thể tiết kiệm trong quá trình sản xuất và thu lợi được thêm trong quá trình tham gia vào sàn carbon này. Đây cũng là một cơ hội để chúng tôi có thể làm quen dần với sàn giao dịch carbon trong nước và từ đó có thể tiếp xúc được với các sàn giao dịch trên thế giới trong thời gian tới. Tại vì đối với ngành công nghiệp xi măng thì sản lượng xuất khẩu cũng khá là lớn. Nên đây là một cơ hội để chúng tôi có thể hòa nhập được với xu thế chung của thế giới trong những năm tới.
0: Trong giai đoạn thí điểm đến năm 2028, hàng hóa giao dịch mới chỉ là hạn ngạch phát thải khí nhà kính đối với 3 ngành có lượng phát thải lớn gồm nhiệt điện, xi măng và sắt thép. Thị trường tín chỉ carbon dự kiến sẽ được mở rộng ở các giai đoạn tiếp theo khi hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định được hoàn thiện hơn. Với sàn giao dịch carbon trong nước, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng sớm hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ trên thị trường carbon để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, minh bạch và có tính thanh khoản, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam.
3: Hôm nay, mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xảy ra tại trường Trung học phổ thông Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung.
4: Hôm nay, mạng xã hội xuất hiện bài phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học phổ thông Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị. Theo nội dung trên mạng, vụ việc gian lận xảy ra tại phòng thi 242 khi có hai thí sinh được giám thị làm bài. Trước đó, ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, có hiện tượng có giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức, công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước những thông tin về gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Quảng Trị trên mạng xã hội, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết.
5: Xác nhận thông tin nhận phải làm việc các khâu đã cho nên cũng chưa có cái kết quả cụ thể như nào đó. Kiểm tra ra soát trong chặt chẽ tất cả các nội dung đã đó phải kiểm tra và chắc chắn là phải lực lượng bên chỗ chức năng họ cũng vào cuộc nữa. Các ông chỉ trong ban chỉ đạo các cái đơn vị chức năng cùng với ngành để vào cuộc trong việc triển khai nắm bắt thông tin ra soát các cái nội dung phối hợp với các phòng chuyên môn và bên công an để tiến hành kiểm tra ra soát tất cả các cái quy trình mà có liên quan đến đối với cái điểm thi mà trên địa bàn.
3: Tại tỉnh Gia Lai, phóng viên Hoàng Quy cho biết kết quả xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẳng định các phản ánh về việc thí sinh sử dụng điện thoại để gian lận và giám thị không xử lý tại hai điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đều không có cơ sở. Thưa quý vị, sau sự cố lật cano khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong tại hòn Meerut ngoài đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành khai thác tour cano đi đảo ở Phú Quốc đã tạm ngưng hoạt động. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
4: Nhiều công ty khai thác tour cano như Rutti Trip Phú Quốc, Rông Tour, Cano Tâm Đăng Khoa đều đồng loạt ra thông báo tạm ngưng hoạt động các tour cano từ cảng quốc tế An Thới đi các đảo. công ty Rotichip Phú Quốc thông báo tạm dừng tổ chức các chương trình tour cano đảo khởi hành hôm nay cho đến khi có thông báo mới, cũng như hướng dẫn chính thức

0: từ cơ quan chức năng. Công ty cano Tâm Đăng Khoa ở An Thới cũng hủy hơn 20 tour cano phục vụ du khách nước ngoài tham quan đảo Phú Quốc và hoàn trả lại tiền cho du khách đặt cọc trước. Phú Quốc hiện có hơn 100 cano chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 phương tiện đủ điều kiện hoạt động theo cấp SB là ký hiệu phân cấp kỹ thuật của Đăng Kiểm Việt Nam dành cho các phương tiện thủy được thiết kế và đóng đủ tiêu chuẩn để hoạt động an toàn ở vùng ven biển hoặc các vùng nước đảo, chiều cao sóng cho phép lên tới 2,5 m. Số còn lại không đủ điều kiện khai thác đã bị đoàn kiểm tra lập biên bản đình chỉ. Địa phương siết chặt quản lý nhằm chấn chỉnh kịp thời các nguy cơ mất an toàn, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh bền vững.
1: Năm 2017, trận lũ quét lịch sử đã để lại những mất mát nặng nề cho người dân Nạm Păm, tỉnh Sơn La. 8 năm sau, trong trận mưa lớn đầu tháng 7 năm nay, đập Sapo đầu tiên của Việt Nam được xây dựng đã bước đầu chứng minh hiệu quả khi giữ lại lượng lớn đất đá, cây gỗ và trầm tích, góp phần giảm sức tàn phá của dòng lũ. Từ thực tế này, người dân và chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ có thêm nhiều công trình tương tự để tăng khả năng phòng ngừa thiên tai. Phóng viên Thanh Thủy thường trú khu vực Tây Bắc phản ánh.
2: Đập Sapo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nạm Păm thuộc dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc. Sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Đập được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản với chiều dài 61 m, chiều cao đỉnh vai đập 9 m, chiều rộng đỉnh đập 3 m, gồm 6 khe hở. Với kết cấu bê tông dạng hở, đập cho phép nước và vật liệu nhỏ đi qua, đồng thời giữ lại đá tảng, cây gỗ lớn và trầm tích từ thượng nguồn, góp phần giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế thiệt hại do lũ ống, lũ quét. Qua thực tế vận hành, công trình đã tạo thêm lớp lá chắn bảo vệ khu dân cư phía hạ lưu, giúp người dân yên tâm hơn trong mùa mưa lũ. Anh Lò Văn Tiểu ở bản Piệng, xã Mường La cho biết.
3: Từ khi có cái đập Sapo này, bà con cũng tới yên tâm hẳn, tại vì đất đá, đất bùn nó ở đây chắn được hết rồi, thì bà con ở dưới này sẽ yên tâm hơn.
2: Hiệu quả của công trình được thể hiện rõ trong trận lũ lớn ngày 5 tháng 7 vừa qua. Với lượng mưa 290 mm, đập đã giữ lại phần lớn đất đá, cây gỗ và vật liệu trôi từ thượng nguồn, góp phần giảm áp lực dòng chảy, hạn chế nguy cơ thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân khu vực hạ lưu suối Nạm Păm. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La nói:
4: Trong thời gian tới, thì Ủy ban Nhân xã tiếp tục giao cho bản Biệng cũng như là phòng kinh tế thực hiện việc quản lý cũng như là bố trí các nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của đập. Cái thứ hai là đề nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức JICA Việt Nam tiếp tục tài trợ xây dựng các công trình đập Sapo tương tự trên địa bàn xã Mường La để ngăn lũ, giảm thiệt hại khi có lũ ống, lũ quét xảy ra.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga thông báo đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 11 chính đảng đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9. Theo quy định, các đảng này được tham gia bầu cử mà không cần thu thập chữ ký của cử tri. Tin của phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga.
0: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga hôm nay thông báo đã tiếp nhận hồ sơ của Đảng Sinh thái Nga Xanh, bao gồm danh sách ứng cử viên theo danh sách liên bang và các đơn vị bầu cử một đại biểu. Với việc hoàn tất thủ tục này, toàn bộ 11 chính đảng đã tổ chức đại hội để đề cử ứng cử viên đều đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia bầu cử Duma Quốc gia. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào 18 giờ hôm nay. Sau khi tiếp nhận, cơ quan này sẽ thẩm định và quyết định xác nhận hoặc từ chối danh sách ứng cử viên. Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 tới.
1: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết một trong số 11 công dân nước này đã bị mất tích sau khi tàu của họ bị tấn công ở vùng biển phía đông Oman, trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau.
0: Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ quan ngại về việc các tàu thương mại và cơ sở hạ tầng dân sự trở thành mục tiêu bị tấn công, gây cản trở lưu thông trong khu vực. Theo cơ quan này, các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành sau khi tàu thương mại GFS Galaxy bị tấn công ngoài khơi bờ biển Oman vào sáng sớm nay theo giờ địa phương. Theo Bộ Tư lệnh

0: Trung ương Mỹ, con tàu đã bị vô hiệu hóa do hỏa hoạn và hư hại ở phòng máy. Cơ quan theo dõi hàng hải Anh cho biết thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu để xuống xuồng cứu sinh. Địa điểm tàu bị tấn công cách bờ biển Oman khoảng 17 km về phía đông. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa các cuộc không kích mới của Mỹ. Bộ Nội vụ Qatar cho biết có 3 người, trong đó có một trẻ em, đã bị thương do trúng mảnh đạn rơi trong các cuộc đánh chặn. Tại Jordani, quân đội nước này thông báo có 3 tên lửa rơi xuống một số địa điểm vào rạng sáng nay, theo giờ địa phương, nhưng chỉ gây tổn thất nhỏ. Những diễn biến leo thang mới này đang làm suy yếu nghiêm trọng thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran về chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar hôm nay có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng và đề nghị các bên liên quan kiềm chế.
1: Thành phố châu Âu Bath ở Vương quốc Anh tuy không nằm trong danh sách những thủ đô quen thuộc nhất, nhưng vừa xuất sắc giành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những thành phố hạnh phúc nhất thế giới do tạp chí Time Out công bố. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
2: Để thực hiện cuộc khảo sát này, hơn 24.000 người dân thành thị trên toàn cầu đã được phỏng vấn về mức độ đóng góp của nơi họ sống vào niềm vui thường nhật. Các tiêu chí đánh giá bao gồm văn hóa, ẩm thực, không gian xanh, các khu phố sôi động, sự an yên, khả năng kết giao cùng các khảo sát về mức độ lạc quan của người dân. Để đảm bảo tính đa dạng quốc tế, tạp chí chỉ chọn ra một thành phố đứng đầu đại diện cho mỗi quốc gia. Kết quả chung cuộc lại mang nhiều bất ngờ khi vị trí thứ 3 thuộc về thành phố Guadalajara của Mexico, vùng đất của dòng nhạc Mariachi, và vị trí Á quân thuộc về thủ đô Panama City của Panama. Xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất, thành phố Bath của Vương quốc Anh gây ấn tượng mạnh nhờ các nhà tắm nhiệt cổ kính thời La Mã, bầu không khí đậm chất làng quê Anh và từng là bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng. Bên cạnh đó, việc sở hữu danh hiệu Di sản Thế giới kép của UNESCO cùng hệ thống không gian xanh phong phú như công viên Hoàng gia Victoria hay vườn Sydney đã mang đến cho cư dân một môi trường sống tuyệt vời. Minh chứng là có đến 93% người dân được hỏi khẳng định Bath khiến họ hạnh phúc và 92% cảm thấy vui vẻ khi sống tại đây hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. khu vực Nam Biển Đông.

0: có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hôm nay đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản kéo dài đến ngày 15 tháng 7. Hoạt động ngoại giao quan trọng này được phía Nhật Bản đánh giá là sẽ góp phần thắt chặt quan hệ song phương. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước. Trong ngày giao dịch đầu tiên, mức giá giao dịch khoảng 130.000 đến 136.000 đồng cho mỗi tấn COI tương đương, tức khoảng 5 đô la Mỹ một tấn. Như vậy, Việt Nam đã hình thành được cơ chế để phát thải có giá. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của 11 chính đảng đề cử ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9. Sau khi tiếp nhận, cơ quan này thẩm định và quyết định xác nhận hoặc từ chối danh sách ứng cử viên. Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến ngày 20 tháng 9 tới. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết một trong số 11 công dân nước này đã bị mất tích sau khi tàu của họ bị tấn công ở vùng biển phía đông Oman. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và tiến hành các cuộc tấn công trả đũa các cuộc không kích mới của Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh, Thanh Trường biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Câu chuyện quốc tế.
12: Câu chuyện quốc tế.
13: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng, Trung Đông lại chứng kiến những diễn biến đầy bất ổn. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc. Ngay sau đó, thì các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào nhiều mục tiêu tại Iran được nối lại, trong khi Tehran thì cũng tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ và các lợi ích của Washington trong khu vực. Diễn biến này dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư, tác động đến thị trường năng lượng và làm gia tăng bất ổn trên toàn Trung Đông. Và đây cũng là nội dung của câu chuyện quốc tế tuần này. Trước hết thì mời quý vị cùng cập nhật những diễn biến trên thực địa sau khi thỏa thuận Mỹ-Iran đổ vỡ.
14: Những hy vọng về một giai đoạn hạ nhiệt giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng tan biến sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump ngày 8 tháng 7 rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước đã kết thúc. Theo phía Mỹ, quyết định nối lại các hoạt động quân sự được đưa ra sau khi Iran bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và các mục tiêu của Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư. Ngay trong ngày, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở quân sự, kho tên lửa và hệ thống chỉ huy của Iran. Trong khi đó, Tehran bác bỏ cáo buộc từ Washington, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực là hành động đáp trả chính đáng trước các chiến dịch quân sự của Mỹ. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric nhấn mạnh các hành động trả đũa cần chấm dứt ngay lập tức.
6: Việc quay trở lại con đường ngoại giao là vô cùng cần thiết vì sự ổn định trong khu vực và vì sự ổn định toàn cầu. Tất cả các bên liên quan cần hiểu rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc xung đột này là quay trở lại bàn đàm phán. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc luôn khẳng định rằng ông sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể.
14: Không chỉ khiến căng thẳng quân sự leo thang, sự đổ vỡ của thỏa thuận còn làm gia tăng những lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch trên thế giới. Giá dầu đã tăng trở lại ngay sau các diễn biến mới, trong khi nhiều hãng vận tải biển bắt đầu điều chỉnh hành trình để tránh các khu vực có nguy cơ xảy ra giao tranh. Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris cảnh báo bất ổn quanh eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục lệnh ngừng bắn.
6: Chỉ vài ngày trước, chúng ta còn kỳ vọng vào những tín hiệu tích cực khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, eo biển Hormuz mở cửa trở lại và giá dầu trên thị trường quốc tế có xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, những diễn biến mới trong những ngày gần đây cho thấy xung đột đang leo thang trở lại. Tôi vẫn cho rằng biện pháp hiệu quả nhất để ổn định thị trường năng lượng và giảm áp lực lên giá dầu chính là hạ nhiệt căng thẳng. Vì vậy, tôi thực sự hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được khôi phục và được các bên tôn trọng đầy đủ.
13: Thưa quý vị và các bạn, sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn đặt ra nhiều câu hỏi về triển vọng quan hệ Mỹ-Iran cũng như tương lai an ninh Trung Đông. Và để phân tích rõ hơn vấn đề này thì chúng tôi kết nối với Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai đã tham gia chương trình.
8: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Vâng thưa đại sứ, điều khiến cho nhiều người bất ngờ đó là thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn trước khi hai bên quay trở lại đối đầu quân sự. Theo ông thì nguyên nhân trực tiếp cũng như là sâu xa dẫn đến sự đổ vỡ thỏa thuận này là gì ạ?
8: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran ấy, là các cuộc tấn công của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào 3 tàu thương mại ở eo biển Hormuz hôm 7 tháng 7. Mỹ phản ứng dữ dội, tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Iran cho đến nay thì vẫn đang tiếp diễn. Thu hồi giấy phép bán dầu đã cấp cho Iran. Và Iran ấy cũng đáp trả hết sức mạnh mẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực. Và Tổng thống Donald Trump ấy tuyên bố chấm dứt bản ghi nhớ Islamabad. Tôi cho đây chỉ là cái cớ thôi. Lý do thực sự của vụ việc là Mỹ chủ ý gây ra. Vì theo biên bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran ấy, thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận, các tàu bè qua eo biển Hormuz phải đi theo một lộ trình và hướng dẫn của Iran, vì là Iran phải dọn sạch thủy lôi và sau đó thì mới đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc quản lý eo biển này. Các tàu này đã không phối hợp với Iran và đi theo một hành lang khác được tàu chiến Mỹ hộ tống. Đặc biệt là Mỹ gây ra vụ này khi mà hai bên đã thỏa thuận nối lại đàm phán sau lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, và việc Mỹ tấn công Iran trong thời gian hội nghị thượng đỉnh NATO họp ở Ankara là để tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh. Nguyên nhân sâu xa của vụ việc là cuộc tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Mâu thuẫn cơ bản giữa Mỹ và Iran vẫn không được giải quyết. Bản ghi nhớ Islamabad chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, không mang tính chất pháp lý ràng buộc, chưa có hiệp định hòa bình cuối cùng về chương trình hạt nhân Iran, dỡ bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Iran, vân vân. Cuối cùng là giới lãnh đạo của các bên ấy, gặp áp lực rất lớn từ các phe cứng rắn và dư luận trong nước. Trong lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, thì phe cứng rắn và dư luận Iran đòi trả thù giết Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó thì nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa Mỹ đòi hủy bỏ thỏa thuận với Iran.
13: Vâng, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cả Mỹ và Iran đều tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự, nhưng đồng thời vẫn phát đi những tín hiệu là không muốn mở ra một cuộc chiến kéo dài. Theo ông thì hai bên đang theo đuổi mục tiêu chiến lược như thế nào?
8: Mục tiêu chiến lược của Mỹ là sử dụng sức mạnh áp

0: đảo để ép Iran phải nhượng bộ. Cụ thể là yêu cầu Tehran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, khôi phục quyền tự do hàng hải ở eo biển này, bảo đảm an toàn vận tải thương mại để ổn định thị trường năng lượng, đồng thời đảm bảo cái nguồn cung cấp dầu không bị gián đoạn. Thứ hai là ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, đặc biệt là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước mắt, Tehran phải từ bỏ hoàn toàn lượng uranium đã được làm dầu ở cấp độ cao, chấp nhận cơ chế thanh sát nghiêm ngặt, hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo, làm suy yếu khả năng quân sự của Iran để tước đi các cái công cụ gây bất ổn ở khu vực Trung Đông. Mục tiêu chiến lược của Iran là đòi Mỹ cam kết chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống Iran, đảm bảo sự tồn tại của chế độ, thiết lập sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz, sử dụng eo biển này như một thứ vũ khí gây sức ép đối với Mỹ để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cho phép xuất khẩu dầu mỏ, giải tỏa các cái tài sản bị phong tỏa và đạt được giải pháp có lợi cho mình, đồng thời là duy trì ảnh hưởng và vị thế của mình trong khu vực thông qua một mạng lưới đồng minh.
1: Vâng, và trong kịch bản đáng lo ngại đó là nếu như căng thẳng tiếp tục kéo dài, thì theo ông những tác động đáng lo ngại nhất là gì với Trung Đông và thế giới? Và liệu còn cơ hội nào để đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán hay không?
0: Sự kiện vừa qua đã đẩy cái giá dầu lập tức tăng trở lại 76 đô la một thùng. Nếu mà căng thẳng tiếp tục kéo dài và leo thang hơn nữa, thì Iran có thể đóng cửa eo biển Hormuz. Sẽ có tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, sẽ khiến giá năng lượng tăng mạnh, tăng lạm phát và làm chậm lại tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu. Một cuộc đụng độ trực tiếp có thể phát triển thành một cuộc chiến tranh toàn diện, bao gồm các quốc gia vùng vịnh, Liban và Israel, và làm tăng nguy cơ Iran sửa đổi cái học thuyết hạt nhân của mình. Điều này sẽ kích động một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước được đối với khu vực và thế giới. Và bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, thì cả hai bên vẫn để ngỏ cánh cửa cho giải pháp ngoại giao. Các bên hòa giải Pakistan và Qatar vẫn tiếp tục làm việc tích cực để đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Theo tôi, sớm hay muộn thì hai bên cũng sẽ phải nối lại đối thoại, vì thực tế cuộc chiến Mỹ-Israel phát động chống Iran ngày 28 tháng 2 vừa qua kéo dài 40 ngày cho thấy là cái cuộc xung đột không thể giải quyết được bằng quân sự.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhanh chóng đổ vỡ cho thấy những bất đồng chiến lược giữa hai bên chưa hề được giải quyết, trong khi lòng tin tiếp tục là khoảng trống lớn nhất cản trở các nỗ lực ngoại giao. Trong bối cảnh Trung Đông vẫn là điểm nóng địa chính trị của thế giới, mọi diễn biến tiếp theo đều sẽ được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, bởi nó không chỉ tác động đến an ninh khu vực mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và sự ổn định toàn cầu. Đến đây chương trình Câu chuyện quốc tế cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh

0: sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
3: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
2: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
3: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
4: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
5: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
4: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
5: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
5: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
4: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
6: Khởi nghiệp.
7: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khái niệm tiêu dùng xanh không còn xa lạ với người Việt Nam. Từ việc hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, đến ưu tiên chọn hàng hóa thân thiện với môi trường, xu hướng này đang trở thành một phong cách sống mới. Cùng với thu nhập và nhận thức ngày càng được nâng cao, những tiêu chí an toàn như là thân thiện với môi trường, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất theo hướng bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Vì thế, ngày càng có nhiều bạn trẻ, doanh nghiệp và hợp tác xã lựa chọn khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay, khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, người vừa được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Do điều kiện công tác cho nên là anh Bình sẽ tham gia qua điện thoại từ đầu cầu Đắk Lắk.
6: Xin chào quý vị khán giả.
7: Anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đơn vị vừa được trao giải thưởng Mai An Tiêm với sản phẩm ống hút rau củ Ecos.
8: Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả.
7: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Tám và anh Nguyễn Văn Thanh Bình đã tham gia chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn về người Việt gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh, an toàn.
9: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm xanh tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm, trong khi hơn 70% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm thân thiện với môi trường. Các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm chăm sóc cá nhân hay thiết bị tiết kiệm năng lượng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
10: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để tạo ra một sản phẩm xanh không hề đơn giản. Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận công nghệ, thiếu nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, trong khi chi phí đầu tư cho quy trình sản xuất, bao bì, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đều cao hơn so với sản xuất truyền thống.
9: Đồng thời, việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhằm chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn như là VietGAP, GlobalGAP, v.v.
10: Trong khi đó, một thực tế khác cũng đang đặt ra là khoảng cách giữa nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng. Dù sẵn sàng lựa chọn sản phẩm xanh, không ít người vẫn băn khoăn đâu là sản phẩm thực sự đáp ứng các tiêu chí về môi trường và an toàn. Tình trạng hàng hóa gắn mác xanh, sạch nhưng không bảo đảm chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và gây bất lợi cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản.
9: Theo các chuyên gia, để tiêu dùng xanh trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, cần đồng thời phát triển sản xuất xanh, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, minh bạch thông tin, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thị trường. Chỉ khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng tham gia, sản phẩm xanh mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực cho phát triển bền vững.
7: Qua các thông tin vừa rồi thì ở góc nhìn của những người trực tiếp sản xuất và kinh doanh, anh Lê Văn Tám có cùng nhận định như vậy không? Liệu giữa nhu cầu của người tiêu dùng và khả năng tiêu thụ thực tế của doanh nghiệp hiện nay còn khoảng cách nào không ạ?
8: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là hay và đúng vào trúng chủ đề hôm nay. Tôi đang làm ra một cái sản phẩm, nhưng mà dù sao chăng nữa tôi cũng đang muốn quảng bá và đang muốn thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng, cũng như cái chủ đề là tinh kế xanh mà kinh tế tuần hoàn. Cũng như là chúng ta cũng biết là nhà nước mình cũng đang rất là gắt gao để mà làm sao đấy cho môi trường xanh, môi trường sạch, chuyển đổi xanh. Để làm được như vậy thì tôi rất là mong muốn mình, chúng tôi thì cũng chỉ là một hạt cát thôi. Tôi rất là mong muốn cả xã hội và mọi người đều chung tay lại để chúng ta làm sao đấy tiêu dùng xanh và sạch và có ý thức hơn ạ.
7: Vâng, Hợp tác xã Sông Hồng thì kiên trì nhiều năm nghiên cứu để tạo ra chiếc ống hút từ rau củ thay thế nhựa dùng một lần. Vậy thì điều gì đã khiến anh lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhưng nhiều ý nghĩa này?
8: Tôi cũng đã nhấn mạnh với mọi người rằng nếu mà làm setup xanh ấy, mà chúng ta không yêu nghề, mà chúng ta kiếm tiền bằng mọi giá thì để tôi khuyên mọi người trước khi làm chúng mọi người phải suy nghĩ. Vì để thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng với lại để theo đuổi được cái ước mơ này thì chúng ta rất nhiều thời gian, con đường rất là dài. Vì làm cái này thì thật ra thì cũng như câu chuyện tôi chia sẻ rất là nhiều. Tôi làm cái này thì tôi muốn để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai ạ. Vì là mọi người biết là thế hệ tương lai con em chúng ta mà không được bảo vệ thì sau này sẽ là một cái gánh nặng rất là nhiều. Gánh nặng cho xã hội nữa đấy ạ.
7: Vâng, và vì chính vì thế mà anh đã làm cái ống hút rau củ để thay thế ống nhựa dùng một lần đúng không?
8: Đúng rồi ạ.
7: Vâng. Xin mời anh Bình chia sẻ thêm về bước đường khởi sự kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên. Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua cái tên của Hợp tác xã?
6: Dạ vâng, ngay từ đầu thời điểm thành lập của Hợp tác xã không phải chỉ dừng mới bắt đầu mà đó là sự tập hợp của những con người mang xu thế xanh những con người đang ứng dụng công nghệ vào, từ những người nông dân, từ những công ty,

0: và việc anh em đang hợp tác kinh doanh cùng với nhau, thì khi đó thì hợp tác xã đã tập hợp lại thành một hợp tác xã, đã tập hợp mọi người triển khai những cái hoạt động liên quan đến nông nghiệp công nghệ xanh, tạo ra được sản phẩm xanh. Bên cạnh đó thì hợp tác xã cũng tận dụng nguồn lực của tất cả người đã triển khai trong những năm vừa rồi, như là nguồn lực đất đai, nguồn lực về công nghệ, nguồn lực máy móc, nguồn lực kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng cái chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, tạo ra sản phẩm của quả tinh leo, tập trung hướng với sản phẩm xuất khẩu, nên thường dừng hoàn thiện các quy trình mô hình cũng như là những kế hoạch đồng ứng dụng công nghệ vào để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, nhất là thị trường xuất khẩu các nước EU, các nước Canada và Úc mà thành viên hợp tác xã đang hướng đến.
1: Nếu nhìn lại thời điểm bắt đầu khởi nghiệp thì điều khiến anh lo lắng nhất là gì? Thiếu vốn, công nghệ, thị trường hay khó nhất chính là thuyết phục mọi người tin rằng sản phẩm xanh thực sự có giá trị?
0: Vâng, khi thành lập hợp tác xã thì cái việc mà tập hợp của anh em có nguồn lực cùng với nhau cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm trong các hợp đồng và cũng có nguồn lực triển khai, cái việc tập hợp mọi người để theo đúng một xu hướng cũng như là đáp ứng được nhu cầu của tất cả thì phải có một cái đích để mọi người cùng theo, thì đó chính là thời điểm là hình thành tương ứng chứng chỉ Global Gap để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, đó là thị trường EU vừa rồi. Thì bên cạnh đó là hợp tác xã cũng đã triển khai giúp cho mọi người hoàn thành những chứng nhận chứng chỉ cũng như là xây dựng những cái hoạt động liên quan đến sản phẩm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu ra, quá trình canh tác cho các đơn vị chứng nhận để cùng người đồng hành cùng. Vì vậy trong quá trình triển khai những chứng nhận chứng chỉ như vậy thì hợp tác xã đã cùng anh em với nhau cùng chí hướng để đồng hành cùng triển khai và dần hoàn thiện, nên cái vấn đề con người cũng như là thuyết phục mọi người cùng chung một chí hướng là quan trọng hơn cả vốn, quan trọng hơn cả máy móc công nghệ.
1: Với hợp tác xã Sông Hồng thì sao, thưa anh Tám ạ?
2: Để mà thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng rất là khó. Bây giờ nó ngấm vào sâu vào, kể cả là các bạn sinh viên này, rồi là các cô, các chú, các bà ở ngoài chợ này. Chị không biết là bình thường là chị đi chợ nữa thôi ạ. Chị mua rất là đơn giản thôi, chị mua quả chanh, quả ớt thôi. Nhưng mà chưa chắc là chị đã, một cái quả chanh đấy, chị chưa chắc là chị đã cần một cái túi bóng ạ. Nhưng mà cái bác bán hàng, bác vẫn rút một cái túi bóng, cô đút quả chanh vào đưa cho chị. Hoặc là các cái bạn trẻ mua một cốc nước ạ. Chưa chắc các bạn đấy đã cần cái túi bóng. Nhưng mà chị bán nước vẫn lấy cái túi bóng, đút cái cốc vào đưa cho các bạn trẻ. Nhưng mà chưa chắc chúng ta lại cần. Nhưng mà đấy là tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái thị trường, về cái thói quen người tiêu dùng là như vậy. Qua đây tôi nhấn mạnh rằng là như thế này. Nếu mà chúng ta lâu dần như thế là chúng ta không phải là thói quen mà chúng ta thành những cái hành vi. Theo trung bình thì là chúng ta xả rác thải ra 12 triệu tấn rác thải trong một năm ra đại dương đấy ạ. Chưa tính là những các rác thải ra môi trường, mà cũng như cái ống hút là tôi tính trung bình là người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ cái ống hút đấy, theo thống kê. Vậy thì thật ra thì tôi cũng nói rất là nhiều, khi mà mình tôi hay là mong muốn vài người cũng chỉ là hạt cát đấy, cũng như anh Bình đây đang cùng tôi nói chuyện, thì chúng tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Tôi chỉ mong muốn là làm sao đấy mọi người sẽ chung tay, chia sẻ để chúng ta đồng hành với nhau, để cho chúng ta có môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa. Và mong muốn là thế hệ con em chúng ta sau này không phải ăn cái vi nhựa nó vào người nữa.
1: Như anh chia sẻ thì có thể thấy là cái bước đường mà khởi nghiệp lúc ban đầu thì nó không chỉ là thuyết phục người ta tin rằng cái sản phẩm xanh có giá trị, mà quan trọng hơn nữa là phải thay đổi cái hành vi tiêu dùng, đúng không ạ? Ưu tiên lựa chọn xanh. Đơn giản chỉ như anh nói là trước hết là hạn chế đi, không dùng những cái túi nhựa rồi là những ống hút nhựa, đúng không ạ? Đấy là những cái nhỏ nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là kinh tế xanh không còn là một khái niệm mang tính xu hướng mà đã dần trở thành một cái hướng đi thực tế, tạo ra những sản phẩm có giá trị và mở ra cơ hội kinh doanh mới. Không những thế thì bên cạnh các doanh nghiệp lớn thì nhiều cá nhân với ý tưởng sáng tạo cũng đang chứng minh rằng nếu biết tận dụng tài nguyên theo tư duy tuần hoàn thì ngay cả những phế phẩm nông nghiệp cũng có thể trở thành hàng hóa có giá trị cao. Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị cùng nghe phóng sự biến gáo dừa thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị của anh Mai Đức Lại ở xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
3: Vốn là kỹ sư cơ khí, từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, đầu năm 2026, anh Mai Đức Lại Trở về quê vợ để khởi nghiệp với nghề sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa, anh đã dành nhiều tháng nghiên cứu cải tiến hệ thống lò đốt theo hướng tuần hoàn. Điểm nổi bật của mô hình này là toàn bộ lượng khối phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi, đưa trở lại buồng đốt để tiếp tục cháy, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và hầu như không phát tán khói ra môi trường. Nguyên liệu chính là gáo dừa, sau khoảng 3 giờ nhiệt phân, lò cho ra 3 sản phẩm gồm than hoạt tính, bột than sinh học và giấm gỗ. Trong đó than hoạt tính chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, bột than phục vụ cải tạo đất hoặc sản xuất than tổ ong, còn giấm gỗ được sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học và xử lý môi trường. Chỉ sau chưa đầy một năm khởi nghiệp, mỗi tháng cơ sở của anh sản xuất được khoảng 30 tấn than hoạt tính, 9.000 lít giấm gỗ và 6 tấn bột than. Các sản phẩm này không đủ cung ứng cho thị trường. Điều đáng ghi nhận là toàn bộ quy trình hoạt động theo hướng tuần hoàn, hạn chế khói bụi và tiếng ồn, thân thiện với môi trường hơn nhiều so với các lò than truyền thống.
4: Mình thấy cái ngành này thì nó lại là có lợi ích cho là xã hội, nên vì mình nghĩ cái ngành nghề này là mình chế tạo ra để là mình xử lý cái chất thải đó, không phải là gây ô nhiễm môi trường nữa. Đầu tiên thì mình mày mò cho đến khi mà cái tháng thứ 6 là nó sẽ thành công, khi ra sản phẩm là mình sử dụng là nó đảm bảo chất lượng.
3: Theo anh Mai Đức Lại, ngoài gáo dừa, hệ thống lò còn có thể tận dụng nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp khác như vỏ hạt xoài, vỏ sầu riêng, cây bắp, cây ớt, góp phần nâng cao giá trị chế phẩm nông nghiệp và giảm lượng chất thải sau thu hoạch. Thời gian tới, anh dự định thành lập hợp tác xã, mở rộng nhà xưởng, tăng số lượng lò đốt và liên kết với nhiều hộ dân để phát triển sản xuất. Việc nghiên cứu chế tạo thành công lò sản xuất than sinh học theo công nghệ tuần hoàn của anh Mai Đức Lại không chỉ góp phần nâng cao giá trị các phụ phẩm nông nghiệp mà còn mở ra hướng sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
1: Thưa hai vị khách mời, qua mô hình vừa rồi thì theo các anh, yếu tố nào quyết định để một ý tưởng về kinh tế tuần hoàn là có thể trở thành mô hình kinh doanh thành công? Và điều quan trọng nhất là công nghệ, sự sáng tạo hay là khả năng nhìn thấy giá trị từ những thứ người khác cho là phế phẩm? Trước hết thì xin mời anh Tám ạ.
2: Qua nhiều lần tôi trao đổi và cũng như lúc mà tôi live stream bán hàng hay là những lúc tôi lên truyền hình cũng như hôm nay cũng được ngồi phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Một lần nữa cũng rất là tự hào, hôm nay tôi nhấn mạnh là như là này. Sản phẩm của tôi nó đem lại cái sự ý nghĩa rất là đặc sắc, rất là độc đáo, và nó đem lại cái sự cốt lõi và nhân văn. Nhiều khi tôi hơi nói hơi quá, nó đem lại cái sự tử tế nữa. Tử tế là gì? Tử tế là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được thế hệ tương lai, mà trong khi đấy để hỗ trợ được bà con nông dân tiêu thụ nông sản nữa. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút, có thể vừa ăn được, nhưng mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể bỏ ra ngoài, nó hoàn toàn phân hủy, không gây tác động gì đến môi trường, mà chúng ta bỏ vào gốc cây nó sẽ thành phân hữu cơ. Tôi cũng đã nghiên cứu và tôi cũng đã thử nghiệm rất là nhiều. Khi mà sản phẩm của tôi chôn bốn xung quanh gốc cây thì cây nó sẽ tốt hơn và nó xanh hơn. Và dù sao chăng nữa, mọi người, cái người cũng như cái cây, chúng ta cho nó ăn những cái gì đấy nó hoàn toàn xanh và sạch thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và tôi nhấn mạnh rằng như này này, thật ra thì ở đây tôi không nói để tôi muốn để tôi bán hàng nhé. Mà mọi người biết là người Việt Nam mình bây giờ là một trong những nước quốc gia ăn vi nhựa đứng thứ tư Đông Nam Á. Tính trung bình là người Việt Nam mình một tháng ăn đến 10 gram vi nhựa, đứng thứ tư Đông Nam Á. Và đặc biệt nữa là vi nhựa không phải là người Việt Nam mình nữa, mà 77% người trên thế giới chúng ta cũng đã bị nhiễm vi nhựa trong máu rồi, theo thống kê đó. Và vi nhựa nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người chúng ta, và đặc biệt là những người bị tim mạch nữa. Mà từng nãy tôi nhấn mạnh về thế hệ và trẻ em chúng ta. Trẻ em chúng ta mà ăn phải vi nhựa là cũng bị dậy thì sớm ạ. Và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nữa.
1: Những cái thông tin mà anh đưa ra thì cũng rất là đáng quan ngại. Khái niệm kinh tế tuần hoàn thì được nhắc đến rất là nhiều, nhưng với doanh nghiệp và hợp tác xã thì điều quan trọng là phải biến khái niệm ấy thành hành động cụ thể. Thưa anh Tám, hợp tác xã Sông Hồng thì đã hiện thực hóa cái kinh tế tuần hoàn như thế nào trong quá trình sản xuất ống hút ECOS, từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến cái việc giảm chất thải và hạn chế nhựa dùng một lần, thì đâu là những điểm khác biệt của mô hình này?
2: Thật ra thì mô hình của tôi là nó khác biệt rõ ràng luôn ạ. Ví dụ như là tất cả đầu vào, mọi cái phải hoàn toàn phải được phân hủy. Khác biệt nữa là ví dụ như là ngày trước là có một cái khách bên Đức, họ đặt cái ống hút của tôi mà họ bảo là bắt bọc từ cái một như này, bọc

0: như cái ống hút đấy, theo thống kê thì nếu mà chúng ta ngâm cái ống hút nhựa vào nước ấm ấy, trong vòng 5 phút nó sẽ có 12.000 cái vi nhựa nó đã ảnh hưởng đến công nước rồi. Cho nên là quan điểm của tôi là nó khác biệt nữa là có tôi là hoàn toàn không thải ra môi trường một cái gì hết. Ví dụ như những cái đầu thừa đuôi thẹo hay những cái gì của tôi bỏ ra bón cây hoặc là chúng ta cho cá ăn luôn. Vậy thì mọi người cũng biết là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là nó nằm ở chỗ đấy đấy ạ.
1: Vâng, nghĩa là cả một quy trình khép kín luôn ạ.
0: Khép kín luôn ạ.
1: Vâng. Còn với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên thì yếu tố tuần hoàn được thể hiện như thế nào trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, thưa anh Bình ạ?
2: Đối với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên thì giao đầu tiên là theo chuỗi giá trị của chanh leo, là vừa trồng trọt, vừa cung cấp vật tư phân bón, vừa thu mua sơ chế cũng như là hướng đến xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó thì cái tuần hoàn thứ hai đó là quá trình liên quan đến xử lý phế vụ bẩn trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tạo ra sản phẩm mới của các nhà máy thì đã đem về và triển khai từ trong trang trại như là ủ vỏ để cho bò ăn, ủ vỏ phân và để tạo ra phân cùng quế, và bên trong đó cũng tạo ra các lò đốt biochar để xử lý phế phụ phẩm là vỏ leo từ các nguồn liệu để đưa nó tạo thành giấm gỗ và than để đưa về lại cho bà con nông dân cũng như là vùng trồng của mình trong quá trình xử lý phế phụ phẩm tuần hoàn. Một cạnh một phần tuần hoàn nữa là kinh tế tuần hoàn, đó là thành viên của hợp tác xã sẽ mua nhiều sản phẩm của nhau và tiêu dùng sản phẩm cho nhau, bên cạnh đó sẽ đưa các nguồn lực của các hợp tác xã để tham gia vào cũng như là xây dựng cái liên kết bền vững và hướng theo sản phẩm tốt nhất để hướng ra xuất khẩu.
1: Vâng, theo anh thì làm thế nào để một loại nông sản không chỉ bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, có giá trị kinh tế cao hơn ạ?
2: Với giai đoạn đầu thì phải tạo ra được vùng nguyên liệu của mình, nhưng giai đoạn tiếp theo thì phải là vùng nguyên liệu đó phải được quy mô lớn, lượng lớn và được năng suất cao. Và cái quan trọng nhất không chỉ nhận ra cái đoạn mà tạo ra sản phẩm thô như quả để phân phối, mà phải phải sơ chế chế biến để đóng gói bao bì đẹp mắt hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn và phân loại để đưa ra trong thị trường. Và một cái quan trọng hơn nữa là chế biến sâu từ cái việc quả chanh leo thì là quả thì là phân phối thì nó sẽ hình thành đáy cắt và vịt chanh leo, bột chanh leo, các loại sản phẩm bức, các loại bánh chanh leo. Bên cạnh đó nó sẽ là vùng nguyên liệu cho các ngành nghề khác. Đó là cái điều kiện và để tăng quy mô sản lượng cũng như là thị trường lớn hơn cho việc mở rộng quy mô của mình. Và bên cạnh đó thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng uy tín bằng những cái Việt Gáp, Global Gáp, những chứng nhận ISO, các chất chất nước, các quả và xây dựng cái hệ thống OPAP cho sản phẩm, đóng gói bao bì, đáp ứng với nhu cầu thị trường thì là một trong những cái vấn đề để tạo nâng giá trị của sản phẩm để mang giá trị ra thị trường lớn hơn.
1: Có thể thấy là muốn làm kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp không thể đi một mình. Nếu người nông dân vẫn giữ cái cách sản xuất cũ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng hay là bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp có thể xây dựng cái chuỗi giá trị xanh hay không? Thưa anh Tám ạ.
0: Thật ra thì chị ấy biết đó. Với tôi là thứ nhất là phải xây dựng cái nền tảng gốc trước. Ví dụ như tôi làm cái sản phẩm mà chị đã biết là sản phẩm của tôi đã đạt những cái tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Một cái sản phẩm mà OCOP 5 sao là không phải là cấp tỉnh hay cấp thành phố cấp, mà OCOP 5 sao là cấp trung ương cấp đấy ạ. Và tiêu chuẩn của tôi nữa là trước khi mà tôi làm cái sản phẩm gì mà cảm thấy mình chưa ưng ý hoặc là sản phẩm mà đấy mà nó chưa đạt những yêu cầu thì tôi sẽ bỏ hoàn toàn. Dù sao chăng nữa thì ngày xưa tôi cũng được làm ở bên nước ngoài 11 năm. Cái mong muốn của tôi về Việt Nam là tôi cũng muốn góp sức một gì đấy để cho bà con nông dân và cho nền kinh tế Việt Nam nữa và cho cái giá trị sản phẩm ngành Việt Nam nữa. Cho nên là muốn làm ra được một cái sản phẩm tốt thì các bạn hãy nên nhớ là chúng ta xây từ gốc và chúng ta bảo vệ nó từ gốc. Ví dụ như là nhà xưởng phải sạch này, nguyên liệu đầu vào phải cũng phải là có rõ nguồn gốc nào. Chất lượng về bản quyền hay là về thương hiệu, tất cả mọi cái chúng ta phải làm chuẩn chỉ từ đầu thì sau này chúng ta tránh cái sự tranh chấp bản quyền kiểu như vậy.
1: Như vậy thì trong cái quá trình mà liên kết với các cái hộ nông dân này để thu mua nguyên liệu ấy, thì anh có phải hướng dẫn tập huấn như nào để họ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà anh mong muốn để sản xuất được cái sản phẩm đạt chất lượng 5 sao OCOP đấy?
0: Làm theo cái quy trình sản xuất của tôi cả, cầm tay chỉ việc đấy. Nhiều khi mà tại sao mà tôi mới nói ngày xưa

0: Tôi đi cơ giới hóa đồng bộ, tôi chuyển giao công nghệ và tôi cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Đây là sản phẩm của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thôi nhé. Chứ còn tôi nói mà để mà tôi cho làm ra mà chất lượng để nói về organic với lại nói về hữu cơ thì thật ra để mà làm được cái sản phẩm đấy tôi phải mất tầm khoảng 15 đến 20 năm gì đấy, tôi cải tạo đất rồi tôi mới làm ra sản phẩm được. Còn nếu như mà để cho tôi làm luôn tôi phải lấy máy xúc, tôi xúc hết những cái gì ô nhiễm đó, tôi lót bạt hay cái gì đấy để làm sao đấy tôi bỏ cái giá thể mới của tôi vào, tôi mới làm được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là để sản xuất sản phẩm hữu cơ
0: Đúng
1: thì còn phải đầu tư nhiều hơn và
0: rồi,
1: mất nhiều thời gian hơn.
0: có thể
1: Nó là
0: là
1: một cái tầm cao hơn, đúng
0: tầm
1: không ạ?
0: cao hơn,
1: Vâng,
0: chính xác.
1: và như anh nói thì là phải có cái việc là tập huấn hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho người nông dân thì mình mới có thể tạo ra được một cái chuỗi giá trị xanh, đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi,
1: ạ?
0: đúng
1: Vâng.
0: rồi.
1: Trong thực tế thì đầu tư cho sản xuất xanh thường tốn kém hơn, thời gian thu hồi vốn cũng dài hơn. Vậy thì điều gì khiến anh lựa chọn cái mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu?
0: Tôi thì là người đi cơ giới đồng bộ cho bà con nông dân. Cứ đau đáu trong đầu tôi rất là bà con nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giã mồ hôi để hết tiền, được mùa lại mất giá. Mình làm như vậy thì mình có làm nhiều đi chăng nữa thì mà không tiêu thụ được cũng là một cái mà không hiệu quả. Cho nên là tôi với trong cái chuyến đi dã ngoại, trong cái chuyến đi biển nữa thì có những trong đầu tôi với lóe sáng lên là tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này? Tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa nó chết như thế này? Tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái đồ này? Thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như thế này.
1: Vâng,
0: Vâng.
1: có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống làm việc ở nước ngoài,
0: Vâng.
1: rồi qua cái thực tế anh đi anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi.
1: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế.
2: Có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh nó trở thành một cái không chỉ là xu thế mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, phải rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
1: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
3: Để mà tiếp cận với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái quá trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải dấn thân trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ra cái đó chỉ nghiên cứu mà phải là hành động tạo ra kết quả. Có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những thành công của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế vốn hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh thì có hồ sơ năng lực của công ty như là pháp nhân để nhận định nó, như là con người của đội ngũ kế toán pháp lý hay là lực kỹ thuật để chấp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho xã hội từ người quan trọng, và nó phải hình thành và phải có tính khả quan. Nên việc mà để ứng dụng được những cái hỗ trợ của những cả nhà nước, của quỹ cũng như là của công nghệ thì chính yếu tố con người vẫn là yếu tố rất quan trọng và hình thành và đi lâu dài và bền vững hơn.
1: Qua ý kiến của anh Bình thì anh Tám có bổ sung gì không ạ?
0: Tôi cũng muốn các ban ngành hãy vào cuộc để hỗ trợ những người mà đang tiên phong như hợp tác xã của chúng tôi hoặc những cái doanh nghiệp khác ạ. Để mà làm được một cái sản phẩm này thì một mình tôi, chúng tôi đang đi trên một con đường rất là cô đơn. Rồi vác từng cái sản phẩm làm ra để đi mời chào, để đi thuê đổi rồi và nghiên cứu ra những cái thị trường như lúc nãy tôi đã nói rồi, thị trường chúng ta cần

phải thế này, cần phải thế kia, và một năm chúng ta hãy dùng hết bao nhiêu cái sản phẩm ống hút này. Thì qua chương trình này tôi mong muốn là có những cái cơ chế đặc thù và có những cái mà hỗ trợ được bọn tôi, rồi có những cái mà cơ chế dần để làm sao chúng ta cấm theo lộ trình ạ. Ví dụ như là trước mắt là chúng ta cấm những cái siêu thị lớn bán những cái đồ dùng một lần. Đấy là ý kiến của tôi nhé. Chúng ta cấm dần, cấm dần.

0: Ông này bắt đầu ngồi lên xe là chúng ta phải nhớ đến cái mũ bảo hiểm rồi. Đấy, kiểu là như vậy. Hoặc là chúng bắt đầu cũng tôi nhấn mạnh là quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta trước khi vào quán chúng ta cũng phải đòi quyền lợi. Chúng ta không dùng cái này nữa. Chúng ta phải đòi quyền lợi là chúng tôi phải dùng những cái ống này, ống kia. Thì chủ quán cũng mới có ý thức được. Nhưng bên người tiêu dùng người ta cứ đưa cái gì là chúng ta dùng cái đấy.
1: Vâng, có nghĩa là để có một cái lộ trình để giảm dần cái việc sử dụng những cái sản phẩm nhựa,
0: Đúng rồi.
1: những cái sản phẩm dùng một lần mà thay thế vào đó là những sản phẩm sinh thái thân thiện môi trường đúng
0: Đúng
1: không ạ?
0: rồi đó.
1: Và
0: Vâng ạ.
1: thực tế cho thấy là nhiều sản phẩm xanh có chất lượng tốt nhưng mà vẫn rất là khó mở rộng thị trường. Như chúng tôi được biết thì ống hút rau củ Ecos của hợp tác xã Sông Hồng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, còn tiêu thụ ở thị trường trong nước hiện nay ra sao, thưa anh Tám?
0: Đấy là cái nỗi đau của tôi đấy. Cái nỗi đau và nỗi cô đơn của tôi đấy. Cho nên là tôi phải tìm con đường xuất khẩu. Vì đường sau tôi rất nhiều bà con nông dân đó. Tôi phải tìm con đường ra đi để nâng cao cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
1: Vậy thưa anh thì cái ống hút rau củ này ấy, nó có giá thành cao hơn như thế nào so với cái ống nhựa mà khiến cho những cái đơn vị ví dụ như là kinh doanh trà cà phê trong nước chẳng hạn những người ta chưa mặn mà để sử dụng?
0: Thật ra nói về đắt thì nó cũng không đắt lắm. Một hộp ống hút của tôi 50 ống. 50 ống có hơn 20.000 thôi. Thật ra là cái tư duy thôi. Nhưng mà tôi không trách anh chị được. Anh chị buôn bán, anh chị kinh doanh thì anh chị phải tính toán cái lợi nhuận để anh chị trả tiền nhân viên, trả tiền mặt bằng, vân vân. Cho nên là tôi mong muốn là ở đây nữa là những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê muốn dùng sản phẩm của tôi sẽ sẵn sàng gửi mẫu để các anh chị dùng thử. Và tôi sẽ đồng hành cùng với lại anh chị để làm sao đấy sau này ống hút một lần đổ nhựa sẽ không xuất hiện ở những cái quán nước của anh chị nữa.
1: Vâng,
0: Đúng
1: như vậy ý của anh là cũng phải có cái sự truyền thông nâng cao nhận thức nữa đúng
0: Đúng
1: không ạ,
0: rồi.
1: để người ta sẽ tự giác và như anh nói là thậm chí là người tiêu dùng phải đòi hỏi đã hiểu được cái sản phẩm xanh đúng không ạ
0: Đúng rồi.
1: và người ta sẽ sử dụng. Vâng,
0: Vâng.
1: thưa anh Bình, hợp tác xã Xanh Cao Nguyên thì đã xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Global Gap và trong quá trình đó thì yêu cầu nào khiến anh phải thay đổi nhiều nhất, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường hay là tính minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất?
2: Cái hệ thống của hợp tác xã đang hướng ngay từ đầu tiên là xây dựng hệ thống lồng các hướng ra xuất khẩu, thì cái đầu tiên chính là cái thị trường. Cái thị trường mình mong muốn đi thị trường nào thì mình phải xây dựng tiêu chuẩn theo thị trường đó. Ví dụ hợp tác xã trên công nguyên đã hướng thị trường là quả chanh leo tươi xuất khẩu qua thị trường Pháp, thì phải lấy tiêu chuẩn của thị trường Pháp để làm việc. Cái thị trường đó là test bằng hệ thống đó là ít nhất nó phải sử dụng Global Gap, phải có hệ thống test đất, test nước, kết quả cũng như quả 1.400 chất không có dư lượng. Bên cạnh đó phải có mã vùng trồng quốc tế. Đầu tiên là tôi sẽ phải căn cứ theo thị trường để xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo cho đó. Bên cạnh thứ hai, những cái hoạt động Global Gap thì nó sẽ là chuỗi các hoạt động liên quan, như là cái hoạt động liên quan đến truy xuất gốc, hoạt động về bảo vệ môi trường, hoạt động về chất lượng cũng như là xây dựng chuỗi sinh thái từ đầu vào, từ phân bón cũng như quy trình canh tác, cũng như quy trình thu hoạch, sơ chế, tiết rủi ro trong quá trình để đến đưa sản phẩm nó đóng gói bao bì đủ chất lượng đến và quá trình logistics để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng của thị trường mình hướng đến. Nên cái việc mà xây dựng logistics sẽ xây dựng được chuỗi và cả quá trình hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đó, không phải chỉ một đến hai cái vấn đề không.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là chuyển đổi xanh thì sẽ khó thành công nếu không đi cùng chuyển đổi số. Vậy thì tại hợp tác xã của mình thì anh đã ứng dụng công nghệ số như thế nào trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hay là kết nối với khách hàng? Việc này thì đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao, thưa anh?
2: Hiện tại vấn đề điện với việc quan trọng nhất của việc chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ trở nên là số liệu, cái việc tập trung và quy trình hóa, hai cái đó là cái quan trọng mà hợp tác xã đang tập trung. Số liệu đây là số liệu liên quan đến nhật ký canh tác của cái hoạt động đầu vào, phân bón vật tư, nhật ký canh tác, nhật ký thu hoạch, nhật ký phân bón vật tư, nhật ký người ta vào vườn và các hoạt động để đảm bảo tiêu chuẩn. Khi đã có nhật ký, đã có dữ liệu quy trình canh tác rồi, thì chúng ta sẽ có một quy trình cho từng loại cây, từng loại sản phẩm trong từng nhu cầu khách hàng. Từ hai hệ thống đó sẽ đồng bộ hóa lên hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo hợp tác xã cũng đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho cả quá trình canh tác cũng như quá trình xuất khẩu cũng như là truy xuất gốc trong quá trình sơ chế chế biến trong nhà máy. Bên cạnh đó hợp tác xã cũng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong của cái việc mà ứng dụng drone phun thuốc, hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống điện năng lượng, máy trong trang trại và cái quan trọng thực hiện những cái ứng dụng về đổi mới đặt sáng tạo trong quá trình xử lý.

0: phối phế bụng phẩm biocha là xử lý nguồn công nghiệp làm phân đưa về với đất hướng theo net zero. Và cái quan trọng của trong nghề đó chính là đào tạo tập huấn nhận thức cho dân sự của mình, thành viên của mình, cũng như là những nông dân đang theo, cũng như là những cái vùng trồng về vùng về việc gáp global gáp về mã vùng trồng, và tập hợp một dữ liệu để sau này có thể đồng bộ dữ liệu vùng trồng với đồng bộ dữ liệu hướng theo xuất khẩu.
1: Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và các bạn trẻ thì có ý tưởng rất tốt nhưng lại không đủ nguồn lực để đầu tư ngay từ đầu. Theo anh thì nếu chỉ được lựa chọn một chính sách cần ưu tiên nhất để thúc đẩy khởi nghiệp xanh thì đó sẽ là gì? Tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại hay là một cơ chế khác?
0: Trong quá trình khởi nghiệp thì cái quan trọng nhất phải tạo ra được cái môi trường. Cái môi trường đây thì trong quá trình, nhất là trong quá trình nông nghiệp, thì các bạn phải có được môi trường thử nghiệm, môi trường ứng dụng và cho phép sai và cho phép thử nghiệm. Nên cái việc đầu tiên đó là sự hỗ trợ về một cái mặt bằng, một cái không gian, một cái sự hỗ trợ và tư vấn để mà các bạn có thể hoàn thiện giải pháp của mình trong giai đoạn đầu. Thứ hai là khi đã triển khai được mô hình, có dám chấp nhận, có thử nghiệm, có kinh nghiệm, thì các bạn cần các nguồn lực, kinh phí cũng như là những cái chuyên gia tư vấn hay là những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất của mình để đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái thứ ba đó phải hướng dẫn đào tạo và để các bạn được sản phẩm hóa, được thị trường chấp nhận, sẽ liên quan đến thuế, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan hình thành pháp nhân để các bạn có thể đưa sản phẩm đúng và ra thị trường, hoặc là liên kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng quy mô.
1: Có ý kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế đang diễn ra? Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
2: Tôi cũng nhấn mạnh như thế này. Mặc dù là nông dân, nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất, tối tôi vẫn phải lên live stream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
1: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
2: Sát sườn luôn.
1: Chúng ta phải làm hàng ngày.
2: Vâng. Phải làm hàng ngày.
1: Dạ vâng. Đấy. Anh Bình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
0: Xu thế xanh chưa hướng đổi mới là có những năm trước đây rồi. Chứ việc chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tín chỉ carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì cái việc kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần lấn len lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần là phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường, nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và những cái hoạt động bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần và hoàn thiện, nhưng mà nó phải có gần tiến độ và thời gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay? Là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
0: Những mặt là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó, bên cạnh đó những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không, và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngang cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm, mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh đó phải có được nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nội lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra, việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.
1: Thưa anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
2: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp ạ. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn, mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi. Vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm với cắm nhà, cắm cửa.
1: Vâng. Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
0: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là chính bản thân con người, người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng. Là bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực nào tham gia và hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. Đó là yếu tố cũng là con người, là đưa sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó sau những lần thất bại.
1: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp?
2: Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như thế này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì, cần phải kiên nhẫn này. Mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
1: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
2: có đủ
1: và
2: đam mê,
1: kiên trì thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
2: Đúng rồi, con đường xanh được.
1: Vâng. Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
0: Vâng, với xu thế 5 đến 10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của hợp tác xã xây cao nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một các vùng nguyên liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi chanh leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng, và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vụ đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5 đến 10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã, hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: vùng ngập lụt, nguồn nước bị ô nhiễm. Vì vậy, muốn dùng nước để phục vụ sinh hoạt, bà con phải vệ sinh sạch sẽ trước khi dùng. Bộ Y tế hướng dẫn xử lý nguồn nước như sau.
1: Đối với giếng khơi, người dân cần thô vét bùn, làm vệ sinh thành và nền giếng, khơi thông nước ngập quanh giếng.
0: Dùng phèn chua liều lượng từ 50g đến tối đa 100g mỗi mét khối nước làm trong nước. Sau đó dùng chloramin B liều lượng từ 10 đến 20g mỗi mét khối nước để khử trùng.
1: Đối với giếng khoan, cọ rửa vòi cần vào nền giếng khoan, khơi thông cống rãnh quanh giếng. Bơm hết nước đục, sau đó bơm liên tiếp 15 phút nữa rồi bỏ nước đi thì mới sử dụng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản kéo dài đến ngày 15 tháng 7. Hoạt động ngoại giao quan trọng này được phía Nhật Bản đánh giá là sẽ góp phần thắt chặt quan hệ song phương. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, làm lễ dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ với cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại.
8: Thời gian tới thì đề nghị Đại sứ quán tại Nhật tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, tăng cường quan tâm động viên hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn. Tôi biết là trong những người lao động của chúng ta tại Nhật có rất nhiều cái khó chứ không phải một vài điểm đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi gỡ dần. Ngày mai thì tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và tới có gặp Tránh Văn phòng Thủ tướng Nội các thì cũng sẽ trao đổi với ngài cái việc này.
7: Theo lịch trình công tác, ngày mai 13 tháng 7, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang sẽ thăm trường tham mưu lực lượng phòng vệ Nhật Bản, chào xã giao Bộ trưởng Kiara Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản và tiến hành các hoạt động chính thức tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
6: Từ ngày mai, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản pháp quy khác theo quy định mới. Cơ quan hải quan lưu ý việc khai sai hoặc khai thiếu chỉ tiêu sẽ khiến doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi bổ sung hồ sơ hải quan. Đối với các tờ khai đã được thông quan, cơ quan hải quan có thể xem xét đưa vào diện kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo không đúng quy định. Ứng dụng AI chỉ có thể phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp có quy trình chuẩn và xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung. Đây là nhận định của các chuyên gia tham gia hội thảo đột phá năng suất doanh nghiệp bằng quy trình và AI do tập đoàn MISA tổ chức mới đây tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
9: Khi mọi quyết định đều tập trung vào người đứng đầu, doanh nghiệp sẽ khó phân quyền, quy trình thiếu tính thống nhất và dữ liệu cũng khó được kết nối tập trung. Thực tế này cũng phù hợp với nhận định của Gartner khi cho rằng đến cuối năm nay khoảng 60% dự án AI sẽ thất bại nếu không được hỗ trợ bởi dữ liệu sẵn sàng cho AI. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng AI không phải là điểm khởi đầu của chuyển đổi số, mà là bước cuối cùng sau khi doanh nghiệp đã chuẩn hóa quy trình và xây dựng dữ liệu tập trung. Ông Đặng Thanh Hoàng, trưởng phòng tư vấn chuyển đổi số, tập đoàn MISA nhận định.
10: Công thức 3 bước từ quy trình đến dữ liệu và cuối cùng mới là AI. Thứ nhất là công tác về chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa được về hệ thống. Sau khi chúng ta đã có về hệ thống về dữ liệu,

0: cũng như là chuẩn hóa toàn bộ quy trình. Thì bước quan trọng là chúng ta sẽ áp dụng về công cụ và công nghệ. Khi dữ liệu đầu vào là một hệ thống quy trình chuẩn chỉnh, thì lúc này chúng ta sẽ chuẩn hóa lại, lưu trữ và kết nối được dữ liệu tập trung. Quan trọng nhất là dữ liệu phải được tập trung, thì lúc này chúng ta mới nghĩ tới việc là chúng ta ứng dụng AI. Vậy thì lúc này AI sẽ hỗ trợ tự động hóa tác vụ, hỗ trợ phân tích và ra quyết định.
1: Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung hơn 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là đợt tuyển sinh bổ sung lần thứ hai trong mùa tuyển sinh năm nay, nâng tổng số chỉ tiêu bổ sung toàn tỉnh lên hơn 3.300 chỉ tiêu. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Đối tượng tham gia tuyển sinh bổ sung là học sinh đã đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trên hệ thống tuyển sinh, nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức, hoặc đã trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục, nhưng chưa xác nhận nhập học theo thời gian quy định. Thời gian đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 của tỉnh từ 8 giờ ngày 12 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo đúng địa bàn tuyển sinh. Việc xét tuyển ưu tiên nguyện vọng 1 trước, chỉ xét nguyện vọng 2 đối với các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu. Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu, học sinh phải đăng ký mới nếu tham gia đợt tuyển sinh bổ sung. Theo kế hoạch, danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố trong ngày 15 tháng 7. Học sinh hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 16 tháng 7. Danh sách trúng tuyển đợt 2 sẽ được công bố ngày 17 tháng 7, thời hạn xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 18 tháng 7. Sau khi kết thúc việc xác nhận nhập học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ công bố điểm chuẩn chính thức và danh sách học sinh trúng tuyển, hoàn thành công tác tuyển sinh bổ sung lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
1: Nhằm bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương và cơ sở khám chữa bệnh chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà trong khám chữa bệnh, đặc biệt là việc yêu cầu giấy chuyển viện không đúng quy định, và để người bệnh tự chi trả các chi phí thuộc phạm vi được hưởng. Đồng thời, các cơ sở y tế phải thực hiện miễn cùng chi trả cho người đủ điều kiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày và không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiểm nghèo phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện. Sáng nay, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã quét qua ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, khiến 15 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn và hai căn nhà khác bị ảnh hưởng, hư hỏng. Ngoài ra, trận lốc cũng làm ngã đổ một số trụ điện trên địa bàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Với tinh thần ứng phó khẩn cấp, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho người dân. Hôm nay, trên tuyến đường tỉnh 172 thuộc địa phận xã Trấn Thịnh, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ xe đầu kéo lao xuống ta luy âm. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế tử vong. Tuyến đường bị hư hỏng 6 mét hộ lan tôn sóng, nhà dân bị hư hỏng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng con người đang sinh sống trong ngôi nhà đó. Hiện công an xã Trấn Thịnh và lực lượng cảnh sát giao thông đang xử lý vụ việc. Tin thế giới, Trung Quốc và Nga vừa kết thúc giai đoạn huấn luyện trên biển trong cuộc tập trận Hải quân chung UAC 2026 với các nội dung cứu hộ tàu ngầm, tấn công trên biển, phòng không và chống tên lửa. Theo báo Quân Giải phóng Trung Quốc, cuộc tập trận góp phần tăng cường tin cậy chiến lược, nâng cao năng lực tác chiến hiệp đồng và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Sau diễn tập, một số lực lượng của hai bên sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra hàng hải chung tại Thái Bình Dương. Kể từ năm 2012, cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước đã trở thành cơ chế hợp tác hải quân quan trọng giữa Trung Quốc và Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, Thủ tướng Triều Tiên Park Tae-sung đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh, nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên-Trung Quốc. Hai bên khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhận thức chung đạt được giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng hồi tháng trước. Công ty khởi nghiệp Squin của Israel đã phát triển một nền tảng bỏ phiếu điện tử ứng dụng công nghệ mật mã nhằm giúp cử tri và các đơn vị kiểm toán độc lập xác minh phiếu bầu được ghi nhận và kiểm đếm chính xác, đồng thời vẫn bảo đảm bí mật thông tin của người bỏ phiếu. Squin cho biết hệ thống của công ty sử dụng các thuật toán mật mã để mã hóa lá phiếu ngay trên thiết bị của cử tri khi được truyền đến hệ thống. Quyền giải mã được phân chia cho nhiều đơn vị độc lập nhằm bảo đảm không cá nhân hoặc tổ chức nào có thể tự ý truy cập nội dung phiếu bầu. Hệ thống cũng tạo ra các bằng chứng mật mã ở

0: từng công đoạn để cử tri, cơ quan tổ chức và các đơn vị kiểm toán có thể xác minh phiếu bầu đã được ghi nhận và đưa vào kết quả cuối cùng mà không làm lộ lựa chọn của người bỏ phiếu. Các bất ổn về tài chính tiền tệ vật giá đang là tác nhân khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản phải gánh những khoản nợ khổng lồ dẫn tới phá sản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Theo báo cáo của công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank, trong tháng 6 vừa qua có 159 công ty của nước này bị phá sản, đưa số lượng các doanh nghiệp của nước này buộc phải làm thủ tục phá sản trong 6 tháng đầu năm nay lên tới 5.335 công ty, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp, số doanh nghiệp phá sản trong nửa năm của Nhật Bản vượt qua mức 5.000 công ty. Tất cả các doanh nghiệp này đều đang phải gánh những khoản nợ không thể thanh toán từ 10 triệu yên, tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng trở lên. Theo các chuyên gia kinh tế và xã hội học, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đáng lo ngại này, trong đó nổi lên là vấn đề giá nhiên liệu và nguyên liệu bị đội lên quá cao do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông, khiến nhiều doanh nghiệp thu không đủ bù chi và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, việc đồng yên mất giá, sự thiếu hụt sức lao động, chi phí nhân công tăng vọt, v.v. cũng là những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động cũng như tình trạng phá sản của doanh nghiệp. Giới chuyên môn cũng nhận định, nếu không có những biện pháp hiệu quả để khắc phục các nguyên nhân nêu trên, số doanh nghiệp phá sản sẽ tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng xấu tới kinh tế và an sinh xã hội của Nhật Bản.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Hai, 13 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mưa lũ Tây Bắc từ ứng phó khẩn cấp đến phòng ngừa lâu dài. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ vùng tâm chấn Venezuela, dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ siết chặt quản lý tiền điện tử liệu có khả thi. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng tăng tốc giải ngân thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri đảm bảo chất lượng các dự án trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc báo động tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, ứng dụng nghệ thuật liên ngành tăng trải nghiệm cho hoạt động bảo tàng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, dự án hợp tác tổng công ty lọc hóa dầu và tổ chức GIS góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, ứng xử thế nào trước xu hướng đấu tố cực đoan và xét xử bằng mạng xã hội. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với ông Jonathan Hạnh Nguyễn về giấc mơ bay. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử, bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính

0: của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất kinh doanh chân chính.
1: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu, bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Phương thức thủ đoạn sản xuất buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp tinh vi, trong khi cơ chế thực thi pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật còn hạn chế.
4: Đây là một cuộc cách mạng đối với người dân về vấn đề chọn lựa sản phẩm cũng như là lương tâm và trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về Việt Nam cũng như các đơn vị quản lý nhà nước, chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để từng khâu mình kiểm soát chặt chẽ hơn.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
5: Ở đây đừng có nói là tại em không biết em làm, biết hết á. Cái lúc mà nhận cái lợi nhuận đó thì tất cả đều biết, nhưng mà vẫn làm thì cái này là phải bị trừng trị đích đáng.
6: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm làm thuốc giả để mà bán, để kiếm cái lợi nhuận.
7: Cái việc rà soát để phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, nhất là những cái bộ ngành mà có liên quan đến, để sao cho nó rạch ròi. Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, nhất là sớm có cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, truy xuất xử lý các vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.
8: Những cơ quan, những cái địa bàn nào mà để tình trạng mà bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng công khai như thế thì người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ. Chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số kỷ vật của Bác Hồ được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên Huế. Chuyện về người cựu chiến binh tâm huyết với công việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ. Những kỷ vật của người lính bộ đội Cụ Hồ trên đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh năm xưa. Trước khi đến với những nội dung này, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Từ Làng Sen của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua sự thể hiện của nghệ sĩ Thanh Huyền và Tốt Ca Nữ.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện đang lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong số đó có rất nhiều hiện vật được người dân lưu giữ, sưu tầm và trao tặng lại. Đó là những hiện vật đã theo suốt cuộc đời của họ trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những tư liệu, hiện vật quý về Bác Hồ được trao tặng tại các bảo tàng sẽ góp phần tuyên truyền giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với mọi người, nhất là thế hệ trẻ.
1: Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Thị Can Lịch, sinh năm 1943, dân tộc Pa Co. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà được Đảng và Nhà nước tặng huân chương quân công giải phóng hạng 3 và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 7 năm 1967 khi vừa tròn 24 tuổi. Trong cuộc đời quân ngũ, bà đã nhiều lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và chiếc đài radio là kỷ vật quý giá mà bà luôn gìn giữ. Ngày 10 tháng 8 năm 1968, khi được vào thăm Bác, bà thiết tha để đạt nguyện vọng được trở về chiến trường miền Nam, tiếp tục tham gia chiến đấu. Đồng thời, bà cũng thưa với Bác tình cảm của đồng bào quê hương luôn muốn được

được nghe tiếng nói của Bác và Trung ương Đảng. Thấu hiểu tâm tư của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng bà chiếc đài mà người vẫn nghe tin tức hàng ngày. Bác đã căn dặn bà phải dùng chiếc đài này để vận động bà con góp sức hơn nữa cho cách mạng. Từ đó, chiếc đài là kỷ vật quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng bà con các dân tộc, cung cấp những thông tin quan trọng từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cùng với những lời động viên quý giá từ tiếng nói Bác Hồ, đã góp phần thúc giục đồng bào miền núi Thừa Thiên Huế tham gia hăng hái suốt cuộc kháng chiến gian khổ cho đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Nữ anh hùng can lịch kể lại, khi Bác tặng radio, tôi rất xúc động, không cầm được nước mắt và đã khóc. Lúc đó Bác nhẹ nhàng nói với tôi, thôi cháu can lịch đừng khóc nữa, không chỉ riêng cháu mà Bác rất quan tâm đến nhiều đồng chí anh hùng, chiến sĩ đang còn chiến đấu ở ngoài chiến trường. Anh hùng có rất nhiều, nhưng cháu là nữ anh hùng đầu tiên của đồng bào Paco, nên Bác tặng cho cháu chiếc đài để cháu nghe tin tức ở chiến trường, để cùng đồng bào mình chiến đấu cho cách mạng thành công. Năm 1998, nữ anh hùng can lịch đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh kỷ vật quý giá này.

0: Ông Trần Xuân Lộc tham gia cách mạng từ năm 1945. Năm 1949 được cử ra học tập tại Hà Tĩnh. Đến năm 1950, ông tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 1954, nhân tháng hữu nghị Việt-Trung Xô, Chính phủ phát động phong trào thi đua trong toàn dân. Đồng thời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi đồng chí bộ đội được cấp phát một ca đựng nước có dòng chữ kiên quyết làm tròn nhiệm vụ, kháng chiến nhất định thắng lợi. Đây là món quà có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Bác, đã kịp thời động viên bộ đội vượt qua bao gian khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vào đầu năm 1954, ông Trần Xuân Lộc lúc này đang công tác tại Đại đội 264 thuộc Cục Quân báo Trung ương, đóng tại Quảng Trị, đã vinh dự được nhận ca đựng nước. Ông đã trân trọng gìn giữ cẩn thận, đến ngày 23 tháng 4 năm 2000, trao tặng lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.
1: Đồng chí Hà Văn Lâu tham gia cách mạng từ trước năm 1945. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là cán bộ chỉ huy mặt trận Bình Trị Thiên. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí giữ chức vụ quan trọng trên mặt trận quân sự cũng như ngoại giao. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Đầu năm 1950, đồng chí Hà Văn Lâu là chỉ huy trưởng mặt trận Bình Trị Thiên ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường Bình Trị Thiên. Tại buổi lễ mừng thọ Bác Hồ 60 tuổi do Trung ương Đảng và Chính phủ tổ chức, đồng chí đã báo cáo vắn tắt với Bác về tình hình chiến trường Bình Trị Thiên cũng như tình cảm của nhân dân Bình Trị Thiên một lòng theo Đảng, theo Bác. Trước khi ra về, đồng chí đã lấy tấm ảnh chân dung Bác chụp tại chiến khu Việt Bắc, tấm ảnh do một đồng chí là bạn đồng hương quê Thừa Thiên Huế đang công tác ở Cục Tuyên huấn tặng để xin chữ ký của Bác làm kỷ niệm mang về Bình Trị Thiên. Bác Hồ đã ghi: "Kháng chiến nhất định thắng lợi" và ký vào tấm hình. Đồng chí hứa với Bác sẽ cùng nhân dân Bình Trị Thiên đẩy mạnh chiến tranh du kích, giành nhiều thắng lợi, đồng thời thay mặt quân dân Bình Trị Thiên xin kính chúc Bác mạnh khỏe và trường thọ. Ngày 1 tháng 8 năm 1997, đồng chí Hà Văn Lâu đã trao tặng tấm ảnh này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe bài hát Vầng Trăng Ba Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Phạm Ngọc Cảnh, nghệ sĩ Hoài Thanh trình bày. Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục đến với câu chuyện về những kỷ vật của Bác Hồ đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế.
1: Bức tượng chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Robert Atkins đúc năm 1967 tại Hoa Kỳ. Ông Robert Atkins là một nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng của thành phố New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ. Các tác phẩm điêu khắc của ông được triển lãm trong và ngoài nước, được giới chuyên môn đánh giá cao. Ông đồng thời còn là một người có nhiều hoạt động tích cực phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, chiến đấu không mệt mỏi cho hòa bình, công bằng, xã hội chủ nghĩa. Năm 1967, khi làn sóng phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam lên cao, ông đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Ông Robert Atkins qua đời. Vợ ông là bà Etty Atkins tiếp tục giữ gìn bức tượng rất cẩn thận và đến tháng 5 năm 1995, ông Lê Văn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, khi đó đến thăm thành phố New Haven trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ. New Haven là thành phố kết nghĩa với thành phố Huế. Thì bà Etty Atkins đã tìm gặp đoàn và trao tặng bức tượng này. Tượng được chuyển giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế vào ngày 28 tháng 10 năm 1996. Ông Lê Đình Cúc sinh năm 1922. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945. Năm 1951-1952, ông Lê Đình Cúc là cán bộ tham mưu tác chiến thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hòa bình Đông Xuân. Do đạt nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên sau khi chiến dịch kết thúc, ông được Bộ Quốc phòng tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2 và được dự Đại hội Chiến sĩ thi đua và Anh hùng các lực lượng vũ trang toàn quân lần thứ nhất vào tháng 4 năm 1952. Tại đại hội, ông Lê Đình Cúc vinh dự được Bác Hồ tặng chiếc áo lụa của người. Chiếc áo này do Hội Phụ nữ Cứu quốc Hà Đông tặng cho Bác và Bác để dành tặng cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm động viên kịp thời sâu sắc và chu đáo của Bác đối với đồng bào cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1979, ông Lê Đình Cúc đã tặng kỳ vật quý giá này cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Trị Thiên, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, lưu giữ và phát huy giá trị.

Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe có tựa đề Bên Lăng Bác Hồ, nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác qua sự thể hiện của nghệ sĩ Ngọc Tú. Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Quý thính giả, các đồng chí và các bạn có yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, cùng lời nhắn gửi tặng đồng đội, người thân, xin gửi thư về chương trình theo địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc nhắn tin về số điện thoại của chương trình là 0987 146 848 trong giờ hành chính. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với một yêu cầu của thính giả gửi về, đó là thính giả Nguyễn Văn Lực, 75 tuổi, cựu chiến binh. Bác Lực có yêu cầu là được nghe lại bài thơ, bài ca Mùa Xuân 1961 của nhà thơ Tố Hữu. Vâng, ngay sau đây xin mời thính giả Nguyễn Văn Lực cùng các thính giả của chương trình nghe trích đoạn bài thơ, bài ca Mùa Xuân 1961 qua giọng ngâm của nghệ sĩ Châu Loan.

nội vũng về. Mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ, anh dành riêng cho đàn

0: Tiếp tục chương trình hôm nay, qua bài viết của Thiên Cầm, Trần Ngọc, chúng ta cùng đến với câu chuyện của người cựu chiến binh luôn tâm huyết với công việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.
1: Đó là ông Trần Đức Hồi, một cựu quân nhân ở Yên Bái. Bằng lòng kính yêu, sự biết ơn sâu sắc của một người lính già, suốt mấy chục năm qua, ông miệt mài đi tìm lại những dấu chân của Bác bằng cách sưu tầm tư liệu về người. Năm 1959, chàng trai Trần Đức Hồi vừa tròn 17 tuổi. Cũng như bao thanh niên yêu nước khác, hình ảnh Bác và ước mơ trở thành anh bộ đội Cụ Hồ đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ, thôi thúc thực hiện ước nguyện tòng quân. Trần Đức Hồi đã tự ý khai tăng tuổi để được nhập ngũ. Đời lính gian nan, có những lúc tưởng cận kề cái chết, nhưng bằng niềm tin cách mạng, ý chí kiên trung nên anh bộ đội Cụ Hồ Trần Đức Hồi cùng đồng đội đã đi qua biết bao trận địa, vượt qua bao lửa đạn chiến tranh, đối mặt với ranh giới mong manh giữa sinh và tử. Cứ mỗi lần được nghe nhắc đến Bác là trong lòng người lính trẻ ấy lại dậy lên một khát khao đến cháy bỏng, ước mong chỉ một lần được gặp người. Và ngày 1 tháng 6 năm 1960 đã trở thành một kỷ niệm thiêng liêng trong cuộc đời người lính khi ông được gặp Bác Hồ. Ngày đó, ông vinh dự là một trong những cá nhân tiêu biểu của thế hệ trẻ được đi theo đồng chí Bùi Đình Cừ về thủ đô Hà Nội để nghe Bác nói chuyện tại một trụ sở cơ quan gần Hồ Gươm. Ông Hồi tâm sự, lúc đó còn trẻ quá, niềm hạnh phúc có được lại quá lớn lao và bất ngờ nên cũng chẳng còn kịp nhận ra là mình đang được gặp Bác ở địa điểm nào của thủ đô nữa. Chỉ biết rằng kể từ đó cho tới tận bây giờ, giây phút gặp Bác cứ như còn mới nguyên, hạnh phúc lắm, vì đó là lần đầu tiên tôi được gần người đến thế. Và ông cũng nghẹn ngào khi nhắc đến thời khắc đau thương khi người đi về cõi vĩnh hằng. Ngày ấy, khi nghe tin Bác mất, cả huyện đội Mường Khương, nơi ông Hồi công tác lúc bấy giờ, đều không thể cầm được nước mắt khi tiếp nhận tin đau lòng ấy. Đối với riêng cá nhân mình, tôi tự nhủ lòng sẽ không bao giờ để hình ảnh Bác phai mờ trong tâm khảm. Để rồi từ thời điểm đó, trong tôi nung nấu ý định sẽ tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm tư liệu về Bác. Theo lời ông Hồi, mỗi khi có điều kiện, ông đều tập hợp, giữ gìn những kỷ niệm, mẩu chuyện, văn bản viết về Bác. Từ những đầu sách báo cho đến những bài viết về người đều được ông tìm kiếm như một niềm vui không thể thay thế và bằng một tâm huyết, quyết tâm đến lạ kỳ. Bởi theo ông, không một thời điểm nào Bác xuất hiện, không một hành động, lời nói, cử chỉ nào của Bác, dù chỉ là rất nhỏ, lại không mang một ý nghĩa to lớn đối với tất cả người dân nước nhà. Tất cả những tư liệu sưu tầm được, ông Hồi đều tự tay ghi chép vào sổ, giữ gìn một cách cẩn thận. Kể từ ngày nghỉ hưu, ông càng chuyên tâm hơn vào công việc sưu tầm. Biết ở đâu có tư liệu về Bác là ông tìm đến ghi chép, bổ sung những điều còn thiếu. Sau ngần ấy năm, giờ đây căn nhà nhỏ số 41 đường Trần Phú của gia đình ông đã như một bảo tàng nhỏ về Bác với vài chục quyển vở ghi chép có phụ lục cẩn thận, cùng hàng trăm bức ảnh về những hoạt động của Bác. Gần 2.000 bài viết được ông cẩn thận chép tay về tư tưởng của Bác trên mọi lĩnh vực, văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, ngoại giao. Nhìn người cựu chiến binh Trần Đức Hồi cẩn thận nâng niu công trình đi qua hai thế kỷ của chính mình, chúng tôi cảm nhận được tình yêu và tâm huyết của ông dành cho Bác Hồ kính yêu.

0: Bài hát các đồng chí và các bạn vừa nghe có tựa đề Việt Nam mình có cụ Hồ Chí Minh, sáng tác của nhạc sĩ Văn Đông, tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Các đồng chí và các bạn thân mến, tại Bảo tàng Thái Bình cũ, nay gọi là Bảo tàng Hưng Yên, hiện đang lưu giữ trưng bày gần 400 tư liệu hình ảnh hiện vật về bộ đội Trường Sơn đã tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là những kỷ vật không thể nào quên trong cuộc đời của mỗi người lính bộ đội Cụ Hồ. Chúng ta cùng tìm hiểu về một số hiện vật trong bộ sưu tập này qua bài viết của Hoàng Lanh.
1: Trong các tư liệu hình ảnh về bộ đội Trường Sơn do Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh trao tặng, có nhiều hiện vật là đồ dùng cá nhân do chiến sĩ tự tạo từ pháo sáng, bom bi, mảnh đạn hay những lá thư quân trang quân dụng, chiến lợi phẩm thu được của lính Mỹ. Mỗi hiện vật là một câu chuyện cụ thể gắn liền với cuộc đời người lính trong những năm tháng đầy gian khổ, chiến đấu anh dũng vì Tổ quốc. Trao tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh, ông Phạm Ngọc Sơn, quê xã Phú Châu, Đông Hưng, người chiến sĩ lái xe Trường Sơn năm xưa, không giấu nổi sự xúc động. Đôi tay ông nâng niu trân trọng chiếc mũ sắt, áo chống đạn và mảnh khăn dù đã gắn bó với mình suốt những năm tháng nơi chiến trường. Ông quyết định trao lại để Bảo tàng tỉnh lưu giữ, trưng bày, giúp nhiều người hiểu hơn về cuộc chiến mà những người lính như ông đã trải qua. Trong ký ức của mình, ông Phạm Ngọc Sơn vẫn không thể nào quên những chuyến xe chở vũ khí, đạn dược, hàng hóa, thực phẩm, thương binh từ binh trạm vào chiến trường và ngược lại. Tham gia quân ngũ từ năm 1972, thuộc tiểu đoàn cơ động binh trạm 42 huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hành trang người lính Phạm Ngọc Sơn mang theo trên những chặng đường dài không nhiều, đơn giản chỉ là chiếc khăn dù, quần áo, mũ và một

số vật dụng thiết yếu khác. Gắn bó mỗi ngày, những vật dụng ấy đã trở thành người bạn thân thiết của người lính lái xe Trường Sơn. Chiến tranh ác liệt, khó tránh khỏi thương vong, và trong một lần chở hàng từ binh trạm vào thành cổ Quảng Trị, xe của ông bị trúng bom, ông bị thương ở phần mặt và tay. Chiếc mũ sắt bị cháy mất phần quai. Sau khi điều trị, đồng đội đưa lại cho ông những đồ vật ấy làm kỷ niệm, và ông luôn giữ bên mình suốt mấy chục năm qua. Trong số các kỷ vật được lưu giữ tại bảo tàng, còn có những kỷ vật chứa đựng vui buồn cảm xúc về tình yêu của người lính. Chiếc khăn, vật làm tin, hẹn ước tình yêu của nữ chiến sĩ Trần Thị The, quê ở xã Quang Trung, Kiến Sương, thuộc Đại đội 3 Tiểu đoàn 668, Trung đoàn 592, đường ống xăng dầu với chiến sĩ bộ binh Bùi Quốc Lượng là một trong những kỷ vật giản dị thiêng liêng nhưng cũng đầy thiệt thòi về tình yêu của họ. Lớn lên cùng nhau tại một vùng quê nghèo, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những đoàn viên thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Khác đơn vị, cộng thêm sự khốc liệt của chiến tranh, nên họ đành gác lại chuyện riêng tư, tập trung toàn trí toàn lực vì nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chỉ đến năm 1971, hai người mới tình cờ gặp lại nhau khi đơn vị của bà The hành quân đến đường 9 Nam Lào. Cuộc gặp gỡ xúc động diễn ra chóng vánh chừng vài phút, họ chỉ kịp trao cho nhau chiếc khăn và bức ảnh chân dung để làm tin. Sau đó bà nhận được tin ông hy sinh. Nỗi đau, tình cảm dồn nén chất chứa trong chiếc khăn làm tin ngày ấy, bà giữ nó như một kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời, ký ức về tình yêu dang dở, một thiệt thòi hy sinh của đôi lứa yêu nhau thời chiến. Những hiện vật trao tặng không chỉ có vật dụng do các chiến sĩ chế tạo, quân trang, quần áo hay chiến lợi phẩm thu được, mà còn có những phần thưởng đầy ý nghĩa, ghi nhận chiến công anh dũng, sự gan dạ quả cảm của họ nơi chiến trường. Được Bác Hồ gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Polzot do Liên Xô sản xuất vì có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nơi chiến trường. Gần 50 năm qua, bà Phạm Thị Phàn sinh năm 1948, xã Thái Thuần, Thái Thụy, luôn giữ chiếc đồng hồ bên mình và coi đó như một kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời. Nhắc lại kỷ niệm được Bác Hồ gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay, bà Phạm Thị Phàn, nữ chiến sĩ lái xe binh trạm 12, đoàn 559 không giấu được niềm vui, sự tự hào. Bà Phàn chia sẻ, đầu tháng 4 năm 1969, đoàn xe nhận nhiệm vụ phải cấp tốc chở súng đạn vượt cổng trời chi viện ngay cho các đơn vị phía trong. Binh trạm 12 lấy tinh thần xung phong chờ hàng ngay trong đêm, chuyển thương binh về hậu cứ. Tôi đã xung phong dẫn đầu, làm hoa tiêu cho cả đoàn xe dưới làn mưa bom của giặc Mỹ. Với tinh thần ấy và những chiến công đã được lập trước đó, tại buổi tổng kết thi đua của binh trạm 12, tôi và một đồng đội quê ở Nam Định được Bác Hồ gửi tặng chiếc đồng hồ đeo tay như một phần quà động viên khen thưởng cho những thành tích đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Khi ấy, cả đơn vị có hai người được nhận chiếc đồng hồ nên ai cũng rất xúc động. Bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của bác dù ở xa, sức khỏe yếu nhưng vẫn không quên động viên chiến sĩ, đồng bào của mình. Kể từ khi được trao tặng, chiếc đồng hồ luôn là người bạn đồng hành cùng bà Phàn trong mỗi hành trình dài đầy nguy hiểm. Chiếc đồng hồ trở thành điểm tựa tinh thần giúp bà vượt qua cung đường từ dốc cổng trời sang cửa khẩu Cha Lo, những nơi được mệnh danh là túi bom khổng lồ hay con đường tử thần thời chiến. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, không may chiếc đồng hồ bị văng ra khỏi xe. Bà Phàn đã cố gắng nhặt lại những phụ kiện, lắp ghép lại và mang đi sửa chữa nhưng không được như cũ. Dù vậy, bà vẫn nâng niu giữ gìn chiếc đồng hồ như một báu vật. Giờ đây, chiếc đồng hồ đã được bà Phàn trao tặng lại cho bảo tàng tỉnh. Chiến tranh đã đi qua, nhưng những kỷ vật ấy vẫn còn. Dù gắn bó nhiều năm và luôn được người lính trân quý giữ gìn, song họ vẫn sẵn sàng trao tặng lại để thế hệ trẻ có thể hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về những hy sinh gian khổ nhưng đầy anh dũng tự hào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đó tiếp bước cha anh có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

0: Bài hát 79 mùa xuân của nhạc sĩ Thanh Phúc, nghệ sĩ Thanh Huyền thể hiện đã kết thúc chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện với sự tham gia thể hiện của các biên tập viên Thanh Tuấn, Ngọc Hà và Minh Hương. Tổ chức thực hiện Nguyễn Văn Hoan, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm.
1: VOVA
2: Voice of Vietnam Asian.
1: VOVA
2: chắp cánh giai điệu Á Châu. Hello.
3: Giờ vàng đã điểm, phi thuyền nấm VOVA sẵn sàng lên đường.
2: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mình là Daisy cùng cơ trưởng Tommy đẹp trai sẽ đồng hành cùng các bạn trên sóng 102.7MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
3: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề mà Tommy cực kỳ hứng thú. Vì vậy đừng chần chừ gì nữa, hãy cùng chúng mình bắt đầu ngay thôi nào.
2: Trước hết thì hãy cùng chúng mình khởi động với một ca khúc mang tên 22 qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Ami.

0: Chà, thật là một ca khúc nhẹ nhàng, ca từ cũng rất là chạm lòng những thiếu nữ dịu dàng như Daisy đúng không?
1: Thôi thôi Daisy ơi, bắt nạt Tommy hoài còn tự tin mình dịu dàng cơ đấy.
0: Thì người ta dịu dàng với tùy người, nhưng mà Tommy thì không cần đúng không?
1: Vâng vâng, không cần không cần. Tập trung vào chủ đề ngày hôm nay thôi nào, bạn Daisy không dịu dàng chỉ riêng với Tommy ơi.
0: Chỉ được cái đùa dai. À, bật chế độ cơ trưởng lên xem nào. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là gì hả Tommy?
1: Chủ đề ngày hôm nay đó chính là ẩm thực các nước châu Á. Mỗi quốc gia thì đều có những món ăn đặc sản riêng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đó không những được xem là nét đẹp văn hóa ẩm thực, mà còn như một thương hiệu, để khi chúng ta nhắc đến một món ăn đặc sản nào đó, ta sẽ nhớ ngay đến nơi đã bắt nguồn ra chúng. Và ngày hôm nay thì mời các bạn cùng khám phá những món ăn ngon của các nước châu Á.
0: Nhất trí luôn, đây cũng là một chủ đề mà Daisy rất là thích. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều những món ăn độc đáo khác mà chúng mình không thể liệt kê một cách chi tiết được, bởi danh sách ẩm thực ấy thì vô cùng đa dạng và phong phú. Dựa trên tiêu chí chọn lọc những món ăn ngon và khá nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thì xin giới thiệu đến các bạn danh sách những món ăn ngon nhất ở mỗi quốc gia thuộc châu Á. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé.
1: Chúng ta phải nói qua một chút về sự đặc biệt trong các văn hóa ẩm thực của châu Á đây gì nhỉ?
0: Đúng vậy, các đặc trưng nổi bật của ẩm thực châu Á bao gồm việc sử dụng nhiều gia vị như gừng, tỏi, hành, quế, húng quế, rau mùi, ngò gai, lá chanh để tạo ra hương vị đặc trưng và tăng hương thơm cho món ăn.
1: Ngoài ra thì ẩm thực châu Á còn đa dạng nguyên liệu từ động vật và thực vật như là cá này, tôm, cua, ếch, thịt lợn, gà, bò, dê, thỏ, vân vân. Các loại rau củ quả như là cải thảo, cải bắp, cà rốt, đậu, rau muống, rau ngót, củ hành, củ cải.
0: Các món ăn châu Á thì cũng rất đa dạng với các cách chế biến khác nhau như nấu, xào, luộc, chiên, quay, nấu lẩu, ăn kèm với cơm, bánh hoặc mì để tạo ra những món ăn thơm ngon, đậm đà hương vị.
1: Và đứng đầu bảng xếp hạng các món ăn ngon nhất trên thế giới theo đánh giá của trang Business Insider, thật vinh dự khi món phở của Việt Nam nhận được nhiều sự khen ngợi, yêu thích từ bạn bè trên thế giới. Có một số thông tin cho biết thì phở có nguồn gốc ở Nam Định và Hà Nội. Hiện nay thì du khách đến thăm Việt Nam, dù rằng ở bất cứ tỉnh thành nào, đều sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng quán bán phở với chất lượng khá tốt.
0: Phở thì có hai thành phần chính là nước dùng, mang chất ngọt của xương gà, xương bò được hầm trong nhiều giờ, và bánh phở được làm từ bột gạo. Bên cạnh đó còn có các thành phần không thể thiếu như thịt bò, thịt gà cắt lát mỏng, gia vị kèm theo mà các bạn có thể dùng đó chính là tương đen, tương ớt, chanh hoặc là tỏi ngâm, tùy theo sở thích của mỗi người. Các loại rau mùi như húng quế, ngò gai, ngò om, giá, hành tây cũng góp phần làm cho bát phở của chúng ta thêm đậm đà và bắt mắt.
1: Chà, nhắc mà thèm ghê đây gì ạ. Có khi chúng ta phải đi đặt ngay bát phở về ăn mới được. Trong lúc đó thì hãy cùng thư giãn với những giai điệu tuyệt vời các bạn nhé. Gắng chờ tâm hồn ăn uống của mình tí nha.
0: Các bạn ơi, và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe ca khúc Phở do Olysee và Lưu Hoàng trình bày các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Phở qua phần thể hiện của Olysy cùng Lưu Hoàng và ca khúc Sống như những đóa hoa với giọng hát của Mỹ Anh.
1: Và quay lại với chủ đề ẩm thực châu Á, hãy cùng Tommy và Daisy ghé thăm đất nước Nhật Bản nha.
0: Món ăn đầu tiên phải nhắc đến chắc chắn là sushi rồi. Đây được xem như món ăn truyền thống của người Nhật Bản. Từ ngàn xưa thì người Nhật đã có thói quen ủ cá, thịt tôm vào cơm để làm tăng hương vị thơm ngon cho món ăn. Họ cũng thường cho thêm vào đó một ít giấm để tạo vị chua chua ngọt ngọt, tăng thêm sức hấp dẫn. Và từ đó thì món ăn sushi đã ra đời.
1: Khi làm sushi thì người ta sẽ ủ cơm đến một độ chua nhất định hoặc cho thêm một ít giấm để làm tăng khẩu vị và không bị ngán. Đi kèm theo là các món phụ mà người Nhật hay gọi là neta. Neta có thể là thịt cá hồi này, trứng cắt sợi hay là hải sản vân vân, nhưng có lẽ phổ biến nhất chính là các loại hải sản.
0: Đúng vậy, tùy theo cách chế biến và trình bày khác nhau, sushi được chia ra làm 5 loại chính, đó là cuộn, nắm, gói, lên men và rán. Quả là phong phú đúng không các bạn? Và nước chấm đi kèm thì thường là mù tạt wasabi hay là nước tương Nhật Bản, tất cả đều rất là ngon.
1: Và món ăn tiếp theo của xứ sở hoa anh đào đó chính là thịt bò Kobe.
0: Đúng vậy, thịt bò Kobe là một trong những loại thịt bò cao cấp của Nhật Bản, có vị thơm ngon đặc trưng và thịt cực kỳ mềm.
1: Những chú bò được nuôi bằng bữa ăn đặc biệt giàu dinh dưỡng, được massage thường xuyên và chăm sóc vô cùng kỹ càng. Thịt bò Kobe có giá trị kinh tế cao bởi quá trình nuôi dưỡng rất tốn kém và mất nhiều thời gian.
0: Đúng vậy, ngoài ra thì nhu cầu của thị trường cũng góp phần làm cho giá thịt bò Kobe tăng lên rất là cao. Do đó đây trở thành một trong những loại thịt đắt giá nhất trên thế giới. Và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe âm nhạc với phần trình bày của ca sĩ Miku Sawai.

0: Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Mình là Daisy cùng cơ trưởng phi thuyền nấm Tommy đang cùng trò chuyện với các bạn về ẩm thực châu Á. Và đất nước tiếp theo chúng ta ghé thăm là đâu đây hả Tommy?
1: Đất nước tiếp theo chính là thiên đường ẩm thực chua cay Thái Lan.
0: Và nhắc đến đồ ăn Thái thì không thể nhắc đến tom yum đúng không Tommy?
1: Đúng rồi đấy Daisy ạ. Đây là một loại canh chua cay đặc trưng của xứ sở chùa vàng, khá nổi tiếng và từng được xếp thứ 8 trong 50 món ăn ngon nhất trên thế giới theo CNN. Và đây là món ăn xuất phát từ vùng núi và ngày nay đã phổ biến sang rất nhiều quốc gia khác trên thế giới.
0: Và nguyên liệu chính để làm tom yum chính là tôm, thịt hoặc là nấm. Các gia vị không thể thiếu trong bát canh bao gồm lá chanh Thái, củ sả, củ riềng non, hành khô, ớt tươi, nước cốt chanh cùng với các loại rau thơm, cà chua, nước dùng và đặc biệt là nước mắm Thái đậm đà.
1: Quả thật là công phu và đa dạng thành phần phải không nào?
0: Đúng vậy.
1: Nếu có dịp đến với vùng đất Thái Lan xinh đẹp, các bạn hãy nhớ gọi cho mình một bát tom yum để thưởng thức vị ngon đặc trưng của nó nhé.
0: Còn Hàn Quốc thì sao nhỉ?
1: Đến với xứ sở kim chi à? Các bạn chắc chắn nên thử qua món ăn sâm tê giang hay còn gọi là ga tân sâm. Đây là một món ăn chứa nhiều chất đạm và chất bổ, giúp cơ thể cảm thấy khỏe khoắn, ngon miệng hơn. Hàn Quốc vốn có những ngày nắng nóng cực điểm. Chính vì thế, một bát canh sâm tê giang là lựa chọn ưu tiên để giải nhiệt và bồi bổ cơ thể rất hiệu quả.
0: Đúng vậy, thành phần của món canh này là gà non làm sạch, được nhồi sâm cùng gạo nếp, hoàng kỳ, táo tàu rồi khâu lại bằng chỉ, cho vào nồi đá hầm trong nhiều giờ. Chất ngọt từ thịt gà và vị thơm từ sâm hòa quyện vào nhau, tạo nên một bát sâm ye thang nóng hổi và vô cùng hấp dẫn.
1: Còn bây giờ, mời các bạn đến với không gian của âm nhạc với ca khúc I Will Show You do Ailee thể hiện.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là giọng ca đầy nội lực của nữ ca sĩ Hàn Quốc Ailee cùng bản hit I Will Show You.
1: Và tiếp theo chương trình,

0: Quốc chính là địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ ghé thăm để khám phá ẩm thực.
1: Quốc gia này thì từ lâu đã nổi tiếng trên thế giới bởi nét văn hóa ẩm thực vô cùng đa dạng, phong phú và lâu đời. Trong số đó thì món sủi cảo được xem như một trong những món ngon xuất hiện từ xa xưa tại đây. Đây là món ăn rất được ưa chuộng, nhất là vào những dịp Tết đến xuân về.
0: Và không những đem lại cảm giác ngon miệng khi thưởng thức, mà sủi cảo còn mang ý nghĩa đặc biệt, biểu tượng cho sự may mắn và đoàn tụ gia đình. Chính vì thế mà người dân Trung Quốc rất yêu thích món ăn này.
1: Để làm nên một chiếc sủi cảo hoàn chỉnh, gồm có vỏ bánh và nhân bánh. Vỏ bánh được làm từ bột gạo trắng và gạo nếp. Nhân bánh thường là thịt lợn, thịt bò hoặc tôm kết hợp cùng rau củ băm nhuyễn, tẩm ướp gia vị đậm đà. Sủi cảo thường được nắn thành hình bán nguyệt trông rất đẹp mắt, có thể hấp, chiên hoặc ăn kèm với mì sợi đều rất ngon.
0: Và vịt quay Bắc Kinh cũng là món ăn truyền thống danh tiếng, đặc biệt là tại thủ đô Bắc Kinh. Vịt được làm sạch, nướng trong lò nhiệt độ cao cho đến khi bề mặt da giòn tan, óng ả, nhưng thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và ngọt.
1: Đúng vậy, thông thường thì vịt quay Bắc Kinh được thưởng thức cùng với bánh tráng mỏng và các loại rau củ tươi như dưa chuột, hành tây, đi kèm với nước sốt tương đen đặc trưng được pha chế rất cầu kỳ.
0: Còn một món ăn nữa nghe cái tên là biết ngay cực nổi tại Trung Quốc này đây Di ơi, đó chính là đậu hũ thối.
1: Wow.
0: Đây là món ăn đường phố phổ biến và rất được ưa chuộng.
1: Đúng vậy.
0: Đậu hũ thối có hương vị hòa quyện giữa vị ngọt, mặn và một mùi hương vô cùng đặc trưng.
1: Đúng vậy. Đậu hũ thối thì chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như là protein, chất béo và các loại vitamin B1, B2. Đặc biệt là mùi hương khó quên của nó có được là nhờ do quá trình ủ chua và lên men công phu. Món ăn này là một món trải nghiệm thú vị cho những ai thích khám phá những hương vị mới mẻ và độc đáo.
0: Và trước khi đến với cả phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng mình lắng nghe ca khúc Chậm Chậm Thích Anh qua giọng hát của Mạc Văn Úy nhé.

0: Chào mừng các bạn đến với nền ẩm thực của Ấn Độ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khay thức ăn đầy màu sắc có tên là Thali.
1: Được xem như một trong những món ăn không thể thiếu trên thực đơn mỗi ngày của người Ấn, Thali bao gồm cơm, bánh mì nan, cà ri đậu, cà ri khoai tây, sữa chua không đường và một vài món khác. Tất cả được đựng trong một chiếc khay lớn với nhiều bát nhỏ bên trong, tạo nên sự đa dạng và phong phú. Màu sắc rực rỡ của các món cà ri cũng khiến thực khách cảm thấy thích thú và ngon miệng hơn.
0: Và cũng không thể không nhắc đến là món masala dosa. Đây là món ăn truyền thống nổi tiếng của miền Nam Ấn Độ, đặc biệt là ở bang Karnataka và Tamil Nadu.
1: Đây là một loại bánh tráng mỏng được làm từ bột gạo và đậu đen Uranda, được ngâm qua đêm và xay nhuyễn. Sau đó, bột được tráng mỏng trên chảo nóng cho đến khi chín vàng và giòn rụm.
0: Còn phần nhân bên trong của masala dosa thường là khoai tây, hành tây kết hợp cùng các gia vị như hạt cumin thì là Ai Cập, hạt thảo quả và ớt cay được hầm chín. Món ăn này có vị giòn tan bên ngoài, mềm mịn bên trong, hòa quyện với hương thơm của các gia vị thảo mộc. Nó thường được ăn kèm với súp đậu samba và sốt chutney được làm từ dừa hoặc là cà chua.
1: Và còn nếu đến với Malaysia, bạn hãy thử ngay món ăn mang tên Ikan Bakar.
0: Đúng vậy, đây là món cá nướng rất độc đáo và được ưa chuộng tại Malaysia. Cá tươi được tẩm ướp đậm đà với tương ớt và nhiều loại gia vị bản địa. Sau đó thì cá được bọc trong một lớp lá chuối và nướng trên bếp than hồng.
1: Ikan Bakar thường được dùng kèm với cơm nóng, nước chấm xì dầu với cà ri. Mùi cá chín thơm nức mũi, vị ngọt của cá tươi vừa chín tới hòa cùng vị cay nồng của sốt chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ thực khách khó tính nào.
0: Và các bạn ơi, tạm biệt Malaysia, chúng ta hãy cùng đến với Indonesia các bạn nhé.
1: Và khi đặt chân đến đất nước vạn đảo, chắc chắn bạn không thể bỏ qua món satay, thịt xiên que nổi tiếng của Indonesia.
0: Đúng vậy.
1: Dù đây là món ăn khá phổ biến trên thế giới, nhưng satay ở Indonesia lại mang hương vị vô cùng đặc biệt. Thịt gà, bò hay là dê được thái mỏng, xiên vào que tre và tẩm ướp gia vị đậm đà, không thể thiếu vị cay đặc trưng nữa.
0: Và điểm nhấn của satay chính là nước sốt đậu phộng béo ngậy. Cầm xiên thịt nóng hổi vừa nướng trên lò than, chấm vào ba sốt đậu phộng thơm lừng thì quả là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời.
1: Tiếp theo với không gian âm nhạc, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Đại Thiên Bồng do ca sĩ Lộ Già thể hiện.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Đại Thiên Bồng được trình bày bởi Lộ Gia. Tiếp theo, mời các bạn cùng đến với quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, Bhutan. Bạn chắc chắn không thể bỏ lỡ món Yasa Maru nổi tiếng tại đây.
1: Được chế biến từ thịt gà hầm theo phong cách đặc trưng của người Bhutan, Yasa Maru mang đến cho người thưởng thức cảm giác hài lòng bởi vị ngọt thanh của thịt gà hòa quyện cùng độ cay nồng của ớt đỏ. Loại ớt này chỉ được trồng tại vùng Thimphu, chính vì thế mà hương vị của Yasa Maru mang một nét độc đáo riêng, không thể nhầm lẫn được. Nếu có dịp ghé thăm Bhutan, bạn hãy nhớ thưởng thức món ăn này nhé.
0: Còn Doner Kebab là một món ăn đường phố lừng danh của Thổ Nhĩ Kỳ. Một tảng thịt lớn được xiên vào que và nướng xoay tròn trên lò đứng. Người đầu bếp sẽ cắt nhỏ từng lớp thịt chín thơm phức và cho vào bánh mì, ăn kèm với nước sốt cà chua và gừng. Thịt nướng có thể là gà, bò, dê hoặc là cừu. Tất cả đều được tẩm ướp gia vị đậm đà.
1: Có thể bạn đã từng thử qua nhiều loại bánh mì hay là sandwich khác nhau, nhưng với Doner Kebab, bạn sẽ bị chinh phục bởi vị thịt mềm, thơm và cách chế biến vô cùng công phu của người dân nơi đây.
0: Còn đến với Philippines, halo halo là món tráng miệng phổ biến nhất. Món này có vị ngọt mát, bắt mắt với đủ loại màu sắc. Halo halo được làm từ rất nhiều nguyên liệu như đậu đỏ, trái cây tươi, sữa đặc, kem tươi, đá bào và các loại thạch.
1: Các nguyên liệu được trộn lẫn với nhau, trang trí thêm mứt trái cây, đậu phộng hoặc hạt sen. Với sự đa dạng và tươi mát này, halo halo chính là món tráng miệng giải nhiệt tuyệt vời nhất cho những ngày hè nóng bức tại Philippines.
0: Và các bạn đừng quên salad lá trà của Myanmar, hay còn gọi là La Phép Thô Tề. Món này mang đến vị chua ngọt, đắng nhẹ và hương thơm đặc trưng của trà. Món salad là sự kết hợp của lá trà xanh, ớt tươi, tỏi, đậu phộng rang, gừng tôm khô và nước mắm.
1: Lá trà xanh được ướp trong nước muối, sau đó phơi khô và xé nhỏ. Khi thưởng thức, các nguyên liệu được trộn đều, nêm nếm chút đường và nước mắm tạo thành một món salad vừa giòn, vừa thơm ngon đậm vị.
0: Còn với Mông Cổ thì có món gì nổi tiếng mà hôm trước Tommy có nhắc đến nhỉ?
1: Có phải ý của Daisy đó chính là món sữa ngựa Mông Cổ không?
0: Đúng, chính là nó.
1: Sữa ngựa Mông Cổ thì có vị ngọt nhẹ và mùi thơm đặc trưng. Đây là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, giàu đạm canxi và các axit béo thiết yếu như omega 3. Đặc biệt, sữa ngựa chứa nhiều lactoferrin hơn sữa bò, giúp kháng khuẩn tự nhiên và rất tốt cho hệ tiêu hóa.
0: Mỗi món ăn đều mang một hương vị riêng biệt tùy theo bản sắc vùng miền. Chính điều đó đã làm nên sự đa dạng cho văn hóa ẩm thực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Và nếu có dịp đặt chân đến những quốc gia xinh đẹp này, các bạn đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây nhé.
1: Sau đây, mời các bạn tiếp tục không gian âm nhạc với bài hát Fog Rain do ca sĩ Lee Soon-hee thể hiện.

0: tên Fox Rain. Đây là nhạc phim của bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng một thời, Bạn gái tôi là Hồ Ly.
1: Ở phần đầu chương trình khám phá ẩm thực châu Á, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những món ăn ngon đặc trưng của quốc gia. Bây giờ thì chúng ta đổi gió tí đây gì nhỉ?
0: Đổi gió như thế nào Tommy nhỉ?
1: À, bây giờ chúng ta sẽ cùng bẻ lái phi thuyền nấm VOVA sang top những món ăn kỳ lạ hàng đầu ở châu Á. Mà không phải du khách nào cũng dám thử đâu nha.
0: Được, thế thì để Daisy nói trước nha. Ở một số quốc gia thì thịt ngựa được xem là điều cấm kỵ, nhưng mà ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì người ta rất chuộng món thịt ngựa sống. Ở Nhật thì món này gọi là basashi, còn ở Hàn thì gọi là yukhoe. Theo nghiên cứu thì thịt ngựa chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe đấy.
1: Còn Tommy thì muốn nhắc đến thịt cóc. Thịt cóc thì có mùi vị khá giống thịt gà, sau khi chế biến xong trở nên rất hấp dẫn. Thế nhưng đối với nhiều du khách nước ngoài, việc thưởng thức món ăn này là một điều không tưởng. Người Trung Quốc rất thích các món ăn chế biến từ thịt cóc đấy.
0: Và không thể không nhắc đến bọ cạp chiên hay là châu chấu chiên. Ở Trung Quốc và một số khu vực Đông Nam Á thì hai món này được bán rất nhiều trên đường phố. Đây được xem là thử thách ẩm thực cực đại đối với người phương Tây. À, tất nhiên thì bọ cạp đã được vô hiệu hóa chất độc rồi, ăn rất là dai và ngon nha.
1: Và tiếp theo đó chính là món ăn tiết canh. Một món ăn có thể nói là vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, nhưng có vẻ lại là món ăn khó mở lòng nhất đối với du khách quốc tế. Thông thường thì người ta sử dụng tiết vịt hoặc là heo trộn với mề, sụn và lạc, sau đó để đông lại tự nhiên.
0: Còn món tông si đan là món truyền thống của Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Điểm kỳ lạ là trứng gà được nấu trong nước tiểu của các cậu bé dưới 10 tuổi. Người dân tin rằng loại trứng này giúp thúc đẩy lưu thông máu và trị suy nhược cơ thể. Thậm chí là món này còn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể địa phương nữa đấy.
1: Tiếp theo đó chính là món nhộng tằm, là một món ăn phổ biến ở tại Hàn Quốc. Nhộng sau khi hấp hoặc luộc sẽ được tẩm gia vị và xem như là một món ăn nhẹ tại các gánh hàng rong hay là quán nhậu.
0: Và trước khi đến với những món ăn kỳ lạ tiếp theo, hãy cùng Daisy lắng nghe một ca khúc nhạc Việt rất bắt tai các bạn nhé. Mời các bạn cùng đến với giọng hát của Thaling qua ca khúc Nếu Lúc Đó.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu. Tommy và Daisy đang liệt kê một số món ăn kỳ lạ chỉ có tại ở các nước châu Á.
1: Các bạn thân mến, súp vây cá mập là món ăn phổ biến ở Trung Quốc, thường được phục vụ trong các dịp đặc biệt như đám cưới hoặc tiệc lớn. Nó được xem là món ăn xa xỉ trong văn hóa ẩm thực của người Trung. Món ăn này có nguồn gốc từ nhiều thế kỷ trước, được tin rằng có chức năng cải thiện làn da, ngăn ngừa bệnh tim và giảm cholesterol.
0: Trung Quốc còn có một món ăn lạ nữa, đó là tôm xay rượu. Sở dĩ có cái tên này là vì người ta lấy tôm nước ngọt ngâm trong rượu mạnh và ăn sống. Việc ăn sống động vật có vỏ như thế này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu không được chế biến kỹ, nhưng nó vẫn là một thử thách thú vị với nhiều người.
1: Còn món Hachinoko hay còn gọi là ấu trùng ong mật là món ăn đặc sản của tỉnh Nagano, Nhật Bản. Món ăn này rất giòn, giàu protein và có giá trị dinh dưỡng cao. Tương truyền thì đây là món ăn yêu thích của Hoàng đế Nhật Bản Hirohito. Ông thích ăn cơm nóng dưới một ít tương với ấu trùng ong bên trên.
0: Một món ăn tiếp theo nghe hơi đáng sợ chút, đó là nhện chiên giòn. Đây là đặc sản ngon nức tiếng ở Campuchia, tại thị trấn Skuon. Việc nuôi nhện còn khiến nơi này trở thành một địa điểm du lịch thu hút đông đảo du khách. Những con nhện Tarantula có kích thước to bằng bàn tay con người sẽ được chiên trong dầu cho đến khi lớp vỏ ngoài giòn tan.
1: Còn món Sanaki là món bạch tuộc sống của người Hàn Quốc. Người ta sẽ cắt nhỏ các xúc tu, dưới thêm chút dầu mè và nước tương. Các xúc tu này vẫn còn động đậy và rất trơn dính, có thể bám vào miệng hoặc cổ họng người ăn, tạo nên một cảm giác cực kỳ lạ lẫm.
0: Tiếp theo là món natto, hay còn gọi là đậu nành lên men, là món ăn truyền thống của người Nhật, thường dùng trong bữa sáng với cơm nóng. Natto có mùi nồng đặc trưng, kết cấu dẻo nhầy và vị đậm đà. Đây là món ăn rất tốt cho sức khỏe, dù phần lớn người nước ngoài thường cảm thấy khó ăn trong những lần đầu thử.
1: Còn món gulingao hay còn gọi là thạch rùa là một loại thực phẩm dạng thạch của Trung Quốc, thường được bày bán như một món tráng miệng. Theo truyền thống thì nó được làm từ mai rùa, nghiền thành bột, kết hợp với các loại thảo dược. Món ăn này có giá thành khá đắt đỏ vì sự kỳ công trong chế biến.
0: Và tiếp theo là món bánh quy ong bắp cày tại thị trấn Obachi, Nhật Bản, cũng là một món ăn lạ không kém. Ong bắp cày sau khi luộc chín và phơi khô sẽ được trộn với hỗn hợp bột bánh quy để tạo ra một loại đặc sản có một không hai.
1: Và đó là những thông tin thú vị về ẩm thực châu Á mà Daisy và Tommy muốn gửi đến các bạn thính giả của chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu ngày hôm nay.
0: Và thời lượng của chương trình cũng đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo của phi thuyền nấm VOVA. Còn bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài ca Huế mang tên Nhớ Mẹ Suốt, lời của soạn giả Nguyễn Viết Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: là Hoàng Công Thành. Số điện thoại của tôi là 0363169764. Nó ai liên hệ với tôi là yêu dân ca cổ truyền là của dân tộc Việt Nam thì liên hệ giao lưu với tôi. Tôi có nguyện vọng là chương trình Nhịp Cầu Dân Ca là hát cho tôi nghe bài là Nhớ Mãi Không Nguôi. Tôi xin gửi tặng các ông, các bà, các bác, các bạn, rồi các anh chị em là yêu thích dân ca, mong muốn tất cả cùng tôi là nghe chung bài hát này.
1: Dạ vâng ạ.
2: Bác Thành kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe và mong bác tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca bác nhé.
3: Ngay bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn trình bày.

0: Tôi tên là Lê Đại Phong. Tôi yêu cầu quý đại cho tôi nghe bài hát Văn Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Xa Xưa.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn gửi tặng chị Lê Thị Minh, mấy em Thảo, em Tâm Kim Xuyến ở Phú Thọ, mấy em Nhượng ở Lâm Đồng.
1: Vâng, bác nhắn gì tới những người em của mình ạ?
0: Tôi chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Bác Phong kính mến, nhịp cầu dân ca rất vui khi bác tham gia với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đình Cương trình bày, lời của nhà thơ Nguyễn Duy.

0: Tiếp theo chương trình là bài hát Đối giao duyên do Tốp Ca trình bày.
1: Đây là tiết mục mà các thính giả Hà Văn Bổng, Trịnh Hoài Sa, Đinh Văn Hồng ở Hà Nội đã có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp cầu dân ca và đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật của dân tộc.
2: Chị em ơi, đêm nay trăng trăng gió mát, lúa trên đồng đã cấy xong xuôi, tạm dừng đòn ống trên vai, tay gióng ống, ta đợi các chàng trai ra hát ống. Phải thế không chị em nhỉ?
3: Đi ra hát ống với chị em đi em ơi.

0: nên như thế nào nhỉ chị em nhỉ?
1: Này, chưa nên cơm cháo gì đâu.
0: Ồ hay, sao lại chưa nên cơm cháo gì? Bên ấy vẫn tỏ đến đâu thì bên này giảng lời đến đó.
2: Giảng rồi.
0: Đêm hôm qua như trăng sáng tỏ, duyên đôi ta đẹp nhất,
2: nhất xóm làng đấy.
1: Nhưng đó chỉ

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe tiết mục hát chèo được các nghệ sĩ đài tiếng nói Việt Nam thu thanh thời gian qua.

tìm hình bóng mẹ sớm chưa tảo tần, tìm người tri kỷ tình thân, cùng đàn em nhỏ

Vừa rồi là bài Gửi vào nỗi nhớ quê hương của hai tác giả Bùi Thị Mùa và Vũ Văn Nam do nghệ sĩ Đăng Kiên và Túc Ca trình bày theo làn điệu Đường Trường Thu Không. Tiếp theo chương trình là bài Mẹ như thân chuối lưng còng do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời theo làn điệu hát ru và đào liễu, nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.

Kết thúc chương trình là bài Tây Bắc ơi yêu mãi đất anh hùng theo làn điệu Sử Bằng của soạn giả Nguyễn Khắc Kinh do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân và nghệ sĩ Chu Cường cùng tốp ca thể hiện.

Quý thính giả vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương
1: góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 4.

0: 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mở đầu chúng ta sẽ nghe hợp xướng 4 chương Ước Vọng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn do nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương 1 Ước Vọng.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta vừa nghe chương 1 và chương 2, hợp xướng 4 chương Ước vọng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe chương 3 Việt Nam Hồ Chí Minh

Quý vị và các bạn vừa nghe hợp xướng 4 chương Ước vọng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh và các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Ngàn lần tôi hát Việt Nam ơi, sáng tác nhạc sĩ Lê Mây do nghệ sĩ Thanh Yên và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số ca khúc nói về niềm vui của người lính. Mở đầu là bài Anh quân bưu vui tính, sáng tác của nhạc sĩ Đàm Thanh do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của
1: phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.

0: Thế giới màu xanh.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria, chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worst Days.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Alice, Hungarian Dance và The Worth the Days. Tiếp theo chương trình là các bản nhạc Sympathy, The Sound of Silence, Let It Be do nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Nối tiếp chương trình, nhạc trưởng Paul Moria và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Hello, Careless Whisper và Untrained Melody.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Say You Say Me, I Just Got Say I Love You và How Deep Is Your Love được nhạc trưởng Paul Moria chuyển soạn cho dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Vừa rồi là các bản nhạc Endless Love, Saving All My Love For You, When A Man Loves A Woman. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc I Will Always Love You và My Heart Will Go On do nhạc trưởng Paul Moriarty chuyển soạn với phần trình bày của dàn nhạc bán cổ điển.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài ca Huế mang tên Nhớ Mẹ Suốt, lời của soạn giả Nguyễn Viết Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: Tôi tên là Lê Đại Phong. Tôi yêu cầu quý đại cho tôi nghe bài hát Văn Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Xa Xưa.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn gửi tặng chị Lê Thị Minh, mấy em Thảo, em Tâm Kim Xuyến ở Phú Thọ, mấy em Nhượng ở Lâm Đồng.
1: Vâng, bác nhắn gì tới những người em của mình ạ?
0: Tôi chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ạ.
1: Dạ vâng ạ.

Bác Phong kính mến Nhịp Cầu Dân Ca rất vui khi bác tham gia với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đình Cương trình bày, lời của nhà thơ Nguyễn Duy.

0: Tiếp theo chương trình là bài hát Đối giao duyên do Tốp Ca trình bày.
1: Đây là tiết mục mà các thính giả Hà Văn Bổng, Trịnh Hoài Sa, Đinh Văn Hồng ở Hà Nội đã có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp cầu dân ca và đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật của dân tộc.
2: Chị em ơi, đêm nay trăng trăng gió mát, lúa trên đồng đã cấy xong xuôi, tạm dừng đòn ống trên vai.

vậy thì bên này phải giảng tài. Thế mới là đũa ngọc nằm trên mâm vàng, bên thiếp nhả ngọc thì bên chàng phun châu vào này.

0: Nên nên như thế nào nhỉ chị em nhỉ? Ồ hay, sao lại chưa nên cơm cháo gì? Bên ấy vẫn tỏ đến đâu thì bên này giảng lời đến đó.
1: Giảng rồi.
0: Đêm hôm qua như trăng sáng tỏ, duyên đôi ta đẹp nhất
1: Nhất xóm
0: xóm
1: làng
0: làng.
1: đấy.
2: Nhưng đó chỉ là giấc

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe tiết mục hát chèo được các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian qua.

Niệm xưa tìm hình bóng mẹ sớm chưa tảo tần, tìm người tri kỷ tình thân cùng đàn em nhỏ

Vừa rồi là bài Gửi vào nỗi nhớ quê hương của hai tác giả Bùi Thị Mùa và Vũ Văn Nam do nghệ sĩ Đăng Kiên và Túc Ca trình bày theo làn điệu Đường Trường Thu Không. Tiếp theo chương trình là bài Mẹ như thân chuối lưng còng do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời theo làn điệu Hát Du và Đào Liễu, nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè? Bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội? Hãy cảnh giác! Đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
2: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
1: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
2: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNEID.
1: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ hai, 13 tháng 7 năm 2026, tức ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, mưa lũ Tây Bắc từ ứng phó khẩn cấp đến phòng ngừa lâu dài. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự từ vùng tâm chấn Venezuela, dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ siết chặt quản lý tiền điện tử liệu có khả thi. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế.

ngành xây dựng tăng tốc giải ngân, thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri, đảm bảo chất lượng các dự án trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển. Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện. 10:30 Viễn ninh Tổ quốc báo động tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, ứng dụng nghệ thuật liên ngành tăng trải nghiệm cho hoạt động bảo tàng. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, dự án hợp tác tổng công ty lọc hóa dầu và tổ chức GIS góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, ứng xử thế nào trước xu hướng đấu tố cực đoan và xét xử bằng mạng xã hội. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 Viễn ninh Tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với ông Jonathan Hạnh Nguyễn về giấc mơ bay. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 này, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng một tháng theo Nghị định 161 của Chính phủ, kéo theo nhiều thay đổi về mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mức lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc thấp nhất là 2,53 triệu đồng một tháng và cao nhất là 50,6 triệu đồng một tháng. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình của người thứ nhất tăng lên 1,366 triệu đồng một năm. Nhiều chế độ bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh như trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là 759.000 đồng một ngày, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi, nuôi dưới 6 tháng tuổi là 5,06 triệu đồng một con, trợ cấp mai táng là 25,3 triệu đồng. Trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh dưới 379.500 đồng một lần được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% trong phạm vi được hưởng. Ngưỡng cùng chi trả để được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tăng lên 15,18 triệu đồng một năm. Cơ quan chức năng khuyến nghị các đơn vị sử dụng lao động sớm cập nhật các mức đóng, mức hưởng mới để đảm bảo thực hiện đúng quy định và kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển. Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình, được quy định trong Công ước, bao gồm trong việc xác định các yêu sách biển và thực thi quyền trên biển của mình, tôn trọng quyền các quốc gia khác được hưởng theo Công ước, cùng hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng thêm 2.300 đồng đến 2.400 đồng một kg, lên khoảng 94.700 đồng đến 95.000

0: 5.300 đồng 1 kg, theo đà phục hồi của thị trường thế giới. Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.300 đồng đến 2.400 đồng 1 kg, đưa giá thu mua cà phê lên mức 95.200 đồng đến 95.300 đồng 1 kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cũng tăng từ 2.400 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đứng ở mức cao sau các phiên biến động mạnh đầu tháng. Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9 giữ vững ở mức 4.043 đô la Mỹ một tấn, tăng vọt hơn 300 đô la Mỹ trong phiên trước đó. Sau thời gian duy trì ở mức cao, giá trái chanh tại Đồng Tháp những ngày gần đây giảm mạnh, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thua lỗ. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
1: Hiện chanh được thương lái thu mua với giá chỉ từ 2.500 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg, giảm hơn 10.000 đồng trên 1 kg so với tháng trước. Với mức giá này, người trồng chanh lỗ khoảng 3.000 đồng trên 1 kg sau khi trừ chi phí sản xuất, thu hoạch và vận chuyển. Trước đó, sau Tết Nguyên Đán, giá chanh từng vượt 30.000 đồng trên 1 kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho người trồng. Tuy nhiên, bước vào chính vụ thu hoạch, sản lượng tăng mạnh, nguồn cung dồi dào khiến giá giảm sâu. Ông Phạm Nhân Rô, một hộ dân trồng chanh tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
2: Chanh lúc này lại nhiều, đúng vụ nó, một người nhiều là nó điều hết trơn vậy đó. Chắc có thể một phần cái đó đó, nhiều quá dội hàng. Thường thường trước đây ổn định giá khoảng chừng 2 tháng, 3 tháng là giữ. Năm nay thì đúng là cái mức cao nó cũng nằm ở lâu, khoảng 5 tháng. Thì nói chung là nếu mà suốt năm thì như năm nay thì được rồi, tại dân mình thấy nó rẻ quá, uổng mà la vậy thôi. Tôi thấy là bây giờ nếu 2.000 là hái công hái là hết khoảng 1.300 rồi, còn bắt giác chuyển chuyển nữa thì phải bán 2.000 rồi đó. Và phải bán cho nó nhẹ cây, cho nó ra bông khác, chứ cũng ráng duy trì chứ sao.
1: Không chỉ trái chanh, nhiều loại trái cây đặc sản khác ở tỉnh Đồng Tháp cũng đang rơi vào tình trạng giá thấp. Dù ở thời điểm cuối vụ nhưng sầu riêng Thái hiện chỉ được thu mua tại vườn với giá khoảng 40 đến 42.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, sầu riêng giống ri sáo dao động từ 20 đến 25.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Trái thanh long ruột đỏ cũng khoảng 10.000 đồng trên 1 kg, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhà vườn.
0: Là ngành công nghiệp tiêu thụ lượng lớn nguyên liệu và phát sinh lượng phát thải lớn, ngành xi măng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi toàn diện theo hướng xanh hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Phóng viên Thủy Tiên đưa tin.
3: Theo nhiều chuyên gia, không chỉ dừng lại ở bài toán giảm phát thải, quá trình chuyển dịch năng lượng hiện nay cũng đang đặt ra yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp xi măng trong việc tái cấu trúc mô hình sản xuất nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong toàn bộ dây chuyền vận hành. Thông tin về giải pháp sử dụng nguyên liệu thay thế, ông Lương Đức Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho rằng:
4: Chúng tôi tính ra được là cái lượng tiêu thụ than năm 2025 là xấp xỉ là 12,5 triệu tấn, rất là lớn. Như vậy là vấn đề thay thế cái 12,5 triệu tấn than này xem được bao nhiêu, thì đây là theo cái số liệu công bố chính thức của các cái cơ quan quản lý về môi trường và rác thải Việt Nam, thì mỗi ngày là chúng ta thải ra là 69.400 tấn rác. Và như vậy một năm là chúng ta thải ra khoảng 25 triệu tấn rác. Và cái nhiệt trị trung bình của rác thải sinh hoạt, đây cũng là số liệu điều tra của một cái dự án của Viện Vật liệu Xây dựng làm, thì là 1.500 kcal trên 1 kg. Và tôi tính ra ấy, hiện nay thực tế các rác thải mà các nhà máy xi măng đang mua để về sử dụng thì bình quân là 5.000. Như vậy là cái con số này ấy, nó sẽ gấp, tức là khoảng 1/3 cái tiềm năng nhiệt ở trong rác thải ấy là tương đương với 6,5 triệu tấn than carbon B2. Nếu chúng ta sử dụng hết được cái rác thải sinh hoạt này trong ngành xi măng thì chúng ta có thể giảm được một nửa than.
0: Phóng viên Thúy Nga đưa tin, tháng 7 này Bệnh viện Đồng Tâm ở Hà Nội tổ chức chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng đang mong con. Thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện triển khai tuần lễ khám và tư vấn vô sinh hiếm muộn miễn phí từ ngày 18 đến 26 tháng 7 cho người bệnh trong cả nước. Các cặp vợ chồng và người bệnh vô sinh hiếm muộn sẽ được miễn phí thăm khám, tư vấn cùng nhiều dịch vụ cận lâm sàng theo chỉ định của các bác sĩ như xét nghiệm máu, xét nghiệm nội tiết, tinh dịch đồ, siêu âm đầu dò, siêu âm tổng quát, siêu âm tuyến giáp, siêu âm tuyến vú, chụp tử cung, vòi trứng, chụp X-quang. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Tần suất tham gia các hoạt động quân sự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tăng đột biến trong 6 tháng qua. Đây là thống kê mới nhất của các cơ quan báo chí Hàn Quốc. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Theo thống kê do hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap tập hợp từ các cơ quan báo chí chủ lực của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trong giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham gia 92 hoạt động công khai được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng rất cao so với con số 50 lần của cùng kỳ năm 2025 và là một kỷ lục mới tính từ năm 2014 đến nay. Trong khi đó,

0: Theo Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, tần suất ông Kim Jong-un tham gia các hoạt động quân sự của Triều Tiên được công khai trong nửa đầu năm nay lên tới 30 lần, cao nhất trong 14 năm trở lại đây. Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc cũng so sánh kỷ lục 49 lần của cả năm 2024 và 43 lần của cả năm 2025 để minh chứng cho tần suất hoạt động dày đặc chưa từng có của ông Kim trong lĩnh vực quốc phòng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cô Kim Joo-ae, cũng được dư luận Hàn Quốc đặc biệt chú ý. Theo Yonhap, con gái ông Kim xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng vào tháng 11 năm 2022 trong một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cô Kim Joo-ae đã cùng cha xuất hiện tới 19 lần, trong đó có 11 sự kiện quân sự, cao hơn con số 17 lần của cả năm 2025. Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, tần suất dày đặc các hoạt động công khai của nhà lãnh đạo Triều Tiên là động thái nhằm chứng tỏ địa vị chiến lược của Triều Tiên, quảng bá các thành tựu quốc phòng trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động mạnh, cũng như quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Moscow và Bắc Kinh đang được tăng cường, cải thiện rõ rệt.
1: Đức đang tài trợ 50.000 máy bay không người lái UAV cho Ukraine, đánh dấu một trong những thương vụ cung cấp UAV lớn nhất của một chính phủ phương Tây dành cho Kiev. Số UAV này tích hợp phần mềm của hãng công nghệ quốc phòng Mỹ, có khả năng tự động theo dõi và tấn công mục tiêu di động. Trước đó, Anh cũng cam kết cung cấp 150.000 UAV cho Ukraine trong năm nay, trong khuôn khổ gói hỗ trợ trị giá 752 triệu bảng Anh, tức là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Tàu sân bay Stadagon của Pháp đã trở về cảng Toulon sau chuyến hành trình kéo dài hơn 5 tháng, trải dài khắp Đại Tây Dương, biển Baltic, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Sứ mệnh lần này của tàu sân bay Stadagon được đặt tên là Lafayette-26 đã di chuyển hơn 40.000 hải lý và chứng kiến nhóm tác chiến tàu sân bay tham gia các hoạt động của NATO ở Bắc Âu trước khi được điều động trở lại Địa Trung Hải vào tháng 3, sau khi tình hình an ninh ở Trung Đông xấu đi. Stadagon hiện là tàu sân bay duy nhất trong biên chế của Pháp, cũng là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không phải do Mỹ vận hành. Mẫu hạm của Pháp có thể mang theo 40 máy bay quân sự, bao gồm 30 tiêm kích và hoạt động trên biển từ 4 đến 5 tháng. Trong 2 tháng qua, hơn 241.000 video ngắn vi phạm quy định dán nhãn bị cơ quan chức năng Trung Quốc gỡ bỏ khỏi các nền tảng lớn và hơn 21.000 tài khoản trực tuyến đã bị xử phạt. Đây là một phần trong chiến dịch được phát động tại Trung Quốc từ tháng 5 nhằm tăng cường kiểm tra và áp đặt hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, gian dựng hoặc dán nhãn video không đúng quy định. Chiến dịch được tiến hành trong bối cảnh ngành công nghiệp video ngắn đang phát triển bùng nổ, có nội dung ngày càng phong phú và đa dạng. Trong đó, có những tác phẩm, sản phẩm được gian dựng không đúng hoặc do AI tạo ra, mang tính giật gân để thu hút người xem. Nghệ sĩ Nhật Bản Masatase Muto đang gây chú ý khi sử dụng công nghệ theo dõi chuyển động mắt, trí tuệ nhân tạo AI và giao diện não máy tính, công nghệ cho phép não bộ giao tiếp trực tiếp với các thiết bị điện tử hoặc máy tính để biểu diễn âm nhạc, trình diễn hình ảnh và cánh tay robot trên sân khấu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Muto mắc bệnh sơ cứng teo cơ một bên từ năm 27 tuổi. Căn bệnh khiến anh mất khả năng nói và cử động tay chân, song vẫn có thể giao tiếp và sáng tạo nghệ thuật bằng chuyển động mắt. Hệ thống AI sử dụng bản ghi giọng nói của anh trước khi phẫu thuật khí quản để đọc thành tiếng những nội dung anh nhập trên máy tính. Tại MooFest 2026, lễ hội âm nhạc và công nghệ do chính Muto sáng lập nhằm nâng cao nhận thức về bệnh sơ cứng teo cơ một bên, nghệ sĩ điều khiển âm nhạc, hình ảnh và cánh tay robot bằng chuyển động mắt kết hợp tín hiệu sóng não. Trang phục biểu diễn của Muto được phát triển cùng hãng thời trang TSI Holdings. Chiếc áo đặc biệt tích hợp hệ thống robot, đèn LED và các chi tiết do chính anh thiết kế bằng phần mềm điều khiển bằng mắt. Chia sẻ về hành trình sáng tạo của mình, Muto cho biết: âm nhạc và thời trang đều là bản sắc của tôi, đồng thời là công cụ giao tiếp quan trọng giúp tôi kết nối với xã hội, vượt qua mọi rào cản của khuyết tật. Bệnh sơ cứng teo cơ một bên đã khiến tôi nhận ra rằng mỗi người đều có một khoảng thời gian sống hữu hạn. Kể từ ngày đó, tôi luôn cố gắng hiện thực hóa những ý tưởng của mình và những điều tôi có thể làm để tận dụng tối đa từng giây phút. Sau buổi biểu diễn tại Tokyo, Muto đã lần đầu tiên biểu diễn ở nước ngoài tại Bangkok và đặt mục tiêu một ngày nào đó sẽ biểu diễn tại Los Angeles, Mỹ, nơi anh chào đời, cùng vợ và con gái.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng gián đoạn, chiều tối.

Tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chào.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mưa lũ Tây Bắc, từ ứng phó khẩn cấp đến phòng ngừa lâu dài là nội dung của câu chuyện trong ngày. Bắc Ninh, sinh kế bền vững, chìa khóa giữ rừng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phú Thọ sau sáp nhập, dòng vốn vẫn chảy tới người nghèo.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, mưa lớn tại nhiều tỉnh Tây Bắc tiếp tục gây thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng, sản xuất và đời sống của người dân. Lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi luôn diễn biến nhanh, bất ngờ, đòi hỏi các địa phương phải chủ động cảnh báo, rà soát điểm xung yếu, di dời dân kịp thời và không để bị động trước thiên tai. Trong chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi đề cập đến công tác ứng phó với mưa lũ ở Tây Bắc, từ những nỗ lực khẩn cấp tại cơ sở đến các giải pháp phòng ngừa căn cơ lâu dài.
3: Hình ảnh một ngôi nhà 2 tầng ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ xoáy cuốn sập đổ trong tích tắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng thương xót bởi sau nhiều năm tích cóp, gia đình mới xây được căn nhà, nay chỉ phút chốc đã bị dòng lũ dữ làm sập đổ và cuốn trôi. Trao đổi với ông Đỗ Văn Quynh, được biết căn nhà trên là của gia đình ông Lý Văn Quang ở bản Giao Trản, xã Khổng Lào. Rất may trước khi sự cố xảy ra, nhận thấy mức độ nguy hiểm khi trên địa bàn có mưa kéo dài, mực nước trên các sông suối dâng nhanh, mặc dù căn nhà vẫn cách suối khoảng hơn 30 mét, song chính quyền xã đã kịp thời vận động cả 6 người trong gia đình ông Quang tạm thời di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời cử các lực lượng hỗ trợ gia đình chuyển toàn bộ tài sản đến nơi cao hơn, nên ngoài căn nhà bị đổ sập, gia đình không thiệt hại thêm tài sản gì. Ngoài hộ gia đình ông Quang, trên địa bàn xã còn 3 hộ khác cũng bị thiệt hại về nhà ở, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.
4: Xã đang chỉ đạo các phòng ban rà soát xem hộ ông Lý Văn Quang có thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn không. Đồng thời là cùng các ban ngành đoàn thể đến động viên gia đình với số tiền trước mắt là 5 triệu. Và thứ hai nữa là chúng tôi hiện nay cũng đã chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại, tiếp tục ra thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không ra sông suối.

0: tới vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
1: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn cục bộ. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tăng cường cảnh báo để người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa lũ lớn, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, chân ta luy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di dời dân kịp thời, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, ông Đĩnh nói.
2: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư, chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động bất ngờ, duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
1: Tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp, làm hư hại, cuốn trôi nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng. Chính quyền các địa phương hiện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, đồng thời tăng cường cảnh báo, khuyến cáo để người dân chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại.
3: Từ những thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể thấy, phòng chống thiên tai không thể chỉ dừng ở khắc phục sau lũ. Cùng với cảnh báo sớm di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, việc đầu tư các công trình giảm thiểu rủi ro do lũ quét sạt lở đất đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
4: Tại Sơn La, đập Sabo đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nậm Păm đã bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc giữ lại đất đá, cây gỗ, trầm tích từ thượng nguồn, góp phần giảm sức tàn phá của dòng lũ. Từ thực tế này, người dân và chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ có thêm nhiều công trình tương tự để tăng khả năng phòng ngừa thiên tai.
5: Nạm Păm là địa bàn từng chịu thiệt hại rất lớn trong trận lũ quét lịch sử vào tháng 8 năm 2017, với 11 người chết, mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi. Địa hình dốc, lượng mưa lớn cùng khối lượng đất đá từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trước thực tế này, đập Sa Bo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nậm Păm thuộc dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc. Sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, đập được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản với chiều dài 61m, chiều cao đỉnh vai đập 9m, chiều rộng đỉnh đập 3m. Gồm 6 khe hở. Với kết cấu bê tông dạng hở, đập cho phép nước và vật liệu nhỏ đi qua, đồng thời giữ lại đá tảng, cây gỗ lớn và trầm tích từ thượng nguồn, góp phần giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế thiệt hại do lũ ống, lũ quét. Qua thực tế vận hành, công trình đã tạo thêm lớp lá chắn bảo vệ khu dân cư phía hạ lưu, giúp người dân yên tâm hơn trong mùa mưa lũ. Anh Lò Văn Tiểu ở bản Piện, xã Mường La cho biết.
6: Từ khi có cái đập Sa Pô này, bà con cũng tới yên tâm hẳn, tại vì đất đá, đất bùn nó ở đây chặn được hết rồi, thì bà con ở dưới này sẽ yên tâm hơn.
5: Hiệu quả của công trình được thể hiện rõ trong trận lũ lớn ngày 5 tháng 7 vừa qua. Với lượng mưa 290mm, đập đã giữ lại phần lớn đất đá, cây gỗ và vật liệu trôi từ thượng nguồn, góp phần giảm áp lực dòng chảy, hạn chế nguy cơ thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân khu vực hạ lưu suối Nậm Păm. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La nói:
7: Đề nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức JICA Việt Nam tiếp tục tài trợ xây dựng các công trình đập Sa Bu tương tự trên địa bàn xã Mường La để ngăn lũ, giảm thiệt hại khi có lũ ống, lũ quét xảy ra.
5: Hiệu quả bước đầu của đập Sa Bo Nậm Păm cho thấy tính phù hợp của mô hình trong phòng chống lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi. Đây cũng là cơ sở để Sơn La tiếp tục đề xuất đầu tư thêm các công trình tương tự trên các lưu vực suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo vệ an toàn cho người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ là loại hình thiên tai khó lường, nhất là tại khu vực miền núi, nơi địa hình dốc, dân cư phân tán và nhiều bản làng nằm gần sông, suối, chân ta luy, sườn đồi. Nhưng thiệt hại có thể giảm nếu công tác phòng chống được triển khai chủ động, từ sớm, từ cơ sở.
4: Từ việc kịp thời di dời người dân khỏi khu vực nguy

0: nguy hiểm đến hiệu quả bước đầu của đập Sabo Nậm Păm. Bài học đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng cứu thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai. Mỗi địa phương cần thường xuyên rà soát điểm sung yếu, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy lực lượng tại chỗ và có thêm những công trình phòng ngừa phù hợp để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, câu chuyện mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc lại trở thành vấn đề nóng tại Tây Nguyên. Khi diện tích sản lượng liên tục tăng nhanh, trong khi yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng chặt chẽ, nông sản không chỉ cần ngon, sạch mà phải chứng minh được sản xuất ở đâu, theo quy trình nào và ai chịu trách nhiệm trong chuỗi. Bài viết truy xuất nguồn gốc, giấy thông hành của nông sản Việt của phóng viên Phương Chi.
3: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, Tây Nguyên, vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, sẽ vào vụ thu hoạch. Trên các triền đất đỏ, những vườn cây cho trái dày hơn, sản lượng lớn hơn, kỳ vọng thị trường cũng cao hơn. Nhưng cùng với niềm vui được mùa là lắm nỗi lo. Sản phẩm có đủ điều kiện đi chính ngạch hay không, vùng trồng đã được cấp mã hay chưa, cơ sở đóng gói có đáp ứng yêu cầu hay không, dữ liệu canh tác có thể truy xuất khi cần kiểm tra hay không.
4: Ở vườn này là em thấy mình trồng xen nhiều loại cây đấy chứ đúng không
5: ạ? Nhưng mà ăn mùa này là cưa hết rồi. Làm xong cái mùa này là cưa phá hết để một mùa sầu riêng.
3: Sầu riêng từng là loại trái cây để làm giàu nhanh của nhiều vùng đất Tây Nguyên. Nhưng khi một ngành hàng lớn lên quá nhanh, rủi ro cũng lớn lên theo. Từ vài cây trồng thử trong vườn, nhiều hộ đã mở rộng diện tích, đầu tư mạnh cho loại cây có chi phí cao, kỹ thuật khó và yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe. Anh Phạm Như Anh, nông dân xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai, cho biết chi phí đầu tư cho sầu riêng rất lớn, trong khi việc canh tác theo hướng sạch không dễ, nhất là ở giai đoạn cây nuôi trái và phòng trừ sâu bệnh.
5: Cây sầu riêng mà trồng theo hướng hữu cơ thì nó cũng hơi khó, cái mẫu trái nó cũng khó bán này. Thì lúc mà trái nó còn cỡ bằng cái quả trứng gà là phải dùng hữu cơ hết. Giai đoạn cuối cùng là phải dùng hóa học hết, sau hay đục trái hay bị thối trái. Nói như mà chi phí là cao, phân lạc cao, cái gì cũng cao hết đó.
3: Với những nông dân đã ý thức được yêu cầu của thị trường, mong muốn sản xuất sạch là có thật. Nhưng khoảng cách từ mong muốn đến thực hành vẫn còn khá xa nếu thiếu quy trình kỹ thuật, thiếu hướng dẫn và thiếu tổ chức đứng ra dẫn dắt. Ông Nguyễn Duy Khánh, xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
6: Là nếu mà cứ làm như ngày xưa thì là cái thuốc bảo vệ dư ở trong trái cây trái tiếc là tiêu thụ không được, là lại dồn bà con tôi phải chịu thôi, không tiêu thụ được là bà con nông dân là lại phải hứng chịu những cái hậu quả đó. Cho nên là rất muốn làm sạch, nhưng mà cái làm sạch này thì ở trên, ví dụ về bên khoa học là đưa những cái quy trình về cho bà con làm đấy, là bà con sẵn sàng đáp sẽ áp dụng vào trong việc làm.
3: Câu nói tiêu thụ không được thì lại dồn về bà con của người nông dân tại vùng trồng sầu riêng đã cho thấy điểm yếu căn bản của sản xuất nhỏ lẻ. Khi thị trường biến động hoặc khi lô hàng bị cảnh báo, người chịu thiệt trước hết vẫn là người nông dân. Nhưng nông dân không thể tự mình giải hết các bài toán tiêu chuẩn, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất dữ liệu và hợp đồng xuất khẩu. Đó là trách nhiệm của cả chuỗi, từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từng hộ sản xuất. Thực tế này cũng đang hiện rõ tại tỉnh Đắk Lắk, địa phương là thủ phủ sầu riêng của cả nước. Trước vụ thu hoạch năm 2026, toàn tỉnh có hơn 41.000 ha sầu riêng, trong đó khoảng 3.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng ước gần 500.000 tấn. Tuy nhiên, diện tích được phía Trung Quốc phê duyệt mã số vùng trồng hiện mới khoảng 7.500 ha. Ngay cả khi toàn bộ hồ sơ đang chờ được phê duyệt, diện tích đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch vẫn chỉ đáp ứng được khoảng 41% diện tích đang cho thu hoạch. Tại xã Cờ Rông Bắc, vùng trọng điểm sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, theo ông Trần Quốc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã, đây cũng đang là nỗi lo tại vùng nguyên liệu.
7: Hiện nay để tháo gỡ được cái việc mà xây dựng cái mã vùng trồng thì cái sự hướng dẫn này phải hết sức kịp thời và đồng bộ. Chứ vừa qua thì có thể nói là phải là cái khâu khó nhất vẫn là cái khâu mà khi chúng ta tiếp cận với được xuất khẩu chính ngạch. Có những thị trường họ không yêu cầu, nhưng mà ví dụ như thị trường Trung Quốc thì họ yêu cầu phải có mã vùng trồng, phải có mã cơ sở đóng gói. Mà rõ ràng là ngành nông nghiệp phải hết sức minh bạch. Mà cái minh bạch này thì chỉ qua con đường số hóa. Tất cả mọi thông tin dữ liệu phải được số hóa và phải được công khai. Thế như vậy là cả hai cái này nó phải có sự đồng bộ.
3: Từ ngày 1 tháng 7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn

0: toàn quốc. Đây là nền tảng dữ liệu dùng chung, phục vụ người dân tra cứu thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia chuỗi quản trị dữ liệu, đồng thời có ứng dụng trên thiết bị thông minh. Việc hệ thống thí điểm với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu cho thấy truy xuất nguồn gốc đang đi thẳng vào những ngành hàng có sản lượng lớn, giá trị cao và áp lực xuất khẩu rõ rệt. Tuy nhiên, một hệ thống quốc gia dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế dữ liệu thật từ cơ sở. Nếu vùng trồng không được quản lý chặt, nhật ký sản xuất không được ghi đầy đủ, cơ sở đóng gói không tuân thủ quy trình, doanh nghiệp và nông dân không giữ cam kết, thì việc truy xuất chỉ dừng lại ở phần ngọn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng.
1: Thứ nhất là phải dữ liệu hóa được các cái vùng trồng. Chúng ta muốn phát triển được thị trường thì chúng ta phải nắm chắc được các cái vùng trồng của chúng ta. Đây không chỉ đơn giản là nắm chắc về số lượng diện tích mà chúng ta phải nắm chắc được các cái đặc điểm của các cái vùng trồng, chu kỳ thu hoạch của nó, thời điểm thu hoạch và chất lượng cũng như là quản lý được nó để có thể truy xuất nguồn gốc. Thị trường ngày càng khắt khe, nếu chúng ta không làm tốt được cái công tác truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng thì cái việc xâm nhập thị trường thế giới của chúng ta sẽ bị đình trệ và thậm chí có thể nói là bị cản trở hoàn toàn trong cái khâu phát triển thị trường.
0: Khi nông sản có thể chứng minh được nguồn gốc, quy trình và trách nhiệm, đó không chỉ là điều kiện để đi qua cửa khẩu hay vào siêu thị, đó còn là nền tảng để xây dựng thương hiệu, bảo vệ uy tín và nâng giá trị cho nông sản Việt Nam trong một thị trường ngày càng coi trọng, minh bạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tí đó mày. Có DAB định vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tí? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vũ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ niềm vui của già nông.
10: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
11: Một cốc Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
12: Tôi thích uống Coco D, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: Hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị và các bạn, sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương có diện tích rừng lớn ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, với gần 168.000 ha rừng và diện tích đã trồng cây rừng, tỷ lệ che phủ đạt hơn 31%. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, những cánh rừng còn đang trở thành cần câu sinh kế của hàng nghìn hộ dân thông qua chính sách giao khoán bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.
4: Thực tế tại Bắc Ninh cho thấy, khi người dân được hưởng lợi từ rừng, ý thức bảo vệ rừng cũng được nâng lên rõ rệt. Số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm so với những năm trước. Để làm rõ hơn những kết quả này cũng như định hướng phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh.
5: Thưa ông có đánh giá như thế nào về hiệu quả kinh tế xã hội của cái mô hình giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh? Và cụ thể thì những mô hình này thì đã giúp cho người dân, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số giải quyết bài toán an sinh, xóa đói giảm nghèo ra sao?
6: Mô hình giao khoán bảo vệ rừng cũng đã tạo cái nguồn thu nhập bổ sung đáng kể cho cái người dân địa phương, đặc biệt là các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, những người sống dựa vào rừng. Thông qua cái việc chi trả cái tiền công bảo vệ rừng thì người dân có một cái khoản thu nhập để trang trải cái cuộc sống và giảm gánh nặng về kinh tế. Cái nguồn thu này thì cũng giúp cái người dân an tâm gắn bó với rừng và giảm áp lực đến phải khai thác cái tài nguyên rừng trái phép để mưu sinh. Rồi là các chương trình hỗ trợ về sinh kế đi kèm như trồng rừng, gỗ lớn hoặc cả các mô hình kinh tế dưới tán rừng cũng đã góp phần đa dạng hóa cái nguồn thu và phát triển kinh tế rừng bền vững hơn.
5: Và ngoài việc mang lại sinh kế, mô hình này thì đã tác động ra sao đến công tác bảo vệ rừng? Và ông có thể chia sẻ những con số hoặc câu chuyện cụ thể về việc giảm thiểu tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng từ khi triển khai không?
6: Thứ nhất là giảm thiểu về cái vi phạm lâm luật, thì là việc chuyển giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng cho chính cái cộng đồng và người dân của địa phương thì cũng đã tạo nên một cái lực lượng người giữ rừng chủ động và hiệu quả. Khi quyền lợi kinh tế gắn liền và trực tiếp với diện tích rừng được bảo vệ thì người dân có ý thức và trách nhiệm cao hơn trong việc giữ tài nguyên rừng. Cái thứ hai là giảm thiểu về cái tình trạng phá rừng. Sự giám sát chặt chẽ kịp thời của người dân cũng đã giúp phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm như chặt phá rừng rồi lấn chiếm đất rừng. Người dân với cái sự am hiểu của địa bàn thì cũng đã trở thành những cái cánh tay nối dài đắc lực của lực lượng kiểm lâm. Qua thực tế cho thấy thì số vụ phá rừng cũng như cháy rừng đều giảm theo các năm, đặc biệt là năm 2025 thì toàn tỉnh cũng xảy ra 8 vụ chặt phá rừng tự nhiên trái pháp luật, thì diện tích thiệt hại 1,8 ha. So với năm 2024 thì số vụ cũng giảm 20% và diện tích thiệt hại thì giảm đến 88%.
5: Trong thời gian tới thì Chi cục Kiểm lâm có những định hướng và giải pháp gì để nhân rộng mô hình này, đồng thời hỗ trợ người dân phát triển sinh kế bền vững hơn để họ thực sự trở thành những người giữ rừng bền bỉ?
6: Trong thời gian tới thì Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh và các cơ quan cũng đã tập trung vào những cái giải pháp nhằm duy trì nhân rộng cái hiệu quả mô hình. Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, rồi tăng cường đầu tư những cái nguồn lực đảm bảo cái nguồn tài chính ổn định và công bằng cho cái người nhận khoán bảo vệ rừng. Thứ hai là về đa dạng hóa cái sinh kế, thì đẩy mạnh phát triển cái giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, rồi triển khai các mô hình kinh tế tổng hợp như trồng cây dược liệu, rồi du lịch sinh thái, rồi tạo thêm cái cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân, giảm phụ thuộc vào cái nguồn chi trả bảo vệ rừng đơn thuần. Thứ ba là cái tăng cường đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, thì tổ chức các lớp tập huấn rồi hỗ trợ kỹ thuật về trồng, chăm sóc bảo vệ rừng cũng như phát triển rừng, rồi các mô hình kinh tế dưới tán rừng giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất và quản lý. Và thứ tư thì là tổng kết và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, thì chúng ta sẽ rà soát đánh giá các mô hình cũng đã và đang triển khai, và từ đó rút ra những kinh nghiệm và nhân

0: rộng các mô hình tiêu biểu hiệu quả ra các địa bàn khác ở trong tỉnh. Và thứ năm là đẩy mạnh cái công tác truyền thông, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, củng cố cái vị thế của người giữ rừng, bền bỉ của người dân.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương bước vào giai đoạn ổn định tổ chức bộ máy với khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, giữa những thay đổi ấy, có một yêu cầu không được phép gián đoạn, đó là chính sách an sinh dành cho người dân, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại tỉnh Phú Thọ, các nguồn vốn ưu đãi, các mô hình sinh kế và chính sách hỗ trợ người nghèo vẫn đang được triển khai liên tục, giúp nhiều hộ dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Buổi sáng trên những quả đồi ở xóm Mang Hai, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, đàn trâu của gia đình anh Hà Văn Nhít lững thững theo nhau lên bãi cỏ. Y Đài biên, chỉ vài năm trước, gia đình anh vẫn thuộc diện khó khăn vì ít đất sản xuất, thu nhập bấp bênh. Năm 2020, từ khoản vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh mạnh dạn mua hai con trâu nái để gây dựng đàn. Đến nay, từ hai con giống ban đầu, gia đình anh đã có gần 10 con trâu. Mỗi năm xuất bán 1 đến 2 con, kết hợp chăn nuôi lợn, gà, vịt, thu nhập đạt gần 100 triệu đồng, đủ để gia đình ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Anh Hà Văn Nhít chia sẻ.
5: Bản thân tôi thì mong muốn làm sao để phát triển được cái kinh tế cho bằng anh em bạn bè. Sau này mình có tuổi rồi thì có một chút cái gì để động lại để cho nó đỡ về sau này các con cái nó phải lo nhiều. Mình muốn làm nhưng mà để mà làm nữa là mình phải trước tiên là có vốn để mà trang trải. Chuồng trại với cơ ngơi là nó phải có đất để mà làm, để được có cái trang trại rộng lớn để được thì nó phát triển được rất nhiều.
4: Không chỉ ở Long Cốc, tại xã Thanh Thủy, nguồn vốn ưu đãi cũng đang tạo động lực để nhiều hộ dân mở rộng sản xuất. 2 hectare ao nuôi thủy sản, khu chuồng nuôi vịt đẻ cùng những vườn cây ăn quả hôm nay là thành quả sau nhiều năm tích lũy của anh Nguyễn Văn Băng, khu 1, xã Thanh Thủy. Có vốn, có đất, có quyết tâm, anh từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình. Anh Băng xúc động cho biết.
6: Xin chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và anh em trong khu, trong xã này. Vì chúng tôi là những đối tượng được vay và vay làm chính xác. Khi mà đã có vốn của nhà nước cho thì tạo mọi điều kiện tôi làm rất nhanh gọn, không vướng mắc một cái gì cả. Làm thì cái lợi nhuận nó có rõ ràng rồi, nó hơn hết tất cả những cây trồng kia rồi. Chúng tôi nuôi có vịt đẻ hàng thế, nó ổn định giá. Chúng tôi vẫn đường có quy hoạch để làm tiếp tất cả đây.
4: Những câu chuyện như của anh Nhít, anh Băng không phải là cá biệt. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 70.000 tỷ đồng để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, riêng chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025 được bố trí hơn 306 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực huy động khác. Nguồn lực ấy không chỉ dành cho tín dụng ưu đãi mà còn được đầu tư vào hỗ trợ nhà ở, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục và hạ tầng thiết yếu ở vùng khó khăn. Tuy nhiên, việc tỉnh Phú Thọ vận hành theo mô hình mới sau sáp nhập cũng đặt ra không ít thách thức. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu phối hợp giữa các cấp chính quyền cũng cao hơn. Điều quan trọng là mọi chính sách hỗ trợ người nghèo phải được triển khai liên tục, không để người dân bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi bộ máy. Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lựu cho biết.
7: Sau khi mà sáp nhập, diện tích rộng, dân số sẽ đông hơn và các cái mô hình có cái là sẽ rộng hơn. Vì vậy là nó sẽ có nhiều cái tác động. Khi sáp nhập tác động đến những sản xuất kinh doanh thì người dân cũng rất cần có những nguồn vốn để mà đầu tư vào. Tôi nghĩ là nếu có những nguồn vốn và với những cái sự vào cuộc của Đảng, chính quyền và cái sự cần cù chịu khó của nhân dân và ứng dụng tất cả những khoa học kỹ thuật vào thì tôi nghĩ là cái việc phát triển kinh tế sẽ có hiệu quả cao nhất.
4: Để bảo đảm điều đó, ngay sau khi kiện toàn tổ chức, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng củng cố ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, đồng thời rà soát toàn bộ các dự án, nguồn vốn và đối tượng thụ hưởng để việc hỗ trợ không bị gián đoạn. Không chỉ hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỉnh còn tập trung nâng cao chất lượng sinh kế, giúp người dân có việc làm, có thu nhập ổn định và hạn chế tái nghèo. Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết.
8: Đối với các cái mô hình mà giảm nghèo bền vững thì tập trung chủ yếu vào các cái mô hình ví dụ như là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản để làm sao đó bà con tạo ra sinh kế cho bà con và tạo cho cái sản xuất của bà con nông dân có hiệu quả kinh tế cao hơn trên mảnh đất của mình. Chủ lực là như vậy. Ngoài ra các cái chương trình giảm nghèo bền vững cũng tạo điều kiện để xây dựng các cái cơ sở điện đường trường trạm để làm cho cái đời sống nông thôn, nông dân nó văn minh hơn và nó phát triển hơn và nó ổn định hơn, nó bền vững hơn.
4: Sau sáp nhập, địa giới hành chính có thể thay đổi, bộ máy có thể được tổ chức lại, nhưng dòng vốn ưu đãi vẫn tiếp tục chảy đến những vùng quê còn nhiều khó khăn. Có thể thấy một điều, giảm nghèo bền vững không chỉ là những con số thống kê mà là sự đổi thay trong từng mái nhà, từng mảnh vườn và trong niềm tin của người dân về cơ hội vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đó cũng là nền tảng để Phú Thọ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm với tinh thần xuyên suốt, không để ai bị bỏ lại phía sau.
9: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Quang Huy cùng nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
11: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
10: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
11: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
10: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
11: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
14: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
18: Ông Đôn à,
17: vâng.
18: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
17: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
18: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
17: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
18: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
19: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
15: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: 1080.
1: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
7: Thôi, tôi không đi đâu.
6: Sao, vợ không cho à?
7: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
6: Thế theo ông là phải như thế nào?
7: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
6: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
7: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
6: Hả? TV 360 của Viettel á?
7: Ừ.
6: Đã vậy sao?
7: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
6: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
7: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
6: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
7: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
6: Xong.
8: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa.

0: Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
2: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7 tức ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Lãnh đạo Liên minh Thế giới, các trung tâm tài chính quốc tế tham gia tổ tư vấn trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Thị trường huy động vốn sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi để hút dòng tiền nhàn rỗi. Nhiều người dân ở Khao Mang, Lào Cai bị ảnh hưởng từ dự án Thủy điện Hồ 42. Trong phần tin quốc tế, Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran. Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Thái Lan xảy ra đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang có chuyến thăm Nhật Bản, góp phần thắt chặt quan hệ song phương giữa hai nước. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
1: Ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích mà các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, chia sẻ một cách chân thành những khó khăn của cộng đồng, mong muốn trên cơ sở những kết quả đã có, các cơ quan đại diện và cộng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương và nước sở tại.
2: Thời gian tới thì đề nghị Đại sứ quán tại Nhật tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tăng cường quan tâm đồng

0: viên hỗ trợ cộng đồng người Việt tại địa bàn. Tôi biết là trong cái những người lao động của chúng ta tại Nhật có rất nhiều cái khó chứ không phải một vài điểm đâu. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi gỡ dần. Tôi sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và tới có gặp Chánh Văn phòng Thủ nội các thì cũng sẽ trao đổi với ngài cái việc này.
1: Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông điệp được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước chủ tịch ASEAN năm 2026. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin.
2: Đây là cuộc gặp trực tiếp cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên, đồng thời là tiếp xúc cấp cao nhất giữa ASEAN và Myanmar kể từ năm 2021, thể hiện tinh thần đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác với Myanmar. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Thin Maung Swe đã thông tin về các diễn tiến gần đây tại Myanmar, bao gồm kế hoạch 100 ngày và các biện pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định, duy trì tiếp xúc với các bên liên quan. Trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, các ngoại trưởng ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, hỗ trợ tìm kiếm giải pháp lâu dài do Myanmar làm chủ và dẫn dắt vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững cho người dân Myanmar cũng như toàn khu vực. Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và đồng thuận 5 điểm là khuôn khổ quan trọng nhất. Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội, thúc đẩy hợp tác song phương và tiểu vùng, đóng góp thiết thực và tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
1: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
3: Với chủ đề dòng chảy, gala được dàn dựng công phu, kết hợp ca múa, nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những cống hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ba chương nghệ thuật, khơi dòng, mạch ngầm và dòng chảy lớn đã tái hiện chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập với chiến công phá chuyên án số 7 Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng, đến những năm tháng bám dân, bám cơ sở, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi hoàn cảnh. Và hôm nay là quyết tâm kế thừa truyền thống, đổi mới tư duy, chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Đêm gala có cuộc giao lưu với Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà, tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983 khi còn là một chàng trai Hà Nội. Ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Man Giang, tỉnh Gia Lai, địa bàn trọng điểm Phú Đô thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.
4: Thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những cái bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hàng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ được âm mưu ý đồ thâm độc của các cái thế lực thù địch, nhất là lực lượng Phun Rô, để đấu tranh với lực lượng Phun Rô, phát hiện, bóc gỡ các cái tổ chức cơ sở, đối tượng ngầm được Phun Rô cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào an ninh tổ quốc, an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sau 119 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy 51 hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, đưa các anh trở về với đồng đội và người thân sau hơn 40 năm.
3: Trong số 51 hài cốt được quy tập, có một trường hợp xác định được danh tính là liệt sĩ Hà Tiến Quế, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho gia đình và theo nguyện vọng của thân nhân được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đối với các hài cốt chưa xác định được danh tính,

0: Ngay sau khi quy tập, lực lượng chức năng đều tiến hành lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao cho cơ quan chuyên môn để thực hiện các bước giám định, đối chiếu ADN theo quy định, với mục tiêu sớm trả lại tên cho các liệt sĩ. Mặt trận Vị Xuyên giai đoạn khốc liệt năm 1979, năm 1989 đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh. Thế nhưng đến nay mới chỉ có khoảng một nửa trong số đó được quy tập. Hàng nghìn hài cốt của các anh vẫn đang nằm đâu đó giữa những thung lũng sâu, trong hang đá lạnh hay đã hòa vào dòng suối, lòng đất sau hàng chục năm mưa bom, bão đạn. Chính vì vậy, đồng đội, người thân của các chiến sĩ đều hướng trọn niềm kỳ vọng vào chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đang được triển khai. Cựu chiến binh Đào Văn Thu, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, sư đoàn 316 chia sẻ.
1: Hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh, nhưng bây giờ chúng ta cũng mới quy tập được trên dưới 2.000. Như vậy đang còn nhiều các đồng chí đang nằm ở đâu đó, ở thung lũng, ở hang sâu, hốc đá hoặc là đã bị trôi xuống suối. Thì bây giờ với tinh thần của những người lính, những người đồng đội, làm thế nào để hỗ trợ, mong muốn là tìm được thật nhiều hài cốt để về cho các liệt sĩ, về với mẹ, đất mẹ, về với tổ tiên và đặc biệt về với đồng đội.
2: Như tin đã đưa, ngày 11 tháng 7, đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện thêm 20 hải cốt liệt sĩ riêng lẻ, 7 bộ di vật và 1 mộ tập thể tại khu vực công viên Lê Thị Riêng. Như vậy đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 49 hải cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể chôn chung. Và trong cuộc tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng thuộc quận 10 trước đây Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người với khả năng của mình đã tự nguyện gắn bó với lực lượng chức năng từ những ngày đầu triển khai công việc, miệt mài đóng góp công sức đưa những người nằm lại trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Phóng sự của phóng viên Duy Phương, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, ngụ phường Hiệp Bình thuộc Thành phố Thủ Đức trước đây cho biết, bản thân ông đã dành gần 10 năm tìm mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, bắt đầu từ những bức ảnh tư liệu chiến tranh đen trắng thời điểm năm 1968. Khi những tư liệu dần phong phú, ông Thắng dành thời gian khảo sát thực địa, đối chiếu các địa điểm trong ảnh với thực tế. Từ kết quả nghiên cứu, ông Thắng chia sẻ với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để rà soát, xác minh. Lý giải về việc đến nay mới bắt đầu cuộc tìm kiếm mà không phải thời điểm sớm hơn, ông Thắng cho biết, trải qua quá trình tiếp cận các nguồn thông tin từ nước ngoài, nhân chứng trong nước, đến việc sử dụng các thiết bị dò tìm hiện đại, hiện mới đủ điều kiện để triển khai.
4: Thông tin đó khi mà thu thập thì nó là từng cái mảnh rời rạc thôi, rồi mình chấp nối lại với nhau, rồi dùng các cái kỹ thuật hiện đại bây giờ, từ cái việc nghiên cứu xác định trong văn phòng, đấy, rồi đến ra hiện trường, dùng các cái máy radar địa chất, các cái thiết bị đo điện trở đất, xác định các cái vị trí ở hiện trường.
3: Có mặt từ những ngày đầu triển khai tìm kiếm, ông Nguyễn Thành Phước, ngụ xã Xuân Thới Sơn thuộc huyện Hóc Môn trước đây cho biết, ông sinh ra lớn lên và sống cách khu vực công viên Lê Thị Riêng hiện nay khoảng 200m. Ông trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khi đó ông 12 tuổi. Khi biết thông tin về hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên, ông Phước chủ động đến hiện trường để cung cấp thêm thông tin cho lực lượng tìm kiếm. Theo ông, các chiến sĩ được chôn dưới hai rãnh sâu, sát khu vực hồ nước hiện nay, mỗi vị trí khoảng 300 người. Ông sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ lực lượng chức năng
5: để theo dõi nó, coi nó làm sao độ chỉ thôi, tại hai hầm ba hầm cơ mà, coi cái mức độ cái cốt nó lên sao độ sẽ hướng dẫn họ đào.
3: Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã điều chỉnh phương pháp quy tập bằng việc tiến hành cất bốc theo từng lớp địa tầng, hoàn thành lớp này mới tiếp tục sang lớp tiếp theo để bảo đảm lưu giữ đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính. Song song với việc khai quật, Bộ Tư lệnh còn phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bảo quản, nghiên cứu các giấy tờ, kỷ vật thu được nhằm khai thác tối đa thông tin phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định thành lập tổ tư vấn gồm 13 thành viên, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.
0: Trong số này đáng chú ý có ông Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, nguyên giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới; ông Mark Kapner, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam; tiến sĩ Jochen Bedeman, Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các trung tâm tài chính quốc tế. Ông có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chiến lược phát triển trung tâm tài chính, fintech, tài sản số, kinh tế số, hợp tác quốc tế giữa các trung tâm tài chính và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều lĩnh vực, tổ tư vấn sẽ cung cấp các góc nhìn độc lập, kinh nghiệm thực tiễn và khuyến nghị chuyên môn, góp phần nghiên cứu tham vấn chính sách, đề xuất định hướng phát triển, xác định các sản phẩm ưu tiên và hoàn thiện cơ chế vận hành theo thông lệ quốc tế.
2: Thị trường huy động vốn tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi.
0: VPBank nâng lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9% một năm, đồng thời giảm mức tham gia xuống dưới 10 triệu đồng. Ngân hàng MB, ICB cũng duy trì mức lãi suất từ 6,3 đến 7,1% một năm, cao hơn tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn. Nhiều ngân hàng số và ngân hàng thương mại cũng triển khai các chương trình cộng lãi suất, tặng thưởng và quay số trúng thưởng. Giới phân tích nhận định, cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, với chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi tiếp tục là công cụ thu hút dòng tiền hiệu quả.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các sở ngành và các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm việc chi trả tiền dạy thêm giờ còn nợ đối với giáo viên tiểu học, bảo đảm hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 10 tháng 7. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Qua rà soát, toàn tỉnh Đắk Lắk có 33 xã phường phát sinh nợ với tổng số tiền khoảng 38 tỷ 600 triệu đồng. Sau khi các địa phương chủ động cân đối nguồn kinh phí và thực hiện chi trả, đến nay 26 xã phường đã hoàn thành việc thanh toán. Hiện còn 7 xã phường chưa giải quyết dứt điểm với tổng số tiền còn nợ khoảng 13 tỷ 400 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị đang tiếp tục rà soát hồ sơ, xác định trách nhiệm chi trả và hoàn thiện thủ tục cần thiết để bố trí kinh phí thanh toán theo đúng quy định. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về trách nhiệm chi trả, nguồn kinh phí và thủ tục thanh toán.
9: Phải giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho giáo viên, yêu cầu là Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Tài chính cũng như xã phường trong 45 ngày là phải xử lý dứt điểm toàn bộ các tiền thừa giờ rồi tiền chế độ theo cái nghị định 66, không để tồn đọng.
2: Nhiều hộ dân ở vùng cao Trống Là, xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai phản ánh dự án thủy điện Hồ 42 thuộc công ty cổ phần thủy điện Nậm Kim triển khai trên địa bàn đã gây nứt nhà cửa và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
10: Phản ánh tới phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Lý Văn Hòa, dân tộc Thái, ở thôn Trống Là bức xúc cho biết. Ngôi nhà sàn rất đẹp được xây dựng năm 2019 với chi phí hơn 1,3 tỷ đồng, là tài sản rất lớn của gia đình. Năm 2025, sau nhiều đợt nổ mìn thi công nhà máy thủy điện Hồ 42, thì tường nhà, kèo cột bắt đầu xuất hiện các vết vỡ nứt, nền nhà bị bong rộp.
11: Nhà tôi được thiệt hại nhiều nhất và nứt nhiều nhất. Lúc đầu thì tôi bảo là làm lại nhà thôi, mà không thì coi như là các anh cho lại 1 tỷ 2 tôi làm. Giải quyết lúc đầu thì không được, thì xuống lần thứ hai thì tôi bảo thôi thì các ông bảo bớt cho ông, thì tôi bảo tôi lấy 900. Tôi cũng sửa nhà cửa, thì các ông đưa ra 105 triệu thì tôi làm sao tôi làm được.
10: Chị Lý Thị Thành cũng ở thôn Trống Là cho biết, gia đình có căn nhà cấp 4 với 3 phòng. Do nhà bị nứt rầm, cột và trần nên cứ trời mưa là bị dột. Hiện cả nhà thấp thỏm, lo âu, trong khi phương án hỗ trợ vẫn chưa thể thống nhất để sửa chữa.
12: Hôm vừa rồi đi họp trên xã, bảo giảm xuống thì nhà em giảm 280 triệu, xong bây giờ lại bảo giảm thêm thì nhà em giảm thêm 40 triệu là còn 240 triệu, mà bây giờ vẫn chưa thấy bên thủy điện có ý kiến gì.
10: Từ khi đơn vị thi công tiến hành đào hầm dẫn nước, bên cạnh bị hư hỏng nhà cửa, nhiều mạch nước suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cạn kiệt hoàn toàn. Việc mất nguồn nước không chỉ tác động tới đời sống sinh hoạt hàng ngày, mà còn làm giảm năng suất lúa, cây trồng, khiến đời sống vốn khó khăn lại càng thêm chật vật. Ông Trần Hoài Nam, thành viên hội đồng quản trị dự án thủy điện Hồ 42 cho biết, qua xác minh có 14 hộ bị ảnh hưởng, chính quyền xã Khao Mang và doanh nghiệp đã lập biên bản và phương án hỗ trợ. Đã có 8 hộ đồng ý và nhận tiền hỗ trợ theo phương án ban đầu, còn 6 hộ không đồng ý nên đến ngày 2 tháng 7 tiếp tục tập trung đông người rào đường lần thứ 3, ngăn cản không cho các phương tiện và thiết bị ra vào khu vực thi công nhà máy.
13: Công ty đề nghị chính quyền địa phương vận động bà con để làm sao để đưa ra được một cái giá nó hợp lý. Đưa ra được một cái giá hợp lý thì công ty sẽ phối hợp với nhà thầu sẽ hỗ trợ bà con để giải quyết xong việc.
10: Ông Phạm Văn Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết, khi nhận đơn kiến nghị về vấn đề trên, xã đã 4 lần tổ chức họp dân, làm việc với doanh nghiệp. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể thống nhất được giữa người dân và doanh nghiệp. Quá trình tập trung đông người, rào cản trở thi công là chưa đúng pháp luật do trình độ hiểu biết pháp luật của người dân chưa cao. Hiện xã đã báo cáo vụ việc với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và cơ quan chức năng để sớm kiểm tra đánh giá, kết luận nguyên nhân dẫn đến dạn nứt nhà ở của người dân để có căn cứ giải quyết dứt điểm vụ việc.
2: Liên quan vụ lật cano chở du khách Ấn Độ tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Tin của phóng viên

0: điệp. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ. Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao đã trực tiếp đến hiện trường phối hợp hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn thủ tục hậu sự và đưa thi hài các nạn nhân về nước. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và sớm đưa thi hài các du khách thiệt mạng về Ấn Độ theo nguyện vọng của gia đình.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tuyên bố phát động đợt tấn công mới và thứ hai liên tiếp trong vòng 24 giờ qua nhằm vào Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông báo trên mạng 6X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, đợt tập kích mới nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các khu vực ven biển phía nam nước này đã bị tập kích. Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ các đảo Kesh, đảo Jack, thành phố Sirik và cảng Bandar Abbas gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thương vong và mức độ thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công Iran. Trước đó, đêm 11 tháng 7, quân đội Mỹ cũng đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran. CENTCOM thông báo chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran chưa công bố biện pháp đáp trả với loạt cuộc không kích mới của Mỹ.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo đợt cải tổ chính phủ quan trọng, trong đó ông đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko và lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật. Bà Svyrydenko cũng xác nhận việc từ chức Thủ tướng và bày tỏ tự hào vì đã lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử hiện đại Ukraine. Hôm nay, các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Liên minh tự nguyện sẽ nhóm họp tại Paris ngay trước lễ diễu binh Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7. Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine và phối hợp các biện pháp đảm bảo an ninh trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Theo Điện Élysée, hội nghị nhóm Liên minh tự nguyện sẽ do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đồng chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng nhiều lãnh đạo các quốc gia châu và các nước đối tác. Các bên dự kiến đánh giá tình hình chiến sự, điều phối nguồn viện trợ quân sự khẩn cấp, thảo luận về các bảo đảm an ninh dài hạn cho Ukraine, cũng như tìm kiếm giải pháp hướng tới một nền hòa bình bền vững. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ngày 14 tháng 7. Lễ diễu binh năm nay dự kiến có gần 6.800 quân nhân tham gia, tăng khoảng 15% so với năm trước, cùng số lượng phương tiện máy bay quân sự tăng khoảng 30%. Đáng chú ý, gần 500 quân nhân đại diện cho các quốc gia trong Liên minh tự nguyện, bao gồm cả binh sĩ Ukraine, sẽ dẫn đầu đoàn diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées.
1: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây.
0: Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay. Theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao phủ ngay sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh nhưng không có lối thoát hiểm. Chính quyền thành phố Bangkok cho biết 63 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.
1: Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại cung điện Potala, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn.
0: Bản thảo lá cọ chủ yếu ghi chép kinh Phật, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu quý về y học, thiên văn, kịch nghệ, thơ ca và lịch pháp. Các bản thảo này được bảo quản trong khu lưu trữ chuyên biệt từ khi cung điện được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17. Nhờ đó, phần lớn hiện vật có niên đại từ vài trăm đến hơn 1.000 năm, vẫn còn nguyên vẹn và trong tình trạng tốt. Trung tâm nghiên cứu bản thảo lá cọ của Trung điện Potala đã hoàn thành việc kiểm kê hơn 10.000 trang, đánh giá hiện trạng bảo quản và triển khai chương trình số hóa. Đến nay, hơn 200 bản thảo với hàng nghìn trang đã được quét kỹ thuật số, tạo cơ sở phục vụ nghiên cứu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với hiện vật gốc. Việc nghiên cứu các bản thảo lá cọ không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa quý giá mà còn làm sáng tỏ quá trình giao lưu, hội nhập giữa các dân tộc trong lịch sử, phản ánh giá trị của các nền văn minh trên lãnh thổ Trung Quốc.
1: Tiếp theo là tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: World Cup 2026 lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến cả 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA cùng góp mặt ở bán kết, gồm Pháp, Argentina, Tây Ban Nha.

0: và Anh. Pháp vào bán kết sau khi thắng Maroc với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1, trong khi Anh và Argentina lần lượt đánh bại Na Uy và Thụy Sĩ. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Pháp đứng số 1, Argentina số 2, Tây Ban Nha số 3 và Anh đứng số 4. Việc 4 đội tuyển hàng đầu thế giới cùng tiến sâu được đánh giá là minh chứng cho sự ổn định của các ứng cử viên vô địch và khiến World Cup 2026 trở thành giải đấu ít bất ngờ hơn so với nhiều kỳ trước. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 16 tháng 7 giờ Việt Nam với các cặp đấu Pháp gặp Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh. Trong đó, trận Anh và Argentina sẽ tái hiện một trong những cuộc đối đầu giàu duyên nợ nhất lịch sử giải đấu. Hai đội từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển tại các kỳ World Cup 1966, 1986 và 1998, đặc biệt tại vòng tứ kết World Cup 1986 ở Mexico. Diego Maradona đã ghi bàn thắng gây tranh cãi bàn tay của Chúa, giúp Argentina giành chiến thắng 2-1.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar và đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Thông điệp được Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đưa ra trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026. Người dân vùng cao Trống Là, xã Mao Mang, Khao Mang, tỉnh Lào Cai phản ánh dự án Thủy điện Hồ 42 gây nứt nhà ảnh hưởng đời sống. Đến nay, người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thống nhất được mức thiệt hại đền bù hỗ trợ, cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Liên quan vụ lật cano chở du khách Ấn Độ tại Phú Quốc ngày 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Ấn Độ tại Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây. Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn. Bản thảo này chủ yếu ghi chép kinh Phật, đồng thời lưu giữ nhiều tư liệu quý về y học, thiên văn, kịch nghệ, thơ ca và lịch pháp. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay.

0: Đêm cứ tỉnh như giáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
11: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Hai, ngày 13 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất trở về, để lại những hình ảnh cùng tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nước sở tại. Mục sự thật luận bàn trong chương trình sáng nay có bình luận về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này với nhan đề Sứ mệnh từ trái tim.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 về công tác quản lý cán bộ trên môi trường số.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng biểu dương đoàn công tác đã vượt qua mọi khó khăn thách thức hiểm nguy, đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm nghĩa tình, để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp và nhân văn. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn. Do đó cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Trong đó cần nâng cao nhận thức về công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa ứng phó, khắc phục

hậu quả sự cố thiên tai, thảm họa. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ đón 124 thành viên của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân về nước sau khi kết thúc nhiệm vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Tới dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thủ tướng khẳng định, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự khép lại khi người thân chưa được trở về. Vì vậy, các cấp các ngành cần tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng này. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Cũng liên quan đến hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong tuần, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, mong muốn cán bộ chiến sĩ của đội tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ trì buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản, mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trong tuần giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp với các hoạt động ý nghĩa thắm tình hữu nghị tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào và tỉnh Nghệ An của Việt Nam, để lại những ấn tượng sâu sắc về tình hữu nghị đoàn kết giữa quân và dân hai nước. Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn Lào do Đại tướng Khâm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dẫn đầu. Thành công của giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định hiệu quả của hoạt động này trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, qua đó truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Lào phát triển toàn diện và bền vững. Nhân chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chú trọng nâng cao đời sống nhân dân gắn liền với việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và xây dựng sửa chữa nhà ở cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới dự phát biểu lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Học viện Lục quân. Tiếp tục là một số tin đáng chú ý khác diễn ra trong tuần. Chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ cơ quan Tổng cục Chính trị 6 tháng đầu năm 2016, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu thời gian tới, các cơ quan Tổng cục Chính trị cần tiếp tục nâng tầm tư duy trong tham mưu chiến lược về công tác Đảng, công tác chính trị, tích cực chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình nhiệm vụ, tham mưu đề xuất các giải pháp, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đồng thời tập trung xây dựng bản lĩnh, ý chí trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan đơn vị. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 và chủ trì hội nghị triển khai xây dựng đề án 3094 của Bộ Quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với một số cơ quan về đề xuất tối ưu hóa quy trình sản xuất thử nghiệm, sản xuất loạt sản phẩm quốc phòng,
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan chức năng và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp tục rà soát toàn diện quy trình thủ tục triển khai nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm, sản xuất hàng loạt sản phẩm quốc phòng. Qua đó bảo đảm vừa rút ngắn thời gian, giảm các khâu trung gian không cần thiết, giữ vững yêu cầu quản lý chất lượng, tính đồng bộ và an toàn trong quá trình nghiên cứu sản xuất, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu sản xuất, đưa sản phẩm vào thực tiễn đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại. Tuần qua, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 công tác tư pháp, thanh tra pháp chế, kiểm toán và công tác 1389.

0: IUU. Chủ trì hội nghị sơ kết công tác chính sách nhà ở quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản mới về công tác chính sách nhà ở, thực hiện nghiêm quy chế quản lý sử dụng nhà ở công vụ, rà soát sử dụng hiệu quả quỹ nhà hiện có, bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng. Tại hội nghị rút kinh nghiệm công tác an toàn trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện nâng cao nhận thức, kỹ năng làm việc an toàn, chủ động nhận diện, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ mất an toàn ngay từ khâu chuẩn bị và trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý an toàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật, luận bàn.
2: Sự thật, luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có những cuộc hành quân không hướng ra tiền tuyến mà tiến vào tâm chấn của thảm họa thiên tai, giành giật sự sống cho con người. Chuyến công tác đặc biệt của lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội nhân dân Việt Nam tại đất nước Venezuela những ngày vừa qua là một cuộc hành quân như thế. Vượt qua nửa vòng trái đất mang theo tình cảm trong sáng thủy chung, những người lính Việt Nam một lần nữa khẳng định với thế giới, một dân tộc từng đi qua bao đau thương của chiến tranh, luôn thấu hiểu giá trị của hòa bình, của sự sẻ chia và tình đoàn kết quốc tế. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bình luận Sứ mệnh từ trái tim của phóng viên Trường Giang.
4: Những ngày qua, truyền thông quốc tế và dư luận đất nước Venezuela đã chia sẻ những hình ảnh lay động lòng người về các chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam có mặt tại đất nước Venezuela, giúp bạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Giữa hoang tàn đổ nát, khói bụi vẫn mịt mù, hiểm nguy vẫn rình rập, những chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, không quản ngại khác biệt về thời tiết, chênh lệch múi giờ và chặng đường bay kéo dài. Vừa đặt chân đến nước bạn, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ tại hiện trường. Với thiết bị chuyên dụng hiện đại, cùng những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện tinh nhuệ, và hơn hết là ý chí tinh thần trách nhiệm của những người lính, các anh đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và hàng chục thi thể được tìm thấy để trở về với người thân. Suốt 12 ngày đêm chiến đấu với dư chấn, hậu quả nặng nề của thiên tai, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trước những nỗ lực tận tâm ấy, những giọt nước mắt xúc động đã rơi trên gương mặt của người dân Venezuela. Chính phủ và người dân nước bạn đã dành cho đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam tình cảm trân trọng, sự cảm ơn sâu sắc cùng những lời khen ngợi chân thành. Quyền Tổng thống Venezuela đã đến doanh trại của đoàn công tác Việt Nam để bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và trao huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác. Với Venezuela, Việt Nam không chỉ là một đối tác ngoại giao mà còn là một người bạn chí tình, chí nghĩa. Lịch sử vẫn còn ghi dấu ấn năm 1964, những du kích quân thành Caracas của Venezuela đã quả cảm bắt giữ một sĩ quan tình báo Mỹ để yêu cầu đổi lấy tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sự kiện ấy đã tạc vào lịch sử tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Và hôm nay, khi Venezuela gặp nạn, những người lính Việt Nam đã vượt nửa vòng trái đất để có mặt, viết tiếp truyền thống nghĩa tình ấy bằng những hành động thiết thực và đầy trách nhiệm. Trong lễ tuyên dương đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam trở về từ Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng, giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia, giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh, giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Thưa các đồng chí và các bạn, nhìn lại hành trình những năm qua, thế giới đã không ít lần cảm phục trước tinh thần quốc tế cao cả của Việt Nam. Còn nhớ tháng 2 năm 2023, tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân và Công

0: an nhân dân Việt Nam cũng đã làm nên những kỳ tích, bới tìm trong hàng ngàn tấn bê tông đổ nát để cứu lấy sự sống. Trước đó nữa, chúng ta cũng đã gửi lực lượng, phương tiện và tư y tế khẩn cấp sang giúp đỡ đất nước Myanmar khắc phục hậu quả của những trận động đất và thảm họa thiên nhiên. Từ châu Á, châu Âu cho đến tận khu vực Mỹ Latin xa xôi, ở đâu có tiếng gọi khẩn thiết của người dân, ở đó có sự hiện diện của trách nhiệm, nghĩa tình và hình ảnh Việt Nam. Những chuyến xuất quân đó là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta đang thực hiện bằng hành động thực tế, chứ không chỉ bằng những tuyên bố trên các diễn đàn quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Khi thế giới đứng trước những thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, Việt Nam không đứng ngoài cuộc. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ nguồn lực dù bản thân đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, bởi chúng ta thấu hiểu rằng nỗi đau của nước bạn cũng chính là nỗi đau của nhân loại. Vậy mà, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và đài báo thiếu thiện chí, vẫn có những tiếng nói lạc điệu, có những quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc rằng đường lối ngoại giao độc lập tự chủ không tham gia liên minh quân sự của Việt Nam đồng nghĩa với tự cô lập. Họ cho rằng, trong một thế giới đầy biến động và cạnh tranh địa chính trị gay gắt hiện nay, Việt Nam không chịu chọn bên sẽ phải đơn độc. Nhưng thực tiễn sinh động từ hiện trường cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và vừa qua là Venezuela đã phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó. Việt Nam không chọn bên, không đứng về phe này để chống lại phe kia. Bởi những tư duy kéo bè kết cánh ấy chỉ mang lại sự chia rẽ, đối đầu và đau thương. Thay vào đó, Việt Nam chọn lẽ phải, chọn tình người và đứng về hòa bình. Việc chúng ta dang rộng vòng tay cứu trợ không phân biệt thể chế chính trị, không phân biệt ranh giới, địa lý, chính là sự lựa chọn thấm đượm tính nhân văn. Sự lựa chọn ấy phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng khát vọng chung của nhân loại và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta hội nhập sâu rộng, kết nối với bạn bè năm châu bằng sự chân thành, trách nhiệm và lòng nhân ái. Một quốc gia biết nâng đỡ quốc gia khác trong lúc hoạn nạn thì không bao giờ đơn độc. Vị thế uy tín của đất nước, của quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế. Vượt qua ngôn ngữ, vượt qua khoảng cách địa lý, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã dùng chính những giọt mồ hôi, sự tận hiến và lòng dũng cảm của mình để viết nên một thông điệp gửi tới toàn cầu. Việt Nam luôn luôn là người bạn thủy chung, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng sẻ chia với những dân tộc gặp khó khăn bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Chúng ta đã từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, Việt Nam tiếp tục chung tay góp sức xoa dịu những mất mát đau thương của nhân loại.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của quân đội, Bộ Tư lệnh 86 là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đặc thù đội ngũ cán bộ của đơn vị có trình độ chuyên môn cao, thường xuyên làm việc trong môi trường số, tiếp cận với công nghệ hiện đại và lượng lớn thông tin đa chiều. Điều đó vừa tạo điều kiện phát huy năng lực, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giáo dục, bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ. Để tìm hiểu những giải pháp của Bộ Tư lệnh 86 trong quản lý cán bộ trên môi trường số, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86. Chúng ta cùng nghe.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 đã tham gia chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Vâng, thưa Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, một tỷ lệ khá cao đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh 86 có trình độ cao, được đào tạo bài bản, tâm huyết và gắn bó lâu dài với đơn vị. Đồng chí Chính ủy đánh giá như thế nào về tinh thần này của đội ngũ cán bộ?
3: Vâng, đến nay có thể nói là 100% cán bộ của chúng tôi là có trình độ đại học trở lên. Trong đó có tới hơn 40% có trình độ sau đại học. Đây là một cái tỷ lệ khá cao mà không phải đơn vị nào trong quân đội cũng có được. Chất lượng của đội ngũ cán bộ Bộ Tư lệnh có trình độ cao, ngành nghề thì lại phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Trong khi đó thì nhu cầu nguồn nhân lực chuyên ngành công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay ở bên ngoài thì rất lớn. Tuy nhiên thì đội ngũ cán bộ, nhất là những cái đồng chí có cái trình độ chuyên môn cao, vẫn lựa chọn cái sự gắn bó lâu dài với đơn vị. Điều đó thể hiện cái trách nhiệm chính trị của bản thân mỗi cán bộ nhân viên. Họ muốn cống hiến, muốn phục vụ lâu dài trong quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.
2: Vâng, thưa đồng chí chính ủy, đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh 86 thì thường xuyên làm việc trên môi trường số, tiếp cận với công nghệ hiện đại và các dữ liệu quan trọng, trong đó có cả những thông tin trái chiều, tiềm ẩn nguy cơ bị tác động tiêu cực nếu không được quản lý tốt. Vậy Bộ Tư lệnh 86 đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn như thế nào ạ?
3: Như các đồng chí đã biết là đội ngũ cán bộ của Bộ Tư lệnh chúng tôi thì đại đa số là tuổi đời còn rất trẻ, và trên 50% cán bộ của chúng tôi là chưa xây dựng gia đình. Đấy. Họ thì chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Trong khi đó thì họ lại phải thường xuyên hoạt động trên môi trường không gian mạng, phải tiếp xúc với các cái thông tin, trong đó có rất nhiều những cái thông tin tiêu cực, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Thế thì nhận thức rõ cái điều đó trong những năm qua thì Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh cũng như là lãnh đạo chỉ huy của các cơ quan đơn vị là đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện tốt cái công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn và giữ bí mật. Chúng tôi cũng tập trung giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, cái ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước cái sự tác động của quan điểm, tư tưởng thù địch, phản động và những cái biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội.
2: Vâng, vậy thì Bộ Tư lệnh 86 đã triển khai những biện pháp gì để thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ trên môi trường số?
3: Vâng, trong những năm vừa qua thì Bộ Tư lệnh đã làm tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ trên môi trường số. Điều đó thì đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ Tư lệnh. Cụ thể thì chúng tôi đã xây dựng một cái hệ thống quản lý thông tin cán bộ để quản lý thông tin cá nhân, hồ sơ công tác, năng lực chuyên môn và các cái thông tin liên quan khác của cán bộ. Cái hệ thống này sẽ giúp cho việc quản lý cán bộ được diễn ra một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Cái thứ hai là chúng tôi đã xây dựng một cái môi trường làm việc trực tuyến thông minh, phù hợp với chuyển đổi số. Cán bộ, nhân viên của chúng tôi có thể truy cập một cách dễ dàng các cái thông tin cần thiết và kết nối một cách nhanh chóng với chỉ huy một cách tiện lợi. Cái thứ ba là chúng tôi tăng cường đào tạo và phát triển cái kỹ năng số cho cán bộ, nhân viên. Thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về an ninh mạng. Cái thứ tư là chúng tôi xây dựng một cái hệ thống quản lý cán bộ rất là linh hoạt. Cán bộ có thể được giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực và sở trường của mình, đồng thời khuyến khích được sự sáng tạo và đổi mới, là tạo ra những cái điều kiện cho cán bộ phát triển toàn diện.
2: Vâng, môi trường số là không gian các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá cách mạng, trong đó có nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Để phòng ngừa nguy cơ này thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 đã triển khai những biện pháp nào trong nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ?
3: Vâng, để phòng ngừa với những cái nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với cán bộ do ảnh hưởng từ không gian mạng, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp để quản lý cán bộ. Cái biện pháp thứ nhất là chúng tôi đẩy mạnh việc giáo dục cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là nâng cao cái nhận thức về các thủ đoạn, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Cái chủ trương biện pháp thứ hai là chúng tôi đã tích cực trang bị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ những cái kiến thức

0: những cái kỹ năng để họ nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các cái thông tin sai lệch, những cái tin giả trên mạng xã hội. Cái thứ ba là chúng tôi rất là coi trọng cái xây dựng và triển khai các cái quy định về cách ứng xử trên mạng xã hội. Bên cạnh đó ấy, thì chúng tôi đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cái quy định về quản lý cán bộ trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và xử lý các cái trường hợp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vi phạm.
1: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tập trung phản ánh về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân với các phóng sự Quân đoàn 34 đồng hành với nhân dân xóa đói giảm nghèo. Ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 6 tháng cuối năm 2026. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, Binh đoàn 15 hiệu quả từ mô hình gắn kết hộ, chung tay xây dựng vùng biên phát triển. Hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở kho K895, Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và phóng sự Khi bệnh xá trở thành cột mốc của niềm tin, viết về bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc về ứng dụng AI trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về việc chung tay hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh lắp điện mặt trời. Chính ủy Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1 về hiệu quả mô hình 5 năng 5 có. Chính trị viên kho y Binh chủng Tăng thiết giáp về hiệu quả quản lý quân nhân khu gia đình. Và phỏng vấn Phó chủ nhiệm kho G250, Cục Xe máy, Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đáng chú ý trong tuần, chương trình có các chuyên đề. Cụ thể, 6h30 phút thứ Tư ngày 15 tháng 7 có chuyên đề Tỏa sáng vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động cứu hộ cứu nạn quốc tế. Buổi 6h30 phút thứ Năm ngày 16 tháng 7, chương trình có chuyên đề Những người giữ lửa. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam 17 tháng 7 năm 1956 và vào buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 17 tháng 7, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Không có gì quý hơn độc lập tự do 17 tháng 7 năm 1966. Chương trình có chuyên đề Lời hịch non sông. Mục Bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân có nội dung trả lời bạn nghe đài về hệ thống máy lọc nước được sử dụng tại các đơn vị quân đội. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 7 tri ân. Mục Vấn đề và sự kiện thứ Tư có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn về hành trình hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam thứ Năm chúng tôi giới thiệu về đường ca sáng tạo quân sự độc đáo của Bộ đội Trường Sơn. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung giải mã cầu nhi, bình luận Chiến dịch 500 ngày đêm, chiến dịch của trách nhiệm và niềm tin, và thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu tuần này có chủ đề Gặp gỡ sĩ quan trẻ tham gia cứu nạn cứu hộ, hậu quả động đất tại Venezuela, và chuyện kể ở đại đội, người đi cứu trợ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mục Học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Học bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh ở Bệnh viện Quân y 120, Quân khu 9. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy tuần này giới thiệu ca khúc Vành Hoa Lửa. Sáng Chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Người con gái đất đỏ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối Chủ nhật có các nội dung giới thiệu bút ký Đôi bờ thương nhớ, cảm nhận bài thơ Những ngôi mộ không tên và truyện ngắn Ngày mai thiện về quê. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật chúng tôi giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng về những anh hùng liệt sĩ của dân tộc. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
5: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
5: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về

0: tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
0: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. 90 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những diễn biến đáng chú ý trong nước và quốc tế, đồng thời mang đến những phân tích, những góc nhìn đa chiều về những câu chuyện thời sự đang được quan tâm.
1: Nhưng mà đoàn công tác của chúng ta thì xác định tìm kiếm người mất tích chính là tìm kiếm người thân của mình. Cho nên chúng tôi bằng hết tâm lực và trí lực để nhanh chóng để tìm kiếm đưa các người thân của các bạn ra ngoài.
2: Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn Cứu hộ Cứu nạn của Việt Nam tại Venezuela về những ngày làm nhiệm vụ giữa vùng tâm chấn của trận động đất kép. Hành trình vượt qua hiểm nguy, những kết quả nổi bật của đoàn cứu hộ Việt Nam và dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự ngay sau ít phút nữa với Thiếu tướng Phạm Văn Tị.
0: Hiến đất vàng để mở đường, nghĩa cử đẹp của một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, câu chuyện có trong mục Người tốt, việc hay.
2: Thủ tướng Ấn Độ thăm ba nước Indonesia, Australia và New Zealand trong nỗ lực mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy ảnh hưởng trong khu vực. Vấn đề quốc tế sẽ phân tích cụ thể nội dung này.
0: Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
2: Cán bộ công chức gây lãng phí từ 75 triệu đồng có thể bị cách chức. Đây là thông tin đáng chú ý tại Nghị định số 267 của Chính phủ. Nghị định quy định các mức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến buộc thôi việc đối với hành vi gây lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí tại cơ quan đơn vị. Cán bộ công chức viên chức gây lãng phí phải bồi thường tương ứng với thiệt hại đã gây ra.
0: Thị trường huy động vốn tiếp tục sôi động khi nhiều ngân hàng tăng lãi suất chứng chỉ tiền gửi và đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi. VPBank nâng lãi suất chứng chỉ tiền gửi lên tới 9% một năm, đồng thời giảm mức tham gia xuống dưới 10 triệu đồng. Ngân hàng MB, ACB cũng duy trì mức lãi suất từ 6,3 đến 7,1% một năm, cao hơn tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 15 tháng 6, tín dụng toàn hệ thống tăng 6,38%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 4,3%, tạo áp lực cân đối nguồn vốn. Giới phân tích nhận định cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, với chứng chỉ tiền gửi và các chương trình ưu đãi tiếp tục là công cụ thu hút dòng tiền hiệu quả.
2: Bảo hiểm GPV bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo gây nhầm lẫn. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương đã xử phạt công ty cổ phần tập đoàn bảo hiểm GDB 200 triệu đồng do đưa thông tin gây hiểu nhầm để thu hút khách hàng. Cụ thể, doanh nghiệp đã sử dụng các thông tin quảng bá như top 1 bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam khiến khách hàng có thể hiểu nhầm về vị thế của các doanh nghiệp trên thị trường. Ngoài tiền phạt, đơn vị bảo hiểm này bị buộc cải chính công khai trên website và trang Facebook chính thức. Đơn vị bảo hiểm này là doanh nghiệp bảo hiểm Phi Nhân Thọ, tiền thân là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không.
0: Phóng viên Chu Trinh đưa tin, mặc dù dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 878 qua các xã Long Hưng, Tân Hương, Hưng Thạnh và Tân Phước 3 của tỉnh Đồng Tháp vừa khởi công, nhưng nhiều